0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 1 Petru 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 55, versetul 22.

0: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinism la minut. Astăzi vom continua să vorbim despre mișcările religioase ale secolului XIX și ideea Trinității sau lupta antitrinitariană. Ideea Trinității este o realitate biblică și n-ai cum să rămâi fidel Bibliei fără să nu accepți și să nu adopți și ideea Trinității. În același timp, ideea aceasta a Trinității a fost mărul discordiei creștine de peste un mileniu și jumătate. De fapt, subiectul este fără îndoială mai mult de domeniul tăcerii decât de domeniul zelului orb, al încrucișărilor de spade și așa mai departe. Am asistat de foarte multe ori la ciocnirea absurdă dintre fanatismul gratuit, amintiți-vă pe italianul român Transiluan, David Ferenc, și pe de cealaltă parte intoleranța instituțională care judeca și condamna imediat. Două tendințe însă opuse în același timp, dar amândouă cu pretenții de infailibilitate, s-au bătut permanent în mediile religioase și în secolul XIX. Lupta a continuat în secolul XIX pe această temă. În afară de unitarienii, de diverse grupări, au apărut și alte mișcări în secolul XIX, biserici noi, care și ele au fost confruntate cu această idee a Trinității. Cea mai cunoscută mișcare religioasă din secolul XIX, care a adoptat unitarianismul sau arianismul acela dur și radical, a fost Christian Connection. Aceasta este o rețea de congregații creștine independente din America. O fel de o variantă provincială a unitarianismului, combinată cu puternice trăsături evanghelice. Crezul fundamental al acestei mișcări implică o viziune raționalistă, anticredală, deci împotriva credinței, reducționistă a doctrinei creștine. Nu avem alt crez decât Biblia. Da, dar Biblia trecută prin filtrul rațiunii umane. În Biblie credem și e valabil numai ceea ce este în acord cu rațiunea noastră. Suspiciunea față de tot ceea ce nu poate fi explicat rațional a fost baza și este baza acestei doctrine unitariene a secolului XIX. De exemplu, Joshua Himes, James White, Joseph Bates, înainte de a intra în mișcarea milerită, au fost membrii acestei mișcări creștine, unitariene. În același timp, Biserica Frații lui Hristos sau Cristadelfienii, adepția lui John Thomas din Anglia, au format grupări reslețe puternic antitrinitariene. Ei spuneau că Fiul lui Dumnezeu este aceeași ființă cu Tatăl, că nu există o ființă separată, ci că Spiritul Sfânt este puterea creatoare și mântuitoare, atât. Dar Dumnezeu este doar unul singur. O altă mișcare care a susținut această idee a fost mișcarea mormonă sau Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele de pe urmă. Această mișcare provincială americană cu nostalgii biblice patriarhale a fost întemeiată de Joseph Smith. El a fost un căutător de comori, un amator de ficțiuni, rebel față de stat și predica poligamia. Mormonii fac parte din mișcările puternic spiritualiste apărute în secolul al XIX-lea. Ei cred în preexistența spiritelor umane ca și Origen. Deși mărturisesc o credință trinitară, ei spun că Trinitatea este mai degrabă o triadă de ființe separate. Și anume, atât Tatăl cât Fiul și Duhul Sfânt au fost niște spirite, ca și ale oamenilor, spirite umane care au evoluat. Iar scrierile mormone au fost dictate de Îngerul Mormon, un fost profet evreu, da? Un spirit care a evoluat. Ei cred în Biblie cu următoarea remarcă. În măsura în care este corect tradusă și în măsura în care corespunde Biblia cu învățăturile lui Mormon. De aceea, dragi prieteni, Iisus Hristos nu are rol de mântuitor în mijlocul acestor așa zici creștini moderni. Și dacă Iisus Hristos, care, după cum spunea apostolul Petru, este singurul nume prin care putem fi mântuiți și nu există alt nume prin care putem fi salvați, dacă El nu este prezent și mântuitor în mijlocul acestor oameni, ce speranță vor avea ei? Că poți să fii oricine și orice, dacă Iisus și numele Lui nu este salvatorul tău, atunci ești pierdut. Cine este salvatorul tău? Gândește-te foarte serios la această întrebare până la întâlnirea noastră viitoare. Și până atunci, pe lângă o gândire curată, puternică și corectă, o gândire care să te ducă să te lege de Iisus Hristos, îți doresc tot binele. La revedere!

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
2: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. 1 Ioan 4,21.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
4: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Cabina de duș zidită este o opțiune perfectă, mai ales pentru băile amenajate în stil modern. O astfel de cabină de duș oferă un plus de eleganță oricărei băi contemporane. Astăzi vorbim despre principalele stiluri de amenajare potrivite pentru cabina de duș zidită. Și începem cu stilul scandinav, care îmbină cu gust simplitatea și funcționalitatea. Pentru cabina de duș zidită sunt indicate liniile simple și materiale din surse sustenabile pentru un aspect uniform. Stilul industrial se evidențiază prin materialele neprelucrate, precum piatra naturală sau lemnul, și prezența nuanțelor de gri și negru. Poți opta pentru o cabină de duș neagră, mai ales dacă aceasta contrastează cu pereții de gresie albă. Stilul contemporan se remarcă prin linii drepte, mult spațiu și ordine. Poți alege ușă din sticlă pentru un aspect contemporan și aerisit. Stilul ultramodern. Poți combina nuanțele de alb-negru cu accente puternice. De asemenea, stilul poate fi pus în valoare prin corpuri de iluminat cu design futurist și instalații high-tech. În acest caz se potrivesc pereții din sticlă. Întreținerea noii cabine de duș îți va lua mult mai puțin timp decât curățarea unei căzi. Iată câteva lucruri de care să ții cont. Pornește ventilatorul înainte de a intra la duș, iar după deschide fereastra, dacă este cazul, sau lasă ventilatorul până la eliminarea umidității din baie. Ține șamponul, săpunul și alte produse de îngrijire pe un raft suspendat, nu pe gresie. Astfel vei preveni ca pardoseala să nu devină lipicioasă și vei evita formarea mucegaiului. O dată pe lună, șterge ușa de sticlă și faianță cu o soluție specială pentru a îndepărta rezidurile de săpun sau șampon. Curăță spațiile dintre plăcile de faianță, cel puțin o dată la 6 luni, pentru a preveni formarea de mucegai și acumularea murdăriei. Și ca o concluzie, cabina de duș zidită, numită și cabina de duș cu rigolă în pardoseală, se construiește în funcție de mai mulți factori, printre care spațiu disponibil, modelul ales și preferințele. Pot fi folosiți pereții deja existenți sau poți construi alții. Totuși, amplasarea sa este importantă, deoarece trebuie să permită accesul la o sursă de apă și la scurgere. Înarmați cu informații, cereți părerea specialiștilor și spor la treabă. Construirea cabinei de duș zidite reprezintă o provocare chiar și pentru meșteri. Așadar, este indicat să-ți aduni rezervele de răbdare și de inspirație pentru ca baia să devină așa cum ți-o imaginezi. În cazul în care nu ești as în construcții, sigur poți solicita ajutor profesionist. Astfel, cabina ta de duș va avea o durată de viață cât mai lungă.
1: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
2: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cine seamănă în trup va secera putrezirea. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Pasajul biblic de astăzi se găsește la Matei, capitolul 4, versetul 4. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Pasajul acesta ne prezintă cele două aspecte ale existenței, cel biologic, fiziologic, întreținut cu hrană și minerale luate din sol, și cel spiritual, întreținut doar prin consumarea cuvintelor care ies din gura lui Dumnezeu. Această vorbire metaforică ne descoperă o realitate cunoscută de mulți dintre noi, dar cred eu cel mai adesea neglijată. Mintea, spiritul nostru, este hrănit prin contemplarea realităților revelate. O minte antrenată este aceea cărei foame este zilnic satisfăcută. Pentru vechii greci, fericirea consta în hrănirea intelectului prin contemplare. Iată ce spune Aristotel. Activitatea intelectului, care este o activitate contemplativă, se distinge prin seriozitate, nu vizează niciun alt scop în afară de ea însăși, implicând o plăcere desăvârșită care este proprie. Rezultă că ea constituie fericirea perfectă a omului. În cuvintele Domnului Iisus, fericirea perfectă a omului constă în contemplarea cuvintelor care ies din gura lui Dumnezeu. Nu cunosc o altă fericire mai mare, nu-mi pot imagina o masă mai bogată și nu există o disciplină mai profundă de studiu. Contemplarea cuvintelor care ies din gura lui Dumnezeu este sursa vieții spirituale, izvorul de energie al minții și elixirul veșniciei. Am descoperit că oamenii mari ai culturii au citat și comentat în eseurile lor cuvintele Bibliei, cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu. Dacă nu ai descoperit încă acest izvor de fericire, te provoc să-l încerci. Meditează nu doar la temele fundamentale ale Scripturii, dar și la implicațiile fiecăreia în parte pentru existența umană.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
3: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus, pe înălțimi, afară, pe drum, la răspântii, și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte, proștilor, și înțelepțiți-vă, nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei care au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump, căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda, eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cărmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu îi iubesc pe cei care mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor care mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porți.

0: ușile mele și păzește pragul ușii mele. Căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel care păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei care mă urăsc pe mine, iubesc moartea. Proverbele, capitolul al 9-lea. Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi, și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul și-a pus masa, și-a trimis slujnicile și strigă de pe vârful înălțimii cetății. Cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră-l pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimea cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Proverbele, capitolul al 10-lea. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare, apucă pe calea vieții, dar cel care uită mustrarea, apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura, are buze mincinoase, și cine răspândește bârfele, este un nebun. Cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască, dar cel care își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor, fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău, de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău. Dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel care îl trimite. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este un prăpăd pentru cei care fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți. Proverbele, capitolul al 11-lea. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântărirea dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine, Celor neprihăniți, toată cetatea se bucură. Și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaș este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. Cel rău dobândește un câștig înșelător, dar cel care seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel care urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei care umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoința, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine-și tulbură casa va moșteni vânt și nebunul va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.
1: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
0: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
1: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
2: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: cucerirea Basanului. Nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el și tot poporul lui și țara lui. Să te porți cu el cum te-ai purtat cu Sihon, împăratul amoriților care locuia la Hesbon. Deuteronom, capitolul 3, cu versetul 2. După ce au înconjurat Edomul, israeliții au ajuns pe un platou înalt, unde sufla un vânt răcoros dinspre dealuri. Au traversat pârâul Zared și au trecut pe la est de Moab, unde locuiau urmașii lui Lot. Ca și în cazul edomiților, israeliții nu trebuiau să se lupte cu moabiții, nici cu amoniții. Au înaintat spre nord, iar Moise i-a trimis un mesaj prietenesc lui Sihon, împăratul amoriților, care avea o armată bine pregătită. Acesta a refuzat categoric să-i lase pe israeliți să traverseze prin țara lui. Moise privea atent spre stâlpul de nor și totodată îi pregătea pe israeliți de luptă. Amoriții au avut multe dovezi că Dumnezeu era cu Israel, dar au respins lumina și s-au alipit de idolii lor. Israeliții au traversat Arnonul și au obținut o mare victorie. În scurt timp au intrat în posesia țării amoriților. După aceea, stâlpul de nor a pornit spre nord, spre împărăția puternică a Basanului, care era populată de descendenții uriașilor. Împăratul lor, Og, era deosebit de înalt și de puternic. Oștirea lui părea invincibilă, dar Moise era calm și dârs și le-a inspirat israeliților încredere în brațul atotputernic al lui Dumnezeu. Locuitorii Basanului au fost înfrânți și șterși de pe fața pământului. Ei se dedaseră la nelegiuiri și la o idolatrie dezgustătoare. Toți aceia care caută să umble pe calea datoriei vor fi asaltați de îndoieli și necredință. Calea va fi uneori atât de mult blocată datorită piedicilor în aparență de netrecut, încât să-i descurajeze pe aceia care se lasă pradă descurajării. Însă unora ca aceștia, Dumnezeu le spune: mergi înainte, fă-ți datoria cu orice preț. Greutățile care par atât de înspăimântătoare, care îți umplu sufletul de groază, vor pieri dacă tu vei înainta pe calea ascultării, încrezându-te cu umilință în Dumnezeu. Încercările și dificultățile care ni se par atât de imposibil de trecut vor dispărea dinaintea noastră dacă mergem înainte prin credință, cu încrederea că Dumnezeu ne va izbăvi.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ieri am abordat tema geniului, pe care poate vă mirați că o luăm în calcul. Dar să fim serioși, nu o studiază cei mici încă din gimnaziu când li se predă Luceafărul? Dacă suntem familiarizați cu aceasta din pruncie, de ce să nu discutăm și despre consecințe și despre implicații pe moment și în viitor? Pe Frecvența Speranței am văzut două moduri de a privi geniul. Prin perspectiva sursei valorii, regele David, datorită relației cu creatorul său, spunea: sunt iubit și când sunt mic. În vreme ce Ernest Hemingway, prin perspectiva performanței proprii, spunea: sunt valoros doar dacă sunt cel mai bun. Pornind de la scopul talentului, regele David dorea să slujească pentru că era o chemare de a sluji poporului său. În vreme ce Ernest Hemingway dorea să-și hrănească mitul geniului solitar. Din punct de vedere al reacției la declin, regele David a acceptat, s-a smerit și s-a liniștit. În vreme ce Hemingway a fost revoltat, disperat și pentru că a refuzat vulnerabilitatea, s-a sinucis. Dacă ar fi să rezumăm această diferență uriașă de mentalitate într-o singură imagine, haideți să ne gândim la talentele noastre ca la niște haine. David și-a privit toate manifestările de geniu, muzică, poezie, regalitate, ca pe un costum de supererou primit de la Dumnezeu. Când venea seara, își dădea jos costumul, îl punea pe umeraș și se culca liniștit în pijama ca un copil înțărcat. Hemingway, în schimb, și-a tatuat succesul și geniul direct pe inimă. Când a vrut să le dea jos pentru că nu mai putea să le manifeste, să le ducă, a trebuit să-și smulgă inima cu totul. Educația pentru pace înseamnă exact lucrul acesta: să înveți să-ți dai jos la timp costumul și să fii împăcat cu persoana care rămâne în pijama. Când spun despre educația pentru pace, evident că mă gândesc la educația care are valori morale creștine. Știu că unii dintre dumneavoastră v-ați confruntat cu exemple negative, dar acelea au fost excepțiile. Educația creștină care folosește principiile biblice este cea care asigură nu numai o dezvoltare armonioasă, ci și o pace sufletească imediat ce dezvoltarea se termină, odată cu înaintarea în vârstă, și rămâne doar simpla existență, cu ideea de apropierea morții, inevitabilă totuși, după o anumită perioadă de făcut umbră pământului. Pentru cei mai mulți există spaima de acel moment, dar dacă aveți întrebări, nu stați pe gânduri, vorbiți cu Dumnezeu în rugăciune. Vă va spune despre toate acestea cu lux de amănunte, pentru că n-a ascuns nimic de noi. A lăsat totul scris, explicat în cartea sa, Biblia. Sper ca niciunul dintre dumneavoastră să nu aibă spaime cu privire la viitor, ci doar certitudinea că este iubit de Dumnezeu și că această lume tristă nu este casa noastră, ci reprezintă doar o scenă pe care avem o singură datorie: aceea de a-L cunoaște pe Tatăl Ceresc, El fiind Cel care ne propulsează și ne asigură viața veșnică.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.

0: Biblia spune că frica de Domnul este un izvor de viață. Proverbele 14:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiac.
1: Domnilor și domnilor, mă bucur mult să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Povești nespuse. Sunt Adina Tomoiagă și îmi doresc cu acest prilej să cunoaștem o altă persoană. Povestea e de viață, experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu și să ne dăm seama că, da, Dumnezeu este aproape de noi și ne conduce pas cu pas, are răbdare, ne ghidează și mai mult decât atât, ne ajută să fim o binecuvântare pentru semeni. Invitatul meu de astăzi este domnul Cosmin Urcan, polițist, însă o persoană atât de blândă, de calmă, de liniștită, care poate să-ți inspire doar încredere și optimism. Cum am binat cele două dimensiuni, trăsăturile acestea de blândețe cu profesia pe care o are, vom vedea pe parcursul emisiunii noastre. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră și vă spun bun venit!
2: Bine v-am găsit, cu mult drag și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați formulat-o și doresc să salut cu mult respect pe toți cei care ne privesc.
1: Dați-mi voie să vă cunoaștem așa, de la origini. Spuneți-mi puțin despre mediul în care ați crescut, despre mediul în care v-ați dezvoltat și poate lecțiile pe care le-ați luat de acolo și le-ați dus mai departe cu dumneavoastră în viață.
2: Deci, provin într-o familie normală, deci fără, să zic așa,
1: Lucruri senzaționale,
2: da. Deci, puțină povestea de viață e un puțin mai diferită, în sensul că la vârsta de 6 luni am fost înfiat de o soră de-a lui mama.
1: O mătușă.
2: Da, de o mătușă și părinții mei naturali, biologici, încă trăiesc și...
1: Înțeleg că aveți și în continuare o relație frumoasă
2: Mulțumesc
1: cu ei.
2: Mulțumesc la Dumnezeu pentru că mi-a dat și am fost înfiat de o soră de-a lui mama și crescut la Câmpia Turzii.
1: Dar spuneți-mi puțin ce anume a determinat această adopție. Au fost dificultăți ale familiei dumneavoastră sau, nu știu, au fost nevoia de partea cealaltă?
2: Păi, aș spune nevoia familiei care m-a adoptat de a avea un copil.
1: Și n-aveau copii biologici.
2: Da, copii biologici nu aveau și din acest motiv, la 6 luni, nu știam care, dar, țin să mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că a fost, să zic așa, a fost voia lui Dumnezeu ca să intru în această familie și să fie o bucurie pentru ei.
1: Sunt convinsă că și până la urmă și gestul familiei naturale. Înțeleg că aveați mai mulți frați.
2: Bineînțeles, am fost 5 frați, dar vreau să se rețină aspectul că am păstrat în permanență legătura
1: și cu părinții, deci, naturali.
2: Să spun așa, aveam două mame și 2 tați. Și la ambele familii le spuneam mamă și tată. Și de aici am, să zic așa, între ghilimele, un avantaj, pentru că am primit o educație de viață din ambele părți,
1: familii.
2: De la ambele familii. Da. Și asta a fost un lucru foarte bun pentru mine.
1: Într-un fel a fost mai răsfățat, fiind singurul.
2: Fiind singurul, să știți că am fost mai răsfățat, între ghilimele am fost mai răsfățat, dar să știți că părinții au dorit ca să știți vorba aceea românească, vreau să scot om din tine, adică mi-au impus niște valori morale care să te ajute în viață.
1: Și o disciplină.
2: Da. În primul rând...
1: Mă gândesc...
2: Da, să știți, aveți foarte mare dreptate, disciplina care stă la baza unui comportament care ulterior în viață va face ca tu să fii ceva și să ajungi cineva.
1: Ce ați luat de la familia dumneavoastră biologică? Care sunt valorile? Mă gândesc că v-ați simțit frate cu ceilalți, da?
2: Da, bineînțeles.
1: Îi vizitați, erați împreună.
2: Exact.
1: Asta mi-imagine.
2: Petreceam vacanțe împreună la fiecare sărbătoare, la anul nou, la orice sărbătoare, la Paște, la... Deci, ne eram...
1: O familie.
2: O familie. Deci, în cel mai bun sens al cuvântului, o familie.
1: Dacă de la familia adoptivă ați luat disciplina și rigoarea și...
2: Și dragoste.
1: Și dragoste.
2: Da.
1: Deci v-ați simțit iubit de ei.
2: Da, foarte iubit.
1: Ce v-ați luat de la familia naturală, de la familia biologică? Cum i-ați descrie, pentru că înțeleg că în momentul de față mai sunt în viață părinții biologici,
2: da,
1: în timp ce părinții adoptivi au încheiat alergarea, da, pe acest pământ.
2: Întotdeauna, ori de câte ori aveam posibilitatea și ne întâlneam, mi s-a transmis în continuare dragostea și sentimentul de a nu fi regret că am ajuns în cealaltă familie, știți? Deci, lucrul acesta eu l-am apreciat și mi-a dat impuls în continuare în viață să văd că...
1: A fost spre bine.
2: A fost spre binele meu și, într-adevăr, a fost spre binele meu. Am avut posibilitatea să mă dezvolt profesional și să am un parcurs al vieții, pentru că se fac o mică paranteză, părinții care biologici, locuind la țară, posibilitatea de a-mi oferi
1: accesul la școală,
2: la pregătire, la... era mai redus, să fim realiști, pentru că vedem și noi...
1: Și distanțele, în primul
2: exact,
1: rând.
2: Exact. Și la oraș am avut altă posibilitate de a mă dezvolta.
1: Așadar, ori de câte ori vă întoarceți la ei, acum există o relație frumoasă, armonioasă. Dimensiunea aceasta spirituală a existat în vreuna dintre familii, credința în Dumnezeu,
2: da,
1: deschiderea către Scriptură?
2: Da. Să știți că mi-aduc aminte, fiind la părinții care m-au adoptat, am învățat că respectul între membrii familiei, între tata și mama, și respectul pentru credință, deci să fii încrezător că la cârma vieții noastre este Dumnezeu. A făcut, așa a fost să fie, familia care m-a adoptat, au fost credincioși ortodoxi și de câte ori exista posibilitatea, îi urmam la biserică. Și asta...
1: Da, cu siguranță atunci s-au așezat amprenta, niște semințe, exact, ale credinței,
2: da,
1: în suflet.
2: Da.
1: Dar... Aș duce către profesia pe care ați ales-o. Nu știu, când v-ați văzut polițist? Cam pe la ce vârstă?
2: Știți, dacă acum având o vârstă, dacă derulăm așa
1: filmul vieții.
2: Filmul vieții, exact cum spuneți dumneavoastră, eu zic că orice persoană are o înclinație. Are Dumnezeu ne-a creat pe fiecare și ne-a dat, așa cum scrie și în Sfânta Scriptură, un talent. Și, nu știu, așa am fost făcuți fiecare să avem o aptitudine sau o înclinație. O înclinație spre o meserie și fiind crescut cu niște valori morale legate de disciplină, corectitudine, respectarea legii, mi-a fost mult mai ușor să înțeleg ceea ce înseamnă meseria de polițist. Și aici să fac o scurtă paranteză, poate că este și latura asta sângelui, că tata a lucrat în Ministerul de Interne, tata biologic, un frate, idem, a lucrat în Ministerul de Interne și poate că s-a transmis.
1: Cu siguranță a contat și latura aceasta o direcție pe care să vă dea. Și ați știut, nu știu, din perioada gimnaziului că vreți spre poliție? Ați știut mai devreme?
2: Da, să știți că mi-a plăcut, în primul rând, am văzut că erau oameni integri, haina militară, care impunea respect și încetul cu încetul, când începi să cunoști și să cercetezi ce implică meseria respectivă, mai mult mi-am dorit și mi-a plăcut. Da. Până în momentul în care am făcut pasul de a, după ce am terminat liceul și am...
1: Ați făcut liceu militar?
2: Nu, am făcut liceu industrial la Câmpia Turzii. După aceea am lucrat un an de zile, am fost muncitor la combinatul metalurgic din Câmpia Turzii.
1: Era acea platformă,
2: exact,
1: la momentul respectiv,
2: foarte bine
1: dezvoltată.
2: Și în acel moment lucram și învățam. Și bunul Dumnezeu mi-a ajutat și am intrat la școala de poliție de la Câmpina Vasile Lascăr, cum se numește. Se numește astăzi.
1: Cât timp ați studiat acolo?
2: Am fost în școală 13 luni, așa era cursul de pregătire și de formare și în 1993 am devenit, din 1993 am devenit
1: polițist. Adică în primii ani după Revoluție, acolo s-a conturat viața dumneavoastră profesională. Dar înțeleg că priveați cu respect și cu demnitate această chemare.
2: Deci, nu ai cum. Eu întotdeauna discut cu oameni, cu părinți, cu copii care au totuși o vârstă mai, deci adolescenți, și îi încurajez și le spun, în viață, dacă vrei să reușești, fă ceea ce simți tu că îți place și poți face lucrul acela. Și, indiscutabil, șansele de reușită sunt 100%. Dacă îți dorești din tot sufletul să faci meseria pe care ți-ai pus-o în cap.
1: Dar spuneți-mi, care sunt rigorile unei școli de poliție?
2: Eu m-am adaptat foarte ușor și mi-a plăcut disciplina.
1: Deci nu vi s-a părut?
2: Nu. Din punctul meu de vedere, într-o societate trebuie să existe și
1: norme
2: care să fie respectate pentru a putea conviețui unii cu alții. Și, nu știu, deci m-a atras și mi-a plăcut și am respectat.
1: Dar a fost și ceva dificil pentru dumneavoastră?
2: Dificil, având în spate educația primită de la părinți, mi-a fost mai ușor să-și respect.
1: Dar spuneți-mi, apropo, în perioada timpurie, vă trezeați dimineața, erau rigorile acestea, trezi dimineața, pus lucrurile la loc.
2: Da. Păi dacă nu reușești să le faci din copilărie lucrurile acestea, când intri într-o instituție militară unde este un alt regim de viață, mult mai disciplinat, nu te poți acomoda, să fim realiști.
1: Și aici... Ați făcut așa vreo abatere când erați în școala de poliție? V-ați permis o escapadă?
2: Nu permiteam, pentru că nu poți să fii un polițist pentru care lumea are respect și tu trebuie să impui respect ca să și tu să fii
1: cel care încalcă legea.
2: Cel care încalcă legea. Nu, deci trebuie să fii cel care apără cetățeanul și respectă legea.
1: Dar spuneți-ne, de ce majorității oamenilor le e teamă de polițiști? Acum, eu vă spun ca și șofer, deși, în principiu, să spunem, și majoritatea dintre noi, cel puțin în oraș, n-ai unde să accelerezi prea mult, iaglu. Dar când trecem pe lângă mașina de poliție, suntem atât de cuminți. De ce în spiritul nostru, în România, este mai degrabă teamă de poliție decât sentimentul acela că e cineva care să-ți vină în ajutor?
2: Deci, în cel mai... Ce trebuie să rețină omul în momentul în care vede un polițist, înseamnă siguranță pentru el. Polițistul aduce siguranța persoanei și să nu creadă persoana că polițistul este ceva ieșit din comun. Este un om. În primul rând,
1: care...
2: este om ca toți oamenii. Dacă îmi dați voie, am lucrat în poliție 27 de ani și 20 de ani am lucrat efectiv la poliția rutieră. Am oprit, mi s-a întâmplat să opresc oameni, bine, datorită naturii, și am multe, am atâtea
1: povești.
2: Evenimente, povești câte s-au întâmplat în meseria aceasta. Și țin minte că la un moment dat am oprit pe un domn și era mai în vârstă și în momentul în care m-am prescat frumos, pentru că o regulă de bază în meseria de polițist, să, în momentul în care interacționezi cu cineva, să vorbești frumos. Te prezinți, în primul rând, și vorbești frumos, pentru că în momentul în care ai vorbit frumos, și omul de lângă tine
1: se relaxează.
2: Exact. Și omul săracu tremura. Și zic, ce s-a întâmplat? Nu vă simțiți bine? S-a întâmplat ceva? Ce s-a întâmplat? Zice, domnule, eu când mă oprește poliția, eu tot tremur. Dar ce, ați făcut ceva? Nu, dar eu când vă văd pe dumneavoastră tremur. Domnule, zic, noi nu suntem puși aici ca să vesperiem pe dumneavoastră.
1: Noi nu suntem bau-bau.
2: Exact. Noi suntem în ajutorul și în sprijinul dumneavoastră. Deci eu îmi fac o meserie. Asta este meseria mea. Dumneavoastră ce lucrați? Și mi-au zis, parcă era ceva instalator. Vedeți, și dumneavoastră, aveți meseria asta. Gândiți-vă că dacă n-aș fi eu, ar fi altcineva. Noi ne facem meseria asta, meseria. Și nu o să vă întreb acum lucruri ieșite din comun. O să vă verific documentele, totul este în regulă și vă doresc drum bun. Deci, știți când oamenii au așa, au o teamă de poliție? În momentul în care știu că au făcut ceva.
1: Dar știți, mai e o concepție. Atunci. Poliția găsește totdeauna ceva. În neregulă.
2: Să știți că pe undeva vă contrazic, în sensul că dacă persoana, în momentul în care pleacă de acasă, mă aduc, am de făcut o călătorie, se pregătește, nu consumă alcool, da? Știe că are toate documentele în regulă, știe că mașina corespunde din punct de vedere tehnic, și după ce s-au așezat la volan și au fixat centura de siguranță, se duce în limitele normale de viteză, nu ai ce să...
1: Se mai arde câte un bec. Nici n-ai sesizat.
2: Da, întâmplător, întâmplător. Asta nu...
1: Cu asta ați fost foarte frecvent abordat,
2: bine,
1: da?
2: Dar acum să fim realiști. S-a ars becul că am vrut noi sau a fost o situație neplăcută?
1: Da, așa cum s-a ars becul acum trei zile sau acum trei luni, da,
2: exact,
1: cu siguranță.
2: Da, dar în momentul în care tu știi că ești corect și nu ai încălcat o regulă de circulație, nu văd de ce... M-am oprit. Mulți oameni ar trebui să înțeleagă un aspect. În momentul în care există un filtru de poliție, deci ești oprit de un echipaj de poliție, oamenii trebuie să înțeleagă că acei polițiști au o misiune. Deci ei nu fac lucrul acela doar din pierdere de vreme. Există în fiecare zi există un plan de acțiune în cadrul căruia polițiștii acționează și aceasta este meseria lor, de a verifica dacă persoana se află sub influența băuturii alcoolice, păi cum poți să identifici un conducător auto care este sub influența băuturii alcoolice dacă nu îl oprești în trafic și nu îl testezi? Cum poți să verifici dacă mașina nu este furată, dacă nu ai oprit și a verificat documentele? Cum poți să verifici dacă un conducător auto deține sau ne deține permis de conducere?
3: Dacă nu îi solicit.
2: Dacă nu îl oprești și solicit să-ți prezinte documentele. Deci sunt multe situații care sunt justificate.
3: Dar am reținut. Noi să asociem poliția cu siguranța.
2: Da. Da.
3: Adică toate demersurile acestea sunt făcute în scopul prevenirii accidentelor, dacă e să ne referim la poliție,
2: exact.
3: În scopul siguranței noastre și al protecției noastre, fapt care s-ar putea să schimbe perspectiva. Aveți în minte o experiență în care, nu știu, ați adus o contribuție semnificativă în viața unor persoane? Cu siguranță aceasta vă era misiunea, dar ceva care să vă fi rămas în minte?
2: În minte, vă spun sincer, întotdeauna îți rămân evenimentele negative la care particip. Mă refer aici la
3: accidente.
2: Foarte multe, foarte, foarte, foarte multe accidente rutiere la care am participat în calitate de polițist care efectuează cercetarea la fața locului și rămâi marcat de suferința familiilor respective. Am lucrat și în cadru fiind, având și calitatea de șef la Poliția Rutieră la Câmpia Turzii, cât am lucrat acolo, în cadrul anchetelor pe care le făceam la accidentele rutiere, eram în colaborare directă cu procurorul de caz. Am avut multe cazuri în care accidente care s-au soldat cu decese de persoane, cu vătămări corporale grave și cei care totuși au condus mașinile și au scăpat. Vă dați cu seama ce traumă au fost pe ei în momentul în care au știut.
3: Și mai ales dacă
2: exact,
3: ai fost responsabil,
2: exact,
3: practic.
2: Exact, au pierdut pe cineva din familie. Toți ar fi încercat să dea timpul înapoi ca să nu se fie ajuns acolo. Deci, multe, vă spun, deci foarte multe experiențe pe care le-am avut.
3: Oameni cu care stăteați de vorbă.
2: Da, da, da. Deci, inevitabil.
3: În cadrul anchetelor.
2: În cadrul anchetelor, da. Și atunci cunoști și vezi omul, se destăinuie și vezi...
3: Că un moment de neatenție,
2: exact,
3: un moment de oboseală.
2: Da. Deci, să știți, din câte evenimente rutiere au fost, cea mai mare majoritate a lor și-au datorat, au avut ca și cauză viteza. Viteza. Viteza excesivă sau neadaptată. Nu neapărat excesivă, neadaptată la condițiile de drum. Sau neatenția la volan. O foarte mare, foarte mare problemă legată de vorbitul la telefon în timpul mersului.
3: Scade viteza de reacție.
2: Exact. Și vreau să înțeleagă toată lumea că în momentul în care tu vorbești la telefon și conduci, îți pierzi din concentrare. Pentru că ești atent la cel cu care vorbești, dar în fața ta tu nu mai realizezi ceea ce se întâmplă în trafic. Și...
3: Da, condusul este un automatism, dar presupune și atenție, pentru că sunt foarte multe manevre pe care să le facem și foarte mulți factori la care să fim atenți.
2: Da, conduita preventivă face foarte mult în
3: și pare doar un sintagmă.
2: Nu doar pe noi ne
3: protejează.
2: Ne protejăm. îi protejăm și pe cei din jurul nostru. Legat de excesul de viteză, acum aș vrea să detaliez puțin legat de prezența aparatelor radar pe unele sectoare de drum. Deci misiunile noastre nu era să stăm la pândă. Deci să nu se înțeleagă oamenii înțeleg, păi stau la pândă. Deci misiunile noastre era să acționăm pentru că noi știam unde se produceau mai multe evenimente rutiere legate de viteză. Pentru că nu o să stai cu aparatul radar în mijlocul orașului, pentru că nu
3: suntem bară la bară.
2: Exact. Atunci stai pe sectoarele de drum unde este o circulație fluentă și unde posibilitatea de a...
3: Rămâne așa spațiu, să accelerăm.
2: Exact. Acum vin și lumea spune, păi că stau la pândă. Uitați, am rămas uimit. Deci o experiență pe care am avut-o într-un concediu, am fost plecat la niște rude în Germania. Și am rămas uimit în momentul în care am fost prima dată, am ajuns în Germania la rude, cum la orele de vârf, când trebuia să se intre la servici, cât erau de calmi în trafic. Așteptau frumos, bară la bară, nu claxoane, liniștiți își așteptau locul și în coloană. N-am văzut depășiri exagerate sau... Deci am văzut
3: agitația.
2: Civilizația. Și legat de că multă lume zice, păi că la noi punem radare, nu știu, pe unde ascunse sau alte cele. Eram în Nuremberg și ca să am trăit și am văzut lucrul acesta. Pe o stradă era un Volkswagen Caddy și în partea din spate erau, polițiști, sută mie, erau polițiști în față, dar erau în haine civile și mi-a spus ruda mea, zice, uite, acolo este radar. Zic, unde este radar? Zice, uite, acolo în mașina aceea. Și așa, subtil, m-am dus, m-am apropiat și era la undeva la 400 de metri de o intersecție, erau amplasați. În momentul filmau, ei stăteau frumos frumos în mașină și în partea din spate, pe niște geamuri care nu aveai cum să vezi, dar dacă erai foarte atent, exista camera, aparatul și filma automat. Și așa strategic era pus aparatul respectiv, încât după vreo 400 de metri de la semafor, când începeai să accelerezi, dacă accelerai mai tare, automat te bilicea, nu te oprea. Îți venea sancțiunea acasă.
3: Da, înțeleg că aceste strategii, chiar dacă par în dezavantajul nostru, până la urmă ele duc către siguranța noastră,
2: exact,
3: către protecția noastră, exact, și practic, înțeleg, acesta este scopul. Vreau să vă întreb, cine este Cosmin în viața familială? Sunteți la fel de riguros, la fel de disciplinat și mă gândesc și exigent? Nu. Aveți o fică? Ce vârstă are fica dumneavoastră?
2: Da, fica are 19 ani și...
3: Mulți înainte. Și înțeleg că vă urmează în drumul acesta profesional.
2: Știți, în viață, de multe ori, părinții sunt niște exemple pentru copii și întotdeauna i-am spus, zic, te rog să faci ceea ce crezi tu că e mai bine și să nu-ți fie rușine.
3: Cu ceea ce faci.
2: Cu ceea ce faci. Și probabil s-a transmis văzându-mă ceea ce am făcut și modul meu de a fi a influențat-o și a ales și ea aceeași dorește direcție, să urmeze aceeași direcție profesională și o încurajez pe toți tinerii să meargă pe drumul pe care cred ei că vor avea șanse de reușită și vor reuși în viață dacă fac lucrul
3: acesta.
2: Așadar,
3: sunteți riguros, disciplinat și acasă?
2: Nu pot să zic că exagerez. Totul, dacă în momentul în care tu conștientizezi că faci un lucru bun, fă-l, deci nu pot să zic că e militarie acasă. Ne respectăm și trebuie să ne respectăm și, să știți, lucrând în meseria de polițist, am întâlnit foarte multe familii unde, dacă nu a fost puțin așa, disciplină, bine, nu dusă la extrem, au ajuns copiii, din păcate, au ajuns pe drumuri greșite. Știu lucrul acesta pentru că veneau la mine, eu lucram în meserie și anchetam anumite cazuri în care copilul s-a dus, a văzut unde ține tata cheile la mașină, le-a luat, hai cu alți prieteni, hai să mergem să facem o tură și caz fericit că nu se întâmpla eveniment rutier, dar caz nefericit că el provocat un accident rutier.
3: Așadar, încercați să îmbinați blândețea, bunătatea, iubirea și cu partea aceasta de respect. Mai mult decât disciplina în sine. Acum vreau să vă întreb drumul acesta al credinței. Când a început să se deschidă pentru dumneavoastră și cu precădere către Biserica Adventistă?
2: Eu zic că în viață, Dumnezeu este la cârma vieții tuturor oamenilor.
3: Și tot timpul.
2: Și tot timpul. Și ca să vedeți cum a lucrat Dumnezeu și în viața mea, Biserica Adventistă din Câmpia Turzii își are locația pe strada unde am locuit. Și trecând
3: atât de des
2: prin fața bisericii, am văzut oamenii care intrau, ieșeau, ne salutam, respect deosebit și imposibil să nu rămâi surprins când vezi niște oameni liniștiți, calzi și ai o interacțiune
3: legată, armonioasă,
2: plăcută. Și în momentele în care, țin minte, în 1992, înainte să
3: mergeți către școala de poliție.
2: Școala de poliție, deci am discutat cu dânsii, ne rugăm pentru tine. Mi-au spus și, bineînțeles, că am făcut și eu rugăciuni. Și Bunul Dumnezeu mi-a ajutat. Și acest ajutor pe care l-am avut din partea lui Dumnezeu a fost și pe parcursul
3: activității profesionale,
2: pentru că, să știți, legat de activitatea de meseria de polițist, să știți că nu este o meserie ușoară și aici mă refer la unele aspecte. Te duci de acasă, dar nu știi ce evenimente vei avea în ziua respectivă, la ce cazuri, cu ce cazuri te vei întâlni. Legat de faptul că am lucrat atâta timp la poliția rutieră, eram 24 din 24
3: de ore,
2: eu trebuia să fiu
3: la dispoziție în caz de nevoie?
2: Da, în caz de nevoie. De multe ori veneam acasă, mâncam și când auzeam că sună o sirenă, o salvare, deja și suna telefonul. Hai că avem accident grav. Deci, acum, să nu înțeleagă oamenii că ce bine și ce plăcut și că ce salarii mari există în poliție.
3: Și că totul e la dispoziția
2: dar,
3: ta.
2: La dispoziție. Deci, gândiți-vă că trebuia să te duci indiferent de vreme, indiferent de
3: contextul tău familial.
2: Exact. Trebuia să te duci și să-ți faci datoria. Deci, la 1 noaptea,

0: Da, foarte mult stres.
1: Adică oamenii după astfel de accidente, foarte multă încordare, foarte multă tensiune. Adică, și cum ați simțit puterea și călăuzirea lui Dumnezeu în aceste experiențe? Cât de mult îl implicați pe Dumnezeu?
0: Păi, știți cum, în fiecare dintre noi, când ne ducem undeva, sau poate și când ne trezim, Doamne, îți mulțumesc, pentru că eu zic că asta e, din punctul meu de vedere, cea mai mare minune este în momentul în care mă trezesc dimineața și mulțumesc la Dumnezeu pentru că
1: m-am trezit.
0: După aceea cer prezența
1: lui Dumnezeu
0: ocrotitoare în viețile noastre. Și aici iarăși intervin și vreau să conștientizez unele persoane. Se duc în concediu și zic: Doamne, ajută-mi să mergem cu bine. Se urcă la volan. Dar până la locația respectivă, dacă el merge cu viteză, păi Dumnezeu ne ajută până la un punct. Dar când noi depășim acel punct,
1: ne aruncăm noi într-un risc.
0: Exact, un risc. De asta zic că și de fiecare dată mi-am adus, bine, am și simțit multe evenimente, multe încercări prin care Dumnezeu m-a trecut, dar Dumnezeu de ce face lucrul acesta? Ca să ne întărească și să ne dea încredere, să nu ne pierdem speranța că ne-a părăsit. Nu.
1: Puteți să ne împărtășiți și poate un moment mai dificil în care ați simțit puterea lui Dumnezeu și faptul că El v-a dus mai aproape de calea Lui?
0: Derulând așa pe tot parcursul vieții, în orice moment al vieții pe care l-am avut, fie că a fost legat de stare de sănătate, în primul rând, fie că a fost evenimente legate de, pe plan profesional, de admiterea la școala de poliție, la facultate, la toate examenele prin care am trecut prin viață.
1: Mergeați prin puterea lui Dumnezeu?
0: Exact. Deci nu puteam să merg mai departe dacă nu ceream putere și am simțit lucrul acesta în viața mea și asta m-a făcut să conștientizez că tot ceea ce am realizat și toate binecuvântările pe care le-am primit, Dumnezeu a fost la cârma vieții mele.
1: Întoarcerea către biserică, așa, cu mai mult interes, cu mai multă dedicare, a fost așa ca o recunoștință față de Dumnezeu,
0: da,
1: pentru
0: da,
1: tot
0: da,
1: ceea
0: și
1: ce
0: aș spune recunoștință în cea mai mare măsură legată de un sentiment interior. Pentru că sentimentele interioare și trăirile interioare nu putem să le exprimăm 100%. Pentru că doar noi, fiecare persoană are sentimentul acela de a mulțumi, de a fi recunoscător celui care i-a făcut bine în viață. Și am învățat și din Scriptură că Dumnezeu ne cunoaște gândurile, știe ce e mai bine pentru fiecare dintre noi.
1: Când ați început să cercetați mai profund Scriptura?
0: Nu ascund faptul că lucram și când eram liber și aveam posibilitatea, mergeam la biserică și vreau să zic că pentru mine biserica era mijlocul sau locul unde îmi încărcam bateriile, să

0: Ce
1: Spun așa.
0: frumos!
1: Deci,
0: Era o oază de liniște, ca un refugiu.
1: Exact. Atâta de mult meditez și astăzi ceea ce spunea Domnul Iisus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Deci, ori de câte ori aveam pe un suflet încărcat, probleme la servici, raportat la evenimentele care erau și alte evenimente care
0: supraîncărcarea.
1: Supraîncărcarea. Deci, te duceai la biserică ca să te rogi, să mulțumești în primul rând, să mulțumești lui Dumnezeu pentru că a fost alături de tine, să te rogi să fie în continuare și să te ajute să treci în viață peste evenimente și încercări.
0: Deci înțeleg că acolo, în proximitatea bisericii, din când în când veneați pentru liniștire, pentru regăsire și pentru conectare cu Dumnezeu.
1: Exact. Nu știu, ar face așa și o legătură, ca și când te duci în natură, să te...
0: Destinzi.
1: Pentru că, dacă îmi dați voie să fac o scurtă paranteză, la clasa de botez am învățat că Dumnezeu ne vorbește prin Domnul Iisus Hristos, ne vorbește prin Sfânta Scriptură și ne vorbește prin natură.
0: Așa este.
1: Și inevitabil, dacă Dumnezeu a creat natura, trebuie să fim mulțumitori și pentru ceea ce ne-a dat și pentru Scriptură în special, pentru că aici găsim adevărul.
0: Când ați început să o cercetați mai profund, ce v-a uimit, ce v-a fascinat, ce v-a încântat în Biblie?
1: Găsești multe lucruri care se împlinesc în viața ta, ca și om. Pentru că vezi lucruri pe care Domnul Dumnezeu le-a creat și învățături care au fost transmise și care vedem că nu s-au schimbat. Și raportat la cele 10 porunci, vedem că și în viața de zi cu zi, și mă refer doar, legat din punctul meu de vedere profesional, la codul penal, unde vedem clar, se spune clar ce nu e voie să faci, să furi, să omori, să alte lucruri care sunt pedepsite de legea penală. Și foarte mult am văzut ce înseamnă primele 4 porunci legate de dragostea lui Dumnezeu pentru noi și respectul care trebuie să-l aducem pentru tot ceea ce a făcut și face în continuare.
0: Că să vă împăcați cu conceptele legii nu v-a fost greu.
1: Nu este greu pentru că dacă în momentul în care intri, de exemplu, și în meseria în care mi-am desfășurat-o, automat, dacă ai cunoștință, știi că legea te apără și legea este făcută ca tu să duci o viață liniștită. Vine în ajutor omului legea circulației. De ce? Ar fi haos, nu? Ajungem la o intersecție, cine trece primul?
0: Cei care au vizitat țări din Africa sau din India.
1: Ați văzut și dumneavoastră.
0: Știm cu cât stres am trăit în acele momente în care nu exista nicio regulă după care să se circule.
1: Vedeți și dumneavoastră ce înseamnă dacă toate lucrurile sunt puse la punct. Vedeți ce bine se... De multe ori mă bucuram de zilele în care după 8 ore de serviciu veneam acasă și nu era un eveniment rutier. Foarte bucuros. Pentru că totul a decurs
0: bine.
1: Așa este și cu legea. În momentul în care ai încălcat legea...
0: Vin consecințele negative.
1: Consecințele, exact. Și consecințele și... O scurtă paranteză, consecința cea mai gravă pentru un conducător auto este să rămână fără permis de conducere. Și să știți, vă spun un lucru care l-am simțit, este cea mai mare durere a unui conducător auto să rămână fără permis de conducere.
0: Dar acea deprivare de câteva luni, mai are șansa să-l ia încă o dată?
1: Da, trebuie să îl conștientizeze și să îl facă ca pe viitor să fie, pentru că să nu creadă lumea că polițistul vine să-ți ia efectiv, îți ia din buzunar permisul. Nu. Nu ai încălcat o regulă, nu ai încălcat legea. Nu are ce să se întâmple. Nu are ce să se întâmple. Mult. De asta zic că am atâtea experiențe cât în cei 27 de ani de muncă, încât nu ai cum să... un roman aș putea
0: scrie. Cu siguranță, dar sunt experiențe care v-au marcat, experiențe care v-au influențat, care v-au schimbat viața și, așa cum menționați, în care ați văzut implicarea lui Dumnezeu. Există o carte a Bibliei sau, nu știu, un episod al Bibliei care vă este mai aproape de suflet? O parabolă sau o istorie biblică?
1: Sunt foarte multe legat. M-aș opri pentru că îmi place și haina militară, despre credința sutașului roman, care a avut-o în momentul în care i-a cerut Domnului Iisus să-l vindece pe robul său. Dar să știți că sunt foarte, foarte multe aspecte care le poți trăi și le poți aplica în viață. Și dacă cea mai relevantă carte din Scriptură pentru mine este Evanghelia după Ioan, unde cuprins toate etapele vieții, începând de la creațiune, viața Domnului Iisus și versetul de aur.
0: Așa este. Și acolo, în Evanghelia după Ioan, vedem și multe experiențe personale ale întâlnirii cu Iisus. Așa cum dădeați Ioan 3, întâlnirea lui Nicodim, acolo este femeia samariteancă și alte personaje biblice care s-au întâlnit individual cu Iisus. În ce fel s-a schimbat viața dumneavoastră sau ce aduce Iisus în plan personal în viața dumneavoastră?
1: Aș spune că mai multă liniște sufletească, cel mai important, e liniștea asta sufletească în care te ajută să treci în viață mai ușor, să fii mai calm, mai liniștit, mai îngăduitor, mai permisiv, mai flexibil, exact. Și îți dă o siguranță care te face să mergi mai departe, să fii mai încrezător. Deci, momentul în care am decis să urmez această cale, a fost un sentiment interior care nu mi-a dat pace și m-a determinat și m-a făcut să mă apropiu și mai mult spre această latură. Acum, să nu se înțeleagă că o să vreau să devin un mare predicator sau... Dar eu mulțumesc la Dumnezeu că îmi descopere atât cât îmi este necesar. Și ceea ce îmi descoperă Dumnezeu, eu cu drag primesc.
0: Da, e atât de minunat să-L vezi pe Dumnezeu cum îți poartă de grijă.
1: Exact.
0: În fiecare etapă a vieții, de timpuriu, el știe mai dinainte viitorul nostru și el aliniază lucrurile pentru creșterea noastră în credință și pentru apropierea noastră de El. Și atât de minunat că dumneavoastră l-ați descoperit. Și acum trăiți o viață liniștită, echilibrată și învățați în fiecare zi de la El. Și îmi dau seama că lucrul acesta se duce și către familie, pacea lăuntrică pe care o aveți, către toate relațiile, și asta este minunat.
1: Întotdeauna am văzut, mai ales acum că m-am apropiat mai mult, și cât de bine este pentru noi să respectăm porunca patra, sabatul. Deci, o zi, Domnul Dumnezeu a spus, vă dau o zi
0: de liniște.
1: De liniște. Să vă opriți din alergatul vostru. Deci, atât de mult, mai ales în condițiile în care meseria care am avut-o nu exista. Trebuia să fie 24 din 24. Deci, o zi în care tu să te oprești, să pui stop, să pui frână și...
0: Stresului frământării.
1: Exact, exact. Și să te duci la biserică, dacă ai posibilitate, de unde să te încarci. Să te încarci cu viață.
0: Și cu puterea lui Dumnezeu.
1: Și cu puterea lui Dumnezeu.
0: Exact. Domnule Cosmin, vă mulțumim tare mult pentru că ați fost așa de deschis, atât de senin și cu atâta naturalețe ne-ați împărtășit din viața personală, dar și din trăirea credinței. Dumnezeu să vă binecuvânteze mai departe și această experiență frumoasă pe care o aveți cu Dumnezeu să o lăsați să emane și în preajma dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră Povești Nespuse. Aș vrea să-i mulțumesc invitatului nostru, domnul Cosmin Urcan, și pentru această emisiune. Vă mulțumesc dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă, Poveștile Spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Armonii și cuvinte, un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bine ne-am regăsit pe frecvența speranței, dragi prieteni. Este din nou timpul pentru rubrica din Psalmi, iar astăzi vom privi la cuvintele Psalmului 109. Iată câteva cuvinte. Dumnezeul laudei mele nu tăcea, căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea și înșelătoare, îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă, mă înconjoară cu cuvântări pline de ură și se războiesc cu mine, fără temei. Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciune. Ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Psalmul 109 este unul dintre cei mai emoționanți și dureroși psalmei lui David. El exprimă suferința unui om care a fost trădat, vorbit de rău și atacat pe nedrept. David nu își ascunde durerea, ci o aduce sincer înaintea lui Dumnezeu. Acest psalm ne arată că Biblia vorbește deschis despre suferințele emoționale. Uneori, oamenii cred că trebuie să fie mereu puternici și să ascundă ceea ce simt. Totuși, David ne oferă exemplul unei rugăciuni sincere. El îi spune lui Dumnezeu tot ce este în inima sa. Durerea provocată de oamenii apropiați este una dintre cele mai grele experiențe. Trădarea, nedreptatea și cuvintele răutăcioase pot răni profund sufletul. Psalmul ne arată că Dumnezeu vede aceste răni și nu rămâne indiferent. Dintr-o perspectivă pastorală, acest psalm este o mângâiere pentru cei care au fost răniți emoțional. Dumnezeu ascultă strigătul celor apăsați și este aproape de cei cu inima zdrobită. Chiar dacă oamenii abandonează sau dezamăgesc, Dumnezeu rămâne credincios. Un aspect important al psalmului este faptul că David nu își caută singur răzbunarea. El lasă cauza în mâna lui Dumnezeu. Aceasta este o lecție esențială pentru viața spirituală. Răzbunarea și ura distrug sufletul, însă încrederea în dreptatea lui Dumnezeu aduce pace. Psalmul ne învață și că rugăciunea poate deveni locul vindecării. Atunci când omul își deschide inima înaintea lui Dumnezeu, povara începe să se ușureze. Dumnezeu poate aduce liniște chiar și într-o inimă foarte rănită. Mesajul este că nimeni nu este singur în suferință. Dumnezeu cunoaște fiecare lacrimă și fiecare durere ascunsă. El poate vindeca rănile pe care oamenii nu le văd. Nu în cele din urmă, suntem încurajați să nu permitem amărăciunii să ne conducă viața. În locul răzbunării, Dumnezeu oferă pace, iertare. În locul disperării, El oferă speranță, siguranță. Chiar și în cele mai grele momente, Dumnezeu rămâne sprijin și refugiu pentru sufletul obosit.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Bun regăsit, prieteni! Nu ne place, noi nu suntem așa sau noi nu vrem să fim așa. Dar dacă suntem, atunci copiii noștri au tot dreptul să corecteze această anormalitate comportamentală. Ceea ce spun în continuare este special pentru ei, pentru copiii noștri. Soluția este să-i apropie pe bunici de nepoți, nu să-i îndepărteze și să fie mereu un conflict. Așa că ori de câte ori discuți cu un bunic mai insistent în a face cum vrea el, încearcă să fii cât mai pozitivă, mai ales dacă discutați subiecte mai serioase, chiar controversate. Este necesar să găsești pe cât posibil și o parte bună a acestora. De asemenea, începe discuția cu un element bun, cu un compliment, cu o mulțumire sau inserează-l, dacă se poate, pe parcursul ei. Nu numai că situația se va detensiona, dar îți va fi și ție mai simplu să-ți păstrezi calmul și disponibilitatea de a găsi cele mai bune argumente în sprijinul tău. Nu uita, nu vrei să te cerți cu părinții soțului tău sau părinții soției, ci vrei binele copilului. Nu uita să readuci elementul bun și la sfârșitul discuției, astfel încât să nu ajungeți să vă certați. Dacă ești în situația de a discuta mai des cu ei, da, cu acești bunici toxici, folosește-ți abilitățile de ascultare activă. De exemplu, întreabă-i dacă ai înțeles bine ceea ce ți-au spus, pune-le întrebări și încearcă să vii cu argumente pertinente. Nu omite să le mulțumești pentru sfaturi și pentru grija pe care o au față de voi, dar insistă asupra faptului că modul în care îți crești copiii depinde de deciziile voastre, ale părinților. Cu alte cuvinte, nu-i critica, nu le aduce reproșuri, ci doar păstrează-ți punctul de vedere. Chiar dacă nu ți este mereu la îndemână să le ceri ajutorul, din când în când este necesar să-i soliciți și pe ei. Scopul tău trebuie să fie să-i transformi în niște parteneri, nu în inamici. În plus, încearcă să-ți pui în joc simpatia, empatia și gândește-te că vei fi și tu în locul lor și că ți-ai dori să faci parte din viața nepoților tăi. Nu ezita, deci, când ți se pare că este un moment potrivit, nu ezita să le ceri ajutorul. Nu uita să le mulțumești și să le spui cât de mult te-au ajutat. Adoptând o astfel de atitudine, va fi mai bine pentru toți, inclusiv pentru copilul care va simți că face parte dintr-o familie mare, armonioasă. Se știe că una dintre cele mai mari bucurii ale bunicilor va fi să-și răsfețe nepoții. Deși te gândești că poate nu este un lucru prea bun pentru copii, ia în calcul că, dacă nu se va repeta prea des, nu le va fi dăunător. Mai mult, în acest fel, vei satisface și dorința bunicilor, iar aceștia nu vor mai fi, poate, la fel de toxici, în sensul în care să fii nevoită să faci față vizitelor neanunțate sau insistențelor de a vă petrece mai mult timp alături de ei. Ține cont și de lucrurile bune pe care copilul tău le-ar putea învăța de la bunici, precum și de afecțiunea de care ar putea avea parte și din partea lor. Acestea ar trebui să fie motivele care să te facă, uneori, să cedezi și tu în fața bunicilor.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Lumini din trecut. Fragmente de istorie adventistă românească. Realizator Adrian Neagu.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Lumini din trecut. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru privilegiul de a fi înconjurați cu un nor așa de mare de martori care ne motivează să rămânem credincioși în lucrarea care ne-a fost încredințată. Așa cum știți, vorbim despre Basil Păcuraru și despre experiența lui impresionantă pe baza unei note autobiografice publicată în cartea Lumini și Umbre a pastorului Vasile Coșa. Iată ce povestește el mai departe. Verișorul meu, Teofil, care era normator la o brigadă de spărgători de normă, obișnuia să facă zilnic câteva ore de muncă voluntară la dispensarul medical al coloniei, al cărui șef era un medic evreu. După eliberarea acestuia a fost numit vărul meu ca șef de dispensar. În situația aceasta am beneficiat de câte o zi de scutire medicală în două rânduri. El m-a ajutat în multe ocazii și cu mâncarea. Între timp, brigadierul Stănciungel a făcut o viroză puternică, pentru că febra era mare, s-a dus la dispensar unde a primit îngrijirile necesare și medicația de care avea nevoie. Într-una din zilele de boală ale brigadierului, normatorul mă anunță că sunt chemat la biroul lui. Brigadierul și normatorul aveau camere separate. În baraca fiecărei brigăzi erau două încăperi, de o parte și de cealaltă a unui coridor scurt, din care se intra și în dormitorul comun. Când invita brigadierul pe cineva în biroul lui, de regulă, nu era de bun augur. Cerea de așteptat să-și exprime vreo nemulțumire. Nu puteam să-mi dau seama despre ce putea fi vorba. M-am rugat în gând și m-am prezentat. Când am intrat, l-am văzut pe vărul meu de la dispensar, care tocmai era în vizită medicală la brigadier. Nu intra în obligațiile medicului de a acorda asistență medicală la barac. Teofilul făcuse pentru mine, iar Stănciungel era măgulit de această atenție. Brigadierul m-a întrebat de unde îl cunosc eu pe Teofil. I-am spus că suntem verișori și mi-a reproșat că nu îi spusesem aceasta până atunci. Vizita a avut efectul ei. De atunci, din când în când, brigadierul mai făcea câte un gest de simpatie față de mine. Dar să revenim la experiența grupului nostru. În primele sabate nu am primit masa de prânz ca pedeapsă pentru că nu lucram sâmbăta. Eram totuși mulțumiți că puteam respecta ziua Domnului. Brigadierul a mers la conducerea administrației solicitând să ni se dea hrană completă și în ziua sabatului. Intrigați că cel care a promis că ne va face să lucrăm în sabat, nu numai că nu a făcut-o, dar acum ne lua și apărarea, administrația i-a cerut explicații. Dacă aș avea 70 de sâmbetiști, aș răsturna cu ei toată colonia, le-a răspuns el. Era foarte mulțumit de noi. Și acum cererea a fost aprobată. De atunci am primit porție întreagă de mâncare în fiecare sabat. Dumnezeu, prin Duhul Său, l-a schimbat pe brigadierul dur într-un prieten al sâmbetiștilor. Și toate acestea s-au întâmplat într-o brigadă disciplinară. Ce minune putea fi mai mare decât aceasta? Poate mulți dintre voi nu știți ce înseamnă o brigadă disciplinară, spune Basil Păcuraru. Dacă făceai parte dintr-o astfel de brigadă, erai privat de anumite drepturi care erau acordate în general deținuților din colonia Poarta Albă, cum ar fi dreptul la corespondență, la pachet, la vorbitor, la cotă parte din salariu și, în plus, erai supus unor munci extrem de grele. În a treia lună disciplinară, într-un sabat, pe când eram în dormitor, administrația a trimis pe cineva la noi cu ordinul ca cei care au pedepse mai mari de 5 ani să-și facă bagajul să se prezinte la poartă. Apoi a venit din nou ordinul să se prezinte și cei cu peste 3 ani. Așa că am plecat și eu împreună cu ceilalți și ne-am oprit la ieșirea din colonie. Au rămas numai 3 sau 4 la Stănciungel și n-am mai aflat nimic despre ei. Noul lot care se formase era transferat la colonia 5, tot pe canal, unde munca nu a mai fost atât de forțată ca la Poarta Albă. Am mulțumit Domnului pentru această semi-eliberare care avea să-mi ofere noi ocazii de a gusta din bunătatea lui Dumnezeu în condiții speciale. Dragii mei, vă invit să aflăm despre aceste noi minuni în emisiunea viitoare. Pe curând!

0: Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
1: După ce Sandu Sima, soțul ei, murise, Maria Sima și-a găsit ajutorul și consolarea în părtășia cu Dumnezeu cel Bun și cu frații de credință. Într-o bună zi a anului 1990, Dumnezeu a trimis o tânără necunoscută care avea nevoie de cineva cu care să-și împărtășească poverile. O chema Doina, era divorțată și avea o fetiță de 4 ani. Pentru că Maria a acceptat-o cu inima deschisă, Doina a continuat să o viziteze. Capitolul 14. Nu, singur nici când. Continuare. Într-o bună zi, Doina a venit de la serviciu direct la mine și, fără să-mi vorbească prea mult, a dispărut, s-a dus în grădină și și-a șternut o păturică pe care și-o luase special. S-a făcut comodă și s-a lungit la soare. Eu trebuia neapărat să plec undeva. M-am cam pregătit și apoi m-am dus la ea. Ei, acum ce facem? Eu trebuie neapărat să plec undeva, i-am zis eu. Poți să pleci, mama Maria, a răspuns ea. Eu rămân aici că doar vii până diseară. Iar nu mi-a prea plăcut, dar ce să fac? Am încuiat ușa de la dormitor, rămânând deschise ușile de la bucătărie și de la baie. M-am dus la ea și am spus că am lăsat deschise cele două uși, dacă are nevoie, apoi am plecat. Noaptea următoare m-am gândit mai mult în legătură cu acest suflet. Mi-aduc aminte că nu trecuse mult de când îmi exprimasem părerea de rău că nu am timp să lucrez cu sufletele rănite. Am zis că poate Dumnezeu a trimis acest peștișor să vină la plasa mea ca să fie prins. Iar eu, în loc să mă bucur, mă simt deranjată. În timp ce mă gândeam, parcă s-a făcut lumină în mintea mea și am căpătat încredere. Am coborât din pat, m-am pus pe genunchi și m-am rugat pentru mine și pentru Doina. A doua zi dimineața, în timp ce mă gândeam la programul meu, m-am gândit și la ea și am zis: ce bine ar fi dacă ar veni și astăzi. La ora 4 după amiază a sunat soneria. Ea era. Ca de obicei, s-a uitat la mine și a râs. Cu amabilitate m-am uitat la ea și am zis: ceva începe să se lege. Ce? A întrebat Doina repede. Ei, Dumnezeu știe. Prea mult n-a înțeles, dar a lăsat-o așa. Am mers cu ea la masă, în grădină, am invitat-o să se așeze, apoi am întrebat-o dacă vine direct de la serviciu ca să mâncăm împreună. A primit cu bucurie. După ce am mâncat, m-a întrebat: ieri ți-ai rezolvat problema? Da, am zis, mulțumesc domnului. Ei, întotdeauna zici așa, că te-am mai auzit eu? Da. Dacă Dumnezeu nu obosește și nu se plictisește ascultându-ne și împlinindu-ne dorințele, noi de ce să obosim și să ne plictisim mulțumindu-i? De aici am intrat mai bine în subiect cu întrebări și răspunsuri. Pentru început îi se păreau toate abstracte, dar îmi spunea că acasă se mai gândește la ele și le găsește niște răspunsuri. Încet, încet, fata a început să le înțeleagă. Ba, de acum au început să o intereseze. Căutam să-i spun lucruri mai mari, mai grele și observam că își pune mintea la contribuție. Am introdus-o și în reforma sanitară și a primit-o cu plăcere. O acceptase și teoretic și practic. Spunea că a început să facă și ea la fel. Apoi am discutat de ținuta în biserică și în viața de toate zilele. Căutam să o pregătesc ca pentru botez. Niciodată nu i-am zis: hai la adunare! Dar într-o zi de sâmbătă după amiază mi-a zis: mama Marie, dar eu nu pot merge acolo la adunare? Ba da, ești binevenită! Hai, mergem acum! mi-a zis ea. Eu, pe de altă parte, m-am bucurat foarte mult, însă aveam un simțământ de nemulțumire, pentru că, din cauza căldurii, ea își dezbrăcase un bolerou pe care l-avusese pe ea și îl pusese în geantă. Eu n-am știut acest lucru, iar când am plecat la adunare, era cu spatele gol, cu un decolteu adânc și cu brațele complet goale. Dacă aș fi știut care boleroul în geantă, i-aș fi zis să-l îmbrace și problema ar fi fost rezolvată. Dar când am intrat în adunare, am avut impresia că tavanul era mai jos ca de obicei. M-am simțit atât de prost ca și când aș fi fost eu în locul ei. Dar ea n-a observat că era singura îmbrăcată așa. A fost însă foarte atentă la vorbitor. În ziua aceea nu i-am zis nimic, dar a doua zi i-am explicat pendelete și fata a înțeles. După puțin timp l-a adus la adunare și pe bunicul ei, care era văduv, avea 80 de ani și suferea de inimă. În fiecare sâmbătă îi luam la mine, serveam masa împreună și apoi discutam despre principiile Bibliei și ale bisericii noastre. Doina și-a exprimat dorința de a se înscrie la cursul de pregătire, dar n-a durat mult, căci frații stabiliseră un botez în luna noiembrie a acelui așa an 1990. Mi-a zis că vrea să se boteze, dar eu i-am spus să nu se grăbească, să mai aștepte vreo 3 luni ca să fie mai bine pregătită. Dar ea n-a vrut să mai amâne și a primit botezul. Am avut o bucurie nemaipomenită că s-a prins peștișorul în plasă și a și rămas. Ea este Doina Vițelaru de astăzi, fostă membra a comunității Labirint, acum membra la Foișor. Părinții ei au fost contra încă de la început și așa sunt și astăzi. La toate invitațiile și stăruințele ei, părinții au rămas ca de piatră. Nu le-a călcat piciorul în nicio adunare, deși locuiesc foarte aproape de comunitatea Crinul din București. Bunicul Doinei, pe nume Marin Dobre, a continuat să vină la biserică. Pentru vârsta lui de 80 de ani și suferind de inimă, avea multă râvnă. Locuia într-o garsonieră în drumul Taberei și se străduia să ajungă în Labirint cu puțin înainte de a începe ora de rugăciune. Mă uitam cu plăcere cum merge pe culoarul din mijloc până în față și acolo se așează pe un scaun lângă perete dinspre stradă. Apoi era ochi și urechi ca să nu scape nimic. Am continuat să iau pe amândoi la mine la prânz în fiecare sabat și după ce serveam masa simplă, începeam să le explic și alte lucruri sau să răspund la întrebările lor. Bunicul asculta ca un copil. Într-un sabat, după ce am servit masa și când urma să trecem din nou la niște discuții, s-a lăsat tăcere. M-am uitat la el și foarte serios l-am întrebat. Dumneata, ai de gând? Ai 80 de ani și ai probleme cu inima? Cine știe dacă Dumnezeu nu-ți îngăduie aceste zile doar ca să te împaci pe deplin cu El? Da, m-am gândit și eu la lucrul acesta, a spus el, că acum 2 ani puteam să fiu mort. Trebuia să plec în America la o rudă, iar avionul cu care urma să plec a întârziat. A venit un al doilea avion, dar n-am mai așteptat. M-am întors și mi-a văzut de drumul meu. Ca să auzim că după aceea a căzut și a fost catastrofă. Uite așa Dumnezeu mi-a păstrat viața. Deci ai și o dovadă că Dumnezeu ți-a păstrat viața și atunci nu merită să o trăiești în ascultare de El? Mai ales că El îți plătește lucrul acesta însutit, îți dă viață veșnică în schimb. Tu trebuie doar să-L urmezi în puținul timp pe care îl mai ai. Fața i s-a înseninat. Era plin de voioșire și o convingere sfântă se observa pe chipul lui. Soția îi murise de vreo 10 ani și se obișnuise să se gospodărească singur. L-am întrebat cine îl îngrijește. Eu singur, n-am probleme, a zis el. Dar fiica, ginerele, adică părinții Doinei, nu vin și ei pe acolo? Ba da, câteodată mai aduc câte ceva de mâncare. Să ai mare grijă, ei sunt obișnuiți să-ți aducă și alimente necurate, i-am zis eu. Da, păi m-am gândit eu, trebuie să le spun categoric că nu mai mănânc ca înainte și dacă le este greu, să nu mai mi-aducă nimic, că n-am nevoie, iar dacă vor să mai vină pe la mine, să nu vină sâmbătă, că eu sâmbătă nu mai fac nimic și nici ei nu au voie să facă ceva în casă la mine, că așa spune Scriptura, nu? Eu m-am bucurat foarte mult când am auzit hotărârea, dar mă gândeam și la urmări, că vor proceda și cu el, ca tată, cum au procedat cu Doina, ca fiică. Dar bătrânul a fost hotărât și le-a spus, bineînțeles că i-au tras o săpuneală.
2: Ce, te-ai luat și tu după Doina? Aia n-are minte, dar tu, om bătrân, te cobori la mintea ei.
1: Cobor, nu cobori, ăsta sunt eu. Și eu vă rog frumos să-mi respectați credința. Cum a venit primăvara? Prima grijă a bunicului a fost să se boteze. Sigur că fiica și ginerele nu s-au deranjat să meargă la botezul lui, tot așa cum n-au mers nici la botezul Doinei. Săptămânal îi dădeam bunicului câte un telefon și îl mai întrebam cum se simte cu sănătatea, cum merge cu lupta. Iar el răspundea, ei, cu sănătatea mă simt mai bine decât înainte, căci noul regim e mai potrivit pentru ceea ce am eu.
2: Mere bine și cu lupta.
1: Eu nu prea glumesc cu ei, așa că dacă le-am spus, acum știu că-s hotărât. Viața de credință a bunicului a fost de 5 ani, timp în care spunea mereu că se simte bine și că de când a încheiat legământ cu Domnul, n-a mai avut probleme cu boala. Dar a apărut un cancer care nu după multă vreme l-a secerat. Mai înainte, în timpul bolii, l-am atenționat prin telefon să le spună cumva copiilor că trebuie să le mormânteze Biserica Adventistă, unde-i membru și nici de cum Biserica Ortodoxă. I-am spus să scrie o scrisoare și să o lase la îndemână sau chiar pe masă ca să o citească din timp și să știe ce au de făcut. De asemenea, am spus că doresc să-i fac o vizită dacă nu-l deranjează, bineînțeles împreună cu Doina. El a zis că ar fi foarte bine dacă aș putea. L-am găsit de plin conștient. Nu era prea slăbit și am discutat multe cu el. Nu s-a văitat deloc și mi-a spus că a vorbit cu fiica și ginerele și le-a spus că el dorește să fie înmormântat de Biserica Adventistă și nu de cealaltă biserică. N-a mai durat mult și a decedat. Am fost la înmormântarea lui. Au venit frați destui și rude. Au avut mașini la discreție și o zi de primăvară frumoasă. Chiar dacă diavolul a dus atâtea greutăți asupra mea, Dumnezeu mi-a dat aceste două mari bucurii pentru care îl slăvesc. În plasă s-a prins mai întâi un peștișor, apoi un pește mai mare, doar într-un an și 9 luni. O problemă mare pe care n-am putut să o rezolv nici când eram împreună cu Sandu și pe care o mai abordasem o altă dată când rămăsesem singură, dar tot fără rezultat, a fost casa din strada afluentului din București, pe care noi o cumpărasem cu scopul de a locui în ea. Dar pentru că n-am putut face actul pe numele nostru, l-am făcut pe numele soacrei mele. Mai târziu, soacra și-a mai pierdut din minte, lucru foarte grav pentru noi, căci n-a mai vrut să ne facă actul de vânzare-cumpărare pe numele nostru ca să intrăm în posesia casei și să o folosim. După ce am rămas singură, problema aceasta părea și mai complicată, pentru că eu, în calitate de noră, eram socotită rudă de gradul 2 și n-aveam dreptul la moștenire, iar copii nu aveam ca să aibă dreptul la moștenire. Așa că trebuia să mă grăbesc să caut o soluție pentru a intra în posesia casei înainte de decesul soacrei mele. Am făcut o cerere către tribunal, la care am anexat un memoriu cu toate explicațiile necesare, propunând chiar și 4 martori oculari care au fost prezenți când noi am dus tratative cu vânzătorii. Erau foștii proprietari ai imobilului, martori în fața cărora noi am plătit în întregime prețul de vânzare al casei. Am anexat de asemenea și o copie legalizată a actului de vânzare-cumpărare, apoi m-am dus cu ele la tribunal. Acolo mi-au spus că trebuie să mai prezint un certificat de sănătate eliberat de Institutul Medico-Legal, din care să reiasă că soacra mea nu mai este în toate facultățile mentale și că fără acest certificat nu se poate da curs procesului. Ei, pentru mine, lucrul acesta era foarte greu. Cum le-o fi explicat ea vecinilor că noi vrem să ne semneze un act, nu știu. Cert este că aceștia i-au spus să nu se lase convinse să semneze, căci noi, pe atunci trăia soțul, urmărim să o ducem la azil. Totuși am zis să merg până unde se poate, ca să cunosc drumul. Iar dacă nu s-o putea, știe Dumnezeu și eu n-am încotro. Am făcut o cerere către Institutul Medico-Legal, în care am explicat care era situația și de ce am nevoie de un certificat eliberat de ei. Doctorul cu care am vorbit și care făcea parte dintr-o comisie anume, mi-a spus să vin cu mama soacră la ei chiar a doua zi. I-am explicat că nu mă pot înțelege cu ea, că nu vrea să părăsească locuința sub nicio formă, pentru că vecinii în bătaie de joc i-au băgat în cap că eu vreau să o duc la azil și de aceea îmi trebuie semnătura ei că este de acord. Am spus că doresc să meargă o comisie la fața locului, iar eu voi plăti deplasarea. Doctorul a zis că nu se poate, fiindcă sunt foarte multe cerințe de tot felul, iar personalul e foarte puțin. L-am rugat atunci să-mi dea un sfat, ce aș mai putea să fac, pentru că a renunțat la o casă nu e un lucru așa de ușor. El m-a sfătuit să angajez o mașină și doi bărbați puternici să o pună pe o pătură, să o bage în mașină și să o aducă la el. I-am spus că eu nu pot face așa ceva, pentru că ar țipa în gura mare și mi-ar pune tot blocul în cap. S-a uitat la mine și a zis, credeți că sunteți prima care ați proceda astfel? Nu, doamnă, nouă devin cel puțin săptămânal astfel de cazuri, dar, mă rog, dacă dumneavoastră vreți să rămâneți la cheremul unui nebun, sunteți liberi să faceți ce vreți. I-am mulțumit pentru sfaturi, mi-am cerut scuze și am plecat. Ajuns acasă, m-am tot gândit și nu-mi găseam liniștea. Mi-am zis că trebuie să mai încerc. A doua zi, m-am dus din nou la mama soacră. Am luat-o de la început cu discuții, am făcut apel la conștiința ei, dar ea a rămas ca la început. M-am gândit că n-ar fi rău să merg și la notariat, unde urma să fac actul de vânzare-cumpărare, și să vorbesc cu notarul șef să explic situația. Zis și făcut. Chiar în ziua aceea m-am dus la notariat și am vorbit cu notarul șef, care era o doamnă aproape de vârsta pensiei. M-am străduit să fiu cât mai concisă, dar să-i dau și detaliile necesare pentru a putea judeca bine problema. După ce m-a ascultat cu multă atenție, mi-a zis, doamnă, aveți perfectă dreptate. Normal ar fi ca soacra să semneze actul de vânzare-cumpărare și apoi să intrați în posesia casei. Dar dacă nu mai este normală și nu recunoaște că a semnat un act de vânzare-cumpărare pe numele ei și că această casă este a dumneavoastră plătită cu banii dumneavoastră, eu nu pot forța nota amenințând-o sau inducând-o în eroare ca să semneze. Îi pot explica, arătându-i actul semnat de ea, că e numai normal să se facă un alt act prin care dumneavoastră să intrați în posesia casei. De asemenea, pot face un apel la conștiința ei, că așa cum dumneavoastră ați îngrijit-o 15 ani și dacă va mai avea zile, veți face în continuare acest lucru, să fie și ea recunoscătoare. Dacă vreți, mâine la ora 10, să fiți aici și eu vă dau un notar care să meargă împreună cu dumneavoastră la fața locului. Dar pentru aceasta trebuie să plătiți onorariul și deplasarea. Eu i-am mulțumit frumos, i-am spus că nu doresc nimic mai mult. Iar a doua zi, înainte de ora 10, am fost la notariat. Cum a văzut, doamna notar a dat un telefon și a venit o doamnă tânără, până la 30 de ani, căreia i-a spus să vorbească cu secretarea X, secretara X, și să meargă amândouă cu mine. Eu am dat telefon la șoferul pe care l-angajasem să vină repede cu mașina. A sosit mașina, ele și-au luat hârtiile, m-am urcat și am plecat. Am ajuns la soacră mea, am sunat, ne-a deschis, am intrat și am ocupat locuri. Doamna notarii s-a desat. Doamnă Sima fiul dumneavoastră Sim Alexandru, decedat, și nora dumneavoastră Sima Maria, în 1984 au cumpărat o casă cu banii dumnealor, dar pe numele dumneavoastră. Au reparat această casă, care acum e locuibilă, și atât nora cât și subsemnata, eu, notar, vă rog să semnați acest act făcut de noi, pentru că dumneavoastră îl vindeți dumnea ei această casă în care se poate muta și locui. Iar soacră mea a răspuns: eu n-am avut bani mulți niciodată, n-am cumpărat nicio casă, eu locuiesc în casa statului cu chirie, nu vreau să mă mut nicăieri de aici, nu semnez nimic și terminați cu prostile astea. Vrei să spui că la vârsta ta ești notară, când ai nici 27 de ani? Dacă și-a cumpărat casa, să meargă ea să locuiască în ea. Ce vine să-i semnez eu? Meargă la miliție, nu la mine! Doamna notară a căutat să facă apel la conștiința ei, spunându-i că e păcat că nu mă pot bucura de o casă cumpărată și reparată de noi. Da, erai bună de avocată, că-ți merge gura, a zis baba. Doamnă Sima, dumneavoastră știți să citiți?
2: Ei, sigur că știu!
1: Vă rog frumos, citiți numai de aici până aici. Era textul de pe act care se referea la vânzător și cumpărător, ca să vă convingeți că dumneavoastră ați semnat acest act pe baza căruia la ora actuală sunteți proprietăreasă.
2: Ești nebună! Nu înțelegi că eu am fost chiriașă toată viața, iar eu stau aici tot cu chirie? Ce-mi pui mie în cârcă că sunt proprietăreasă?
1: Doamnă Sima, a continuat notara, vă rog să-mi dați voie să vă mai pun o singură întrebare. Acest act prevede că dumneavoastră ați cumpărat o casă de la un anume domnul Sârbu și de la un anume doamna Atanasiu, că ați plătit-o, iar la ora actuală sunteți proprietari acelei case. Să zicem că și nora moare tot înaintea dumneavoastră. Cui vreți să rămână această casă? Căreia dintre rudele dumneavoastră?
2: Ha, ha! La care din rudele mele? Eu n-am nicio rudă. Cu copilul meu care a murit, Sima Alexandru, s-ar fi sfârșit neamul nostru, dar pentru că el a murit înaintea mea, acum se sfârșește și cu mine.
1: Și cum? Nu mai aveți niciun nepot, un văr, un cumnat?
2: Da, tu ai învățat carte!
1: Puțin, numai două clase, a spus notara.
2: De-aia ești proastă! Nu ți-am spus că n-am nicio rudă?
1: Doamna notar, cu multă răbdare, s-a oprit aici și mi-a zis: doamnă Sima, eu socotesc că mi-am făcut toată datoria, dar cu ea nu se ajunge la niciun rezultat. Dacă mai aveți o întrebare de pus sau poate o idee care să ne ajute, aveți cuvântul. Doamnă notar, am spus eu, ați stăruit destul, ați suportat și jignire, pentru care eu vă cer scuze. Pe cale legală n-am ce să mai cer, iar la ilegalități nu vreau să mă bag nici eu, nici pe altul. Am înțeles că nu se poate, acum nu-mi rămâne decât să aștept. Poate se mai schimbă cumva legea aceasta măcar în ce mă privește. Vă mulțumesc foarte mult. Ea și-a exprimat regretul că, rămânând în cadrul legii, n-a putut să mă ajute mai mult. Mașina pe care am angajat-o a mers cu ele și le-a dus înapoi la notariat. Iar eu m-am mulțumit cu ideea că nu se poate face nimic. Plăteam impozitul anual la percepție pentru casa aceasta pe care o țineam închisă. La un moment dat, m-am gândit că n-ar fi rău să bag pe câte cineva să locuiască în ea. Oameni serioși, ca atunci când le voi cere să plece, să o facă liniștiți, ca atunci când s-au mutat în ea. Daniel, un credincios baptist, pe care îl socoteam și un om cinstit, cunoscut de multă vreme și care mă mai ajuta la câte ceva, mi-a vorbit de o familie de baptiști, soț, soție și 5 copii, care au renunțat la locuința pe care o aveau cu chirie la Icral, capul familiei a renunțat la serviciu și au vândut și o mașină cu care se mai puteau deplasa pe aici colo și au plecat în Germania cu gând să rămână pe acolo dacă vor putea. Dar cum acest lucru nu s-a putut, au fost expulzați înapoi în țară și acum erau într-o stare jalnică. I-am spus lui Daniel să-i aducă, să-i cunosc, să vorbesc cu ei și, dacă vor fi de înțeles, îi las să intre în casă, dar cu condiția să-și depună cerere pentru locuință la spațiu locativ. zis și făcut. Au venit, am vorbit și s-au mutat în casă. Acum eram cu sufletul împăcat că cineva se poate bucura de toată munca și banii pe care îi băgasem în casa aceea. Le-am spus să fie liniștiți, să nu aibă probleme cu vecinii, pentru că eu nu le pot face niciun fel de act pe baza căruia să locuiască acolo. Și în caz contrar, vor trebui să plece.

Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! Cum stați cu joaca? Cred că e întoi. Foarte bine! Jucați-vă cât mai mult, pentru că viața de om mare e una plină de griji și probleme. Dar nu uitați că joaca are limitele sale. Limite de timp, de exemplu, pentru că există un timp pentru joacă și există un timp pentru mâncat, dormit, citit și trebăluit. Fiecare lucru are timpul său. De asemenea, joaca e ok atâta timp cât se respectă niște reguli de siguranță. Atunci când nu se respectă aceste reguli, joaca devine periculoasă. Despre joacă și jocuri periculoase vorbim astăzi la Curioșii. Hai să aflăm ce poate să ne strice bucuria jocului dacă nu suntem atenți. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii.
2: Hai să vorbim despre ce oare?
1: Voi v-ați jucat vreodată cu focul? Sper că nu. E o treabă periculoasă. Știu că e tentant pentru că focul e interesant și îți dă impresia că e ușor de stăpânit. Ei, un foc mic acolo, ce se poate întâmpla? Se întreabă probabil mulți copii ca voi. Ei bine, un foc mic poate aprinde o pădure mare. O casă poate lua foc de la o scânteie. La fel și o pădure sau un câmp cu iarbă uscată. Focul se întinde rapid și omul, de unul singur, nu îl poate stinge. De ce credeți că există servicii de pompieri care acționează de urgență? Ei au mașini speciale și chiar și așa focul e greu de stins. Așa că nu vă jucați cu focul. Dacă nu credeți că treaba asta e serioasă, poate o să vă schimbați părerea ascultând istoria care urmează. E despre niște băieți ca voi, cărora le plăcea ideea de torțe. De la torțe până la un dezastru, nu a fost decât un pas. Iată ce povestește un băiat. Am văzut odată ceva extraordinar și mi-a venit o idee. Ei bine, cred că în primul rând ar trebui să vă fac cunoștință cu prietenii mei, Mihai și Robert. Mihai este slab și are părul drept. Uneori îl poreclim șlapul. Nici nu mai știu de ce îi spunem așa. Robert, pe de altă parte, este întotdeauna calm. Asta până când începe să se exteriorizeze. Apoi nimeni nu îl mai oprește. Uneori pe Robert îl poreclim grăsunul, chiar dacă el nu e gras deloc. Noi trei suntem de nedespărțit. Ne place să facem totul împreună și multe lucruri le facem fără știrea părinților. De data asta, însă, lucrurile sunt puțin diferite. Am pus la cale un plan îndrăzneț, exact așa cum ne place nouă. Așadar, am stabilit să mă întâlnesc cu băieții la o fostă școală, ca să le spun la ce m-am gândit și care sunt lucrurile de care avem nevoie pentru a ne duce noua misiune la bun sfârșit. La ora 16 ne întâlnim într-o clasă veche, în care sunt câteva bănci stricate și care a devenit biroul nostru. Le explic băieților că avem nevoie de spirt, de chibrituri, de bucăți de material și de o mătură. Pe Mihai îl încântă ideea, însă Robert nu pare la fel de entuziasmat. În cele din urmă se pune și el de acord cu planul nostru. Hotărâm ce va aduce fiecare și stabilim să ne întâlnim la intersecția străzii noastre cu bulevardul cel mare după lăsarea întunericului. Seara, Ajung la locul de întâlnire și arunc o privire de jur împrejur. E liniște. Mihai aduce spirtul, apoi vine și Robert cu mătura și bucățile de material. E timpul să ne punem pe treabă. Palmierii de pe mijlocul bulevardului împart strada în două părți liniștite. De-a lungul ultimelor săptămâni, palmierii s-au umplut de frunze uscate. Planul nostru e să dăm foc frunzelor uscate de palmieri și să transformăm palmierii în torțe uriașe. Turnăm spirt peste bucățile de material pe care le-am legat de mătură și ne îndreptăm spre primul palmier. Inimile noastre încep să bată cu putere. Ne uităm de jur împrejur, apoi dăm foc primei frunze de palmier. Imediat, focul cuprinde tot palmierul. Repetăm procedeul cu al doilea și al treilea palmier. Tocmai când ne pregătim să-l aprindem pe cel de-al patrulea, un bărbat ne vede și strigă de la fereastra blocului, amenințându-ne că ne va pârâ părinților. Deși omul nu ne cunoaște și știm că vrea doar să ne sperie, ne dăm seama că e timpul să ne luăm tălpășița de acolo. Trecem pe lângă palmieri în flăcări, ne mai admirăm încă o dată munca, apoi o luăm la goană, făcându-ne ieșirea triumfală. Eu rămân ultimul ca să mă asigur că băieții sunt bine. Îl văd pe Robert care ia bucățile de material și fuge spre bicicletele ascunse după colț. Când mă uit înapoi, văd trei oameni venind în fugă spre noi. Mă uit după Mihai să văd dacă a ajuns la bicicletă, însă când mă întorc, văd o frunză în flăcări căzând chiar în locul în care stă Mihai cu sticla de spirt în mână. Frunza îi cade pe spate, iar el scapă sticla. Flăcările ajung la sticla de spirt, iar aceasta explodează. Eu și Robert ne îndreptăm grăbiți spre Mihai. Nu-mi vine să cred ce se întâmplă. Simt cum mă cuprinde disperarea. Între timp, vecinii de vis-a-vis aleargă spre noi. Nu trece mult timp și toată strada se umple de pompieri și de oameni curioși. Sosește chiar și o ambulanță. Eu și Robert privim neputincioși cum medicii îl pun pe Mihai pe targă și îl bagă în ambulanță. Nu știu ce să fac. Mă simt vinovat din cauza că n-am știut să am grijă de prietenii mei. Ne uităm cum ambulanța se îndepărtează, apoi plecăm și noi spre casă, împreună cu părinții noștri care au fost sunați și chemați să ne ia. În seara aceea, după o ceartă serioasă din partea părinților și după ce mi-am dat seama că voi fi pedepsit pentru tot restul vieții din cauza că am fost neascultător și am pus în pericol viața mea și a prietenilor mei, încep să mă gândesc la Mihai. Îmi amintesc de frunza în flăcări care a căzut peste el și de explozia sticlei de spirt. Am învățat în cel mai teribil mod posibil că prietenii trebuie să se protejeze între ei, nu să-și pună viața în pericol. Am învățat și că aceia care știu să fie prieteni adevărați sunt prieteni și cu proprii părinți și nu se ascunde aceștia făcând tot felul de lucruri rele pe la spatele lor, trădându-le încrederea. Aflu acum că Mihai se simte mai bine. După ce a scăpat sticla din mână, a luat-o la fugă, ferindu-se pe cât posibil de explozie. Are însă arsuri pe spate. Consecințele ar fi putut să fie chiar mai rele de atât. Mihai ar fi putut să moară. Eu, Mihai și Robert am rămas prieteni mai departe. Uneori, eu și Robert observăm cicatricele de pe spatele lui Mihai. Acum nu-l mai dor, însă ne reamintesc mereu că și copiii sunt responsabili de faptele lor, iar faptele au consecințe. De când s-a întâmplat lucrul acesta, nu a mai plănuit nimic periculos. De câte ori ne aducem aminte de seara aceea, Robert obișnuiește să-mi spună: ți-am spus eu că nu e o idee bună, mai știi? Iar eu îi dau dreptate. Consecințele neascultării sunt de cele mai multe ori dureroase, iar uneori lasă și urme, așa ca urmele de pe spatele lui Mihai. Povestea celor trei băieți ne-a reamintit cât de periculoasă e joaca cu focul. Așa că învățați din pățaniile altora și lăsați-i pe adulți să facă focul.

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Vă place să vă jucați de a v-ați ascunsa? Oh, e unul din cele mai grozave jocuri, mai ales atunci când participă mai mulți copii la joc. Dar îl poți juca și în doi. Dacă nu l-ați mai jucat de mult timp, vă provoc să-l jucați chiar azi. Dar ia ziceți, care sunt ascunzătorile perfecte? Sigur, aveți voi ascunzători unde sunteți greu de găsit. Dar v-ați gândit cumva că unele ascunzători pot fi periculoase? Într-adevăr, s-ar putea să nu vă mai găsească nimeni, dar de asemenea ar fi posibil să rămâneți blocați în acele ascunzători. Eu tocmai am citit o istorioară despre un băiat care a pățit-o. A crezut el că a găsit ascunzătoarea perfectă. Dar ce să vezi, nu era chiar așa. Kenny și surioara lui se jucau de a v-ați ascunsele împreună într-o zi, distrându-se atât de bine. Mai întâi se ascundea băiatul strigând gata când era în siguranță pitit undeva. Apoi surioara lui umbla prin toată casa și prin grădină, căutându-l în sus și în jos. Ca să vă spun adevărul, ea nu era prea pricepută în a găsi ceva sau pe cineva, dar căuta și căuta, până când în sfârșit ajungea la locul potrivit. Și se auzeau țipete de bucurie când cei doi frați se revedeau. După aceea, se ascundea surioara. Cel puțin încerca să se ascundă, pentru că era foarte greu să găsească un loc pe care Kenny să nu-l știe. Și în curând urmau alte țipete când fetița era descoperită. Și iată că odată în magazia mamei, care se afla la ceva distanță de casă, lângă garaj, a fost construit un dulap nou. Imediat ce tâmplarul l-a terminat, Kenny și-a spus: ce mai loc în care să te ascunzi! S-a hotărât ca la prima ocazie pe care o va avea să se pitească în dulap și atunci surioara lui n-avea să-l mai găsească niciodată. Ocazia a venit curând. Kenny s-a strecurat în liniște în magazie, a deschis ușa dulapului și aplecându-se a reușit să intre între rafturile de jos. Apropo, rafturile erau lungi, cam de 66 de centimetri și late, cam de 30 de centimetri. Nu era prea mult loc între ele. Foarte sigur că de data asta era bine ascuns, Kenny a strigat: gata, gata! Deodată, un vânt puternic a pătruns prin fereastra magaziei. Clic! Ușa dulapului a fost trântită și s-a încuiat. Kenny era prins înăuntru, într-un întuneric negru ca smoala, înghesuit între două rafturi. Îngrozit, a strigat iar și iar, dar nu l-a auzit nimeni pentru că mama plecase la cumpărături. Tatăl avea ceva de lucru în casă, iar surioara lui îl căuta oriunde în altă parte decât în magazie. În timpul acesta, în spațiul mic din dulap se făcea din ce în ce mai cald, pentru că puținul aer ce venea putea intra doar prin încheietura ușii. Bietul Kenny a început să plângă. Dar apoi s-a rugat: Iisuse, te rog, trimite pe cineva să mă scoată de aici. Dar n-a venit nimeni, iar el striga și striga. Niciun răspuns. Se făcea din ce în ce mai cald și mai incomod pentru că stătea foarte înghesuit. Nu putea să-și ridice capul sau să-și întindă brațele și picioarele. Chiar și degetele de la picioare îi erau îndoite și nu le putea îndrepta. Au trecut 10 minute, 20 de minute, 30 de minute și fiecare minut părea un an. Departe, o putea auzi pe surioara lui strigând: Kenny, unde ești? dar el nu avea cum să-i spună unde era, pentru că pereții dulapului nu îi lăsau vocea să ajungă atât de departe. Apoi a auzit un sunet care a adus speranță în inima lui. Era zgomotul unor piciorușe venind spre magazie. Kenny nu mai auzise niciodată un astfel de sunet binevenit în toată viața lui. Erau ca pașii unui înger. "Sunt aici!" a strigat el. Și apoi a auzit zgomotul de pași venind chiar din magazie. "Unde ești?" a întrebat fetița privind în jur mirată, căci auzise o voce, dar nu vedea pe nimeni. "În dulapul cel nou!" a țipat Kenny. "Vino și deschide-l repede!" "Nu pot! Mânerul ușii este prea sus!" "Hai, încearcă, încearcă, ridică-te pe vârful picioarelor și încearcă!" Surioara, înspăimântată de tonul vocii lui Kenny, și-a dat toată silința. S-a ridicat pe vârful picioarelor și s-a întins cât de sus a putut. S-a auzit un clic atunci când a apăsat clanța, apoi un chio de bucurie când Kenny s-a rostogolit afară dintre cele două rafturi. Puteți ghici ce s-a întâmplat după aceea? Kenny a luat-o în brațe pe surioara lui și a sărutat-o mult. Toată viața lui nu va uita cum a venit să-l scoată din groaznica închisoare a dulapului întunecat. Au fugit spre casă ca să-i povestească tatălui cele întâmplate, iar tatăl a spus că este un lucru nechipzuit pentru orice băiețel sau fetiță să se ascundă într-un dulap sau altceva de felul acela. Mulți copii care s-au ascuns într-un loc închis nu au mai fost găsiți decât atunci când era prea târziu. Apoi a sărutat pe amândoi și le-a spus că era foarte fericit că fetița l-a găsit pe Kenny, iar Kenny a promis că niciodată nu se va mai ascunde într-un dulap. Cred că nu vreți să o pățiți cum a pățit-o Kenny. Am mai auzit eu de copii care s-au ascuns în vreun frigider vechi lăsat de izbeliște în garaj. Proastă idee! Atunci când vă ascundeți, asigurați-vă că puteți ieși din locul acela. Altfel, e periculos și nu merită să vă puneți viața în primejdie pentru un joc sau pentru un câștig de o clipă. Gândiți-vă de două ori atunci când căutați o ascunzătoare.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Cui nu-i place să se bălăcească? Cred că toți copiii se bucură să meargă la apă. Fie că e vorba de mare, fie că e vorba de un râu, de un lac, de piscină. Vara, pe o zi toridă, tot ce-ți dorești e o bălăceală pe cinste. Numai că și apa e periculoasă. Mulți ar zice, dar eu știu nota. Foarte bine, numai că uneori râurile au curenți și vârtejuri care îi iau prin surprindere chiar și pe cei mai buni notători. Așa că nu vă bazați pe calitățile voastre de buni înotători. Iar dacă nu știți înota, e bine să nu vă aventurați în râuri sau lacuri pe care nu le cunoașteți. Oricum ar fi, oriunde ați merge, mergeți însoțiți de părinții voștri sau de adulți. Nu faceți pe vitejii când nu e cazul. Credeți că glumesc spunând asta? Nici de cum! Larry și Joe au trăit asta pe pielea lor. Rămâneți la curioși pentru a le afla istoria. Larry își petrecea vacanța de vară cu verișorul său Joc la ferma bunicii din Colorado. Cât de mult le plăcea cerul senin, lumina soarelui și toată distracția de la fermă. La poalele dealului pe care era așezată gospodăria se afla un canal de irigație. Unul din cele râuri făcute de mâna omului, care aducă apă din munții stâncoși acoperiți de zăpadă către zone îndepărtate ale statului unde pământul e uscat, iar ploile rare. Larry și Joc se jucau aici cu orele. Uneori lansau pe apă bărcuțe și le priveau plutind încoace și încolo pe râul ce curgea repede. Alteori doar stăteau pe mal, bălăcindu-se cu picioarele în apa rece și înviorătoare. Din nefericire, niciunul din băieți nu știa să înoate și bunica hotărâse că în niciun caz nu trebuiau să se bălăcească în canal. Desigur, băieților nu le-a plăcut asta. Ei credeau că n-ar fi nicio problemă doar să se bălăcească, chiar dacă nu știau să înoate. Uneori încercau să discute cu bunica despre asta. De ce nu putem înota puțin pe lângă mal? Începea Larry. Deoarece canalul e adânc și dacă ați aluneca, v-ați duce la apa adâncă și n-ați mai putea să vă întoarceți la mal. Ba, am putea! Știu să înot cât să fac asta, spunea Larry. Dar nu înțelegeți, le spunea bunica. Apa aceea curge mai repede decât credeți și v-ar purta până la stăvilar înainte ca vreunul din voi să ajungă la mal. Stăvilarul, a strigat Larry. Păi este la 400 de metri depărtare. Aș putea cu ușurință să ies la mal înainte de a ajunge acolo. Și oricum, nu am răzbate până la mijlocul canalului. Tot ce vrem este să notăm pe lângă mal. Nu, a spus bunica cu fermitate. Este prea periculos. Dacă ați fi amândoi înotători puternici, ar fi altceva. Dar până nu veți fi în stare să notați, nu intrați în canal. Ați putea să vă treziți înțepeniți în pompă. Pompă? Ce pompă? Stăvilarul duce cea mai mare parte din apă într-o pompă puternică, ce o ridică pentru a iriga terenurile mai înalte. Odată ajunși acolo, nu aveți șanse să mai ieșiți vii. Larry a rămas tăcut pentru un minut. Nu i-a plăcut ideea de a fi înțepenit într-o pompă. Îi dădea fiori pe șira spinării. Dar teama nu a durat mult. Ziua era fierbinte, un cer fără nori lăsa soarele să strălucească liber, fără milă, peste întregul pământ uscat. Larry și Joc s-au îndreptat spre canal. Era cel mai răcoros loc pe care îl puteau găsi. Fiind prea cald ca să-și lanseze bărcuțele, s-au întins pe mal, privind la cer și bălăcindu-și picioarele în apă. Deodată, Larry s-a ridicat hotărât. Nu-mi pasă ce spune bunica, a izbucnit el scoțându-și hainele. Eu intru în apă. Ai grijă, l-a avertizat Joc. Voi fi atent, dar am de gând să mă rocoresc. Dacă bunicii ar fi fost atât de cald cât îmi este mie, ar fi intrat și ea. Și zicând asta, el a sărit în apă împroșcând stropi în toate direcțiile. Haide, Jock, e minunat! Nu, a spus Jock, nu cred că am să vin, bunicii nu i-ar plăcea. Nu te îngrijora, el n-a intrat în apa asta niciodată, așa că nu știe, sunt în siguranță și așa de plăcut și de răcoritor. Părea destul de în siguranță și era lângă mal. Dar Larry, crescându-i curajul, a început să se îndepărteze de mal. Nu te duce prea departe, i-a strigat Jock. Oh, dar este în regulă, hai și tu, de ce să-ți fie cald? Dar bunica... Bunica, a spus Larry cu nepăsare. Dacă ea ar putea intra în apă, ar... Și apoi Larry nu s-a mai văzut. Un pas în plus l-a dus în locul adânc al canalului și abia dând din mâini a dispărut. Când în sfârșit a revenit la suprafață, era deja la mulți metri în josul apei. Îngrozit, Jock a început să strige: Larry este în canal! Larry se neacă! Bunico, vino repede! Vino repede! Bunica însă era prea departe și nu-l putea auzi. În același timp, de-abia ținându-și capul deasupra apei, băiatul se lupta să se întoarcă pe mal, dar nu putea. Curentul era atât de puternic. Atunci a amintit de stăvilar și o nouă groază l-a cuprins. Dacă nu ar fi fost atât de ud, părul i s-ar fi făcut măciucă pe cap. Mugetul apei curgând în stăvilar se auzea din ce în ce mai tare și mai apropiat. Era dus cu rapiditate către el, iar în față era pompa. Oare cum ar fi să cazi în pompa aceea? Ajutor! Ajutor! Țipa el. Apoi, uitându-se spre cer, departe, dincolo de soare și scoțând o mână din apă, a strigat: Iisuse, salvează-mă! În clipa aceea, un vecin care muncea pe câmp în apropiere a auzit strigătul înspăimântat. Privind într-acolo, a văzut o mână ieșind din apa ce curgea repede prin canal. Imediat a ghicit ce se întâmplase. Lăsând totul la o parte, a alergat spre mal. Mișcându-se în sus și în jos în apă, era un cap, capul unui băiat, și era purtat cu repeziciune spre stăvilarul ce se afla la mai puțin de 50 de metri depărtare. Vecinul a început să alerge pe mal. N-a îndrăznit să sară în apă, deoarece știa că vâltoarea avea să-i ducă pe amândoi la moarte sigură. Dar era o singură șansă: podul. S-a repezit spre pod. Ține mâna sus, striga el, alerg spre pod, ține mâna sus când te scufunzi. Ajungând la pod, vecinul s-a aplecat în locul pe unde ar fi putut trece capul ce apărea și dispărea sub apă. Apoi s-a întins cât de jos a putut, dar nu era destul. Ține mâna sus, a strigat el. Obosit, cu ultimele puteri, Larry a ridicat mâna. Vecinul a apucat-o și l-a tras pe băiat afară în siguranță. Ce răspuns rapid a fost acela! Larry nu l-a uitat niciodată. A învățat o mare lecție despre ascultare în ziua aceea. A învățat că întotdeauna este înțelept să respecte experiența oamenilor mai în vârstă. Și în plus, a învățat că în timp de pericol și încercare, dacă ridici mâna și îl chem pe Iisus în ajutor, el va veni să te salveze. Cu siguranță, îngerul lui Larry a avut de lucru în acea zi datorită neascultării băiatului. Ba, chiar am putea spune că neascultarea ar fi putut să-l coste viața. Așa că nu faceți pe viteji atunci când nu e cazul. Fiți precauți, luați-vă măsuri de siguranță. Nu mergeți la apă fără să fiți însoțiți de adulți. Mulți copii au sfârșit-o prost pentru că au încercat să impresioneze pe prietenii lor. E mai bine să vă vedeți înălțimea și puterea și să așteptați cu răbdare să creșteți mari. Între timp, singura apă care nu e periculoasă e cea de la duș. Folosiți-o cu încredere!

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Ce zice de niște brioșe? Și pentru că glutenul a devenit ceva periculos datorită grâului care a fost modificat, o să pregătim azi un desert fără gluten. Niște brioșe de delinci pe degete. La treabă, curioșilor! Brioșe cu banane și fără gluten, nu uitați! Vom face două părți, o parte lichidă și o parte uscată. Pentru partea lichidă avem nevoie de 5 banane bine coapte, cam 20 de curmale fără sâmburi pe care le hidratăm, 100 de grame de lapte vegetal și vanilie. Repet, 5 banane bine coapte, 20 de curmale, 100 de grame de lapte vegetal și vanilie. Pentru partea uscată avem nevoie de 200 de grame de făină de ovăz, 100 de grame de făină de migdale, 50 de grame de fulgi de cocos, 2 linguri de carob sau cacao, 1 lingură de semințe de in râșnite, scorțișoară și 100 de grame de nuci mărunțite grosier. Repet, 200 de grame de făină de ovăz, 100 de grame de făină de migdale, 50 de grame de fulgi de cocos, 2 linguri de carob sau cacao, 1 lingură de semințe de in râșnite, scorțișoară și 100 de grame de nuci mărunțite grosier. De asemenea, va trebui să adăugăm la aceste brioșe fără gluten bicarbonat de sodiu stins cu lămâie. Aici fac o paranteză, eu nu sunt adepta folosirii bicarbonatului în bucătărie, dar de data asta, pentru aceste brioșe, pentru că am nevoie să crească, voi face o excepție. Cum procedăm? Mai întâi, blendăm ingredientele lichide și această compoziție o turnăm peste toate ingredientele uscate. Omogenizăm bine, turnăm în formă de brioșe și asta e tot. Dăm brioșele la cuptor cam 40 de minute la 200 de grade. Vor ieși ușor

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Aveți obiceiul să vă bateți cu frații voștri sau chiar cu surorile voastre? Nu e o treabă prea elegantă, recunoașteți. Cred că ați putea rezolva și altfel problemele. V-ați gândit că certurile care se lasă cu bătaie pot fi periculoase? De fapt, în câteva clipe, ceea ce părea doar o bătaie se poate termina prost, cu o rană urâtă, cu mâini rupte, cu umeri luxați. Și când te gândești că totul a pornit de la o ceartă? Ia ziceți și voi, de la ce pornesc certurile? De la nimicuri, să recunoaștem. De câte ori nu v-ați certat cu frații voștri pentru un creion sau pentru un loc la masă sau pentru un biscuit? Acum, uitându-vă în urmă, vi se par prostești acele certuri. Și chiar așa sunt. Sunt prostești și urâte, iar consecințele sunt triste și dureroase. Așa ne spune și Biblia, în Proverbe 16:28. Omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Da, dragii mei, certurile separă frați și prieteni și ar fi bine să le evităm. Hai să memorăm acest verset, după care vă spun o istorie cu frați care s-au certat și care au suportat o viață întreagă consecințele certei lor.

Buf, bum, bang! Tom și Eric se loveau cu pumnii cât de tare puteau. Nu! A strigat Eric furios, dând o altă lovitură în obrazul drept al lui Tom. Și ține asta, a țipat Tom, lovind cu pumnul nasul lui Eric. Opriți-vă!

Vă băieți, s-a auzit o voce de bărbat, încetați, opriți-vă acum! Copiii au ridicat privirile spre bătrânul Barney, parcagiul prietenos cu un braț mai scurt, ce se uita în jos la ei. Firește, ei n-au mai putut să continue bătaia cât timp el stătea în picioare lângă ei, așa că și-au băgat mâinile în buzunare și au rămas uitându-se urât unul la celălalt. Veniți și stați pe barca mea pentru o clipă, a spus bătrânul, iar eu vă voi spune o povestire. Supuși băieții au făcut așa cum le sugerase bătrânul Barney, Tom așezându-se în stânga lui, iar Eric în dreapta. Când eram doar un puști, a început bătrânul Barney, eu și fratele meu obișnuiam să ne jucăm cu cercuri. Cu cercuri? Da, erau bucăți înguste de fier îndoite în formă de cerc, cam de 1,20 m în diametru. Fetele și băieții mai mici aveau cercuri de lemn și le făceau să se rostogolească repede cu ajutorul unor bețe. Băieții mai mari foloseau un cârlig de fier să-și conducă cercurile. Era fixat într-un mâner mic de lemn și acționa ca o frână când cercurile se rostogoleau în josul dealului. Într-o zi, fratele meu mai mare și cu mine eram afară jucându-ne cu cercurile. Eu foloseam un băț ca să-l rostogolesc pe al meu, în timp ce el avea un cârlig de fier, căci era mai mare decât mine. După un timp, i-am cerut să mă lase să-i folosesc cârligul, dar el n-a vrut să mi-l împrumute. A spus că eram doar un puști și nu știam ce să fac cu el. Eu am zis că îl puteam mânui la fel de bine ca el și că, dacă mi-l dădea puțin, aveam să-i arăt. El nici n-a vrut să se gândească să-l împrumute unui așa prichindel, așa că eu l-am lovit în stomac. Apoi, el m-a lovit peste ureche și lupta a început. Când ne băteam, fratele meu a scăpat cârligul, iar eu m-am repezit să-l înhaț. Ca să mă împiedice să-l iau, m-am împins, iar eu am căzut și m-am lovit cu brațul de bordura de granit. Deodată, am țipat de durere și m-am întins jos pe pământ, incapabil să mă mișc. Cineva a venit și m-a ajutat, dar eu am țipat iar, căci brațul mă durea atât de rău. Când am încercat să-l ridic, am descoperit că nu puteam și m-am înspăimântat foarte tare. La fel și fratele meu, care încerca să facă tot ce putea mai bine să mă liniștească. Apoi a venit un om care știa câte ceva despre acordarea primului ajutor. El s-a uitat la brațul meu și a spus că era frânt și trebuia să fiu dus la doctor. Am fost transportat acasă. Mama era grozav de supărată. Ea și-a pus haina și pălăria și am plecat toți la doctor. Doctorul mi-a tăiat mâneca și s-a uitat la brațul meu. A spus că aveam fractură și dislocare. Așa că mi-a pus brațul în atele, dar nu l-a fixat bine. A trebuit să suport 2 operații, însă nu s-a mai îndreptat niciodată. Astăzi este cu 10 cm mai scurt decât celălalt braț. Da, întotdeauna m-am întrebat, de ce ai un braț mai scurt? A spus Tom cu compasiune în glas. Mă bucur că ne-ai povestit ce s-a întâmplat. Da, a zis bătrânul Barney, și totul pentru că ne-am certat cu mulți ani în urmă. De aceea ne-ai oprit să ne mai batem, nu-i așa? A spus Eric. Exact. De aceea, când văd băieți bătându-se, întotdeauna mi-e teamă că cineva ar putea fi rănit. Nu este bine, băieți, eu știu asta. Rețineți cuvintele mele. Nu este bine să vă certați. Bătrânul Barney avea dreptate. Nu trebuie. Cearta nu aduce nimănui niciun folos. Gândiți-vă de 2 ori atunci când provocați la ceartă. Mai bine vă mușcați de limbă sau mergeți în altă cameră până vă calmați, decât să lăsați cearta și bătaia să vă separe de frații sau prietenii voștri. Așa că, fără ceartă, că e periculoasă.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem.
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Unele jocuri devin periculoase atunci când le fac rău celorlalți. Poate fi s-a întâmplat și vouă să împingeți pe cineva din greșeală în timpul unui joc. Și acel copil a căzut și s-a lovit la cap sau la spate. N-ați intenționat să-i faceți rău, dar s-a întâmplat. Ei bine, există o limită chiar și când e vorba de joacă. Și limita e reprezentată de ceilalți. Atâta timp cât nu le facem rău, e în regulă. Lecția aceasta a avut-o de învățat și Henry Ford. De mașinile Ford, ați auzit? Ei bine, el a dezvoltat compania Ford, dar până acolo a fost și el un copil ca voi și a jucat și el un joc periculos. Era recreație în mica școală de cărămidă de lângă Dearborn, Michigan. Fericiți, copiii dădeau buzna în curtea însorită, dornici de joacă. Să facem alegerile pentru hoții și vardiștii, propuse un băiat. M-am plictisit de jocul ăsta, se plânse Henry Ford. Să facem ceva mai deosebit. Ok, au fost de acord băieții, să jucăm bile sau vulpea și gâștele. Am jucat de sute de ori aceste jocuri, spuse Henry. Haideți să facem ceva cu adevărat deosebit. Ca de pildă? Ca de pildă, să facem un stăvilar de-a latul râului. Îi luciră ochii lui Henry. Ce ziceți? Sună grozav, aprobară prietenii lui. Și într-adevăr era grozav. În puține zile, stăvilarul a fost gata și micul lac format era tocmai bun pentru bărcuță de hârtie sau de lemn. Dar într-o zi, distracția se întrerupse. Un fermier supărat a tras căruța la poarta școlii, vrând să stea de vorbă cu învățătorul. Domnule, băieții dumneavoastră îmi distrug recolta de cartofi cu stăvilarul lor. Grădina mea este acoperită de apă. Dacă nu faceți ceva imediat, eu chem poliția. Îmi cer scuze, domnule, îi răspunse învățătorul. Băieții vor strica stăvilarul, iar eu am să am grijă să nu-l mai facă niciodată. Bine, vă cred pe cuvânt, bombăni omul, îndreptându-se spre căruță. În acea zi, Henry Ford și prietenii lui au aflat că distracția nu mai este distracție atunci când îi afectează pe cei din jur. Bineînțeles, ei nu intenționaseră să facă vreun rău cartofilor fermierului, dar pur și simplu n-au stat să se gândească la urmările construirii stăvilarului. Desfințându-și opera, băieții au fost de acord să nu mai construiască niciun stăvilar care să pericliteze recoltele oamenilor. Iar Henry trase concluzia pentru toți. Trebuie să ne gândim de două ori înainte de a face ceva deosebit. Dragi copii, jucați-vă cât puteți voi de mult, dar jucați-vă frumos și asigurați-vă că nu faceți nimănui rău cu jocul vostru, că nu distrugeți ceva prin jocul vostru. Ultima piesă muzicală pe ziua de azi la Curioșii, Glasuri de copii, corul Dinamis.

Dragii mei curioși, sunteți liberi la joacă. Dar nu uitați că focul poate fi periculos, așa că nu vă jucați cu focul. Și apa e periculoasă, așa că mergeți la bălăceală doar însoțiți de adulți. Și cearta e periculoasă, așa că nu lăsați ca cearta sau bătaia să vă strice jocurile și prieteniile. Atenție unde vă ascundeți atunci când vă jucați de a v-ați ascunsa. Nu orice ascunzătoare e potrivită. Așadar, jucați-vă, dar asigurați-vă că respectați limitele și regulile jocului. Atenția și precauția vă păzesc de rău. Sunt Anca Borum și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: Rick are 7 ani și pentru moment este fără părinții lui, pentru că aceștia au plecat în străinătate, lăsându-l în grija unor cunoscuți care văd de el cu rândul. După ce este la școală, Dorin și Rick merg în parc, unde au pus bazele unui mic cartier general din pietre și crengi. Rick ronțăie un biscuite cu cacao dintr-un pachet pe jumătate gol.
2: Știi, Dorin, eu nu înțeleg de ce oamenii spun că meseria e brățară de aur. Eu aș spune, joaca e brățară de aur. Și apoi de ce să zic brățară de aur? Mai bine mâncare gustoasă. Că de mâncare am nevoie, de brățară...
3: Așa zic toți cei care nu au depășit faza asta de cereale și desene animate. Tu nu vezi mare aventură, copile? Ce să-i faci? Așa e când ești mic.
2: Mic, mic, mic. Atâta știi să spui, că sunt mic. Ei bine, eu vreau să mă juc de-a meseriile, nu să le practic.
3: Nu te obligă nimeni să mergi la lucru, să știi. E destul că ne petrecem timpul vorbind despre lucrul ăsta. Și pentru astăzi am ales arheologia.
2: Arheo-ce? Sună ca o boală. Nu prea am chef să mă plictisesc. Și dacă vrei să-mi povestești despre cei care stau în genunchi și dau cu pensula pe un os și zic, wow, o bucățică de om, nu prea sunt interesat.
3: Păi dacă ai ști tu ce mare descoperire e bucățica aceea de care zici tu. Și e vorba despre ceva care s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Nici stră bunicul tău nu era născut. Trezește-te, un arheolog este un detectiv al timpului. Tu recuperezi secretele lumii. Te gândești ce au mâncat oamenii, cum arătau, ce le-a plăcut. Știi totul și păstrezi informațiile ca un așa hard disk al planetei.
2: Păi, dacă aș fi arheolog...
3: Arheolog?
2: De asta aș descoperi că strămoșii mei mâncau biscuiți cu cacao. Uite, am dovezi clare. Vezi pachetul acesta?
3: Imaginează-ți că pe vremuri, pe aici, era tot un parc. Dar pe alee trecea o doamnă în vârstă, foarte elegantă, care, în loc să-și plimbe câinele, plimba o pisică neagră în lesă. N-ar fi interesant să afli totul despre ea?
2: Mai interesant ar fi să ciufulesc pisica decât să o găsesc apoi oale și ulcele, cum zice bunica.
3: Concentrează-te un pic, juniorule. Imaginează-ți că înțelegi despre acea pisică și stăpâna ei e mai presus de joacă. Un arheolog reconstituie viața din fragmente. Uite, ce-ar fi dacă aș lua pachetul tău de biscuiți și l-aș așeza aici?
1: În timp ce povestea, Dorin săpa cu un băț în pământul de lângă bancă, după care a făcut o mișcare bruscă și a lăsat să cadă pachetul de biscuiți în mica groapă.
2: Nu! O civilizație întreagă se pierde! Civilizația gustului dulce! Mai bine mănânc eu decât să descopere arheologii biscuiții și așa îmbibați de apă. Adică... nu va mai fi nimic! Poate doar o bucată de ambalaj din plastic și urme de cacao. Un fel de pudră.
3: Ei, ai înțeles? Un arheolog ar scoate asta cu pensula, ar curăța și ar zice: aha, oamenii din mileniul 3 își puneau zahărul în pungi colorate, adică în biscuiți pe care îi puneau în pungi colorate. Vor fi entuziasmați de descoperire. Tu ce zici?
1: Rick privește groapa cu un aer serios, apoi se uită la pachetul din ea, scoate cu atenție un biscuit din pungă și ronțăie fără teamă.
2: Deci eu pot să mă joc de-a curățatul oaselor, deși mă ocup de un biscuit. De parcă aș fi pe șantier unde cel mai des se aude strigătul: am găsit!
3: Exact! Și poți să porți pălărie șmecheră.
1: Rick se ridică în picioare, își încordează mușchii și se bate cu pumnul în piept.
2: Bine, vreau să fiu arheolog cu pălărie șmecheră, descoperind misterul biscuiților antici.
3: Foarte bine. Acum ai grijă de situl ăla arheologic. Eu am o întâlnire urgentă cu un supererou din prezent la telefon. Desigur, nu plec nicăieri să te las singur, stai liniștit, dar mă duc puțin mai încolo ca să nu auzi tu ce vorbim noi.
2: Bine că le știi tu pe toate și ai prieteni și telefon. Când voi fi arheolog, poate găsesc și eu un telefon. Și așa o să pot vorbi și eu cu prietenii mei.
1: După ce au ieșit de la școală, Dorin și Rick s-au oprit în parc unde își petreceau o oră înainte de a merge să facă temele. Dorin are 16 ani și îl însoțește pe Rick la și de la școală în locul părinților lui. Rick are doar 7 ani, lucru care îl face pe Dorin câteodată să-l tachineze, cu iubire evident, pentru că își amintește cum era și el la vârsta aceea. Rick e mare amator de biscuiți. De data aceasta are niște biscuiți cu gem și plimbă pachetul pe genunchi, imitând un zgomot de motor.
2: Brum, brum, eu cred că meseria de șofer e cea mai ușoară. Dai cheie, apeși pe accelerație și gata, ai ajuns unde vrei tu.
3: Gata? Ai ajuns? Ești sigur? Șoferul profesionist, dragule, nu numai că trebuie să conducă. El este psiholog de trafic, mecanic de criză și cel mai important, și ține minte asta, un maestru al răbdării. Dacă tu crezi că e simplu să traversezi tot Bucureștiul la 8 dimineața, habar n-ai de viață.
2: Habar n-am de viață. Păi, în ce trafic mă duc eu? Traversăm parcul și ajungem la școală. Normal că nu mă pricep. Dar oricum, eu știu să ajung de la pat la frigider. Am permis pentru ruta aceasta.
3: Nu că nu te-ai pricepe, dar să reții că un șofer profesionist trebuie să știe să anticipeze lucrurile. Să știe că după curba aia poate să apară o găină cu tricou portocaliu care vrea să traverseze neregulamentar.
1: În acel moment, din spate

0: îi așează pe bancă, formând o mică șosea cu banda roșie de gem la mijloc. Am și eu marfa mea.
1: Și acum, Rick, ia arătăm cum te descurci într-o situație de criză rutieră. Să zicem că ai marfă fragilă, adică biscuiți moi, și trebuie să iei o curbă strânsă.
0: Rick încearcă să conducă un creionaș colorat de pe o margine a șoselei cu biscuiți cu gem pe cealaltă, ca și cum ar fi o manevră dificilă. În euforia jocului apasă prea tare și biscuiții se rup.
2: Ai putea să zici că am intrat în șanț, pentru că ceea ce s-a întâmplat acum e un accident. O parte din marfa mea nu mai poate fi recuperată. Ce face un șofer când îi se strică încărcătura?
1: Un șofer bun ar fi frânat la timp, să știi. Ar fi verificat presiunea roților. Trebuie să fii atent la detalii. Plus că trebuie să știi regulile de parcare. Nu poți să parchezi creionul tău colorat pe o trecere de pietoni.
2: În fine, vrei să spui că dacă aș fi un bun șofer, aș ști să manevrez așa de bine lucrurile încât biscuiții nu s-ar rupe și gemul ar rămâne la locul lui, nu ar ieși dintre ei. Și chiar dacă aș avea un camion imens, niciodată, dar niciodată nu l-aș lovi de stâlpi.
1: Exact, ai fi regele șoselelor, toți te-ar respecta. Ai fi cel care duce biscuiții la destinație, la timp și în siguranță.
2: Bine, atunci vreau să fiu șofer. Șoferul unui tir cu geamuri curate, pe care nu ar exista mizerie nici de la biscuiți, nici de la... muștele care se izbesc în mers.
1: Foarte bine, perfect. Acum, șoferule de tir, ai o misiune urgentă. Găsește o baie. Se pare că în mintea ta știi să te ferești de mizerie, dar acum văd că ai cam dat cu gem pe tine.
2: Oh, nu! În loc să-l mănânc, l-am pus pe pantaloni. Dar lasă că mai am acasă un borcan și-l mănânc pe tot.
0: Întorcându-se de la școală, Dorin și Rick au trecut prin parc. De obicei se opresc pe o bancă. De data aceasta, cei doi au ales să privească un meci de fotbal care se derula pe un teren bine îngrijit al parcului. Dorin este un adolescent de 16 ani care le știe pe toate, în vreme ce Rick, la cei 7 ani ai lui, abia începe să învețe despre viață.
2: Sportul e foarte tare. Alergi, sari, șutezi. Încă o dată, alergi, sari, șutezi. Pum, pum. Mă plictisesc la matematică, dar nu mă plictisesc la școală când alergă toată lumea. Dacă aș fi eu antrenor, i-aș pune pe toți să alerge după mingea aia și pe cei în vârstă.
1: Ești sigur? În haosul ăla, aia, mai lipsesc niște bătrâni. Încolo erau de toate. Tu nu vezi că nici ei nu se pricep la fotbal? Mai aduci și oameni care s-ar împiedica? Sigur, un antrenor priceput ar alege pentru echipă doar tinerei în putere. Și el nu ar cere doar aleargă. Ar da și o viziune. El i-ar motiva pe fotbaliști. Și le-ar spune niște tactici secrete.
2: Tactici?
1: Da, datorită cărora ar câștiga cupa. El trebuie să știe exact cum să poziționeze fiecare jucător ca piesele pe o tablă de șah.
0: Rick îl ascultă cu o ureche pe Dorin, cu un ochi se uită pe teren și cu celălalt la pachetul de biscuiți.
2: Dacă jucătorii din teren ar fi biscuiți, eu aș considera jucătorii din atac niște biscuiți cu nuci. De-aia bun, bunuți. Și jucătorii din apărare ar fi biscuiți fără nimic, dar mulți, ca să blocheze poarta.
1: O strategie foarte comestibilă, să știi. Interesantă, dar total instabilă sub presiunea adversarului. Un antrenor se gândește la formație. De exemplu, cum să zic, formația 4-4-2.
2: Adică 4 biscuiți cu nucă, 4 fără nucă și 2 care se transformă în mingi?
0: Pe lângă cei doi trece o tânără care are un câine în lesă și îi cere continuu să sară de parcă ar avea în față un obstacol. Câinele, cu urechi lungi și o privire plictisită, în loc să sară, se întinde pe burtă privindu-și stăpâna cu un aer de victimă.
1: Ia fi atent acolo, Rick. Uneori și oamenii fac așa. Acest refuz al câinelui vine din lipsa de motivație. Antrenorul oamenilor poate nu convinge jucătorii că merită să alerge mai repede, după cum stăpâna cățelului nu a reușit să-l îndrume pe câine să sară. Trebuie să ai ce să le dai învățăceilor tăi, oameni sau câini.
2: Adică o recompensă.
1: Cam așa ceva, motivarea e cheia. Dar știi ce e mai important? Coordonarea.
2: Co-ce?
0: Dorin vrea să-i arate lui Rick ce înseamnă coordonarea și ia repede 4 bucăți de biscuiți pe care îi consideră a fi

0: în apărare. Apoi îi ia și pe ceilalți patru și alți doi. Aranjează echipa pe iarbă în formația 4-4-2. Rick însă încearcă să-i recupereze repede ca să nu piardă biscuiții de dragul echipei. Își bagă rapid mâna sub ei, dar în loc să-i recupereze, îi sfărâmă. Un fragment ajunge în șiretul lui Dorin.
1: Aoleu, defensiva s-a frânt!
2: Ne-au bătut? Au fost prea mulți la mijlocul terenului? Ce fac? Cum recuperez punctele pierdute?
1: Ei, un antrenor bun ar zice, schimbăm tactica. Pentru că el găsește mereu soluții, așa că stai liniștit, nu te panica. Trebuie să fii flexibil, să vezi terenul, să vezi unde sunt spațiile libere, să știi când să faci o schimbare.
2: Adică nu poți să rupi toți biscuiții în prima repriză. Trebuie să-i păstrezi și pentru a doua.
1: Cam așa ceva. Un antrenor e ca un strateg de război care organizează liniile și se asigură că fiecare sportiv e la postul lui.
2: Adică să nu se piardă niciun biscuit important în luptă.
1: Întocmai.
2: Eu am mai auzit și unii antrenori care strigă cam urât la jucători să sară la cap sau altfel.
1: Da, strigă, unii chiar urlă, dar cu bunătate, să știi. Asta ca să câștige cupa sau cel puțin un pachet nou de biscuiți.
0: Rick se ridică, își pune mâinile în jurul gurii de parcă ar avea o portavoce și strigă.
2: Vreau să fiu antrenor cu strategii de biscuiți care urmează regulile și să-i pun pe toți să sară peste obstacole.
1: Foarte bine, domnule antrenor, acum stai blând aici lângă mine că îi deranjez pe jucătorii de pe teren cu vocea ta și haide, dă primul tău ordin, ordonăm să-ți cumpăr o sticlă de apă, trebuie să te hidratezi după atâta energie consumată.
2: Apă!
0: Dorin și Rick se întorc de la școală, trecând prin parc. De curând au descoperit o zonă mai retrasă, care le place pentru că are o mică cișmea, așa că nu mai cumpără apă când le este sete, ci se adapă de la sursă. Cei doi, un adolescent de 16 ani și un copilandru de 7 ani, au improvizat o masă de laborator dintr-o piatră mare plată. Poartă o pereche de ochelari de soare, Dorin, și îi folosește ca ochelar de protecție în timpul reacțiilor chimice pe care se preface că le lucrează de zor. Iar Rick îl urmărește, având în mână un pachet de biscuiți cu cremă de lămâie. Rick își analizează serios biscuitul cu cremă, parcă ar fi o probă de laborator.
2: Dar nu știu ce te-a apucat cu chimia de câteva zile. De fapt, ce-i chimia? Să amesteci chestii? Ca atunci când pui apă și pământ și iese noroi? Mie îmi place mult noroiul, dar chiar nu trebuie să fiu un om de știință ca să faci noroi.
1: Aoleu, se vede că nu ești de mult timp la școală. Chimistul cercetător nu de noroi se preocupă. El creează materie nouă. El înțelege de ce apa e udă, de ce un biscuit e crocant. Chimistul are cu adevărat o superputere. Poate schimba totul la nivel molecular.
2: La nivel molar?
1: Nu, repetă după mine. Molecular.
2: Molecular. Deci un chimist ar putea să transforme un biscuit cu cremă în doi biscuiți cu cremă? Sau cremă de lămâie în cremă de vanilie? În fond, e o superputere slabă. Eu aș transforma noroiul în ciocolată.
1: Alo, nu ne ocupăm de magie. Domnule Rick, vorbim despre știință, despre reacții controlate. De exemplu, tu știi de ce biscuiții tăi sunt atât de dulci? Pentru că există o reacție între zahăr și limba ta. O reacție care produce satisfacție.
2: Mamă, și ce reacție! N-aș renunța la biscuiți, nici dacă mi-ai dat jucării. De fapt, cred că totuși ar trebui să mă corectez, pentru că biscuiții și jucăriile sunt totul pentru mine, așa că nu pot trăi decât și cu unii și cu alții.
0: Pe alea de lângă cei doi trece o mamă care încearcă să-l convingă pe copilul ei să mănânce o banană. Copilul le refuză vehement, aruncă banana, iar mama o prinde din zbor cu dexteritatea unui portar dintr-un meci de fotbal. Apoi, nici mai mult, nici mai puțin, mama decojește banana și o mănâncă ea, cu un zâmbet șugubăț.
1: Uite, chimia! Mama a făcut o reacție de transformare a bananei din dezgust în energie proprie.
2: Alte mame ar fi plâns și s-ar fi rugat de copil să mănânce banana.
1: Poate că știe cu cine are de-a face, cred. Acum să ne întoarcem la ale noastre, la cercetarea chimică. Să zicem că vrei să creezi un super biscuit care nu se înmoaie niciodată. Trebuie să găsești formula potrivită.
0: Rick nu stă pe gânduri. Ia pachetul de biscuiți cu cremă și toarnă o cantitate mică de apă din cișmea peste el, imitând un experiment. Pentru început, textura biscuiților se umflă, apoi se dezintegrează. Crema mai rămâne câteva secunde, dar îmbibată de apă se subțiază și ea.
2: Aolo, totul a devenit o pastă și tu ai zis că faci un biscuit care nu se sfărâmă niciodată.
1: Ei, lasă, că dacă nu s-ar sfărâma niciodată, ar însemna că nici nu reușești să-l rupi, așa că n-ai cum să-l mănânci. Și ce să zic, ai reușit să vezi cum nu se poate întări un biscuit. Vezi și tu partea bună a lucrurilor.
2: Ce a rămas din biscuiții mei? Cine să-i mai mănânce ca eu? În niciun caz, cred că niciun câine nu s-ar atinge de așa ceva.
1: Da, zice, să știi că porcii, ei cred că s-ar atinge, ei mănâncă lături, dar de unde porci într-un parc? Așa că să lăsăm deoparte ceea ce nu mai avem, pentru că oricum nu-i mai putem întoarce la starea inițială. Nu avem cu ce să-i întărim.
2: Chimia e periculoasă, Dorin. Te lasă fără bunătăți.
1: Să nu exagerăm. Nu ea a provocat problema, ci tu, pentru că nu ai știut cum să procedezi. Adică ai procedat după ureche. Un chimist cercetează. El ar fi știut că apa distruge legăturile texturilor. Greșeala ta a fost că nu ai citit foaia de siguranță a materialului, adică informațiile de pe spatele pachetului. Dar nu te impacienta. Dacă ajungi chimist, inventezi biscuiții care să reziste la apa de la cișmea.
2: Deci, dacă aș fi chimist, aș putea să am un laborator plin cu eprobete cu lichide colorate și să inventez o cremă care nu se topește, dar nici nu se lipește de degete.
1: Totuși, nu chiar așa să nu se topească, pentru că după nu o mai poți mânca.
2: În fine, mereu îmi găsești defecte. Aș putea să fac explozii mici.
1: Nici chiar așa, dar mă bazez pe tine că vei inventa mâncarea viitorului, gustoasă și rezistentă.
2: Bine, vreau să fiu cercetător chimist, ca să fac tot felul de gusturi care să le placă celor mici. Eu atunci nu voi mai fi mic, dar o să-mi pese mereu de copii.
1: Magnific! Acum, doctore, te rog să arunci substanța aia necunoscută la coșul de gunoi, cea care s-a format după combinarea apei cu biscuiții. Poluarea e inamicul numărul 1 al științei, nu lăsăm nicio materie în urmă, totul se curăță.
2: Bine, bine.
0: Rick este un puști de 7 ani și astăzi, ca în fiecare zi, se întoarce de la școală cu Dorin, un adolescent de 16 ani.
2: Venim și noi odată aici pentru un picnic.
1: Dar de unde știi tu despre picnic? Personajele din desene animate vin la iarbă verde să mănânce?
2: Hai să ne oprim puțin, te rog. Uite o masă aici, punem pe ea niște frunze și pietricele.
1: Mai degrabă ești la o casă de marcat, știi? Pentru că la picnic mănânci pe jos, pe pământ direct. Dacă mai pui și ghiozdanul pe masa asta, zici că ești cu un coș de cumpărături și vrei să-ți plătești marfa aleasă.
2: A, nu era ideea. Vorbim mai târziu despre picnic. Acum să ne concentrăm pe scanarea produselor la magazin. Bip. Eu sunt casier sau tu? Oricum, e simplu să fii casier. Treci produsele prin fața unei luminițe care face bip. Stai pe scaun, nu trebuie să știi să zbori, nici să faci explozii mici controlate. Trebuie să zici doar, face 15 lei și 50 de bani, poftim bonul. Eu aș vrea să fiu casier, dar să vând doar jocuri video.
1: Ca de obicei, simplifici totul mult prea mult. Ce să înțelegi tu? Un casier nu e numai un operator bip-bip. El este fața companiei, maestrul schimbului și cel care menține ordinea la coadă. El trebuie să fie rapid, politicos și, cel mai important, să știe să gestioneze stresul când îi se dă o bancnotă de 200 de lei pentru un simplu pachet de gumă.
2: Și ce mare stres e într-o bancnotă de 200 de lei?
1: Pentru că apoi trebuie să scoată 198 de lei și 50 de bani ca rest și, de regulă, nu prea au mărunt.
2: Dacă ei nu au care au banii pe mână, cine să aibă?
1: Și e mai greu să fii casier pentru că trebuie să scaneze marfa rapid și să fii atent să nu ia aparatul un produs de 2 ori. Dacă te încurci, timpul la coadă se prelungește, te poți încurca la datul restului și clientul se enervează.
2: Da, eu sunt un client simpatic, dar e drept, am văzut unii așa de nesuferiți.
1: Așa este, casierul vede tot felul de oameni. Acum să ne concentrăm la produsele pe care le dorim.
0: Dorin vrea să demonstreze viteza casierului, așa că ia pachetul de biscuiți de la Rick și îl trece repede pe sub degetul copilului, simulând scanarea.
1: Pip, pip, pip.
3: dar din cauza vitezei, ambalajul se desface brusc. Toți biscuiții ies din pachet, iar nuca de cocos rasă se împrăștie pe masa de picnic, de parcă ar fi o zăpadă albă și dulce. Cei mai mulți biscuiți alunecă pe iarbă.
2: Nu, am avut un accident la punctul de vânzare. Casierul, adică tu, Dorin, a rupt ambalajul și marfa biscuiții. A suferit pierderi irecuperabile.
1: Cheamă repede echipa de inventar și, aoleu, o să-mi iei din salariu prețul pachetului. Nu mai punem la socoteală mizeria asta pe care cineva trebuie să o curețe.
2: Un casier bun manevrează marfa cu grijă, da?
1: Da, exact. Se străduiește să nu deterioreze marfa înainte de a fi plătită. După ce e plătită, n-are decât să-i poarte de grijă clientului.
2: Deci casierul trebuie să fie precis, adică tu, și să fii rapid, dar și delicat.
1: Poți să mai spui de câteva ori. Un casier bun nu face zăpadă din cocos și nu rupe ambalajele. A, și să nu uit, la final numără banii și iare pe toți.
2: Vreau să fiu casier, chiar dacă nu sunt sigur că voi fi rapid și delicat.
1: Excelent, maestră al tranzacțiilor. Acum să mă scotocesc eu după prețul pe cocosul împrăștiat. Să luăm de la primul chioșc un pachet de biscuiți, că altfel leșim de poftă.
2: Mulțumesc!
4: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul Evangheliei după Ioan și rămânem în atmosfera profundă a rugăciunii rostite de Domnul Iisus în ultimele ore dinaintea arestării sale. După ce s-a rugat ca Tatăl să-i păzească și să-i sfințească prin adevăr, Domnul Iisus își continuă rugăciunea. Devine tot mai clar că rugăciunea sa nu privește doar protejarea ucenicilor, ci și lucrarea pe care aceștia urmează să o împlinească. Domnul Hristos nu se roagă pentru ca ei să fie protejați de lume prin izolare, ci păziți și sfințiți de Dumnezeu ca să poată fi trimiși în lume ca martorii adevărului. În ediția precedentă am văzut că Dumnezeu nu îi scoate pe ucenici din lume, ci îi păstrează în mijlocul ei. Și acum înțelegem de ce. Ei sunt chemați la slujire, nu sunt pregătiți pentru izolare, ci pentru trimitere. Domnul exprimă acest adevăr printr-o comparație de o profuzime extraordinară, când spune: cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Aceste cuvinte ne conduc în însăși inima planului de mântuire. Întreaga Evanghelie după Ioan ne-a prezentat venirea Fiului în lume. El este trimisul Tatălui. A venit să-L facă cunoscut pe Dumnezeu, să aducă lumină într-o lume aflată în întuneric și să ofere viață celor pierduți. Acum însă apare un lucru surprinzător. Lucrarea aceasta nu se oprește odată cu plecarea Lui. Ucenicii vor continua ceea ce a început Domnul. Desigur, ei nu vor ocupa locul Domnului Hristos și nu vor realiza lucrarea de răscumpărare pe care numai El o poate împlini, dar vor deveni purtătorii mărturiei sale. Vor duce mai departe vestea despre moartea, învierea și domnia sa. Vor fi instrumentele prin care lumea va auzi Evanghelia. De aceea rugăciunea Domnului privește deja dincolo de camera de sus, privește dincolo de cruce, dincolo de înviere și chiar dincolo de generația apostolilor. Hristos vede înaintea sa comunitatea credincioșilor care avea să se nască prin lucrarea Duhului Sfânt. Vede biserica răspândindu-se din Ierusalim până la marginile pământului, vede oameni care peste veacuri vor ajunge să creadă în El prin mărturia celor pe care îi pregătește acum. Și acest lucru ne ajută să înțelegem mai bine de ce insistă Domnul atât de mult asupra adevărului. Ucenicii nu sunt trimiși în lume pentru a transmite propriile idei, propriile opinii sau propriile preferințe religioase. Ei sunt trimiși ca martori ai revelației lui Dumnezeu în Hristos. Tocmai de aceea trebuie să fie sfințiți prin adevăr. Numai cine este transformat de adevăr poate deveni purtător al adevărului. Vedem astfel că Evanghelia după Ioan nu construiește o despărțire absolută între credincioși și lume. Este adevărat că ucenicii au fost scoși din lume și puși deoparte pentru Dumnezeu, dar această separare nu urmărește izolarea lor. Dumnezeu nu-i scoate din lume pentru a-i ascunde de lume. Îi scoate din lume pentru a-i trimite înapoi ca mesageri ai Harului Său. Aici descoperim una dintre cele mai frumoase realități ale Evangheliei. Dumnezeu iubește lumea chiar atunci când lumea îl respinge. L-a trimis pe Fiul Său pentru mântuirea ei, iar acum Fiul îi trimite pe ucenici pentru ca aceeași veste a Harului să ajungă mai departe. Pe măsură ce rugăciunea înaintează, devine tot mai clar că înaintea fiecărui om se conturează două căi. Există lumea care își urmează propria direcție, refuzând lumina lui Dumnezeu. Și există comunitatea celor care au primit revelația lui Hristos și au ales să trăiască sub autoritatea adevărului Său. Tocmai de aceea această rugăciune nu este doar o conversație dintre Tatăl și Fiul, ea devine o chemare adresată fiecărui om,
O invitație de a decide cui dorește să aparțină și în ce direcție dorește să-și trăiască viața. Înainte ca noaptea arestării să înceapă, Domnul Iisus privește deja spre viitor. Și în acel viitor îi vede pe ucenici ca martori ai săi, îi vede păziți de Tatăl, sfințiți prin adevăr și trimiși în lume pentru a continua lucrarea pe care a început-o El. În perspectiva Evangheliei după Ioan, nu există privilegiu mai mare decât acela de a fi chemat de Dumnezeu, păzit de Dumnezeu, sfințit prin adevărul lui Dumnezeu și trimis în lume ca martor al lui Hristos. Aceasta este identitatea pe care o pregătește Domnul pentru ucenicii săi și pentru toți cei care vor crede în El prin mărturia lor.

Pe măsură ce rugăciunea Domnului Iisus înaintează, observăm că tema sfințirii capătă o profunzime tot mai mare. După ce se roagă ca ucenicii să fie sfințiți prin adevăr, Domnul adaugă o afirmație impresionantă. Eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. La prima vedere, aceste cuvinte pot părea surprinzătoare. Cum poate Fiul lui Dumnezeu să se sfințească pe sine? În sensul folosit aici, expresia înseamnă că Domnul Iisus se dedică în mod deplin și voluntar împlinirii voii Tatălui. El se pune deoparte prin lucrarea pe care a primit-o. Dacă Tatăl l-a trimis în lume pentru o misiune sfântă, Fiul acceptă această misiune fără rezervă și se consacră pe deplin împlinirii ei. Dar contextul ne arată că această consacrare are un sens și mai profund. În aceste ultime ore înainte de cruce, Domnul Iisus vorbește despre drumul care îl așteaptă. El se oferă de bunăvoie pentru mântuirea oamenilor. Se dedică până la capăt lucrării răscumpărătoare pe care i-a încredințat-o Tatăl. În acest sens, consacrarea sa include jertfa de pe Golgota, moartea sa ispășitoare și întreaga lucrare prin care avea să ducă mântuire lumii. Pentru o înțelegere profundă a Evangheliei, acest adevăr este deosebit de important. Crucea nu este un accident al istoriei și nici rezultatul unor împrejurări nefericite. Hristos merge spre ea în mod conștient și voluntar. El nu este doar victima unor oameni răi. El este mielul lui Dumnezeu care se oferă de bunăvoie pentru păcatele lumii. În această consacrare deplină se descoperă atât ascultarea sa desăvârșită față de Tatăl, cât și iubirea sa nemărginită pentru oameni. Totuși Domnul nu vorbește aici doar despre sine. El spune că se consacră pentru ei, pentru ucenici. Scopul este ca ei să fie sfințiți cu adevărat. Cu alte cuvinte, consacrarea lui Hristos devine temelia consacrării credincioșilor. Există, desigur, o diferență fundamentală între ceea ce face Hristos și ceea ce fac urmașii lui. Numai El poate aduce jertfa ispășitoare, numai El poate realiza răscumpărarea. Dar după cum El se dedică în întregime împlinirii planului lui Dumnezeu, tot astfel și ucenicii sunt chemați să se dedice în întregime slujirii Lui. De aceea, sfințirea despre care vorbește Domnul nu înseamnă retragere din lume sau o experiență mistică izolată de realitate. Ea înseamnă punerea întregii vieți la dispoziția lui Dumnezeu. Înseamnă participarea la aceeași misiune pe care a început-o Hristos. Înseamnă trăirea unei vieți orientate spre împărăția lui Dumnezeu și spre salvarea oamenilor. Vedem astfel că rugăciunea Domnului Iisus unește într-un mod extraordinar crucea și misiunea. Domnul Hristos se consacră pe sine prin jertfă, iar din această jertfă se naște un popor consacrat pentru slujire. El se oferă pentru mântuirea lumii, iar urmașii lui sunt trimiși să vestească această mântuire până la marginile pământului. În felul acesta, rugăciunea continuă să ne descopere planul lui Dumnezeu pentru biserica sa. Credincioșii nu sunt doar oameni salvați prin har. Ei sunt oameni puși deoparte pentru Dumnezeu, transformați prin adevăr și trimiși să fie lumină într-o lume aflată încă în întuneric. Și tocmai de aici rugăciunea Domnului Iisus se va deschide și mai mult. Dacă până acum a vorbit în primul rând despre ucenicii aflați lângă El în camera de sus, de acum privirea sa se îndreaptă spre generațiile care vor urma, spre toți aceia care vor crede în El prin mărturia apostolilor, spre biserica care avea să se nască prin puterea Evangheliei și prin lucrarea Duhului Sfânt.

Pe măsură ce rugăciunea Domnului Iisus înaintează, orizontul ei se lărgește tot mai mult. Până acum, el s-a rugat în mod special pentru ucenicii aflați lângă el în camera de sus. De acum, privirea Domnului trece dincolo de acea încăpere, dincolo de generația apostolilor și dincolo de timpul imediat al crucii. Domnul privește spre viitor și îi cuprinde în rugăciunea sa pe toți cei care vor crede în el prin mărturia lor. Este un moment de o frumusețe aparte. Înainte ca biserica să existe, Hristos se roagă pentru ea. Și înainte ca Evanghelia să fie vestită până la marginile pământului, el îi vede deja pe cei care vor răspunde chemării sale. Înainte ca generații întregi de credincioși să apară în istorie, ele sunt deja prezente în rugăciunea Fiului lui Dumnezeu. Acest lucru ne arată că lucrarea apostolilor nu avea să fie zadarnică. Domnul presupune deja că mărturia lor va aduce rod. Evanghelia avea să se transmită din generație în generație, iar oameni din toate popoarele aveau să ajungă la credință prin mesajul pe care acești ucenici urmau să-l vestească. Iar prima cerere pe care o formulează Domnul pentru această mare familie a credinței este surprinzătoare prin simplitatea și profunzimea ei, când spune ca toți să fie una. Dar această unitate nu este prezentată ca o simplă armonie exterioară și nici ca o înțelegere superficială între oameni diferiți. În Evanghelia după Ioan, unitatea este întotdeauna legată de adevăr. Ea se naște din primirea aceleiași revelații pe care Tatăl a făcut-o cunoscută prin Fiul și pe care apostolii au transmis-o mai departe lumii. Credincioșii sunt uniți pentru că au primit aceeași Evanghelie, pentru că se închină aceluiași Domn și pentru că trăiesc sub autoritatea aceluiași adevăr revelat de Dumnezeu. Unitatea despre care vorbește Domnul Hristos nu este obținută prin renunțarea la adevăr, ci prin rămânerea împreună în adevăr. Modelul acestei unități este chiar relația dintre Tatăl și Fiul. Domnul spune, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Desigur, credincioșii nu devin una cu Dumnezeu în sensul unic în care Fiul este una cu Tatăl. Totuși, după cum între Tatăl și Fiul există o armonie desăvârșită a iubirii, a voinței și a scopului, tot astfel și poporul lui Dumnezeu este chemat la o unitate a credinței, a iubirii și a misiunii. Această unitate nu anulează individualitatea. Ucenicii rămân persoane distincte, cu temperamente, experiențe și daruri diferite, însă ei sunt chemați să fie una în ceea ce privește scopul vieții lor, dragostea lor pentru Dumnezeu și angajamentul lor față de lucrarea Evangheliei. Mai mult decât atât, Domnul adaugă o expresie extraordinară, ca și ei să fie una în noi. Cu alte cuvinte, unitatea credincioșilor izvorăște din relația lor cu Dumnezeu. Ea nu este produsă de organizare, de strategii omenești sau de interese comune. Ea este rodul părtășiei cu Tatăl și cu Fiul. Așa cum mlădițele își primesc viața din viță, tot astfel credincioșii își primesc viața spirituală din Hristos. Tocmai această legătură comună cu El creează adevărata unitate a poporului lui Dumnezeu. Pentru teologia biblică, această perspectivă este deosebit de importantă. Unitatea autentică nu poate fi separată de adevărul Scripturii și nici de misiunea pe care a încredințat-o Dumnezeu bisericii sale. Ea nu este o simplă uniformitate și nici un compromis doctrinar. Este rezultatul unei vieți trăite în ascultare de Hristos și în dependență de El. Domnul arată apoi și scopul acestei unități, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Așadar, unitatea nu este doar un privilegiu al credincioșilor, ea este și o mărturie pentru lume.
După cum dragostea dintre ucenici dovedește că ei aparțin lui Hristos, tot astfel unitatea lor devine o dovadă vizibilă a autenticității Evangheliei. O lume dezbinată, marcată de egoism, competiție și conflict, este confruntată cu ceva ce nu poate explica prin resurse pur omenești, când vede oameni uniți prin iubirea lui Hristos și prin adevărul său. Această unitate trebuie să fie observabilă. Nu este doar o idee teologică sau o realitate invizibilă. Ea trebuie să se vadă în felul în care trăiesc credincioșii, se respectă, se slujesc și lucrează împreună pentru aceeași cauză. Totuși, Domnul nu sugerează că această unitate este deja desăvârșită. Ea există ca realitate vie în poporul lui Dumnezeu, dar este chemată să crească și să ajungă la maturitate. Ea se dezvoltă pe măsură ce credincioșii rămân ancorați în adevăr, cresc în dragoste și își asumă împreună misiunea pe care le-a încredințat-o Domnul Hristos. Astfel, rugăciunea Domnului ne descoperă că viitorul bisericii nu este construit pe forța organizațiilor omenești, ci pe puterea adevărului lui Dumnezeu și pe lucrarea Harului Său. Iar unitatea pe care Hristos o dorește pentru poporul Său este una dintre cele mai puternice mărturii pe care le poate vedea lumea despre realitatea și puterea Evangheliei.

Pe măsură ce rugăciunea Domnului Iisus se apropie de punctul culminant, tema unității credincioșilor este dezvoltată și mai profund. Domnul vorbește acum despre un dar extraordinar pe care l-a oferit credincioșilor săi, când spune: slava pe care mi-ai dat-o tu, le-am dat-o lor. La prima vedere, aceste cuvinte pot părea surprinzătoare. Despre ce slavă este vorba? Nu este vorba despre gloria vizibilă a cerului și nici despre splendoarea pe care Fiul o avea alături de Tatăl înainte de întemeierea lumii. În contextul Evangheliei după Ioan, slava este strâns legată de descoperirea caracterului lui Dumnezeu. Este lumina care se vede în persoana lui Hristos, adevărul care se face cunoscut prin viața, cuvintele și lucrarea sa. De-a lungul întregii sale activități, Domnul Iisus l-a făcut cunoscut pe Tatăl. El a descoperit lumii iubirea, dreptatea, mila și sfințenia lui Dumnezeu. Această revelație a fost încredințată mai întâi ucenicilor, iar prin mărturia lor avea să ajungă la toate generațiile de credincioși. În acest sens, poate Domnul Hristos să spună că le-a dat slava pe care a primit-o de la Tatăl. El le-a transmis cunoașterea lui Dumnezeu, le-a făcut cunoscut caracterul Tatălui, le-a descoperit adevărul care aduce viață veșnică. Iar scopul acestui dar este din nou unitatea, cum spune Domnul, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Observăm că Domnul revine mereu la aceeași temă. Pentru el, unitatea credincioșilor nu este un aspect secundar. Unitatea ocupă un loc central în rugăciunea sa. Dar încă o dată, această unitate nu este o simplă asociere exterioară și nici o uniformitate impusă. Ea izvorăște din participarea comună la aceeași revelație, la aceeași iubire și la aceeași misiune. Pe măsură ce credincioșii cresc în cunoașterea lui Dumnezeu și trăiesc sub călăuzirea adevărului, ei sunt chemați să reflecte tot mai mult armonia care există între Tatăl și Fiul. Este o unitate a scopului, a credinței, a dragostei și a slujirii. Domnul merge însă și mai departe. El vorbește despre o unitate care trebuie să ajungă la maturitate deplină, o unitate care să fie atât de vizibilă și de autentică, încât lumea să fie confruntată cu realitatea lui Hristos. De aceea spune că această unitate va avea un scop misionar, pentru ca lumea să cunoască faptul că tu m-ai trimis, spune Domnul. Adevărata unitate a poporului lui Dumnezeu devine astfel o mărturie vie despre autenticitatea Evangheliei. Într-o lume marcată de dezbinare, de competiție și neîncredere, existența unei comunități unite prin adevăr și iubire reprezintă o dovadă puternică a lucrării lui Dumnezeu. Dar Domnul adaugă încă o afirmație care depășește orice așteptare. Lumea trebuie să afle că Tatăl îi iubește pe credincioși așa cum l-a iubit pe Fiul. Este una dintre cele mai impresionante declarații din întreaga rugăciune. Hristos nu spune doar că Dumnezeu îi tolerează pe cei mântuiți, nici doar că îi acceptă sau îi iartă. El spune că Tatăl îi iubește cu aceeași iubire cu care l-a iubit pe Fiul Său. Pentru mintea omenească, acest adevăr este aproape copleșitor. Credinciosul este primit în cercul iubirii divine, nu ca un străin tolerat, ci ca un copil iubit. Nu ca un oaspete ocazional, ci ca un membru al familiei lui Dumnezeu. În această lumină înțelegem mai bine de ce unitatea creștină este atât de importantă. Ea nu este doar o datorie morală. Ea este expresia unei realități spirituale profunde, aceea că toți cei răscumpărați trăiesc sub aceeași iubire a Tatălui. Apoi rugăciunea se ridică spre orizontul final al speranței creștine. Domnul își exprimă dorința ca toți cei pe care Tatăl i-a dat să fie împreună cu El și să vadă slava Sa.
Ajungem astfel la destinația ultimă a planului de mântuire. Scopul final nu este doar iertarea păcatelor, nu este doar supraviețuirea spirituală într-o lume ostilă, nu este doar protecția în mijlocul conflictului dintre bine și rău. Scopul final este comuniunea veșnică cu Hristos. Domnul dorește ca ai săi să fie acolo unde este El, să participe la bucuria prezenței sale, să contemple slava pe care o avea la Tatăl înainte de întemeierea lumii, să vadă în mod deplin ceea ce acum pot vedea doar prin credință. În timpul vieții sale pământești, ucenicii au văzut manifestări ale slavei sale, au văzut minunile, au auzit cuvintele sale și au fost martorii învierilor și ai semnelor extraordinare. Dar chiar și acestea au fost doar raze ale unei glorii mult mai mari. Ziua aceea încă se află în viitor. Este ziua în care credincioșii îl vor vedea pe Hristos așa cum este. Ziua în care credința va face loc vederii, iar speranța va deveni realitate. Astfel, rugăciunea Domnului Iisus ne conduce de la camera de sus până la veșnicie, de la ucenicii adunați în jurul său până la întreaga familie a credinței, de la slăbiciunile prezentului până la gloria viitoare. Și în centrul întregii perspective rămâne aceeași realitate care străbate întreaga Evanghelie după Ioan, anume iubirea Tatălui pentru Fiul și prin Fiul iubirea Tatălui pentru toți cei care cred în El. Din această iubire izvorăște mântuirea, unitatea, misiunea și speranța vieții veșnice.

Rugăciunea Domnului Iisus se apropie acum de încheiere, dar tonul ei nu devine mai puțin profund. Dimpotrivă, ultimele cuvinte ne conduc spre una dintre cele mai impresionante perspective din întreaga Evanghelie după Ioan. După ce a vorbit despre unitatea credincioșilor, despre slava viitoare și despre dorința sa ca ai săi să fie împreună cu el pentru totdeauna, Domnul revine la tema care străbate întreaga rugăciune, descoperirea Tatălui. El îl numește acum pe Dumnezeu Tată drept. Este o expresie care concentrează în sine atât dragostea cât și dreptatea divină. În fața contrastului dintre credință și necredință, dintre cei care l-au primit pe Hristos și lumea care l-a respins, Domnul afirmă că Tatăl rămâne drept în toate judecățile sale. Lumea, spune Domnul Iisus, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Aceasta este tragedia fundamentală a existenței omenești. Problema cea mai gravă nu este lipsa informației religioase, nici lipsa culturii sau a educației. Problema este necunoașterea lui Dumnezeu. Omul poate cunoaște multe lucruri și totuși să rămână străin de Creatorul său. În contrast cu această orbire spirituală, Domnul Iisus afirmă: Eu te-am cunoscut. Între Tatăl și Fiul există o cunoaștere perfectă, o comuniune veșnică și deplină. Tot ceea ce a făcut Hristos în timpul lucrării sale pământești a avut scopul de a face cunoscut această realitate oamenilor. Tot ceea ce a făcut Domnul Hristos în timpul lucrării sale pământești a avut scopul de a face cunoscută oamenilor această realitate. Ucenicii au ajuns să înțeleagă că Domnul Iisus nu este un simplu învățător sau doar un profet printre alții. Ei au recunoscut că El a fost trimis de Tatăl și că în El Dumnezeu se descoperă lumii într-un mod unic și deplin. Dar lucrarea aceasta de descoperire nu se încheie odată cu rostirea rugăciunii și nici măcar odată cu înălțarea Domnului la cer. Domnul Hristos spune că va continua să facă cunoscut numele Tatălui. Și aici se deschide o perspectivă extraordinară asupra lucrării continue a Domnului Hristos. După înviere și după înălțare, El nu încetează să lucreze pentru ai Săi. Prin Duhul Sfânt, prin Scriptură și prin experiența via credinței, Domnul continuă să-L facă cunoscut pe Tatăl generațiilor succesive de credincioși. Pentru teologia biblică, acest adevăr este deosebit de important. Mântuirea nu înseamnă doar acceptarea unui adevăr într-un moment al vieții. Ea înseamnă o relație vie și continuă cu Dumnezeu. Înseamnă o creștere permanentă în cunoașterea caracterului Său. Înseamnă o descoperire progresivă a iubirii, a dreptății, a milei și a suferinței sale. Pe măsură ce Dumnezeu este cunoscut mai profund, ceva începe să se schimbe în viața credinciosului. Domnul spune că scopul acestei descoperiri continue este ca iubirea cu care Tatăl l-a iubit pe Fiul să fie în ei. Este greu să ne imaginăm o afirmație mai înaltă. Nu este vorba doar despre faptul că Dumnezeu îi iubește pe credincioși. Acest lucru fusese deja afirmat. Aici Hristos vorbește despre o transformare lăuntrică, când însăși iubirea lui Dumnezeu începe să locuiască în inima omului. Pe măsură ce credinciosul îl cunoaște pe Dumnezeu, învață să iubească asemenea lui Dumnezeu, învață să privească oamenii cu milă, să manifeste răbdare, să ierte și să slujească. Iubirea care există între Tatăl și Fiul devine modelul și sursa iubirii care trebuie să caracterizeze viața creștină. Această iubire nu rămâne o simplă experiență interioară. Ea se manifestă în relațiile dintre credincioși, în unitatea bisericii și în mărturia oferită lumii. Astfel, ceea ce începe în relația dintre Tatăl și Fiul ajunge să transforme întreaga comunitate a celor răscumpărați.
Și apoi vine ultima și cea mai profundă promisiune. Domnul spune, și eu însumi să fiu în ei. Ajungem aici la una dintre cele mai înalte expresii ale Evangheliei după Ioan. Întregul plan al mântuirii conduce spre această realitate. Dumnezeu locuind în mijlocul poporului său. Aceasta este speranța care străbate întreaga Scriptură. Dumnezeu a dorit dintotdeauna să fie aproape de oamenii pe care i-a creat. În Hristos, această dorință ajunge la împlinirea ei deplină. Prin lucrarea sa, prin Duhul Sfânt și prin legătura vie a credinței, Domnul continuă să locuiască în viața celor care îl primesc. Astfel, rugăciunea din capitolul 17 al Evangheliei Ioanine se încheie acolo unde a început întreaga Evanghelie. La început ni s-a spus că Fiul l-a făcut cunoscut pe Tatăl. Acum, la sfârșitul rugăciunii, vedem că această lucrare continuă până când iubirea Tatălui umple inimile credincioșilor și până când Domnul Hristos însuși locuiește în ei. Este una dintre cele mai frumoase imagini ale mântuirii pe care le găsim în Noul Testament. Nu doar iertare, nu doar adevăr, nu doar speranță, ci Dumnezeu însuși locuind în viața omului și pregătindu-l pentru ziua în care va vedea față în față slava Domnului Său.

Ajungem acum la un moment de cotitură în Evanghelie după Ioan. După capitole întregi de învățătură, dialoguri, semne și revelații despre identitatea Domnului Hristos, narațiunea se îndreaptă inevitabil spre cruce. De fapt, toate evangheliile converg spre acest punct. Oricât de importante ar fi minunile, predicile, vindecările și întâlnirile Domnului cu oamenii, centrul Evangheliei rămâne moartea și învierea sa. Fără aceste evenimente, vestea cea bună nu ar fi veste bună. Tot ceea ce a spus și a făcut Domnul Iisus își găsește aici sensul deplin. Până acum am urmărit impresionanta rugăciune de mijlocire a Domnului Iisus. L-am văzut rugându-se pentru ucenicii săi, pentru viitoarea biserică și pentru toți cei care aveau să creadă prin mărturia apostolilor. Am ascultat cuvintele pline de dragoste ale celui care, înainte de a merge la cruce, îi încredințează pe ei săi în mâinile Tatălui. Dar acum atmosfera începe să se schimbe. Cuvintele lasă loc faptelor. Rugăciunea lasă loc confruntării. Camera de sus rămâne în urmă, iar pașii Domnului se îndreaptă spre Ghetsemani și apoi spre Golgota. În același timp, trebuie să observăm că Evanghelia după Ioan descrie aceste evenimente într-un mod aparte. Dacă evangheliștii sinoptici insistă mai mult asupra agoniei și suferinței Domnului, evanghelistul Ioan ne invită să privim aceeași realitate dintr-un unghi complet.

urmează, Domnul Hristos rămâne de plin conștient de misiunea sa. Nimic nu se petrece accidental, nimic nu scapă controlului lui Dumnezeu, nimic nu poate împiedica împlinirea planului de mântuire. În capitolele care urmează, vor apărea soldați, conducători religioși, tribunale, acuzații, condamnări. Vom vedea trădarea lui Iuda, slăbiciunea ucenicilor și ostilitatea unei lumi care îl respinge pe Creatorul ei. Dar Ioan ne cere să privim dincolo de suprafața evenimentelor, dincolo de oameni, dincolo de interese și dincolo de jocurile de putere, unde se desfășoară planul lui Dumnezeu. Un aspect interesant al relatării lui Ioan este locul important acordat lui Pilat și autorităților romane. Uneori s-a spus că evanghelistul ar exagera rolul romanilor pentru a demonstra că întreaga lume s-a ridicat împotriva lui Hristos. Totuși, o privire atentă arată că lucrurile sunt mult mai nuanțate. Ioan nu încearcă să mute vina de la unii la alții. Dimpotrivă, pe măsură ce citim relatarea, observăm că responsabilitatea este împărțită între multe personaje. Conducătorii religioși sunt vinovați, autoritățile romane sunt vinovate, mulțimile sunt vinovate, ucenicii își manifestă slăbiciunea, fiecare contribuie într-un fel sau altul la drama care se desfășoară. În realitate, Ioan nu urmărește atât să condamne un anumit grup de oameni, cât să arate starea lumii despărțite de Dumnezeu. În limbajul său, lumea nu este definită în primul rând geografic sau etnic, ci moral și spiritual. Este lumea care trăiește în opoziție față de Dumnezeu, indiferent dacă este reprezentată de iudei sau de romani, de conducători sau de oameni simpli. De aceea, rolul mai amplu acordat lui Pilat nu creează o contradicție cu celelalte evanghelii, ci completează tabloul. Ioan folosește aceste dialoguri și aceste confruntări pentru a scoate în evidență adevăruri profunde despre identitatea Domnului Isus și despre natura împărăției sale. Înaintea tribunalului roman nu este judecat doar un om. Acolo se întâlnesc două împărății, împărăția puterii omenești și împărăția lui Dumnezeu. Pe măsură ce vom înainta în relatare, vom descoperi că Domnul Hristos nu apare ca o victimă neajutorată a circumstanțelor. El nu este un martir prins fără voie într-un mecanism al violenței. Și Ioan insistă asupra unui adevăr fundamental, anume că Iisus merge spre cruce de bunăvoie. El își oferă viața în ascultare față de Tatăl și din iubire pentru lume. Crucea nu este prezentată ca o tragedie neașteptată, ea este punctul spre care întreaga Evanghelie s-a îndreptat încă de la început. Încă din primele capitole Ioan l-a prezentat pe Iisus ca pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum ne apropiem de momentul în care această lucrare va fi dusă la îndeplinire. Vom descoperi că în spatele procesului omenesc se desfășoară un conflict mult mai mare, și anume confruntarea dintre lumină și întuneric, dintre adevăr și minciună, dintre împărăția lui Dumnezeu și puterile răului. Iar în centrul acestui conflict stă Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care înaintează de bunăvoie spre jertfa sa. Pe măsură ce pătrundem în aceste capitole solemne, suntem invitați nu doar să urmărim o relatare istorică, ci să înțelegem semnificația ei pentru propria noastră viață, pentru că fiecare om trebuie să răspundă la aceeași întrebare care străbate întreaga Evanghelie după Ioan. Cine este Iisus pentru mine? În continuare, Evanghelia ne va conduce pas cu pas spre răspunsul pe care crucea îl oferă acestei întrebări.

Pe măsură ce ne apropiem de relatarea arestării și a crucificării Domnului Hristos, observăm încă o dată specificul Evangheliei după Ioan. Evanghelistul insistă asupra unui adevăr care traversează întreaga sa prezentare. Iisus nu este împins spre cruce de forțe pe care nu le poate controla. El înaintează spre ea în deplină cunoștință de cauză, în ascultare față de Tatăl și în acord cu planul de mântuire stabilit din veșnicie. Desigur, această perspectivă nu înseamnă că Ioan ignoră suferința Domnului. Uneori s-a afirmat că, spre deosebire de ceilalți evangheliști, Ioan ar prezenta doar gloria lui Hristos și nu agonia sa. O asemenea concluzie este însă prea simplă. Este adevărat că Ioan nu descrie în detaliu scena din Ghetsemani, cu sudoarea în picături de sânge și cu lupta interioară redată de evangheliștii sinoptici. Dar aceasta nu înseamnă că el nu cunoaște profunzimea suferinței Domnului. În alte locuri ale Evangheliei sale, Ioan ne lasă să vedem tulburarea profundă a sufletului lui Iisus când privește spre ceasul crucii. El ne arată un mântuitor care simte întreaga greutate a misiunii sale, care cunoaște contrastul ascultării și care înfruntă realitatea durerii. În același timp însă, Ioan scoate în evidență hotărârea neclintită cu care Hristos merge înainte. În realitate, aceste două aspecte nu se exclud reciproc. Durerea și ascultarea pot coexista, tema și credincioșia pot exista simultan. Chiar și astăzi, credincioșii care trec prin încercări cunosc această experiență. Inima poate tremura, dar credința rămâne. Cu cât mai mult în cazul Domnului Iisus, în care natura umană și misiunea divină se întâlnesc într-un mod unic. De aceea, portretul pe care îl oferă Ioan nu-l contrazice pe cel oferit de ceilalți evangheliști. El completează tabloul. Împreună toate evangheliile ne descoperă un Hristos care suferă cu adevărat, dar care ascultă în mod desăvârșit. Un Hristos care simte întreaga povară a crucii, dar care nu se abate de la drumul pe care îl a încredințat Tatăl. Totodată, Ioan adaugă numeroase detalii pe care nu le găsim în celelalte relatări. Unele dintre ele sunt profund personale și poartă amprenta unui martor care a fost prezent. Evanghelistul nu urmărește doar să repete ceea ce știa deja. El dorește să completeze mărturia existentă și să le ofere cititorilor aspecte pe care nu le cunoștea direct. Acest lucru este important, fiindcă ne amintește că Evanghelia după Ioan este înainte de toate o mărturie. Ioan nu scrie ca un simplu cronicar al evenimentelor. El scrie ca un martor care a văzut, a auzit și a înțeles. De aceea insistă asupra unor detalii care îl ajută pe cititor să pătrundă mai adânc în semnificația spirituală a evenimentelor. De-a lungul timpului au existat și încercări de a discredita relatările evangheliilor despre procesul și moartea lui Iisus. Unii au susținut că procedurile juridice descrise ar conține prea multe nereguli pentru a fi credibile. Alții au afirmat că autorii evangheliilor ar fi modificat faptele pentru a servi anumite interese religioase. Totuși, o privire atentă asupra contextului istoric arată că realitatea era mult mai complexă. În orice societate, când interesele politice, teama de tulburări sociale și ostilitatea religioasă se întâlnesc, regulile sunt ignorate cu ușurință. Istoria omenirii oferă nenumărate exemple în care oameni nevinovați au fost condamnați când anumite grupuri au considerat că scopul justifică mijloacele. Evangheliile nu încearcă să ascundă aceste nereguli. Dimpotrivă, ele le lasă să se vadă și tocmai prin aceasta devin credibile. Nu ni se prezintă un proces ideal și echitabil, ci unul marcat de gravă, de presiune, de interese și de nedreptate. Exact așa cum se întâmplă în lumea reală.
Dincolo însă de toate aceste aspecte istorice, Ioan dorește să ne conducă spre o concluzie mult mai importantă. În spatele tribunalelor omenești se află un alt tribunal. În spatele judecății oamenilor se află judecata lui Dumnezeu. În spatele tuturor deciziilor luate de oameni se desfășoară marele conflict dintre lumină și întuneric, dintre bine și rău. Iar în centrul acestui conflict stă Domnul Iisus Hristos. El este respins de oameni, dar acceptat de Tatăl. Este condamnat de tribunalele pământești, dar declarat drept de către cer. Este dus spre moarte, dar merge spre biruință. Lumea crede că îl învinge, când de fapt el este cel care învinge lumea. Crucea, care pare semnul celei mai mari înfrângeri, va deveni semnul celei mai mari victorii din istoria Universului. Și poate că aici se află cea mai importantă lecție pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu lucrează adesea dincolo de ceea ce vedem. Ceea ce pare sfârșit poate fi început, ceea ce pare pierdere poate deveni biruință, ceea ce pare întuneric poate ascunde zorii unei noi zile. De aceea, când privim spre Hristos în aceste ultime ore înaintea crucii, nu vedem doar un personaj al istoriei. Îl vedem pe Mântuitorul lumii. Îl vedem pe Cel care a ales să meargă până la capăt pentru mântuirea noastră. Vedem iubirea lui Dumnezeu făcută vizibilă în cea mai dramatică și mai impresionantă formă posibilă. Iar întrebarea pe care Evanghelia după Ioan o adresează fiecărui ascultător rămâne aceeași. Ce vei face cu acest Hristos? Îl vei privi doar ca pe un personaj al trecutului? Ca pe un mare învățător? Ca pe un model moral? Sau îl vei primi ca Domn și Mântuitor al vieții tale? Crucea nu cere doar admirație. Ea cere răspuns. Nu cere doar emoție. Ea cere credință. Nu cere doar contemplare. Ea cere alegere. Astăzi, ca și acum 2000 de ani, Domnul Hristos stă înaintea fiecărui om, înaintea fiecăruia dintre noi și ne invită să facem o alegere, să alegem lumina sau întunericul, adevărul sau minciuna, viața sau moartea, credința sau necredința. Dar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Invitata noastră de astăzi este doamna Liliana Udrea, bucătar și tehnician nutriționist. Este cunoscută și pentru pasiunea sa de gătit, fiind autoarea cărții de bucate Gătește cu Mimi. În această ediție vă invităm să descoperim împreună povestea unei vieți călăuzite de credință, de la anii copilăriei și căutările spirituale până la experiențele prin care Dumnezeu și-a făcut simțită prezența în viața sa și a familiei sale. Vom afla despre oamenii care au influențat-o, despre încercările și binecuvântările întâlnite de-a lungul drumului și despre lecțiile pe care le-a învățat în umblarea sa cu Dumnezeu. Liliana, bine ai venit la Jurnal de Credință.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
1: Doamne, am așa niște sentimente foarte puternice pentru tine și pentru tot ceea ce realizezi tu, mai ales în domeniul culinar. Ne leagă cumva câteva amintiri, am avut câteva conexiuni, ne-am întâlnit prin bucătărie și am gătit împreună. Ești fantastică, ai niște rețete extraordinare și trebuie să recunosc că în fiecare pandișpan, în fiecare mâncărică, găsesc un pic din sufletul și pasiunea ta. Încă o dată sunt așa fericită că ești aici.
2: Vă mulțumesc.
1: Și gata să deschidem Jurnalul de Credință,
2: da.
1: Pentru că suntem la Jurnal de Credință și cum Jurnalul de Credință chiar trebuie să se deschidă, mergem la filele din copilărie, acolo unde cumva se creionează primele interese pentru Dumnezeu și credință, dar se nasc și pasiuni, iată, și de gătit. Da, unde? De unde începem povestea? Din familia ta. Despre credință și pasiunea de a găti.
2: Da, pasiunea îmi vine de la mama mea. Mama era un om care făcea din nimic ceva bun.
1: Ceva bun.
2: Da. Chiar avea o vorbă și spunea că o bună bucătăreasă nu e cea care are cămara plină cu lucruri și scoate mâncăruri bune, ci e acea persoană care face din ce are ceva bun. Da, am trăit într-o familie modestă, o familie de la munte, unde erau câteva produse pe care le aveam mereu, dar nu așa belșug. Și în ciuda la toate astea, mama ne făcea întotdeauna lucruri extraordinare. Adică,
1: ce ai învățat, în primul rând, de la ea?
2: Cred că ea m-a învățat răbdarea și mulțumirea. Un lucru care probabil că m-a ajutat în viață mult. Era mulțumită și era mulțumită cu orice. Noi acolo am crescut animale, că era regiunea de munte, din Valea Doftanei sunt, mai exact. O familie cu 4 copii, tata lucra la pădure și mama făcea, nu știu câte activități avea. Avea grijă de 4 copii, avea animale, țesea, se ducea și ajuta atunci când oamenii dădeau cu var, trăgea cu rolul, cum era pe vremea aia, și trăgea așa o dungă pe perete dreaptă. Nu știu cum le făcea pe toate, mereu m-am gândit la ea. Am crescut într-o familie iubitoare, o familie în care am ținut foarte mult unii la alții. Am doi frați și o soră, de care sunt foarte atașată și astăzi. Relația noastră e foarte frumoasă în continuare. Și cu toate că părinții mei nu erau niște oameni religioși, erau niște oameni foarte buni. Niște oameni care ajutau pe oricine, care erau gata întotdeauna să sară când cineva avea nevoie. La noi, la masă, mâncau oameni de toate felurile. Cumva, casa părintească e situată în centrul satului, în fața căminului cultural. Și pe vremea comunismului erau foarte multe activități în căminul cultural, veneau actori, veneau, se făceau piese de teatru, se țineau spectacole și fiind casa de alături, vreau să spun că la noi în casă a intrat Stella Popescu, a intrat, adică actori care veneau, mi-amintesc de ei că eram mică și veneau pentru că aveau nevoie de anumite lucruri. Și cred că n-am spus niciodată că mama ne făcea mămăligă într-un ceaunel și după aia punea lapte acolo și fierbea și toată lumea era încântată de acel lapte fiert în ceaunul de mămăligă. Încă mi-amintesc de lucrurile astea care au fost frumoase. Chiar dacă nu era belșugul de astăzi, copilăria noastră a fost plină de dragoste și de lucruri frumoase.
1: Crezi că răbdarea și mulțumirea se învață sau sunt trăsături de caracter? Așa te-ai născut tu, răbdătoare și
2: nu.
1: Mulțumitoare.
2: Nu, se învață. Eu cred că copiii trebuie învățați de mici să fie recunoscători și mulțumitori. E într-adevăr un lucru greu, pentru că noi suntem egoiști din fire, dar dacă perseverezi în asta și dacă înveți de mic să împarți, să înțelegi că nu totul îți aparține și nu totul e despre tine, va fi ușor în viață mai târziu.
1: Cum ai învățat-o?
2: Păi am învățat prin sacrificiile pe care le făceau părinții mei. Faptul că eram niște oameni săraci și tata primea salariul la sfârșit de lună și atunci împărțea pentru toată luna să ne ajungă, cumpăra mai întâi un sac de mălai să știe că vom avea întotdeauna ceva de pus pe masă, și apoi tot ce era se împărțea la toată lumea și noi dacă primeam ca și copii o Eugenia sau niște fructe, ceva, atunci noi știam că trebuie să împărțim cu toți și chiar și cu mama și cu tata. Totul se făcea. Lucrurile astea, eu cred că ne-au ajutat foarte mult pe noi toți, cei patru frați.
1: În familie, de acolo se învață primele lecții.
2: Sigur.
1: Cum a fost lecția credinței? Era o lecție vizibilă? Se învăța? Era intuitivă? Cum era în familia voastră?
2: Cred că prima mea lecție puternică despre Dumnezeu am avut-o când, probabil că aveam vreo 6 sau 7 ani. Tatăl meu era un om foarte bun, numai că era un om iute la mânie, așa să spun. Și într-o noapte, se făcea atunci pază de noapte

0: Fratele meu cel mare, care e mai mare cu 4 ani decât mine, m-a trezit într-o noapte și a zis: haide să ne rugăm și să facem mătănii. Trebuie să facem în noaptea asta 500 de mătănii. Și voia să-l ajut ca să poată să facă numărul de mătănii, așa cum a înțeles el, că și eu l-am ajutat. Și ne-am rugat amândoi în noaptea aia. Și dimineață, când a venit tata foarte fericit că omul ăla își revenise și că toate lucrurile erau pe un făgaș bun. Cred atunci, că asta...
1: Atunci l-ai simțit.
0: Cred că asta a fost prima mea lecție puternică despre Dumnezeu și cred și astăzi lucrul ăsta, că Dumnezeu a privit doi copii nevinovați care se roagă pentru tatăl lor. Lucrul ăsta m-a urmărit tot timpul. Și chiar dacă mama și tata nu mergeau la biserică, eu începusem să merg. Pot să spun și că eram vecină cu cei doi preoți. Unul stătea în spatele casei noastre și unul dincolo de căminul cultural, adică undeva în față. Preotul cel care era în vârstă era foarte atașat de noi. Doamna Paula, soția dumnealui, a fost învățătoarea tatălui meu la școală. Ne cunoștea, vorbea în fiecare zi cu noi. Aveam așa un atașament față de ei, dar în mod special simțeam prezența lui Dumnezeu prin lucrurile care se întâmplau cu noi. În seara aceea pot să spun că fratele meu m-a învățat prima lecție a credinței prin acea trezire de noapte să ne rugăm pentru tata. Pentru că mai târziu am înțeles că pot să mă rog cu propriile mele cuvinte. Și făceam lucrul ăsta.
1: Când ai simțit și ai conștientizat cu adevărat că Dumnezeu chiar te privește, că chiar face parte din viața ta și că nu e așa de departe pe cum uneori ni-l imaginăm?
0: Da, am spus că ăsta a fost primul pas. Mai târziu am cunoscut pe soțul meu. Aveam 18 ani și fusesem la majorat unei prietene, unei verișoare de-ale mele. Acolo l-am întâlnit pe soțul meu, care lucrase pentru familia respectivă, renovase casa cu el și a venit și el până acolo. Eu auzisem lucruri despre el de la colegele mele, de la tinerii din, pentru că îl cunoșteau, vorbeau despre el. Una din colegele mele chiar îl plăcea foarte tare și se tot ducea în locuri unde știa că el apare. Da, l-am cunoscut atunci și după aia am vorbit după o perioadă, nu mai știu, o săptămână, două, trei, ne-am întâlnit întâmplător și ne-am salutat și atunci el mi-a spus câteva lucruri despre credința lui. M-au șocat puțin.
1: Ce ți-a spus?
0: Nici măcar nu știam. El avusese o prietenă la noi acolo în localitate și l-am întrebat ce mai face Carmen și a zis că nu mai este prieten cu Carmen pentru că nu-și mai face prietene din lume. Un cuvânt care pe mine am zis: oare de unde vrei dacă nu din lume? Și atunci el mi-a explicat, pentru că suntem în lume, da, și atunci el mi-a explicat de fapt ce a vrut să spună, că dacă se va mai împrieteni cu o fată, trebuie să aibă aceleași principii de credință ca și el. Mi-a vorbit despre credința lui, despre faptul că merge sâmbătă la biserică. Mi-a plăcut foarte mult ca și om, ca și atitudine, blândețea lui, avea o înțelepciune diferită de ce cunoscusem eu până atunci și mi-a stârnit curiozitatea.
1: Doar curiozitatea sau și inima a început să
0: vadă? Nu. Doar pe moment am fost foarte...
1: Detașat,
0: n-a fost nimic de genul ăsta. A venit după vreo săptămână și mi-a adus o Biblie, că i-am spus că eu nu am Biblie. Am început să citesc și să-mi caut în Biblie argumente că nu sâmbătă e ziua de odihnă, ci duminica. Eram convinsă de asta, credeam că el undeva face o greșeală, dar voiam să-mi demonstrez din Biblie lucrul ăsta. Și mergeam chiar la preot, la vecinul meu, preotul cel în vârstă, să-l întreb de ce nu găsesc, să-mi ajute să găsesc în Biblie argumentul pe care eu îl caut. Și el mi-a zis, mai bine nu mai citi,

0: ori să te tragă după ei, că am spus de la cine am Biblia, mi s-a părut așa un pic jignitor și nu înțelegeam cum un preot să-mi spună să nu citesc Biblia, adică nu vedeam cum e una cu cealaltă, adică mi se părea greșit din start. Și am început să citesc în continuare și pentru că nu găseam un răspuns, am aflat de Biserica Adventistă din Câmpina, era pe vremea aia numai Mărășești, Biserica Mare, unde toată lumea se întâlnea acolo, și cu prima ocazie m-am dus în sabat acolo. Am ascultat predica, am venit acasă, am deschis Biblia și am început să-i spun mamei predica și textele biblice care erau citite. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că prin Duhul lui m-a ajutat să și țin minte absolut tot, adică deschideam Biblia la fiecare text biblic și cumva în felul ăsta și mama mea a înțeles credința odată cu mine.
1: Odată? Chiar vreau să pentru că
0: îi spuneam absolut tot și mama înțelegea lucrurile și când eu i-am spus că eu vreau să fac asta, că mă rugam așa și spuneam: Doamne, eu vreau să fac ce vrei Tu, adică nu mă interesează părerea oamenilor, chiar vreau ce vrei tu să-mi spui ce. Și am înțeles că sâmbătă e ziua de odihnă, am înțeles că Dumnezeu vrea pentru noi o altă viață, mai frumoasă. Și după aia m-am apropiat și de soțul meu. În perioada asta, el a aflat că eu merg la biserică, a început să mă caute, discutam mult împreună și ne-am și apropiat foarte mult atunci.
1: La cât timp v-ați căsătorit după momentul la care...
0: Într-un an ne-am cunoscut și ne-am căsătorit. Da.
1: Într-un an cunoscut credința, da. Botezat probabil, da, și apoi ne-am și căsătorie.
0: Da, totul s-a întâmplat foarte rapid. Mama care a înțeles odată cu mine lucrurile astea m-a susținut foarte mult. Țin minte că s-a dus și a cumpărat două oale de fontă din astea, pentru că ea gătea pe o plită cu lemne în care îmi făcea mie separat mâncare, că eu nu mai aveam nici să mănânc ceea ce înțelegeam că nu trebuie să mănânc, și m-a susținut foarte mult.
1: Tot acestea, adevărul și pașii pe care i-ai făcut către Dumnezeu, apoi te-au ajutat sau te-au încurcat? Când spun încurcat, să te poziționeze față de prieteni, față de oamenii din sat, față de oportunități. Te-au poziționat, într-o manieră în care a fost surprinzătoare spre bine sau spre rău?
0: Nu a fost ușor. A fost destul de greu, pentru că...
1: Ce a fost greu?
0: Toți cei care mi-au fost prieteni până atunci au dispărut dintr-o dată. Nu prea mai aveam lucruri în comun, ceea ce făcea ca să nu prea putem să ne mai stăm de vorbă, să ne întâlnim. Eu până atunci pot să spun că eram o iubitoare de muzică și de dans. N-au fost multe lucruri care să îmi placă foarte mult, dar asta îmi plăcea și pe unde mă duceam... Dansam, dacă era toată noaptea. Asta se făcea, asta făceam. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Când am înțeles că sunt alte principii pentru viață, am început să înțeleg și să mă detașez de cele care le făceam împreună cu prietenii. Bineînțeles că s-au rupt legăturile cu prietenii. Frații mei, în schimb, m-au iubit și m-au susținut mereu. A fost totuși un șoc pentru fratele meu cel mare, care era militar când eu m-am botezat, care m-a iubit foarte mult întotdeauna, adică v-am zis de la început că a fost și este încă o relație frumoasă între noi ca și frați. Când a venit din armată și i-am spus că m-am botezat, eram cu Gabi deja prieteni și el a înțeles că eu m-am botezat, a plâns atât de mult și s-a certat cu părinții mei și a zis: am fost plecat de acasă și n-ați avut grijă de ea. Sora mea bună și frumoasă s-a călugărit. Înțelegea el pentru mine ca sfârșitul vieții mele de acolo. E bine, pentru mine a fost începutul.
1: Mai gândește astăzi așa?
0: Nu. Am suferit pentru suferința lui. Mult timp m-am gândit la el că nu înțelege ceea ce simt eu și suferă pentru mine și nu-mi plăcea sentimentul ăsta. Dar după câțiva ani, poate 2 sau 3, nu mai mi-amintesc exact, am fost la nunta unei verișoare la Giurgiu și acolo el era în cortul din curte cu familia, cu prieteni și discutau lucruri. Și eu eram undeva pe afară și l-am auzit vorbind despre mine și vorbea cu mulțumire, cu satisfacție că iau decizii înțelepte și atunci am înțeles că el nu mai simte acele lucruri triste pentru...
1: Și în felul ăsta simți cumva pe Dumnezeu care e de partea ta. Îl da. Vezi cum acționează dincolo de ceea ce văd ochii tăi. Și asta, cred că aceste momente te apropie și mai mult. Ce a urmat mai departe? Au urmat copii, au urmat cu siguranță oportunități și, desigur, valorizarea unor pasiuni, cum ar fi gătitul. Hai să mergem și pe drumul acesta.
0: Da. Au venit copiii, Dani a venit foarte repede, primul meu copil, la 19 ani am născut. Vreau să zic că printre lucrurile grele am mai fost și să plec din satul meu în satul soțului meu. Nu-mi plăceau regiunile de câmp, iubeam muntele, încă iubesc. Eu care am crescut pe coclauri și pe toate dealurile, venisem acum într-o regiune de câmp unde era foarte cald, unde mi se păreau și oamenii un pic mai triști, mai închiși, parcă nu mai mă întâlneam cu oameni cu zâmbetul pe față. Sau pentru mine era așa, pentru că era mai greu, eram și un copil, cred, totuși.
1: 19 ani? Cam
0: 19 ani am născut, dar l-am avut pe Dani și... Da. Și a fost un pic cam greu, a fost un pic cam greu. De ce spun eu că am simțit întotdeauna că Dumnezeu mă privește pe mine? Pentru că am făcut un obicei pe care l-am și astăzi. Dimineața mă așez în genunchi, îi spun lui Dumnezeu necazurile mele sau dorințele mele și zic: Doamne, Tu ai un drum pe care l-ai pregătit pentru mine astăzi, să-mi spui Tu care este ăsta. Și am simțit în fiecare zi asta, chiar dacă au fost zile grele sau ușoare, am simțit în fiecare zi lucrul ăsta și mulțumesc lui Dumnezeu că încă simt și încă îl rog pe El să-mi călăuzească viața, pentru că tot ce înseamnă, chiar aprecierile pe care dumneavoastră le-a spus față de mine, nu mi le găsesc ca fiind ale mele, ci simt că Dumnezeu vrea să mă folosească în anumite lucruri și o fac cu mare drag, pentru că cred că asta vrea El de la mine.
1: Hai să mergem puțin pe drumul acesta și pe drumul acesta al călăuzirii lui Dumnezeu, să extragem câteva momente esențiale pentru formarea ta ca și creștin, ca femeie, ca mamă, dar, așa cum spuneam, autoare de cărți și o persoană care gătește așa de bine și este atât de apreciată în zona aceasta.
0: Da. Pot să spun, legat de gătit, într-adevăr, e pasiunea pe care o am de la mama mea. Întotdeauna am fost un om foarte critic în ce privește mâncarea. Am mâncat puține feluri de mâncare, nu pot mânca oriunde, nu pot mânca orice, întotdeauna am fost foarte selectivă, ceea ce a făcut din mine o persoană dură în privința unei mâncări gustoase. Am început cu pașii ăștia către bucătărie mai clari atunci când fiica mea a rămas însărcinată cu fetița și a zis: aș vrea să nu mai consum deloc carne pentru sănătatea copilului meu, să nasc un copil cât mai sănătos. Și atunci fiica mea m-a și înscris la o școală de bucătari și am studiat bucătăria. Mai târziu m-am înscris și la nutriție și am studiat și nutriția și am încercat să îmbin lucrurile pe care le înțelesesem tot din cuvântul lui Dumnezeu, din spiritul profetic, legate de alimentație, cu o mâncare bună și sănătoasă. Adică să nu mai fie ideea aia că dacă vrei să mănânci sănătos sau nu mai mănânci carne, deja intri într-o zonă foarte săracă de ceea ce înseamnă o alimentație bună și gustoasă.
1: Cum să faci o mâncare bună și gustoasă? atunci când nu ai și carne la îndemână.
0: Exact. Și este,
1: pentru că nu toată lumea știe să gătească bine doar cu legume, zarzavaturi și leguminoase, de exemplu.
0: Sigur că da. Este un fapt concret demonstrat că sunt foarte mulți oameni care cunosc principiile de sănătate și nu sunt sănătoși. Și asta, eu cred totuși, ceea ce se spune, că alimentul poate fi și un medicament, că hrana noastră pot fi medicamentele noastre, sau ne putem trata printr-o alimentație corectă. Și slavă lui Dumnezeu că avem descoperit în spiritul profetic, cu 100 și ceva de ani înainte, niște principii pe care nutriționiștii le dezvoltă astăzi. Undeva, chiar când am început să studiez nutriția, m-am simțit rușinată față de Dumnezeu, pentru că lucrurile astea nu le-am pus în practică cu mult timp în urmă.
1: Ce n-ai pus, de exemplu, în practică? Dumnezeu ți-a arătat un alt unghi.
0: Nu am luat foarte în serios ce înseamnă principiile de sănătate în ceea ce privește alimentația. Nu le-am luat în serios. Le-am luat în serios abia atunci când mi s-a aprins becul ăsta cu nutriția. Și mergeam la școală și ne preda lecții pe care eu deja le știam. Din dietă și hrană, spre exemplu. Și atunci am zis, Doamne, cât de ignorant am putut să fiu, iartă-mă și învață-mă.
1: Care au fost cele mai, să spunem, care e cea mai mare greșeală pe care o poate face o persoană care nu se informează cu privire la dieta sa și ai simțit că Dumnezeu iar este cel care te-a dus pe drumul acesta tocmai ca să simți lucrurile în felul acesta, să pui în practică, să fii o inspirație și pentru familia ta, un ajutor, dar și pentru mulți care ți-au cumpărat și citesc cartea sau te-au văzut la televizor. Pentru că și la noi în emisiune ai fost invitat, ai gătit în emisiuni de bucătărie și cu siguranță ai aplicat aceste principii pe care le-ai învățat atât la școala de nutriție, dar așa cum spuneai, și din scriptură, din inspirație divină.
0: Primul lucru pe care ar trebui să-l înțelegem și care mie mi-a fost foarte clarificat a fost că noi suntem atât de diferiți încât și ceea ce ne hrănim este foarte diferit de la o persoană la alta. Suntem unii toleranți la unele produse, alții la altele, ceea ce face ca să nu putem face o regulă generală din a te hrăni și din a face mâncare. Așa că fiecare femeie în casa ei ar trebui să gătească ceea ce face bine copiilor ei, soțului ei și ei însăși. În felul ăsta să adaptăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat pe sezon la ceea ce ne face nouă bine și să avem și nutrienții de care avem nevoie și să fie mâncarea și frumoasă, să miroase bine, să arate bine și să mănânce toată lumea cu plăcere. Greșelile cele mai mari care s-au făcut, cred eu, a fost că oamenii au luat motamă lucrurile și au mers așa cu ochelari de cal. Adică nu mai mănânc carne, am dat-o la o parte și atunci sau devin vegan, nu mai mănânc nimic de origine animală, ce mănânc? Fasole, varză, cartofi, nu știu, poate încă două produse. Și astea sunt, nu știu, niște lucruri foarte greșite. Organismul nostru are nevoie de foarte mulți nutrienți și Dumnezeu în înțelepciunea lui, în minunea lui, a făcut ca acolo unde suntem, fiecare în zona lui, să găsească ceea ce are nevoie organismul lui pe perioada aia, pe vară, pe iarnă, pe toamnă, prin conserve, prin lucruri pe care le facem în casă. Și nu este nici greu. Și vom vedea un beneficiu extraordinar, pentru că toți ne vom simți mai bine. Toată familia noastră va fi mai bine. Vreau să spun că și acum eu am 6 nepoți, dar primul lucru atunci când cineva se simte rău, mă gândesc la ce plante ne ajută, la ce ar trebui să mâncăm, să punem pe masă în perioada aia și să pornim de aici, de la cauze. Nu alergăm la farmacie să luăm imediat medicamentele. Sunt foarte bune, mulțumim Dumnezeu pentru medicină și știință, dar să pornim de la cauză.
1: Cum este atunci când Dumnezeu transformă o pasiune personală exersată în familie într-una care se vede și este apreciată, care se transformă, așa cum spuneam, într-o carte sau în rețetă la televiziune pentru că ești invitat acolo? Cum ai simțit lucrurile acestea în raport cu Dumnezeu și cu credința?
0: Așa cum am zis, îl întreb pe Dumnezeu dimineața pe care drum plec și cred că Dumnezeu mă călăuzește acolo unde este nevoie de mine. Încerc să mă informez mai mult. Primul meu ghid este, într-adevăr, pentru că pun totul în contrast cu ceea ce, cu învățăturile lui Dumnezeu. Adică și când am studiat nutriția, sunt și lucruri cu care nu sunt de acord acolo, pe care le-am învățat acolo, dar eu nu sunt de acord cu ele. De ce? Pentru că unitatea mea de măsură în ceea ce privește organismul nostru, mintea noastră, viața noastră, este totuși sfatul lui Dumnezeu. Și dacă nu se pune în acord cu sfatul lui Dumnezeu, atunci renunț la ele și...
1: Ce din sfatul lui Dumnezeu aplici în nutriție?
0: Din dietă și hrană, cartea pe care eu o consider inspirată și sunt încă câteva cărți scrise de autorul Ellen White, eu consider că sunt inspirate de Dumnezeu, care sunt de o mare, mare valoare. V-am zis că le-am găsit sfaturi de acolo în nutriția de astăzi. Și tot ce am aplicat, să dau un exemplu simplu, apa. Au fost perioade din viața mea că nu țineam cont de regulile astea, când consumam puțină apă și am avut niște probleme de natură medicală, aveam infecții aproape la o lună, la două din nou făceam și e o problemă pe care s-a rezolvat atunci când am băut apă așa cum trebuie, adică m-am trezit dimineața și mi-am băut apa. Mai trecut puțin, am băut apă și nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Adică sunt lucruri atât de simple, atât de la îndemâna noastră, pe care Dumnezeu ni le dă și de care noi de multe ori nu ținem cont.
1: Suntem pe drumul acesta în care urmărim modul în care intervine Dumnezeu în viața noastră, ne formează, ne apropie de El. Ce mai povestim?
0: Ce voiam eu să mai povestesc este convertirea mamei mele, care pentru mine a fost un... iar așa o... parcă toată atenția cerului asupra noastră. Mama mea, din nefericire, a murit de foarte tânără, la 49 de ani. V-am zis că ea a primit cumva credința odată cu mine, în sensul că a cunoscut planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru mântuirea noastră, deodată cu mine. Dar nu a luat o atitudine neapărat... așa, vizibilă, să spun. Cu toate că ea ținea cont de totul, de tot. Dar, de exemplu, în păzirea sabatului, s-a gândit să păzească sabatul, s-a gândit să se boteze. I-a fost destul de greu. N-am spus că la noi în localitate nu era prezența adventistă. Aflasem cumva când eram la școală de două doamne care ar fi adventiste, erau de etnie romă. Toată lumea le vorbea de bine. Toată lumea le lăuda pe aceste două doamne că se duceau cu ziua prin sat la muncă și vorbeau de ele, cât de harnice sunt, că nu mănâncă fără să se roage, că vorbesc atât de politicoși și de frumos. Una dintre ele avea copii, cealaltă nu, copiii ei nu mergeau în sabat la școală. Atunci când am aflat eu de planul lui Dumnezeu pentru noi, mi-am amintit de ele. Așa, și într-o astfel de localitate presiunea era foarte puternică. Rudele noastre, frații tatălui meu, toți făceau o presiune puternică asupra părinților mei pentru pasul pe care eu l-am făcut. Și tata, pentru că din nefericire a început să consume din ce în ce mai mult alcool, se lăsa influențat foarte mult. Nu pot să spun de tata că era un om rău, era un om foarte bun. Numai că pe vremea aia alcoolismul nu era socotit o boală, era un viciu de care omul era conștient și putea să renunțe, după părerea noastră. Dar din nefericire nu se trata alcoolismul și tata n-a putut să fie să-și revină vreodată total din asta. Motiv pentru care am suferit destul de mult și presiunea se punea pe el când se ducea la un pahar cu frații lui, drept pentru care mama, când a vrut să se boteze, era deja bolnăvioară, într-o fază destul de avansată, a intrat în comă. A fost o comă de vreo 2 săptămâni. Când și-a revenit, prima întrebare a fost: mai mă pot boteza? Wow. I-am spus că nu contează neapărat dacă nu se mai face actul în sine, pentru că Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te-a primit, Dumnezeu ți-a oferit mântuirea și tu ai primit-o. Încercam să o încurajez și vorbeam în fiecare zi cu ea. Vreau să spun că 3 luni, sau mai bine de 3 luni, eu nu am avut nicio masă la care să mă așez, că e masa de dimineață sau de prânz, nicio noapte în care să dorm, că e noapte. Am stat permanent cu mama. Era băiețelul meu de 6 ani, l-am lăsat cu socrii mei, care au avut grijă de el, și cu soțul meu, evident. Fetița mea avea decât 2 ani, dar eu n-am putut să mă desprind de ea în perioada asta. Au mai trecut un timp în care mama nu s-a mai dat jos din pat. Putea să vorbească, era conștientă de ce se întâmplă în jurul ei, era foarte nefericită că eu trebuie să o îngrijesc, și știa că eu am o sensibilitate foarte mare la mirosuri și la... și mi se făcea rău, dar Dumnezeu m-a întărit, n-am avut nimic cât am îngrijit-o pe mama, absolut nimic. Și într-o dimineață, după încă vreo lună de stat la pat, s-a ridicat și și-a lăsat picioarele jos din pat și mi-a cerut un piepten. A zis: eu vreau să mă piepten. Și zic: hai că te piepten eu. Zice: nu, nu vreau să mă piepten singură. I-am dat pieptenul, am privit-o îndelung, nu înțelegeam ce se întâmplă, și îmi zice: eu astăzi vreau să mă botez. Din nou încercam să-i dau cu argumente că nu e așa obligatoriu lucrul ăsta. Și ea zice: nu, dar chiar vreau să mă botez. Nu aveam telefoane mobile pe vremea aia și m-am dus la oficiu poștal și am sunat pe un frate prezbiter din Câmpina, fratele Nuță. Și i-am spus. Și fratele a zis: bine, hai că venim până acolo. Și a venit la noi cu prima diaconeasă, cu un frate pastor pensionar, din nefericire nu-i mai țin minte numele. Și au stat cu mama de vorbă și a zis: eu vreau să mă botez. Și ce, credeți că puteți? A zis: da. I-am chemat pe fratele meu cel mic, pe Adrian, și pe cumnata mea, soția fratelui meu cel mare. S-a ridicat în picioare, i-a luat de braț, a mers cu ei până la mașină, am mers în Câmpina, s-a botezat, ne-am întors, s-a așezat în pat și nu s-a mai ridicat niciodată. Am mai trăit încă vreo 2 luni așa, dar se schimbase fața ei, se schimbase starea ei, nu mai era niciodată tristă, nu mai era supărată de nimic, stătea așa parcă într-o contemplare. Într-adevăr, pentru noi a fost o mare minune, pentru familia mea întreagă a fost o mare minune și da, am simțit că cerul ne privește și ne iubește.
1: Și ca fiică, cu atât mai mult că ești iubită și îmbrățișată de Dumnezeu, pentru că atunci când moare un părinte, despărțirea este foarte grea, deși știm cumva că asta e cursul vieții. Dar când lucrurile se întâmplă la o vârstă la care ar mai fi putut trăi, este și mai greu. Și ai nevoie să fii puternică de 3 ori. O dată pentru tine, o dată pentru cel pe care îl iubești și care e bolnav, dar și pentru familia ta, copiii, pentru soțul tău. De unde atâta putere de să-ți vină decât de acolo de sus?
0: Da, da.
1: Extraordinar cum face Dumnezeu.
0: Da. Când am plecat cu ea prima dată la prima ei internare, avea ciroză cu apă. Mergeam pe holul spitalului și spuneam: Doamne, Tu știi că eu nu pot. Tu știi că eu nu pot. Eu sunt aici, dar nu pot. Mi-a zis medicul că mama nu o să mai trăiască, că va trebui să extragă apa. Eu trebuia să stau lângă ea și îmi imaginam cum este și că eu nu pot. Și mergeam pe holul spitalului, vorbeam cu Dumnezeu și cumva plângeam mai mult în mine decât în exterior. Și mă gândeam că atunci când intru la mama, eu nu trebuie să plâng. Și s-a întâmplat minunea. Am intrat la ea, am stat cu ea, am zâmbit și am râs amândouă și am povestit amândouă în timp ce se făcea această intervenție. Și am stat lângă ea permanent, cu această putere pe care eu nu am avut-o, care Dumnezeu ți-o dă pentru fiecare moment din viață, când ai nevoie de el.
1: Noi povestim așa într-un ritm normal și așezat, dar tu ca și personalitate ești o personalitate veselă, foarte implicată în foarte multe lucruri. Și în cadrul bisericii ai acționat și activezi acolo unde este nevoie. Ultima dată cred că te-am văzut ajutând la un congres al misiunii femei, o întâlnire a misiunii femei, ajutai tot așa la bucătărie și ai făcut niște prăjituri extraordinare. Dar nu mai asta faci, și la școala de sabat, diaconeasă, le luăm secretar, nu știu, am o listă așa, casier, instructor de școala de sabat, le luăm pe rând, așa.
0: Da, cred că cea mai...
1: Îți place să activezi, îți place să ajuți acolo unde este nevoie sau pur și simplu se așează lucrurile pentru că alții văd în tine asta și ce să faci? Te duci în direcția care e nevoie.
0: Îmi place să mă implic. Mi-ar fi greu probabil să nu mă implic. Sunt obișnuită să mă implic, sunt obișnuită să fiu înconjurată de oameni, iarăși un lucru care cred că l-am de acasă, că noi am fost tot timpul mulți, și casa noastră era mereu plină. Mi-au plăcut întotdeauna să fiu între oameni. Îmi place să mă simt utilă și să îi fac pe oameni fericiți. Prima mea misiune în biserică, care cred că a fost cea mai mare, a fost să am la școala de sabat de la copii am pornit. Chiar de la 19 ani, atunci când l-am avut pe Dani, aveam cartea Patriarhi și Profeți pe care o țineam cu mine, citeam din ea, citeam din Biblie și făceam cu copiii la școala de sabat. Apoi am început să lucrez ca instructor de exploratori, de când avea fiica mea 6 ani chiar, și am mers 8 ani fără să mă opresc, camporee, tabere, înconjurată de copii, peste tot. O activitate care mi-a plăcut foarte mult, mi-a dat multă împlinire prin... bucuria copiilor, prin tot ceea ce a însemnat lucrul ăsta pentru ei. Și atunci am avut o experiență foarte puternică într-una din tabere. Întotdeauna vreau să spun că eu nu plecam cu copii puțini. Adică dacă eu aveam grupă de 7, în tabără plecam cu 14. Sau... Așa. Într-una din tabere care a fost la Arpașul de Sus, parcă, într-o seară după ce s-au terminat activitățile, a fost o zi cu trasee, cu o zi foarte plină, la focul de tabără de seara, eu nu am mers la focul de tabără, eram și foarte obosită și vroiam cumva să-mi organizez lucrurile cu copiii, cu corturile, să văd eu exact ce-i cu ei. Și copiii mei au plecat toți la focul de tabără, i-am rugat pe ceilalți instructori să aibă atenție pentru ei și în câteva minute am auzit țipete și am văzut cum ei se întorc. N-am știut exact ce se întâmplă, se făcuse deja întuneric, focul de tabără a fost un pic mai târziu decât de obicei, datorită activităților zilnice, și veneau cu una din fetele mele în brațe, care călcase pe un cuib de viespi. Viespile intraseră prin pantaloni, pe dedesubt, fata s-a tăvălit, ei n-au știut ce are, din nefericire, noi n-am avut în trusa medicală ceea ce aveam nevoie, fata era la un pas de a face un șoc anafilactic, dar am plecat atunci noaptea cu ea, nu știam unde vom ajunge, ea era deja inconștientă, asistenta medicală încerca să-i țină limba, să-i țină gura deschisă, să-i simtă pulsul. Eu eram în față cu șoferul și nu mai mă rugam de data asta. Spuneam decât atât: Doamne, nu! Doamne, nu! Nu puteam să spun altceva decât Doamne, nu. Nu mi-imaginam că un copil care e în grija mea va muri. Am ajuns la orașul, în orașul Victoria cu ea la urgențe, avea tensiunea 4. Evident, și-a revenit, evident. Am mers în tabără dimineața, încă copiii erau treji, toți în cortile lor se rugau pentru Ana. Sunt lucruri în viața noastră, sunt experiențe grele, dar faptul că Dumnezeu e prezent acolo ne dă o putere, care zic eu, și pentru mai târziu, pe care nu avem cum să, peste care nu avem cum să trecem. Și sunt convinsă că lucrurile astea pe care le trăim cu Dumnezeu în fiecare zi vor fi cele care ne vor ține până la capăt.
1: Așa este, iar acum când ești și bunică de 6 nepoți, foarte activă, căci toți 6 sunt pe lângă tine. Încerc să-mi dau seama cum arată o zi din viața ta cu 6 nepoți, cu familie, cu, iată, și la biserică și tot ceea ce ne-ai povestit.
0: Da, e foarte frumoasă ziua din viața mea și foarte grea. Da, dacă putem să îmbinăm greul cu frumosul, așa este, exact așa. Mă întreba o prietenă, cum e la tine cu 6 nepoți lângă tine în fiecare zi? Zic, draga mea, știi cum e în vacanță când îți vin copiii? La mine e tot timpul vacanță continuă, nu se oprește vacanța. Da, am fiul meu și-a făcut casă, și-a construit casa lângă noi, așa că ne desparte decât portița. Fiica mea care locuia la Brașov s-a întors cu copiii să locuiască cu noi aproape de verișor și aproape de noi. Așa că copiii mei sunt toți acolo. Zilele mele încep cu studiul meu de dimineață, cu rugăciunile și cu munca pe care o desfășor în bucătăria mea, unde am o mică firmă de catering. Și mai aud glasul lor, mai mă strigă, mai ieșim la geam și oferim ceva, o chifteluță, o prăjiturică, depinde cine mă strigă. Am doi nepoții, cei mai mici, un an jumate și 2 ani și aproape jumate, mă strigă pe la geam, Mimi, Mimi,
1: ce-ai făcut bun?
0: Neam, neam.
1: Neam, neam.
0: Și atunci eu ies și le dau ceva.
1: Neam, neam.
0: Când se termină treaba în bucătărie, evident că am un timp și cu ei. Uneori, din nefericire, nu mai pot, că nu mai mă țin puterile când sunt zile mai pline, dar satisfacția asta că îi vezi în fiecare zi, că sunt în fiecare zi cu tine, că pot să gătești și pentru ei, și vă dați seama că dacă familia mea este cea pentru care mănâncă din mâncarea mea, atunci totul trebuie să fie
1: perfect,
0: la superlativ.
1: Superlativ.
0: Mai ales că criticii mei sunt duri, așa cum v-am zis de mine, că și ei au ieșit tot asemenea mie, adică toate lucrurile sunt foarte minuțios analizate.
1: Care sunt cele mai prețioase lecții pe care pe parcursul acesta al vieții, presărat și conștientizat în același timp de prezența lui Dumnezeu, acele lecții care le-ai vrea să le împărtășești, dacă ar fi să extragi câteva dintre ele și care sunt, până la urmă, fac parte din viața ta, din tine?
0: Da, cred că cea mai puternică lecție este aceea de a sta prins tare de Dumnezeu. Eu cred că în viața noastră nimic n-ar fi extrem de greu dacă l-am luat pe Dumnezeu în fiecare zi cu noi și ne-am gândit la fiecare pas pe care îl facem, El e aici, El e aici cu mine, El îmi spune, El, dacă sunt oprită din drum, sunt oprită pentru că e în planul Lui ăsta. Pe de altă parte, cred că este foarte important să ne asumăm greșelile, să nu încercăm să ne scuzăm pentru fiecare lucru pe care l-am făcut rău, pentru că greșim. Eu de multe ori am văzut la copiii mei defectele mele. Le-am văzut prin ei. Au fost momente când mi-am cerut iertare de la ei, pentru că eu atunci când i-am crescut, au fost multe lucruri pe care n-am știut să le gestionez. Atât am știut pe vremea aia. Și am înțeles că prezența lui Dumnezeu în viața mea mi-a dat valoare, prezența lui Dumnezeu în viața mea mi-a dat putere atunci când, așa cum vă spuneam, când știam că eu nu pot, știam că pe mine mă depășește lucrul ăla. Prezența lui Dumnezeu în viața mea îmi dă bucuria și împlinirea pe care o am acum prin copiii mei, prin nepoții mei, prin biserica din care fac parte. Pentru mine, familia mea, frații mei sunt foarte importanți, îi iubesc și mă rog pentru ei în fiecare zi și încerc să vorbesc cu ei cât mai mult și să fiu cât mai apropiată de ei. Dar cea de-a doua familia mea, care este biserica în care am hotărât să mă apropii mai mult de Dumnezeu, Biserica Adventistă este familia mea și îmi dă atât de multă satisfacție lucrul ăsta. Mi se pare că Dumnezeu mi-a dat valoare prin asta, prin faptul că m-a adus aici. Nu v-am spus un lucru care, la început, am fost puțin supărată. Când am cunoscut Biserica Adventistă și am cunoscut tinerii din ea și am cunoscut oamenii din ea, am zis, Doamne, nu e drept. De ce eu n-am trăit așa? Da, mai târziu am înțeles că fiecare om trebuie să aibă propriile lui experiențe cu Dumnezeu.
1: Și au șansa să faci lucrul acesta pentru copii și iată, acum pentru nepoți suntem la final de emisiune. Care este motoul tău de viață? Eu îl știu, dar îmi place foarte mult.
0: Tot ce fac să fie ca pentru Dumnezeu.
1: E ușor de ținut un astfel de moto pentru viață?
0: Nu e ușor. Când vrei să faci lucrurile ca pentru Dumnezeu, trebuie să nu să dai 100%, ci să încerci mai mult de atât. Pentru că în fața lui Dumnezeu spune că chiar îngerii își acoperă fața și își acoperă picioarele. Putem veni în fața lui Dumnezeu oricum.
1: Aș vrea să-ți mulțumesc foarte mult pentru povestea ta de viață, pentru bucuria cu care ai venit și ai împărtășit cu noi, pentru fiecare moment pe care l-ai extras din jurnalul tău și pe care ni l-ai oferit cu bucurie și generozitate și dragoste. Am simțit lucrurile acestea. Multă sănătate în continuare, multă putere și Dumnezeu să te însoțească mai departe pe drumul acesta. În fiecare aspect al vieții salutăm toți cei 6 nepoți.
0: Vă mulțumim din
1: așa și ce să spun, așteptăm alte cărți Gătește cu Mimi. Încă o dată mulțumim foarte mult, dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. A fost o emisiune care îți unge sufletul, nu-i așa? Găsești un om care spune așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu a mers cu mine pe drumul vieții. Când ești conștient de asta și poți să extragi momente din viața ta și să le dai altora, asta mi se pare extraordinar. Dacă și tu ai o poveste, nu uita, scrie-ne și poți fi următorul invitat la Jurnal de Credință. Toate bune!

0: Biblia spune că Dumnezeu este sprijinul celor drepți. Psalmii 37:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
3: Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să fim din nou împreună. Începem azi un ciclu de emisiuni dedicate absolvenților Universității Adventus și Școlii Postliceale Sanitare Dr. Luca din Cernica. Ne vom opri asupra două momente care încheie un capitol important al vieților: sabatul absolvirii și festivitatea de absolvire. Sunt zile de recunoștință, de reflecție și de privire spre viitor, în care fiecare absolvent își reevaluează drumul parcurs și responsabilitatea pe care o primește odată cu profesia aleasă. Prima ediție este dedicată absolvenților programului de studii asistență socială, un domeniu în care pregătirea profesională merge mână în mână cu slujirea aproapelui. În anii petrecuți la Adventus, acești tineri au acumulat cunoștințe, au desfășurat stagii de practică, s-au implicat în numeroase proiecte de voluntariat și au descoperit că profesia de asistent social înseamnă, înainte de toate, întâlnirea cu omul și cu nevoile lui. În minutele care urmează, îi veți cunoaște pe cei mai mulți dintre absolvenții acestei promoții. Vom afla ce a motivat să aleagă această profesie, ce au învățat în anii de facultate și cu ce speranțe pornesc spre noua etapă a vieții lor. Vă doresc să urmăriți cu interes această ediție a emisiunii Academica și, de asemenea, vă doresc vizionare plăcută.
4: Bun venit! Mă numesc Flavia Iosub și am avut onoarea și bucuria să fiu îndrumătorul de an al promoției 2023-2026 a programului de studii asistență socială. Am să vă prezint astăzi un buchet de persoane care au ales să studieze asistență socială. Au ales să se pregătească pentru o profesie deosebit de provocatoare, dificilă, cu greutăți și lacrimi pe drum, poate cu multe frustrări, nu fac o prea bună reclamă, așa este, însă o profesie care vine în întâmpinarea nevoilor oamenilor, care întinde spre ei mâna în momentul în care se află în momentul maxim de criză. Vă voi prezenta un buchet de absolvenți, sau hai să le mai spunem, măcar pentru încă o după-amiază, studenți, cu particularități diferite. Sunt niște persoane foarte diferite, cu experiențe de viață diferite, de vârste diferite, care vin din medii diferite, dar cumva s-au regăsit pe băncile universității noastre pentru acești 3 ani de studii. Au fost provocați să găsească niște simboluri, să se gândească ce ar putea să așeze aici în fața dumneavoastră pentru a simboliza profesia pentru care s-au pregătit, experiența lor de studenți. Și au ales să utilizeze simbolul copacului. Și vedeți că este un copac cu fructe, cu inimi de culori diferite. Pentru că au vrut să vă transmită faptul că s-au pregătit și se așteaptă să se confrunte cu provocări foarte variate venite din partea unor categorii vulnerabile diferite. Fie că vor alege să lucreze pentru copii vulnerabili, fie că vor alege să lucreze pentru persoane cu dizabilități, vârstnici, persoane dependente sau alte categorii care se află în nevoie. Aici au pus bazele viitoarei lor activități profesionale. Sunt chemați la slujire în beneficiul celor din jur, urmând aceleași principii, pornind de la cunoștințele pe care le-au dobândit aici, dar urmând să descopere abilități practice noi, nevoi noi și căi variate prin care să fie de folos. Putem să mergem mai departe cu analogia și să vedem că lipsește ceva. Rădăcina nu se vede. Rădăcina sunt principiile. Principiile, valorile asistenței sociale pe care ei le-au așezat aici în lateral, puteți să veniți ulterior să le vedeți. Principiile care trebuie să ne conducă în activitatea noastră. Apoi avem trunchiul, informații teoretice, un set de informații teoretice pe care le-au dobândit și se vor despărți în ramuri diferite de activitate, dorind ca să înfrunzească, să înflorească și să aducă roade, rezultatele muncii lor pentru a schimba viața celor aflați în nevoie. Nu mai putem gândi la un simbol, nevoia de creștere permanentă. De mâine, de luni sau din momentul în care primiți adeverința de absolvire, de fapt drumul abia începe. Și atunci veți vedea ce cunoștințe și abilități noi trebuie să mai acumulați în continuare pentru a fi cu adevărat de folos. În ultimii 2 ani de studii, grupa noastră de studenți de la asistență socială a fost formată din 7 persoane. 2 dintre colegi nu sunt astăzi prezenți împreună cu noi. A fost un parcurs dificil, complicat, viața ne-a încercat în multe feluri, multe cumpene, în ultima vreme și lovituri la propriu. Însă, cumva, am ajuns în acest moment și mă bucur că suntem împreună astăzi aici. Voi da fiecăruia dintre absolvenții noștri posibilitatea să vă adresez de câteva cuvinte pentru ca să-i cunoașteți mai bine și am ales să-i prezint pentru că n-am făcut prea des lucrul acesta. Suntem așa de puțin și puteam face prezența utilizând numele mic. De data aceasta, pentru penultima oară, îi prezentăm în mod alfabetic. Veți vedea și o imagine pe ecran. Domnul Burcioiu Lucian Georgian. Domnul Lucian a jonglat cu provocările de la cursurile facultății, cu provocările turelor de noapte de la serviciu, a oferit timp de calitate familiei, care i-a fost mereu bucurie și suport prețios. Admirăm perseverența dumneavoastră și vă dorim succes. Nu este astăzi cu noi Chiru Robert Gabriel, înzestrat cu deosebită inteligență, înțelegea rapid informațiile pe care profesorul le așeza pe masă și în cuvinte puține oferea idei de valoare. Veți putea pe Robert să-l vedeți mâine la absolvire. Dumitru Mădălina Aurora, căsătorită Grigore. Există persoane care sunt locomotivă. Și nu locomotivă obișnuită, locomotivă din aceea care croiește calea în timpul iernii, când e blocată șina. Aurora face parte din categoria acestor persoane. E mama grupei, cu inimă mare, foarte marcată de o dorință enormă de cunoaștere. Este aici ca să ne arate că se poate să faci și asistență medicală, să porți grija familiei și să fii și studentă la asistență socială cu performanțe deosebite. Așteptăm.
5: Pentru că în ultima perioadă am constatat că sunt foarte emoțională și stând de vorbă cu doamna noastră îndrumător de an, am înțeles și care este motivul pentru care se întâmplă acest lucru. Am ales în acest moment să citesc ceea ce vreau să spun pentru că îmi este mai ușor. Dragi colegi, stimați profesori, dragi oaspeți și oameni dragi sufletului meu, să stau aici astăzi în fața dumneavoastră este un moment pe care îl trăiesc cu multă emoție. Un moment la care recunosc că nu m-aș fi gândit în urmă cu 3 ani. Dacă ar fi să mă descriu pe scurt, mulți care mă cunosc ar spune că sunt o persoană veselă, optimistă, sociabilă și uneori, trebuie să recunosc, destul de justițiară. Sunt un om sârguincios, îmi place munca și îmi doresc să evoluez. Însă, acești ani de facultate au scos la iveală și o latură pe care nu o știam despre mine până acum. Am descoperit că sunt o persoană destul de emoțională, iar această sensibilitate a devenit, de fapt, un instrument valoros în asistența socială. Dincolo de facultate, echilibrul meu este familia. Sunt căsătorită și mama a 3 copii. Unul este prezent astăzi aici, ceilalți 2 urmează să vină mâine, de o fetiță de 24 de ani și 2 băieți de 21, respectiv 15 ani. Suntem o familie modestă și liniștită, care reprezintă tot ce am mai frumos pe lume. În mijlocul lor mă simt acasă. Sunt eu însămi și simt cu adevărat, mă simt cu adevărat liberă. În ultimii 3 ani am jonglat zilnic între rolul de studentă, de elevă la o altă școală și cel de mamă cu normă întreagă. Și zâmbesc când vă spun asta pentru că sunt sigură că nu e nevoie să vă detaliez ce înseamnă toate rolurile pe care le are o mamă. Printre picături am încercat să nu renunț la micile mele preocupări, la călătorii, la seriile în care urmăresc un documentar bun sau un film pe Netflix sau la implicarea în activitățile religioase, de voluntariat și din comunitate, unde îmi place foarte mult să mă implic. De asemenea, îmi place foarte mult să citesc. Am cumpărat în mod consecvent cărți în tot acest timp, dar realitatea este că în ultimii câțiva ani nu am mai reușit să citesc niciuna integral. Aștept însă această toamnă, când voi scăpa în sfârșit de băncile școlii, scăpat între ghilimele pentru că deja îmi pare rău că se termină, dar constat lucrul acesta mult prea târziu pentru că nu am avut timp să realizez cât de repede a trecut acești 3 ani. Toată această dorință de a fi aproape de oameni pe care am acumulat-o de-a lungul timpului m-a ajutat să aleg acest domeniu în mod firesc, asistența socială, un domeniu profesional extrem de provocator. Poate cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în acești ani este că empatia nu vine întotdeauna ușor. În timpul cercetării pentru lucrarea mea de licență am intervievat agresori. Agresori care, printre care cei mai mulți dintre ei și-au agresat proprii copii sau soția. Și când spun agresori, corect politic, s-ar spune autori de agresiune. Dar poveștile lor mi-au trezit amintiri și emoții personale, iar atunci am realizat cât de greu poate fi să lași deoparte judecata. Și când spun asta, mă refer la faptul că stăteam față în față cu niște oameni care semănau foarte mult cu tata. Și a fost incredibil de greu să mă detașez de ceea ce simțeam față de ei și să-mi iau în serios rolul pentru care eram acolo și pe care l-aveam acolo. Și de asta spun că este extrem de provocator să lucrez în asistență socială și mi-am dat seama ce mă așteaptă în viitor. Dar în același timp este o provocare pe care am provocat-o, să spun. Stau față în față cu ea și ne luptăm pentru supremație și se pare că sunt în curs de a câștiga. Tocmai în acele momente am înțeles ce înseamnă cu adevărat profesia pe care am ales-o. Să asculți înainte să condamni, să înțelegi înainte să pui o etichetă și să vezi omul dincolo de faptele sale, pentru că am înțeles că cei mai mulți dintre ei au fost victime la rândul lor. Am învățat că, de multe ori, cea mai dificilă intervenție este cea pe care o facem asupra propriilor noastre prejudecăți. Privind înapoi la acești 3 ani extrem de scurți, Îmi vin în minte momentele importante, primele întâlniri cu beneficiari în cadrul practicii și contactul direct cu realitatea socială dificilă. Experiența interviurilor pentru licență, proiectele lucrate împreună cu colegii mei și, nu în ultimul rând, oportunitatea de a învăța într-un mediu internațional prin mobilitatea Erasmus. Pe viitor, nu-mi doresc doar un loc de muncă. Vreau să rămân un om curios, implicat și deschis să învețe mereu. Îmi doresc să continui studiile, să acumulez experiență și să contribui prin tot ce fac la construirea unei societăți mai empatice și mai responsabile față de cei aflați în dificultate. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru acești ani în care am învățat, am crescut și am trecut prin provocări și emoții împreună. Dincolo de cursuri și examene, voi rămâne cu amintirea unor oameni frumoși care m-au inspirat și m-au susținut. Vă doresc să aveți curajul să vă urmați visurile, să vă păstrați empatia și să vă bucurați de fiecare pas pe drumul pe care îl veți alege. Mult succes tuturor! Stimați profesori, vă adresez un gând plin de respect și recunoștință pentru răbdarea, dedicarea și profesionalismul cu care ne-ați ghidat pe parcursul acestor ani. Dincolo de cunoștințele transmise, ați contribuit la formarea noastră ca specialiști și ca oameni, oferindu-ne sprijin și repere pentru drumul profesional pe care îl vom începe la sfârșitul acestei luni. Nu am vrut să nominalizez pentru că aș fi uitat cu siguranță pe cineva, aș fi omis pe cineva și nu ar fi fost drept. Dar în mod deosebit, vreau să mulțumesc îndrumătoarei noastre de an, doamna Flavia Iosub. Vă mulțumim, doamna profesor, pentru că ne-ați fost un sprijin real, oferindu-ne echilibru și încredere atunci când drumul părea dificil. Poate nu ne-am ridicat întotdeauna la nivelul așteptărilor, dar vă asigur că ne-am străduit din tot sufletul. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. În încheiere, aș vrea să transmit un gând tuturor celor prezenți. Să nu uităm niciodată cât de mult poate însemna un gest simplu de bunătate, o vorbă de încurajare la momentul potrivit sau disponibilitatea de a-l asculta cu adevărat pe cel de lângă noi. Trăim într-o lume care are nevoie mai mult ca oricând de empatie, respect și solidaritate. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru că ne sunteți alături în acest moment important pentru noi. Mulțumesc!
6: Goleanu, Daria, Adelin. Avem un exemplu de om cu multe daruri. Daria nu este doar studentă la asistență socială, absolventă imediat, este studentă și la Facultatea de Medicină și cu siguranță știm cu toții ce provocare înseamnă asta. Dar nu cred că mulți știau cât de frumos pictează. Unul din simbolurile noastre de astăzi este semnat de ea și vă invit la final să treceți să admirați acest simbol. Noi admirăm tenacitatea ta, inteligența și îți dorim succes ca să reușești să le îmbini în continuare la fel de armonios. Ai cuvântul.
7: Bună seara! Mă bucur că mă pot afla astăzi aici. Vreau să spun că, în primul rând, după cum unii știți, eu nu am intrat din prima la medicină, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu foarte mult pentru asta. Îi mulțumesc de asemenea că mi-a dat puterea și curajul să nu renunț la asistența socială și după ce am intrat. Faptul că, după prima admitere, nu am avut rezultatul așteptat, a fost, de fapt, o binecuvântare deghizată sub forma unui eșec. La început eram mâhnită și tristă, dar Dumnezeu mi-a arătat că planul lui e mult mai bun decât planurile pe care le aveam eu. Dacă ar fi fost după cum speram la început, nu aș mai fi ajuns studentă aici la asistență socială. Și nici experiența de la medicină nu ar mai fi fost la fel de bună. Deoarece, între timp, s-au schimbat regulile și fac parte din prima generație care nu se mai află în competiție constantă cu colegii ei. Pentru că celor care am intrat pe un loc în care nu trebuie să plătim taxa, ni s-a asigurat că vom rămâne așa pentru toți cei 6 ani, cu condiția de a ne lua toate examenele. Deci Dumnezeu mi-a oferit un dar dublu. Deși nu a fost ușor să fac 2 facultăți în paralel, Dumnezeu mi-a dat putere să fac față și am învățat să îmi gestionez mai bine timpul. Privind în urmă, pot spune că a fost o experiență care a meritat din plin. Primul an de studii aici, nu doar că nu m-a împiedicat din a continua să mă pregătesc pentru medicină, dar chiar m-a și ajutat, pentru că prin această activitate și învățând lucruri noi, am putut să mă deconectez și să am și mai mult spor în pregătirea de acasă. De asemenea, ce am învățat la cursurile de aici, pot spune că deja mi-a fost util. Am avut la medicină niște cursuri în care noțiunile s-au intersectat, precum științele comportamentului uman, etică și psihologie, și mi-a fost mult mai ușor la ele. Sunt sigură, de asemenea, că în continuare îmi va fi foarte util tot ce am învățat aici. Sunt foarte recunoscătoare profesorilor pe care i-am avut, deoarece aceștia au fost foarte implicați și dornici de a ne învăța nu doar teoria, dar și cum să ne dezvoltăm ca persoane și cum să ne întărim relațiile cu Dumnezeu și cu semenii noștri. De asemenea, mă bucur mult pentru colegii, pentru prietenii pe care mi-am făcut și sunt recunoscătoare pentru toți cei cu care am interacționat în acești ani, pentru că sunteți niște oameni foarte calzi și m-ați făcut să mă simt ca acasă de fiecare dată când am venit aici. În încheiere aș vrea să spun și despre acest tablou pe care l-am adus. L-am creat pentru a reprezenta ajutorul pe care Dumnezeu mi l-a oferit în momentele în care mi-a fost greu. Și este o inspirație pentru modul în care vreau și eu să pot, la rândul meu, să-i ajut pe cei în nevoie, îmbinând medicina și asistența socială. Mulțumesc!
8: Marcu, Diana, Ioana. Diana este șefa noastră de an și șefa noastră de promoție. N-a vrut să renunțe la titlu. Responsabilitate, conștiinciozitate, empatie, sensibilitate, determinare. Este omul pe care mă puteam baza. Dacă transmiteam un mesaj, eram sigură că a ajuns la colegii ei, chiar dacă ei voiau sau nu. Ne bucurăm că ai ales să fii studenta noastră, Diana, și te invit.
9: Scuzați-mi emoțiile. Dacă stau să mă gândesc, am început efectiv cu gândul că ce aș putea să fac eu aici? Am venit de la un liceu de stat, unde în clasă eram 40 de elevi, dar în același timp, când am văzut că suntem aici 7 și am zis, Doamne, cum pot face eu față? Dar Dumnezeu mi-a dat cei mai frumoși colegi și cei mai îngăduitori și le mulțumesc foarte mult pentru compasiunea de care au dat dovadă în acești 3 ani. Am venit la această facultate cu emoții, speranțe, dar și cu destul de multe întrebări. Mă gândeam dacă sunt destul de bună, dacă reușesc să mă integrez aici, să fac prieteni, pentru că eu sunt de religie ortodoxă și colectiv nou, oameni noi, nu știam dacă pot face față. Primele cursuri au fost interesante. Încercam să înțeleg despre ce este vorba, să țin pasul cu tot ceea ce se vorbește și în același timp să mă obișnuiesc cu tot ce înseamnă viața de student. Pentru mine, practica a fost momentul în care am realizat cu adevărat ce înseamnă asistența socială. Până atunci era mai mult teorie, dar în practică te lovești cu situații reale de viață, cu cazuri reale de viață cu care poate nu știi cum să reacționezi. Acolo am întâlnit oameni reali și mi-am dat seama că aici nu este despre ceea ce vrei să știi, despre ceea ce știi, este despre ceea ce ești tu ca om. Au fost și momente în care m-am simțit depășită, momente în care m-am întrebat dacă sunt suficientă pentru acest drum. Dar Dumnezeu mi-a arătat că cel mai important lucru pe care a putut să mi-l dea este să ascult cu adevărat, să am răbdare și să fiu empatică cu cei din jur. Am fost și eu și sunt un om vulnerabil și consider că Dumnezeu mi-a dat acest drum cu toată iubirea Lui și cred că sunt dornică să fiu asistent social, să fiu o voce pentru oamenii fără voce și să încerc să vorbesc atunci când ei nu pot, așa cum am făcut-o eu. Mulțumesc mult!
8: Ultima, dar nu cea din urmă, Țală, Simona Florența, căsătorită Chiru. Din anul 2 de studii, grupa noastră mică a primit un bonus. Bine venit! S-a transferat la facultatea noastră Simona. A împărțit rolul de mamă a grupei cu Aurora și a împărțit și timpul cu profesia ei. Lucrează deja în domeniu cu copii vulnerabili și a venit mereu către noi la clasă și ne-a împărtășit trucuri, dileme din activitatea ei. Admirăm perseverența, admirăm bunăvoința, empatia dumneavoastră și ne bucurăm că v-ați alăturat grupei. Poftiți!
10: Bună ziua tuturor! Astăzi mă aflu în fața dumneavoastră cu multe emoție și recunoștință. Absolvirea facultății reprezintă pentru fiecare dintre noi finalul unei etape importante, dar pentru mine are o semnificație aparte. Am ajuns aici prin transfer în anul 2. Nu a fost ușor să intru într-un colectiv deja format, să mă adaptez unor oameni noi, unor profesori noi, unui mediu diferit. Am avut emoții și momente în care m-am întrebat dacă voi reuși să mă integrez. Însă, pas cu pas, am găsit aici oameni care m-au făcut să mă simt parte din această comunitate. În acești ani, am învățat mult mai mult decât ceea ce scria la cursuri, în cursuri. Am învățat despre empatie, am învățat despre respectul față de oameni, despre responsabilitatea pe care o avem atunci când alegem să fim asistenți sociali. Am învățat că fiecare persoană are o poveste și că uneori cel mai important lucru pe care îl putem oferi este sprijinul și înțelegerea noastră. Privesc acum în urmă și îmi dau seama că fiecare examen, fiecare proiect, fiecare provocare și fiecare reușită au contribuit la omul care sunt astăzi. Nu a fost întotdeauna simplu, dar fiecare pas a meritat. Vreau să le mulțumesc profesorilor pentru răbdare, pentru profesionalism și pentru că ne-au îndrumat pe acest drum. Mulțumesc colegilor mei pentru momentele frumoase, pentru sprijin și pentru amintirile pe care le vom păstra mereu. Și mai presus de toate, vreau să mulțumesc familiei mele care a fost alături de mine și în fiecare moment m-a încurajat să nu renunț. Astăzi nu încheiem doar niște ani de studiu. Astăzi deschidem un nou capitol. Plecăm de aici cu vise, cu speranțe și cu dorința de a face bine în lume. Felicitări, dragi colegi, pentru tot ceea ce am realizat împreună. Să avem curajul să ne urmăm drumul și să nu uităm niciodată de unde am plecat și de ce am ales această profesie. Mulțumesc!
8: Câteva secunde mai răpesc pentru ca să le ofer fiecăruia câte o amintire a zilei de astăzi. Este o agendă cu o copertă de lemn, precum copacul nostru simbol, pentru ca să-și amintească mereu de diversitatea nevoilor pe care trebuie să o împlinească și de nevoia de rădăcini. Felicitări! Și a fost o onoare să fiu îndrumătorul dumneavoastră.
10: Mulțumesc!

Vă mulțumim că ați fost cu noi și la această ediție a emisiunii Academica. Poate că urmărind această emisiune, unii dintre dumneavoastră s-au întrebat dacă profesia de asistent social li s-ar potrivi. Dacă simțiți că Dumnezeu vă cheamă să slujiți oamenilor și doriți să învățați cum să faceți bine în mod responsabil, competent și mai ales pe termen lung, poate că nu este prea târziu să alegeți un astfel de drum. Iar dacă vă aflați deja într-o altă etapă a vieții, mesajul rămâne același. Oriunde ne-am afla, fiecare dintre noi poate aduce speranță și poate face bine celor din jur, dacă va continua să-și însuțească mintea, să transmite valori și să-și afirme credința printr-o viață trăită, cu responsabilitate și dragoste față de aproapele. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă mulțumesc încă o dată că ați fost împreună cu noi. Vă aștept și la următoarele ediții ale emisiunii Academica. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere!

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bun regăsit, sunt Crina Poenariu, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vorbim astăzi despre ceea ce înseamnă să fii obosit încercând să faci binele pe care crezi că ar trebui să-l faci prin puterile tale pentru a-i fi pe plac lui Dumnezeu. Este o situație în care poate mulți dintre creștini se situează. Să facem cât mai multe dintre roadele Duhului, roadele Duhului Sfânt, care în aparență sunt probabil suma eforturilor noastre. Vom încerca să găsim astăzi nuanțe și să înțelegem mai bine, de fapt, ce este roada Duhului Sfânt. Pentru a discuta despre acest subiect sensibil, dar în același timp și profund pentru orice creștin, îl avem în platou alături de noi pe domnul pastor Flavius Agape. Dumnealui este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a în România. Bun venit!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Așa cum aminteam mai devreme, există probabil un soi de maraton la care unii creștini se înscriu, o cursă lungă, în care trebuie să reziste făcând fapte bune pentru că, posibil, în concepția unor creștini, ideea de câștigare a mântuirii implică să faci cât poți de mult prin forțele tale, neînțelegând ideea de câștig sau ca rezultat a unei atitudini vis-a-vis de înțelegerea lui Dumnezeu. Și aici apar multe nuanțe. Uneori creștinii cred că vorbim despre o performanță religioasă. Unii să oferim bani, eu știu, alte resurse materiale, alții înțeleg prin a ne oferi pe noi, alții își chinuie sufletul. Unii se izolează, poate chiar de societate, crezând că prin puterea lor pot să-L îmbuneze pe Dumnezeu și ca rezultat să fie acceptați mai aproape de Sânul lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură apare într-una dintre epistolele lui Pavel ideea aceasta de roada Duhului Sfânt, care implică o enumerare. Găsim și ideea de roada, dar și roadele. Care ar fi diferența într-o primă fază? Ajutați-ne să înțelegem.
2: Ați făcut o descriere foarte largă a luptei creștinului și a dorinței lui de a fi pe placul lui Dumnezeu. În momentul în care deschidem Scriptura și mergem în Epistola către Galateni, la capitolul 5, de la versetul 22, este introducerea pe care o face Pavel pentru a prezenta starea aceasta de creștin perfect, așa cum noi ne dorim să fim. Și dacă iau Scriptura și citesc, văd despre roada Duhului, se spune că este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Sunt 9 caracteristici pe care le are creștinul și tendința este atunci când citesc să caut creionul și să bifez, să văd unde mă încadrez și mă uit și spun dragoste, poate că am dragoste, bucurie, poate că am și uneori bucurie, pacea, și căutăm să vedem care sunt elementele pe care le avem noi în viața noastră. În realitate, dacă privim așa lucrurile, suntem în eroare, pentru că toate aceste caracteristici plăcute ale copilului Dumnezeu vin dintr-o singură sursă. Se spune că este roada Duhului. Și Pavel numește roada aceasta ca fiind la singular. Este o singură roadă. Și aparent se creează un contrast. Cum de avem o singură roadă și totuși este o enumerare de 9 caracteristici? Și răspunsul este simplu. Pentru că sursa este aceeași. Vine de la Hristos, de la Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Duhul lui Dumnezeu îți dă pe toate odată. Pentru că nu se poate să fie inima ta stăpânită de Hristos, să fie sub conducerea Duhului lui Dumnezeu și să crești în dragoste dar să nu crești în facerea de bine. Să crești în îndelunga răbdare, dar să n-ai și bunătate. Deci în momentul în care Hristos vine în inima ta, lucrul acesta este vizibil în toate aspectele importante de vieții tale. E drept că nu toate roadele acestea se dezvoltă la fel, deodată. Și îmi place să compar imaginea aceasta cu un fruct pe care îl cunoaștem cu toții și care este bun, cu un strugure. Când eram copil, aveam un vecin, o vecină care avea lângă noi, lângă casa noastră, o viță de vie cu niște struguri foarte frumoși. Erau niște struguri imenși, cu niște bobițe mari, frumoase, albe, și când aveam posibilitatea, mai ciuguleam din strugurii respectiv. Erau niște struguri atât de frumoși că îmi pot imagina un ciorchine cu 9 boabe, din care dacă iau 3 sau 4, nu mai consider ca un fructul întreg. E drept că nu toate se coc în același timp, dar la un moment dat se vede când strugurile crește și când ajunge să fie matur și hrănitor.
1: În alte cuvinte, ori ai roada cu cele 9 caracteristici, ori nu o ai.
2: Nu ai, exact.
1: Ceea ce este destul de dur, e dură imaginea aceasta pentru mintea creștinului, pentru că poate mulți dintre noi suntem confruntați cu ideea că, exact cum aminteați, încă n-am ajuns la îndelunga răbdare, dar măcar mă consider un om bun, un om care iubește oamenii. Și atunci, cum se face că există neînțelegerea aceasta vis-a-vis de ori locuiește Duhul Sfânt în tine, ori nu locuiește, și există raportul acesta al creștinului vis-a-vis de caracteristicile acestea, un raport care implică prin munca proprie dobândire a acestor calități, care înțelegem, de fapt, care este sursa, pentru că aici este o nuanță sensibilă. Înțelegem că roada Duhului Sfânt implică aceste caracteristici ca rezultat a prezenței Duhului Sfânt. În schimb, creștinul care luptă prin forțele proprii vine de la rezultate, ar veni din direcția opusă. Da? Adică eu lupt să fiu îndelung răbdător, dar neavând Duhul Sfânt, este o luptă care obosește mintea, trupul, ființa, și care îi face pe creștini să fie decepționați, să fie decepționați poate de Dumnezeu, de cei din jur și chiar de ei înșiși. Și obosesc când a mai crede că, de fapt, e vorba despre a locui altcineva în noi. Cum vă explicați oboseala aceasta a creștinilor sau tendința creștinilor de a câștiga prin forțele proprii rezultatele și a nu merge uneori la sursă?
2: M-am gândit la următorul exemplu. Ne dorim să fim buni și îmi propun să fiu bun. Mă uit în oglindă și îmi scriu: astăzi voi exercita răbdarea. Și reușesc pentru o oră. Sunt răbdător și bun pentru 40 de minute. Dar pentru că sursa sunt eu, în final rezultatul sunt faptele mele. Și faptele mele nu sunt corecte, nu sunt desăvârșite. Aici este, aș numi, o furie a lui Pavel. Pavel le scrie galatenilor cu o supărare. El a fost acolo, a întemeiat o biserică și apoi pleacă lăsându-i pe creștini să-L privească pe Hristos, și în urma sa vin alți învățători, niște iudaizanți, care transmit o altă învățătură, pe care Pavel o numește o altă evanghelie. În ce constă aceasta? Hristos nu e suficient. Și anume, da, Hristos este Mesia, însă lângă El trebuie să mai pui ceva, și anume legea. Păzește legea, legea iudaică în special, și dacă vei păzi această lege a iudaizanților, în care sunt incluse faptele legii, circumcizia, tot ceea ce presupune mintea omului că ar trebui să se împlinească, înveți o altă cale. O cale pe care Pavel nu a transmis-o inițial. Și atunci el este furios și le spune: doresc să vă nașteți din nou. Să nu mai priviți la oameni, ci să priviți la ceea ce este important. Și anume, el le spune, capitolul 4, versetul 19, le spune frumos: copilașii mei, pentru care simt iarăși durerile nașterii. Și Pavel se luptă ca să-i vadă din nou pe calea cea bună și apoi le spune: până când simt durerile nașterii? Până când va lua Hristos chip în voi? Deci, practic, această roadă a Duhului pe care ne dorim să o vedem în viața noastră, ea devine vizibilă atunci când Hristos este în noi. Aceasta își dorește Pavel pentru copiii săi în Hristos și pentru noi, urmașii Domnului Hristos, ca Hristos să fie în noi. În momentul în care Hristos este în noi, roada Duhului este în noi. Iar lucrul acesta este natural, este ceva firesc. Un smochin. Și am luat exemplul acesta pentru că e un pom cunoscut în contextul în care au trăit acești creștini. Nu trebuie să se străduiască să facă smochine. Este un lucru natural, este un lucru firesc. El face smochine pentru că i-a venit vremea. Așa și noi, dacă suntem cu Hristos, nu ne vom strădui să facem să avem roade, ci roada aceasta este un rezultat al umbrării cu Hristos în mod natural. Așa că preocuparea mea nu trebuie să fie aceea de a avea dragoste, de a avea bunătate. Aici este capcana lui diavolului. Îmi arată un standard și apoi mă îndeamnă să ajung pe calea aceasta până la final în propriile puteri. Și evident că eșuez. Soluția este să caut relația cu Hristos și atunci voi avea roadele de la sine.
1: Nu este ușor, pentru că în această căutare este nevoie să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și implică și o maturitate spirituală. Pentru că un creștin care poate este la început de drum ar putea să citească ceea ce spune tot Pavel, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Adică, păi dacă și Pavel avea luptele acestea, atunci ce să mai zicem de noi? Cum să ne explicăm lupta aceasta a creștinului? Pentru că sună bine, sună frumos, sună corect. Dacă locuiește Duhul Sfânt în tine, ai aceste roade ca rezultat. Dar locuirea aceasta a Duhului Sfânt, poate pentru unii dintre creștini este un mister. Cum se întâmplă lucrul acesta? Că și Pavel, și pentru Pavel e un mister. Cum ne explicăm chiar și lupta lui Pavel în privința acestui aspect?
2: Într-adevăr și Pavel a dus lupta aceasta, dar el a câștigat-o, a biruit. Și dorește să ne scutească de aceeași suferință pe care el a înregistrat-o, a trăit-o. Pe de altă parte, eu văd lucruri puțin diferit. Și anume, pentru cine vine la Hristos prima dată, s-ar putea să fie mai ușor. Pentru că dacă cu adevărat el îl descoperă pe Hristos, este dispus să învețe, dispus să renunțe la prejudecate, la mândrie, la persoana lui, la ego-ul său. Și ești în ipostaza în care era Maria la picioarele Domnului Hristos. Te bucuri de prezența lui Hristos. Tu nu trebuie să câștigi merite. Nu vrei să ai aprecieri în fața celorlalți. Tu ești preocupat de Hristos. Și lucrul acesta îți cuprinde mintea. Ești îndrăgostit de Hristos și nu mai trebuie să demonstrezi nimănui nimic. Ceea ce face Iisus este deosebit de plăcut pentru orice om care se întâlnește cu el, că deși îi arată unde trebuie să crească, prezența lui Hristos este una care înnobilează și care îl ajută pe om să se simtă transformat pozitiv. Deși Iisus lângă el ne vedem starea, ne arată păcatul, nu ne simțim nici condamnați, nici respinși, ci ne simțim înălțați. Așa cum spune acel pasaj frumos în care este descrisă rugăciunea, că rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne ridică pe noi lângă Dumnezeu. Da, Pavel a experimentat lupta aceasta, însă el a biruit-o și ca unul care ne știe calea, ne-o transmite direct. Nu mai încercați prin metoda aceasta ocolitoare, istovitoare, care nu va da rezultat. Nu încercați să câștigați merite în fața lui Hristos. Nu, oricum, dacă noi am putea să câștigăm crucea, să câștigăm viața veșnică, n-ar fi i-am diminuat valoarea.
1: Înțelegem așadar că roada Duhului Sfânt prezent, de fapt roada implică aceste rezultate în mod natural. Când Duhul Sfânt locuiește în noi, în mod natural iubim, suntem oameni buni, avem îndelungă răbdare și așa mai departe. Există, de asemenea, în Sfânta Scriptură, ideea aceasta de locuirea lui Hristos în om. Cum ne explicăm această locuire a lui Hristos în om în raport cu roada Duhului Sfânt și cele nouă caracteristici?
2: Domnul Hristos a venit printre noi pentru ca să creeze o relație. Obiectivul său este acela de a fi aproape de noi. Lucrul acesta îl descrie foarte bine în Ioan capitolul 14, unde după ce petrece timp cu ei în seara aceea dinaintea vânzării sale, trădării sale, Iisus caută relația cu ucenicii, le spală picioarele, le descrie momentele tensionate și importante care urmează și apoi le transmite un mesaj important. Le zice, eu voi fi luat de la voi, nu voi sta cu voi multă vreme, dar vă este de folos, pentru că vă trimit pe altcineva. Și dacă până acum am fost lângă voi, din momentul acesta, prin Mângâietorul, Duhul Adevărului, voi fi în voi. Și trecem de la o relație de comunicare care creează comuniune cu Hristos, trecem la o relație de uniune în care Hristos este în noi și aici ajungem să semănăm mai mult cu Dumnezeu, așa cum spune și Pavel în Galateni, capitolul 4, versetul 19, până ce Hristos va lua chip în voi. Acesta este dezideratul Scripturii și al lui Hristos, ca El să fie în noi, să fie aproape de noi.
1: Aș vrea să facem acum o paralelă între Galateni 5, roada Duhului, și Ioan 15. Acolo apare ideea viței, a mlădițelor, pentru că există, chiar și în creștinism, există concepția de pildă, odată mântuit pentru totdeauna mântuit. În alte cuvinte, dacă ai primit Duhul Sfânt, rămâne în tine și este acolo pentru totdeauna. Dar există și extrema care spune sunt un nimeni, un nimic înaintea lui Dumnezeu și nu are cum să locuiască, da, Duhul Sfânt în mine. Înțelegem așadar că este un progres al cunoașterii, că însuși Pavel s-a luptat cu ideea de cum să mă înțeleg pe mine, că mă lupt și văd clar, o, nenorocitul de mine, da? Adică este expresia aceasta, nu văd nimic bun în mine, dar Hristos locuind în mine, apropo de ideea anterioară, atunci optica se transformă. Există sau ar trebui să existe un soi de secret pe care creștinul ar trebui să-l învețe în raport cu rămânerea aceasta în Hristos și ca Hristos să locuiască în noi. Pentru că altfel ne putem imagina și următorul scenariu. O persoană îl cunoaște pe Hristos și pe baza acestei cunoașteri consideră că în următorii 50 de ani este suficient momentul inițial, după care își trăiește viața cum consideră. Care este secretul ca Hristos să rămână în noi și ca roada Duhului Sfânt să fie prezentă?
2: În Ioan 15, în 11 versete, de la 1 la versetul 11, cuvântul a rămâne, eu l-am numărat de 9 ori. Se pare că esența creștinului este aceea de a rămâne în Hristos. Și să ne imaginăm scena. După ce au avut loc spălarea picioarelor, după ce au ieșit și probabil se îndreptau către muntele măslinilor, probabil trecând printr-un loc cu viță, Iisus le spune, eu sunt adevărata viță, voi sunteți mlădițele. Și în momentul în care face comparația aceasta, noi înțelegem imediat. Rolul nostru este să rămânem atașați la Hristos. El este vița, El este seva care ne hrănește. Câtă vreme noi rămânem în Hristos, rămânem lângă Hristos, atunci, în mod natural, producem roadă. Dacă suntem lângă Hristos, avem roada aceasta pe care El intenționează. Vreau să mă întorc puțin la textul din Galateni, capitolul 5, unde există un contrast între roada pe care ne spune Pavel că trebuie să o avem sau că o vom avea dacă este Hristos în noi și faptele firii pământești. Pavel descrie și faptele noastre. Și în contrast cu roada, care este frumoasă pentru că vine de la Hristos, faptele firii sunt dezorganizate, sunt ciudate și sunt neplăcute și dacă le citesc, numai amintirea lor stârnește un disconfort, dar le voi citi pentru că sunt cuvintele Scripturii și în viața de zi cu zi ne confruntăm cu aceste fapte. Ele sunt faptele noastre, nu sunt ale lui Hristos și anume sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria și apoi lucruri simple, cum ar fi certurile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, bețiile, uciderile, sunt foarte multe. Lista este nesfârșită. Niciunul dintre noi nu va avea toate aceste fapte. Pentru că noi tindem să ne alegem slăbiciunile, lucrurile la care ne specializăm. Două, trei și aici suntem performeri, pentru că ca rezultat al strădanei noastre ajungem la mândrie, la certuri, la neînțelegeri sau știu eu, fiecare își cunoaște slăbiciunile pe care le are. Ce contrast între faptele pe care le produc singur și roada care vine ca un rezultat al dependenței de Domnul Hristos.
1: Și pentru că suntem la final de ediție, am ajuns în punctul acesta mai practic. Pentru că Sfânta Scriptură, da, în Galatenie 5 cu 16 se spune umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Adică este o poziție. Cu cât vom lupta noi mai mult să facem prin puterea noastră, mântuirea să fie prin faptele noastre, cu atât ne vom da seama că nimic bun nu locuiește noi, la fel cum spune și Pavel. Cum arată la nivel practic, concluziv, rămânerea aceasta a creștinului în Hristos? Pentru că mai devreme era imaginea aceasta, am pomenit despre imaginea mlădiței. Mlădițele stau cu minți și cresc așa organic. Cum ar putea un bun creștin să înțeleagă la nivel practic faptul că vița și mlădițele au o relație? Ce tip de relație ar trebui să aibă așa încât să existe progresul acesta al rămânerii în viță și în Hristos?
2: Vița creează un organism viu. Chiar dacă la început roadele nu se văd sau sunt mici, nu sunt cele mai frumoase, ele sunt adevărate și sunt hrănitoare și este transmisă ideea unei creșteri. Imaginați-vă creștinul care citește lista roadei Duhului și se gândește, eu sunt un pom și vreau să aduc roadă. Și atunci ia cele mai frumoase roade pe care le poate găsi. Să ne imaginăm că sunt adevărate, că sunt niște roade culese din magazin, să spun, și le pune pe pomul său. De la distanță arată bine. Însă, în momentul în care te apropii, îți dai seama că ceva nu este în regulă. Chiar dacă pomul pe care l-ai creat tu arată frumos, este un pom fals. Roada adevărată este aceea care transmite toate etapele acestea naturale ale creșterii. Vița, la un dat, este tăiată pentru ca să aducă și mai mult rod. Și foarfeca aceasta vierului, cu blândețe, orientează pe creștin să dea deoparte elementele care sunt nenecesare, care îl împiedică să aducă rod și îl ajută să aducă și mai mult rod. Și ultimul element care mi se pare cel mai important, de ce aduc rod? Care este obiectivul? Ca să arăt bine? Ca să mă simt eu bine? Rodul este adus, spune Domnul Hristos în Ioan 15, dacă aduceți roadă, Tatăl meu va fi proslăvit. Prin faptul că eu aduc roadă, îi aduc bucurie lui Dumnezeu. Și slava aceasta pe care o primește Tatăl prin roada adusă de mine, îi face și pe alții să vadă. Și oamenii când vor vedea că tu ai bucurie, răbdare, pace, în condiții dezavantajoase, vor fi uimiți.
1: Vor cunoaște că umblat cu Dumnezeu, exact ca imaginea aceea.
2: În imaginea aceasta a fost Pavel. El scrie cele mai frumoase epistole în niște condiții imposibile. Și tocmai contrastul dintre contextul în care el se află și trăirea lui de spirit, el are bucurie, pace, dragoste, în închisori, mizere. Și cum poate să facă lucrul acesta? Pentru că Hristos este în el și lumina pe care el o transmite îi convinge pe alții că merită să ajungi la această conexiune pe care o are Pavel cu Hristos.
1: Mulțumesc pentru aceste gânduri valoroase și profunde. Sfânta Scriptură este întotdeauna o sursă de inspirație pentru creștini, pentru primii creștini, dar și pentru noi astăzi. Multă înțelepciune și putere pe mai departe în activitatea pe care o desfășurați.
2: Mulțumesc foarte mult, asemenea.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am avut o ediție mai reflexivă, cumva este privirea înainte, dar și în noi. În față îl vedem pe pe Dumnezeu. Înțelegem că mântuirea nu este prin faptele noastre, pentru că uitându-ne în noi, nu vedem întotdeauna lucruri frumoase, pentru că omul, din păcate, este supus unei firi pământești. Am înțeles astăzi că roada Duhului Sfânt, la singular, implică roadele în mod natural organic, cele 9 roade amintite în Galateni 5. Direcția nu este în sens invers. Lupta pe care poate noi, uneori creștini, o avem cu noi înșine, în primul rând, este una nenaturală. Apropierea de Dumnezeu, de fapt, atunci când iubim, nu ne gândim ce bine să-i fac celui de lângă mine ca să vadă că-l iubesc. Vin lucrurile natural. Să avem aceeași imagine și despre prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Iubindu-l pe Dumnezeu, în mod natural, îi vom iubi și pe cei din jurul nostru. Rămânem cu aceste gânduri la final de ediție. Vă dorim multă înțelepciune, discernământ în a alege ceea ce este bine, frumos și înțelept din partea lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Pe curând!
3: Biblia spune că cine ascultă cuvântul e ca omul care și-a zidit casa pe stâncă. Matei 7:24.
4: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevăruri și Perspective. În seara aceasta ne propunem să abordăm un nou subiect dintr-o serie pe care am început-o aici la Adevăruri și Perspective, și anume o serie în care încercăm să vă prezentăm sau încercăm să dezbatem aici în platou modul în care teologia s-a împletit cu istoria și noi astăzi putem vorbi de Biserica Adventistă de ziua a șaptea, însă putem vorbi și despre o teologie a ei. Ne-am propus ca pe parcursul acestei serii de emisiuni să abordăm modul în care adevărurile sau convingerile pe care noi astăzi le cunoaștem mai mult sau mai puțin și care au legătură cu Biserica Adventistă de ziua a șaptea s-au format, s-au dezvoltat, s-au ajuns până în secolul nostru, până în timpul nostru, la forma pe care o vom dezbate și o vom analiza și noi în această seară în măsura timpului disponibil. Pe parcursul minutelor pe care le avem la dispoziție vom încerca să abordăm de data aceasta punctual un adevăr care are legătură cu istoria, are legătură cu istoria Bisericii Adventiste, și anume să vorbim despre sabat, despre modul în care pionierii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea sau cei care au fost parte a mișcării milerite au ajuns să cunoască sabatul. Evident, vom încerca să aducem acest adevăr și în zilele noastre, dar în același timp vom avea și interesul acesta de a merge spre trecut, spre a vedea modul în care istoria s-a împletit cu teologia, iar noi astăzi, în clipa în care ne uităm spre biserică, dar în același timp ne uităm și spre scriptură, putem descoperi acest adevăr. Alături de mine, în platou, se află domnul pastor Lucian Floricel. Bun regăsit, domnule pastor!
2: Bine v-am regăsit!
1: De asemenea, domnul pastor Ștefăniță Poenariu. Bun regăsit!
3: Bun regăsit!
1: Și Laurențiu Nistor, cadru didactic și pastor, dumnealui predă și la Universitatea Adventus. Bun regăsit!
4: Pare bine că suntem.
1: V-am dat posibilitatea să închideți
4: o telefon. Surpriză nefericită.
1: E binevenit de fiecare dată și telefonul e al patrulea invitat alături de noi și în această seară. Haideți să începem până să intrăm în miezul discuției, un miez al discuției care are de-a face cu formarea, cu teologia, cu înțelegerea. Zic că ar fi potrivit să începem din această zonă discuția noastră, și anume, cum explicați sau cum înțelegem sau cum înțelegeți dumneavoastră faptul că, vorbind despre o teologie a sabatului care are legătură cu prezentul, dar are legătură și cu perioada anilor 1840-1844, vorbim despre o teologie care ne definește pe noi astăzi, dar care totuși această teologie a ajuns să fie cunoscută, acceptată, primită într-o perioadă de criză. Putem vorbi despre o etapă dificilă a mișcării milerite, și anume posibilitatea ca aceasta să se dezintegreze. Și totuși, noi vorbim de o descoperire sau despre o afirmare a învățăturii cu privire la sabat. Cum ne explicăm totuși prezența acestui adevăr într-un context tumultos al timpului, dar în același timp un adevăr care ne definește astăzi ca biserică? Domnule pastor Lucian Floricel.
2: Mișcarea milerită, care s-a dezvoltat în mod special după 1830, dar s-a coagulat foarte bine în jurul anilor 1840 până în 1844, a venit pe un anumit fond spiritual al timpului. Undeva pe la jumătatea secolului trecut, deci 1700-1750, A avut loc ceea ce a fost, s-a numit în Marea, în Statele Unite, în coloniile americane, cele 13 colonii care erau atunci, Marea Trezire Spirituală. Ea a fost urmată la începutul secolului 18, deci secolului 19, 1800 și 4 și 5, de o a doua mare trezire spirituală care avea să pună bazele unor mișcări spirituale religioase noi. Se dezvoltă foarte mult deja două treimi, în mai puțin de 70 de ani, două treimi din tot ceea ce însemna creștinismul coloniilor americane se contura în jurul la două mișcări religioase, este vorba de mișcarea metodistă și mișcarea baptistă. În contextul acesta al mișcării baptiste s-a dezvoltat o grupare care avea să aibă o influență puternică asupra celor care făceau parte din mișcarea milerită, bineînțeles și din mișcarea metodistă și dintre cei din gruparea baptistă, dar printre ei se regăsește o grupare, o biserică, deja în 1808, dacă nu greșesc, se coagulează o biserică și ceea ce au numit ei o conferință generală a baptiștilor de ziua a șaptea. Adică oameni care descoperiseră în cuvântul lui Dumnezeu adevărul cu privire la sabat. Nu era însă o mișcare ce aparținea acestui secol. Undeva la începutul secolului al XVII-lea, în Marea Britanie, încep să studieze Biblia într-un mod serios, să nu uităm că avem de-a face cu o nouă traducere a Bibliei, Biblia începe să fie foarte larg răspândită, Biblia King James, poartă numele după regele Iacob sau James al acelor vremuri, și în studiul acesta al Bibliei au descoperit adevărul despre sabat. Deci sabatul nu vine pe o tradiție, ci vine printr-o descoperire din cuvântul lui Dumnezeu, strict din cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care încep să se miște oamenii spre noul continent, spre America de Nord, o grupare importantă de baptiști deja de ziua șaptea se așează în Statele Unite, formează câteva colonii în Rhode Island. Newport este zona în care ei se dezvoltă, pentru ca apoi ei să aibă o influență puternică în ceea ce privește conceptul acesta al păzirii sabatului. Aceasta înseamnă că sabatul nu aparține acestei perioade restrânse de 1840 și în cadrul mișcării milerite și apoi imediat în mișcarea adventă. Pe de altă parte, aș mai aminti cel puțin două evenimente importante, pentru că pentru mulți creștini sabatul apare a fi o ciudățenie a unei biserici. Biserica Adventistă de ziua șaptea în mod special, care este cea mai cunoscută la nivel mondial. Dar iată că este o grupare baptistă cu o perioadă destul de lungă de timp de activitate. 1664 este anul în care ei se stabilesc în Statele Unite și de atunci conceptul acesta al sabatului, zilei a șaptea, este foarte prezent în continentul nord-american. Înainte însă de ei, și este posibil să fi fost confluențe, având în vedere că perioada aceasta anilor 1600 a fost una foarte tumultoasă din punct de vedere religios. Puțin înainte de 1600, în Transilvania și pe teritoriul regatului Ungar, dar în mod special în Transilvania, s-a dezvoltat o grupare care a purtat numele de sabatarieni. Interesant este că și ei au ajuns la conceptul acesta al sabatului nu dintr-o tradiție, ci studiind cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să nu lungesc prea mult ideea aceasta, ci doar să avem un fir care străbate timpul, chiar înainte de 1500, în partea de est a Europei, începând din Novgorod, doi călugări, pornind de la studierea Bibliei, de data aceasta în limba slavă, au condus o mișcare de redeșteptare, de reformă religioasă în Biserica Ortodoxă Rusă și ceea ce este important este că mișcarea aceasta de reformă spirituală, de chiar înaintea reformațiunii lui Luther, a pornit de la două aspecte, și anume de la Biblie, și lucrul acesta este foarte important, și de la legea lui Dumnezeu care cuprindea sabatul. Și în felul acesta, în partea de est a Europei, înainte de 1500, avem de-a face cu o mișcare bazată pe păzirea sabatului zilei a șaptea. Este adevărat, ea avea să fie înfrântă în 1505 și liderii ei avea să fie arși în niște cuși de lemn în piața publică din Moscova, însă conceptul despre sabat nu este un concept nou în secolul al XIX-lea, deci în anii 1800, ci el își are rădăcini foarte vechi și închei prin a sublinia faptul că de fiecare dată când avem de-a face cu ideea de sabat, pornește de la Biblie. Și lucrul acesta e important.
1: Ok.
3: Dar chiar în reformă, reforma protestantă, una dintre vulnerabilitățile pe care reforma le-a avut a fost tocmai această chestiune recunoscută de liderii reformei, și anume că atunci când vorbim despre duminică și de trecerea prerogativelor sabatului, zilei a șaptea pe duminică, nu găsim surse biblice. Ci ceea ce dădea putere sărbătoririi duminicii era de fapt tradiția, ceea ce pentru protestanți era o vulnerabilitate. Și dacă am căutat așa un fir roșu al prezenței sabatului, putem găsi scrieri istorici care să vorbească de o prezență a sabatului chiar și înainte de, 1500. Dacă ne referim la valdenzi, albigenzi, din Alpi, oameni care păstrau legea lui Dumnezeu și chiar și sabatul, sau în Etiopia, în Persia. Adică găsim indicii că această sărbătorire a sabatului ca fiind ziua a șaptea, sâmbăta, există de la Iisus Hristos. Biblia este plină. Apostol, da? Biblia ne oferă aceste indicii. După care părinți bisericești, chiar Tertulian vorbește despre prezența sabatului printre creștini. Până într-acolo încât în secolul IV este nevoie și de un decret care să cumva să interzică într-un anumit fel sărbătorirea sabatului. Deci sabatul era printre creștini. Și firul acesta roșu continuă până astăzi, însă Biserica Adventistă, aflându-se într-o criză, de fapt nu Biserica Adventistă, mișcarea milerită, pentru că Biserica Adventistă se naște mai târziu. Mișcarea milerită trecând într-o criză, deoarece a fixat o dată a venirii Domnului Iisus Hristos pe baza unor profeții, a avut două posibilități, nu? Să continue cercetarea sau să se descurajeze. Această mare dezamăgire prin care a trecut mișcarea milerită a condus la un studiu aprofundat al Sfintei Scripturii. Și istoria Bisericii Adventiste apoi specifică lucrul acesta, că rolul profetului ei, Ellen White, n-a fost unul care să descopere teologia cu privire la sabat, ci mai degrabă să confirme o teologie care a fost formată în urma studiului. Unul dintre pionierii de bază care a fost preocupat și a studiat problema sabatului este Joseph Bates, dar și el influențat de o baptistă care vine să propovăduiască adevărul acesta, și în urma propovăduirii mișcarea milerită înțelege. Doar că, și poate că vom vorbi mai departe și pe subiectul acesta, în studiul lor, mileriții descoperă importanța sabatului dincolo de ideea de sărbătorire a unei zile, ci devine o chestiune identitară, o chestiune profetică, o chestiune marcantă, atât de marcantă încât atunci când Biserica Adventistă, renunțând la această frică de a se organiza, pentru că mișcarea a crescut, când s-au dat seama că trebuie să se organizeze și să-și pună un nume bisericii, a ales ca biserica să fie numită nu doar adventistă din mișcarea milerită, adică așteptătorii ai apropiatei venirea lui Iisus Hristos, ci adventiști de ziua șaptea. Pentru că a doua venire este legată strâns de problema sabatului și sabatul devine o chestiune identitară.
1: Mulțumesc!
4: Ce am putea să mai adăugăm?
1: Pot să pun o întrebare suplimentară legat de ce au zis colegii?
4: Sunt două părți, hai să le numim, care conturează. Una este partea istorică, pe care am văzut-o că pătrunde prin multe tradiții creștine și întotdeauna când oamenii se apropie cu consecvență de studiul Scripturii și vor să recupereze mai mult sau mai puțin conștient proeminența Scripturii, atunci redescoperă și acest mandat, dar nu-i doar mandat, este o prevedere despre relația noastră cu Dumnezeu și termenii în care o manifestăm, iar sabatul face parte din termenii aceștia, se întâmplă. Cum a redescoperit mișcarea milerită, proto-adventismul, sabatul, e o chestiune foarte simpatică și, pe de altă parte, povestește și de ce a fost încărcată cu o energie suplimentară, hai să o numim viziune escatologică. Sabatul nu a avut această componentă de-a lungul istoriei sale. Foarte puțin, dacă ne uităm de când există creștinismul. Însă...
1: Poate că e nevoie să explicați ce înseamnă componenta escatologică în acest context și poate că ar fi nevoie să punctați raportarea clasică între ghilimele de până la momentul respectiv.
4: Da, da, da. E excelentă observația și trebuie să o facem. Raportarea clasică la sabat este simplă, este evidentă din Geneza și din Exodul. Sabatul a fost o componentă a creației. Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, în a 7-a s-a odihnit, sabatul a fost dăruit pentru om, apoi a chemat poporul evreu să afirme lucrul acesta, iar sabatul a avut componenta relațională și de recunoaștere a relației cu Dumnezeu și a închinării, dar a avut și componenta răscumpărării, dacă ne uităm la a doua ediție a celor 10 porunci din Deuteronom. Și mai târziu noi putem să ne uităm la componenta răscumpărării din perspectiva răscumpărării în Hristos, care este tot o sărbătoare a acțiunii lui Dumnezeu în favoarea omului. Bun, acestea sunt componente care au fost istorice și au fost recunoscute. Ele au fost la baza multor mișcări restauraționiste care au adus sabatul în prim plan, pe care le-a menționat domnul Flor cel mai devreme. Dar componenta escatologică vine în contextul milerit în felul următor și e foarte simpatic și modul în care a apărut această conștientizare. Millerismul era o mișcare în care creștini de mai multe denominațiuni doreau să atragă atenția lumii că Domnul Iisus revine în curând. Mișcarea era interconfesională. Persoana de care a vorbit domnul Ștefăniță mai devreme este cunoscută în istorie ca Rachel Oaks Preston. Ea era baptistă de ziua șaptea, dar nu avea în zona ei o biserică baptistă de ziua șaptea în care să se închine. Și cea mai apropiată biserică era una metodistă. Și aceia erau mileriți. Pastorul de acolo, Frederick Wheeler, în 1843, într-o iarnă, a avut împărtășanie, Sfânta Cină. Și chema oamenii să își manifeste credincioșia, să își manifeste ascultarea de Dumnezeu, pentru că ei urmează cuvântul lui Dumnezeu în totul și ascultă poruncile lui Dumnezeu și credincioșia manifestată în viața de zi cu zi, acum are ocazia să fie sărbătorită și la acest moment ceremonios, solemn. Dumneaei povestește: mi-a fost greu să mă abțin, pentru că lucrul acesta nu se întâmpla sâmbătă, se întâmpla într-o duminică, spune ea. Și ea spune: mi-ar fi venit să-l rog pe pastor să pună înapoi acoperământul peste simbolurile sfinte, pentru că nu este chiar biblic să ne întâlnim doar duminica și nu sâmbăta, nu în sabat. După ce se termină ceremonia, i-a avut totuși stăpânire de sine și i-a avut o conversație mai sinceră în care i-a arătat diferențele. Și în câteva săptămâni, probabil nu mai mult de două, ne spun mărturiile lor, pastorul Wheeler ajunge convins de autenticitatea afirmațiilor ei. Sabatul zilei a șaptea, așa cum este el în Scriptură, trebuie onorat, pentru că nu avem motive biblice pentru a nu-l onora. El după aceea scrie o broșurică care ajunge la cunoștința celorlalți mileriți, dar tuturor li s-a părut că e o chestiune care este mai minoră în comparație cu faptul că Iisus avea să revină curând. Ei se orientau către o apropiată revenire a lui Iisus în 1844, toamna. Și după ce acest lucru a trecut, au avut loc niște cercetări sufletești, cercetări biblice, și au dat seama de o eroare în orientarea lor și în cadrul de interpretare, sabatul a revenit în atenție și cel care a extins viziunea pe care a pus-o în cuvinte Frederick Wheeler a fost Joseph Bates. El a îmbogățit înțelegerea despre sabat cu o componentă escatologică pe care ei o aveau pe fondul milerit, și anume că Iisus ar fi trebuit să revină pentru a, în contextul restaurării tuturor lucrurilor, restaurării învățăturii corecte, învățăturii biblice. Și au înțeles că sabatul a fost un adevăr neglijat pe care ei acum vor să-l pună în valoare pentru a pregăti cu adevărat omenirea, lumea, pentru a se întâlni cu Iisus.
1: Câteva întrebări. În mod deosebit, întrebarea este adresată pastorului Lucian Floricel, pentru că a și dezvoltat cel mai mult pe linia aceasta. Cât este studiu, cât este împrumut teologic când vine vorba, aș putea spune, nu doar despre sabat. Ideea că alții înainte, alte persoane, alte denominațiuni, alte confesiuni au avut, sau alte mișcări, au avut învățătura despre sabat și că ea a ajuns la mileriți, poate fi justificată ca, din punct de vedere religios, pe linia aceasta a faptului că s-a studiat Scriptura, însă nu poate fi neglijat un oarecare fundal, iar acel fundal are legătură cu ideea de împrumut. S-a dus de la unul la altul. Al doilea amendament. Când vorbim despre sabat ca având această dimensiune sau această înțelegere scatologică, nu vorbim despre o psihologizare a sabatului sau o biblicizare a sabatului tocmai dintr-o nevoie psihologică care exista în timpul respectiv? Adică de ce a fost subliniată doar sau a fost subliniată dimensiunea escatologică? Unii ar putea spune tocmai pentru că mișcarea mileritei exista, era atunci, într-un moment de balanță. Iar mai târziu, pentru unii, a fost un moment de margine de prăpastie. Și ca atare, mileriții în perioada respectivă vedeau totul într-o cheie escatologică, într-o cheie a evenimentelor finale. Cât este Biblie, cât este împrumut, cât este factor psihologic la nivel de mulțime?
2: Poate ar trebui să avem așa iarăși un cadru al acelor vremuri, pentru că în anul acela, 1844, au fost dezbătute mai multe aspecte teologice importante. Însă, așa cum se amintea puțin mai devreme, timpul era atât de presant, întrucât se apropia 22 octombrie, data la care ei credeau că se va împlini o profeție cu privire la revenirea Domnului Hristos, încât toate celelalte aspecte teologice au fost lăsate în umbra evenimentului important, marcant, revenirea Domnului Hristos. Dar aceasta nu înseamnă că în perioada aceasta nu au fost dezbateri pe anumite teme. Sabatul a fost una dintre aceste teme dezbătute. Se amintea de pastorul Wheeler, care după ce are această întâlnire cu această membra Bisericii Baptiste, el ajunge la concluzia că sabatul este biblic și undeva începând din martie-aprilie 1844, el începe să vorbească despre sabat în biserica lui și ideea de sabat începe să se răspândească. Pe de altă parte, intră în contact cu un alt bărbat important al acelor vremuri, este vorba de Preble, și Thomas Preble, și în vara anului 1844, el are această abordare a ideii de sabat. Dar, iarăși spun, era o problemă atât de importantă, atât de urgentă, revenirea Domnului Hristos, încât au spus, dacă lucrul acesta este atât de important, cu siguranță că Dumnezeu ne va conduce la el. Deocamdată noi suntem concentrați pe evenimentul acesta. Un lucru care face diferența. Este interesant că baptiștii de ziua șaptea, venind din, cum spuneam, 1600 și 1664 cu conceptul acesta despre sabat, foarte puțin dintre ei, deși mergeau pe ideea biblică și sabatul a fost un concept descoperit din Biblie, totuși nu au fost câștigați de mișcarea milerită, deși cunoșteau adevărul despre sabat, ceea ce ar fi trebuit să fie cumva un plus pentru ca ei să se apropie de o cunoaștere importantă a revenirii Domnului Hristos. A lipsit ceva. Și aș vrea să amintesc acum doar câteva lucruri care au făcut diferența. Și au făcut diferența nu doar atunci, dar au făcut diferența și după aceea. În primul rând, atât așteptătorii mileriți, sau hai să spunem așteptătorii adventiști, pentru că erau așteptători. Advent, da, era amic, da. Cât și cei care veneau din grupările acestea erau foarte concentrați pe adevărul biblic. Deci ei au avut ca fundament Biblia. Era atât de evident lucrul acesta încât pentru ei celelalte discuții despre teologie, tratate, scrieri bisericești din vremurile respective nu aveau nicio greutate. Ei au știut principiul protestant, Biblia. În al doilea rând, în comparație cu alte grupări, chiar față de gruparea baptistă de ziua șaptea, ei au mers pe o interpretare profetică istoricistă.
4: De la Miller.
2: De la Miller. Miller a impregnat conceptul acesta al interpretării istoriciste. Adică bazându-se pe evenimente reale din istorie, ani profetici, și în felul acesta ei au încadrat evenimentele, inclusiv ideea de legea lui Dumnezeu și tot ce însemna, toate conceptele teologice, le-au încadrat într-un ansamblu foarte bine structurat de interpretare profetică. Acum, nu era un concept al lui Miller. El era mult mai vechi. Însă Miller a fost cel care i-a dat o altă dimensiune în vremea respectivă. Un al treilea lucru foarte important. Să nu uităm că evenimentele acestea au loc după un război pe care americanii l-au dus pentru independența lor. Aveau în ei un spirit, un puternic spirit al independenței. Și independența aceasta nu s-a manifestat doar pe plan politic, ne rupem de Marea Britanie, ci inclusiv ruperea de tradițiile religioase precedente. De aceea ei s-au eliberat de orice altă tradiție și s-au concentrat pe adevărurile care izvorau din Biblie. Acesta a fost și motivul pentru care apar concepte noi. Lucruri despre care se discutase foarte puțin. Conceptul escatologic până la vremea respectivă nu fusese unul care să fie dominant. Sau... Da, era secundar. Ideea despre sabat, iarăși, era o idee secundară. Apoi, mai este încă un lucru foarte important. Pentru mișcarea milerită sau adventă, toate adevărurile descoperite au fost așezate într-un cadran mai larg. Toate nu erau lucruri care se evidențiau singure, ci care făceau parte dintr-un puzzle, fiecare era o piesă a unui astfel de puzzle. Iar puzzle-ul important era acela că suntem într-o dimensiune profetică pe care Biblia ne-o descoperă. O dimensiune pe care nicio altă grupare religioasă din vremea aceea nu a putut să o, să o abordeze așa cum a fost abordată de mișcarea milerită. Și în felul acesta, când apare ideea de sabat, și probabil vom mai vorbi despre lucrul acesta în emisiune ceva mai târziu, ideea de sabat este așezată în contextul acesta profetic. Nu este doar o zi de odihnă. Nu este doar o zi care este diferită de celelalte, chiar dacă este și lucrul acesta, ci ideea de sabat este o idee care este așezată într-un cadru mai larg profetic. Și aș putea să spun că aceasta a făcut diferența în anii respectivi.
5: Eu sunt tentat să adaug treburi suplimentare, dar îmi dau seama că vreți să răspundeți la aceeași întrebare.
3: Da.
5: Vă rog.
4: Neapărat. Și tangent.
5: Vă rog.
3: Dacă a fost un fenomen psihologic, era întrebarea, nu? Sau dacă vorbim despre o contribuție a adventismului pe baza Scripturii sau doar în împrumut? Împrumut cu siguranță a fost, dar unul asimilat. Pentru că toate adevărurile Scripturii descoperite până în momentul respectiv, e normal ca orice cult, orice confesiune religioasă, adoptând la un anumit crez, aceasta devine o convingere personală, pe baza Sfintei Scripturii, nu pe baza autorității unui alt cult. Deci cred că pot să meargă mână în mână. O mare parte din înțelegerea teologică cu privire la sabat se regăsește și în mișcările de dinainte, cu siguranță. Dar adoptarea acestei perspective se naște dintr-o asumare personală în urma studiului cuvântului Dumnezeu și atât, fără tradiție, fără alte autorități. Dacă Biserica Adventistă a înlăturat tradiția cu referire la primii părinți bisericești, cu siguranță, ca autoritate, Biserica Adventistă nu s-a bazat pe autoritatea baptiștilor sabatarieni sau alții de dinaintea lor. În același timp, problema aceasta psihologică ar putea fi argumentată dacă, în urma acestei mari dezamăgiri, Biserica Adventistă și-ar fi schimbat focusul. Adică s-ar fi gândit la alte adevăruri. Aici am pierdut, ia să vedem cum putem totuși să avem identitate, să ne legăm de ceva, să avem un brand. Dar adventiștii n-au sărit de la acest adevăr al venirii Domnului Iisus Hristos, al adventului, la problema sabatului, ci ei, în urma marii dezamăgiri, au studiat exact în locul unde doare. Adică au studiat tot problema sanctuarului. Au studiat tot problema din Daniel 8:14, cele 2300 de seri și dimineți. Și în studiul acesta, pentru că au fost oameni sinceri, depindea viața lor, unii și-au vândut averile pentru a tipări cărți, literatură, să propovădească acest adevăr. Iar în urma dezamăgirii, ei au vrut să înțeleagă unde am greșit. Iar greșeala pe care au identificat-o n-a fost una fundamentală, una de direcție, ci una de sens. I-au confundat împlinirea acestor zile cu referire la curățirea sanctuarului, ca făcând referire la a doua venire a lui Iisus Hristos. Dar în urma studiului și-au dat seama că este vorba despre sanctuar și este vorba despre începerea unei judecăți de cercetare. Dar au continuat să studieze teologia sanctuarului. Iar în teologia sanctuarului, în Sfânta Sfintelor, unde era așezat chivotul, în chivot era legea lui Dumnezeu. Și aici profetul Ellen White, în 1847, foarte curând după dezamăgire, are o vedenie, are o înțelegere și vede sanctuarul, vede Sfânta Sfintelor, îl vede pe Iisus Hristos ca mare preot intrat în Sfânta Sfintelor, în chivot, chivotul deschis, și în chivot era legea lui Dumnezeu. Iar în legea lui Dumnezeu era porunca a patra cumva subliniată într-o aură specială. Din nou, lucrul acesta sau înțelegerea apoi a sabatului n-a venit printr-o descoperire, printr-o teofanie care să le spună adventiștilor cum este de fapt sabatul, ci a pus accentul pe legătura dintre sanctuar și sabat. Și atunci Joseph Bates și alții au studiat...
4: Studiile lui Joseph Bates au fost anterioare viziunii.
3: Corect, corect. Dar au dezvoltat această legătură și studiul aprofundat a găsit elemente care corespund sanctuarului, timpului judecății și identității mișcării care s-a născut și misiunii pe care biserica a început să o aibă. Deci sabatul sau surplusul de sens al sabatului, care nu poate fi găsit în celelalte mișcări, a fost adus în urma continuării studiului cu privire la, la sanctuar. Mai târziu au fost preocupați de alte chestiuni, de Trinitate sau alte, apoi reforma sanitară, dar după momentul acesta al dezamăgirii au continuat să studieze acolo unde au greșit sau acolo unde durea, iar de ei s-a născut sabatul.
4: Vorbim de până în 1850. Până în 1850, da. Biserica Adventistă nu era formată. Era încă o mișcare interconfesională, adventă, milerită, nu e definită. Abia după 1850 au urmat câțiva ani de conferințe specific dedicate sabatului. Așa sunt și numite în istoria Bisericii Adventiste, conferințele despre sabat. Dar dimensiunea de care aminteai când ai pus întrebarea a fost și o componentă psihologică. Componenta asta cred că este poate disprețuită din cauza unei alergii mai mult sau mai puțin justificate față de ce înseamnă psihologie. Personal, eu nu cred că noi putem să avem vreo părere, vreo viziune nepsihologică, pentru că totul e filtrat de psihologia noastră. Însă, componenta aceasta nu anulează, nu erodează nimic dacă această componentă este verificată de mărturia biblică. Pentru că dacă eu am o judecată, dacă eu am o percepție, fiecare dintre noi are o percepție, numai că percepția aceasta poate fi filtrată de Cuvântul lui Dumnezeu, poate fi filtrată de tradiția creștină, poate fi filtrată de o sumedenie de lucruri. Și aceasta era și dilema lor. Pentru că ei fuseseră deja judecați de alți creștini că sunt puțin defazați de realitate pentru că ei sunt prea concentrați pe revenirea lui Isus. Și ziceau că ei sunt puțin dezorientați. Și evident când toată lumea te faultează, te bombardează, te interpretează în fel și chip, tu te cercetezi. Măi, sunt eronat sau sunt credincios? Și atunci omul, aș zice, are o anumită psihologie la momentul acela. Și psihologia aceea este de distilare a reperelor. Poate unii dintre vecini se duceau la biserică pentru că aceea era biserica la îndemână. Poate alții se duceau că era tradiția. Numai că atunci când erai milerit și făceai anumite sacrificii, îți vindeai proprietăți, te duceai și călătoreai, investeai resurse pentru a răspândi acest mesaj despre revenirea lui Isus, pentru că erai convins de el, nu mai era o modă. Mai ales după marea dezamăgire. Era ceva care te definea. Și escatologia ca reper marca tot ce extrăgeai de aici. Sabatul, în momentul acela, dacă tocmai a fost redescoperit, tu nu aveai cum să-l vezi ca un milerit în afara acestei probleme. Sigur, erau și alte

0: că noi putem să ne raportăm pozitiv la ceea ce se întâmplă și să ne lăsăm sufletul deschis, sau putem să-l respingem, la fel cum s-a întâmplat chiar în istorie.
1: Da. Aș mai adăuga așa un element care dă un anumit farmec. În 7 aprilie 1847, când Ellen White are viziunea aceea cu privire la sabat, și vreau să spun lucrul acesta pentru că de multe ori s-a subliniat, dar aș mai spune încă o dată, se consideră că atunci este începutul ideii de sabat în mișcarea adventă. Ceea ce nu este adevărat și o afirmație foarte categorică este aceea că niciun punct de doctrină al Bisericii Adventiste de ziua șaptea nu este venit pe linia unei viziuni profetice, teofanie, ci totul este bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Și Ellen White vorbește despre o anumită suferință pe care o avea. Era împreună cu grupul acelor oameni care studiau Biblia, Joseph Bates, James White, Loveborough și alți câțiva oameni ai timpului, și în timp ce ei tot cercetau scripturile, dădeau pagină după pagină, veneau cu argumente și unul venea cu un alt argument.
0: Și nu se înțelegeau prea ușor.
1: Da, Ellen White spune la un moment dat... nu știu ce se întâmplă cu mine, dar mintea mea este blocată. Nu pot să înțeleg. Deși erau așteptări mari în ceea ce o privește pe Ellen White. De ce? Dânsa spune mai târziu că a înțeles că a fost metoda lui Dumnezeu prin care ei, și nu a fost doar atunci, ci și mai târziu, de a nu se...
0: De a nu se folosi,
1: să spună la un moment dat, când vedeau că nu ajung la un numitor comun, să spună, auzi, dar ție nu-ți spune Domnul nimic?
0: Ca să nu ne mai chinuim aici,
1: să nu mai încurcăm versetele între noi. Ci Dumnezeu a folosit această metodă pentru ca să fie evident chiar și pentru cei care făceau parte din grupul acesta de studiu, că ceea ce descopereau ei era doar din Biblie. Și în momentul în care Ellen White a venit cu această viziune și când a descris într-un mod fascinant și atât de clar, cu detalii, lucrurile pe care mai înainte ea nu le înțelesese, dar acum erau de o claritate extraordinară, ei și-au dat seama de un lucru. Aceasta nu poate să fie în mod natural, ci într-adevăr este o descoperire a lui Dumnezeu, și lucrul acesta a accentuat încrederea că Ellen White a avut acel dar profetic. Deci este important să vedem și aceste amănunte care până la urmă de nu sunt neînsemnate, care dau farmec acestei cercetări istorice și care dau deoparte niște prejudecăți cu privire la mișcarea adventă. Apoi, încă un lucru pe care vreau să-l spun, este adevărat că cei care veneau, făceau parte din această mișcare adventă de după 1844, așa cum s-a spus, veneau din tot felul de grupări religioase ale timpului, de la metodiști, baptiști, chiar și câțiva mișcări baptiști de ziua șaptea, mișcări harismatice, congregaționaliști și tot felul de alte grupări. Erau atât de diferiți și aveau concepte atât de diferite, încât în mod natural ei n-ar fi putut să fie împreună. Deci, în mod natural, ei ar fi trebuit să se despartă, mai ales că ținta lor, revenirea Domnului Hristos, 1844-22 octombrie, îi dezamăgise. Și totuși, Spiritul lui Dumnezeu, în mod evident, a fost asupra lor, încât ei s-au concentrat nu pe ce nu aveau în comun, pe ce îi separa, ci ei s-au concentrat pe ce aveau în comun. Și au spus, dacă Dumnezeu ne-a condus până aici, și era vorba de câteva puncte, vreo 4 pe care le aveau în comun, poate le aminti mai târziu, dacă Dumnezeu ne-a condus până aici, înseamnă că prin studiul cuvântului lui Dumnezeu, El ne va descoperi și celelalte lucruri. Aceasta a făcut ca mișcarea adventă să rămână împreună.
2: 34

0: De minute mai avem din emisiunea noastră. Merg pe aceeași linie. Schimbarea de cadru ar trebui să aducă și o schimbare a teologiei. Ofer câteva detalii. Când vorbim de perioada acelor ani, vorbim despre o dezamăgire, vorbim despre un scop pe care ei îl aveau, pregătirea pentru revenirea lui Hristos, vorbim despre o construcție teologică. Construcția teologică este dată de înlănțuirea între sabat, a doua venire a Domnului Hristos, sanctuar. Dacă am spicuit doar câteva, dacă aș aduce toată această construcție în secolul 21, dar aș păstra doar ideea de sabat, fără construcția teologică a acelor ani, fără a face trimitere către anumite aspecte pe care le putem considera definitorii pentru perioada respectivă, dar nu definitorii pentru secolul în care noi trăim, își pierde adventismul identitatea din punctul ăsta de vedere? Adică dacă ar rămâne doar cu ideea de sabat, care începe la apusul soarelui, se termină la apusul soarelui, care presupune a desfășura anumite activități, a nu desfășura altele, și rămâne doar aspectul acela, fără nota escatologică, fără nota profetică, fără nota de înlănțuire cu a doua revenire, cu sanctuarul, putem vorbi despre o pierdere a identității sau despre o pierdere a conținutului teologic, despre o soluție de compromis, având în vedere secolul în care noi trăim? Sau trebuie să ne ducem automat și să stabilim secolul 19 ca un reper al identității? Nu mai suntem acolo, nu mai credem ce e acolo, e clar, nu suntem pe o direcție bună.
1: Cadrul este un aspect. Felul în care îl articulăm ține de noi. La fel cum se vorbește în...
0: Ce înseamnă că ține de noi?
1: Ține de oamenii contemporani. Ideea nu există în ea însăși. Ideea există în mintea cuiva. Dacă Domnul întreabă retoric într-o evanghelie, când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ, credința aceasta nu este așa un aburel care plutește ca ceața de dimineață. Ea este o trăsătură a unui suflet. Cadrul despre care vorbim, care conține elemente de doctrină, elemente de credință, sabat, apropiata revenirea lui Iisus, pregătirea pentru aceasta, sunt lucruri pe care o anumită parte dintre credincioși le au în viața lor. Cum le au aceștia în viața lor în secolul 19? Ține de secolul 19. A fost un context, a fost un efort pentru libertate, a fost o perioadă raționalistă, eram într-un val puternic al modernismului, dacă ne gândim la cum gândea societatea, era criteriul rațional foarte puternic în perioada respectivă. Cel puțin în Statele Unite, Europa de Vest. Dar dacă astăzi mă găsesc într-un alt context, poate raționalismul nu mai este la fel de în vogă în gândirea seculară, în gândirea generală.
0: Unii vorbesc și despre un protestantism de tip american în perioada respectivă. Noi astăzi, când vorbim despre sabat, în secolul 21, noi vorbim, nu mai putem vorbi despre un protestantism american pe un continent european și mai vorbim și de partea de est a Europei. Da. Adică deja sunt nuanțe. La asta mă refer.
1: Da, dar aș vrea să pedalăm puțin înainte și înapoi în istorie, pentru că acest cadru, iarăși, deși a fost refăcut buchet în mișcarea milerită cu un elan înnoit, dacă ne uităm la Faptele Apostolilor, capitolul 2, dacă ne uităm la Epistola către Tesaloniceni, cel puțin a doua dintre ele, Găsim dorul apostolic pentru revenire. În gândirea apostolică, parusia nu era ceva foarte îndepărtat. Ei așteptau cu dor să se întâmple în timpul vieții lor. Bun.
0: Ideea... Dacă e să merg spre Tesaloniceni, văd o subliniere a revenirii. Nu văd o subliniere a sabatului sau o așezare, sau o așezare a sabatului sau a unor alte adevăruri pe această linie.
1: Acolo nu era necesară reașezarea sabatului, pentru că sabatul în perioada aceea nu era pierdut. Ce vreau să spun este că în contextele noastre, cadrul nostru are nevoie de o recuperare a elementelor care erau pierdute în acel context. Sfânta Scriptură ne arată ce trebuie să fie prezent și eu, prin compararea contextului meu cu acest reper, îmi dau seama ce trebuie să recuperez.
0: Care e reperul?
1: Sfânta Scriptură.
0: N-aș zice timpul? Adică acest context, context, de exemplu, Biserica Catolică astăzi vorbește despre sabat, da? Dar vorbește despre sabat într-un context ecologic. Se vorbește despre sabat în lumea noastră. Adică în gândirea teologică se vorbește despre sabat. Există și o enciclică cu această componentă, și anume, sabatul e important.
2: Ca sărbătoare, ca odihnă, nu ca sabat al zilei a șaptea. Înțelegerea este progresivă a Scripturii, dar la fel putem înțelege și demersul acesta al Bisericii Adventiste. Biserica, ajungând biserica creștină, sau cum vrem să o numim, până în momentul acesta în care Biserica Adventistă are această înțelegere, înțelegerea Bisericii Adventiste este una care aduce un surplus de sens. Un surplus de sens care nouă nu ne permite astăzi să renunțăm la el fără să ne pierde identitatea. Putem vorbi eventual dacă putem adăuga noi vreun alt surplus, putem, pe baza contextului schimbat sau, știu eu, perspectivelor, sistemelor de gândire schimbate într-o gândire azi postmodernă, autoritatea ta la o parte, dacă nu găsim semnificații noi.
0: Dar care sunt lucrurile pe care le pot abandona din perioada anilor 1840-1850, le pot abandona în secolul meu, fără să consider că am golit sabatul de semnificație. Și sabatul să nu mai fie un semn distinctiv al identității adventiste.
2: Păi cu siguranță, dacă adoptăm viziunea, de exemplu, Americii, vorbim superficial, da? Această perspectivă în care sabatul e important ca odihnă, nu contează ce zi, întâlnire, sănătate, verde, să se refacă natura, nu mai vorbim despre identitate adventistă. Dar din perspectiva noastră, având această înțelegere, nici măcar contextul sau cadrul despre care vorbeați nu ne permite să renunțăm la surplusul acesta de sens sau la înțelegerea Bisericii Adventiste. De ce? Pentru că nu s-a schimbat cadrul. Biserica Adventistă, prin înțelegerea ei cu privire la timpul profetic, la judecata de cercetare, la ceea ce a născut înțelesul nou al sabatului, deschide o ușă. Se referă la un timp de har, se referă la un timp nedefinit, da? Flexibil, în care ne aflăm într-o perioadă a judecății, într-o perioadă profetică, într-o perioadă în care Biserica Adventistă are un rol, iar astăzi, după 180 de ani, da? Astăzi, contextul este mai fidel realității biblice decât a fost atunci când sabatul s-a născut.
1: Miza este mai mare.
2: Miza este mai mare. Suntem mai aproape de venirea Domnului decât ieri.
1: Dau un exemplu. Continui pe aceeași idee complementară. În 1863 se fondează instituțional Biserica Adventistă ca organizație. Înainte de 1863, fiecare adventist, proto-adventist, care era sabatarian, păstra sabatul din convingere personală. Putea să fie sau nu repudiat de biserica din care făcea parte. Era într-un soi de reformă mai mult sau mai puțin personală. Erau grupări, era o mișcare, era un efort popular. După ce apare organizația, cu multă reticență, pentru că organizațiile pentru ei păreau a fi entități care oprimă libertatea individului, cineva putea să zică, domnule, există organizația, ea susține mandatul biblic, mandatul biblic are un martor acum și eu pot să dorm liniștit că nu mai este la fel de important cât de credincios sunt eu în împlinirea profetică. Pentru că biserica, entitatea, împlinește profeția. Însă realitatea biblică nu este a unei entități. Pentru că entitatea, la fel ca și credința, este doar o convenție pe care o statutăm noi, oamenii care o compunem.
0: Da, da, criza acelei entități generează o criză a teologiei.
1: Aici mergem
0: 1919 și așa mai departe.
1: Aici trecem de la modernism la postmodernism. Când global entitățile mai largi sunt puse sub semnul întrebării de indivizi. Și pe fondul acesta miza sabatului în postmodernism este mai puternică, pentru că individul se raportează direct la ceea ce crede. Pentru că nu mai contează la fel de mult cât se afirmă într-o organizație sau într-o entitate. El vrea să verifice autenticitatea acelor lucruri pentru el. Și alții nu vor pune o întrebare organizației, ci te vor întreba pe tine.
0: Discutabilă. Discutabil să nu uităm, aspect.
3: Să nu uităm totuși
0: 22 că trăim, de minute mai avem.
3: Să nu uităm că trăim
0: și mai avem o idee de discutat.
3: Iertați-mă. Într-un context religios foarte volatil în vremea aceasta. Asistăm la o criză de identitate pentru toate bisericile creștine. Toate au problema aceasta a identității, criza de identitate. Și cu siguranță că în timp sunt și episoade și episoade, perioade de vârf, tensiune teologică, și nici Biserica Adventistă nu a fost scutită de aceste tensiuni teologice de-a lungul timpului. Aș putea însă să spun că dacă a rămas un reper care să reprezinte Biserica Adventistă de ziua șaptea și care a fost poate cel mai puțin discutat sau disputat, acesta a fost sabatul. Nu știu dacă este neapărat un câștig sau dacă este o pierdere. Pentru că, până la urmă, identitatea noastră nu este dată de sabat, ci identitatea noastră este dată de așteptarea revenirii Domnului Hristos. Iar sabatul se încadrează în tot acest tablou pe care așteptătorii mileriți și apoi așteptătorii, cei care au continuat mișcarea milerită, mișcarea adventă, ei au așezat sabatul într-un astfel context, dar nu sabatul a fost centrul activității, nu sabatul a fost centrul dogmei, nu sabatul a fost centrul credinței, ci așteptarea revenirii lui Hristos. Și ca să termin ideea, există riscul de a ne pierde identitatea adventistă, care este dată de așteptarea revenirii Domnului Hristos. Și legat de lucrul acesta, poate este o problemă în ceea ce privește înțelegerea lucrării din sanctuarea Domnului Hristos, doctrina sanctuarului. Poate că este o problemă în ceea ce privește aspectele care sunt legate de tot ce înseamnă lucrarea Domnului Hristos în acest timp, judecata de cercetare, care face parte din teologia adventistă puternică, reprezentativă. Și atunci eu gândesc așa, că deși este o criză de identitate în lumea religioasă de astăzi, noi ne putem păstra identitatea nu raportându-ne strict la sabat, ci lăsând ca sabatul să fie legat de celelalte puncte fundamentale ale credinței și în mod special de așteptarea revenirii Domnului Hristos. Dacă vom păstra această bucurie a așteptării revenirii Domnului Hristos, sabatul rămâne și el un punct de reper. Dacă nu avem această bucurie a așteptării revenirii Domnului Hristos, sabatul rămâne doar o activitate săptămânală, e adevărat religioasă, în care mergem, ne închinăm, venim acasă, o zi de odihnă, dar nu este fundamentul identității noastre, ci ele toate legate într-un singur tot.
0: Interesant.
2: Biserica Adventistă nu poate rămâne doar adventistă. Ea trebuie să fie de ziua șaptea. Pentru că la începutul mișcării, pionerii Bisericii Adventiste leagă trei lucruri. Unu, descoperirea din Apocalipsa că Biserica Rămășiței, formată cu atât mai mult astăzi din oameni, pentru că Biserica Adventistă are credința lui Isus și respectă legile, păzește legile, da? Nu doar legea iubirii, ci întreaga lege. E legătura cu sanctuarul. Dar nu poate biserica să păstreze sau să păzească legile, ci vorbim despre indiviz. Deci leagă identificarea bisericii lui Dumnezeu sau omului lui Dumnezeu, îl leagă de păzirea legii. Deci sabatul, parte din lege, este legat de sanctuar și este legat sabatul de solia celor trei îngeri.
0: Apocalipsa 14.
2: Da. Este o misiune pe care prin sabat, nu doar prin sabat, dar prin legătura aceasta dintre cele trei elemente, biserica o capătă când? Atunci când a fost înființată. Deci, din momentul acela, biserica, prin înțelegerea ei complexă cu privire la sanctuar, la sabat și a doua venire, tu nu poți extrage un element din cele trei și să rămâi cu o înțelegere corectă, indiferent cu privire la care dintre cele trei elemente.
1: Poți exersa. Poți exersa, să vezi. Adică se diluează și îți dai seama repede.
2: Și dacă atunci a fost valabil, da? Deci, contextul în care ne aflăm noi, faptul că suntem o societate postmodernă sau azi mâine metamodernă, ce om fi noi, da? Asta nu afectează paradigma și cadrul în care s-a născut Biserica Adventistă. Rămâne la fel de valabil. Cu atât mai valabil astăzi, pentru că în misiunea aceasta dată bisericii de înțelegerea biblică, propovăduirea acestor trei soli îngerești, astăzi este mai urgentă, este mai actuală decât atunci, pentru că ne apropiem mai mult de momentul întâlnirii cu cel care definește identitatea Bisericii Adventiste, Iisus Hristos. De aceea are așteptarea sens, nu așteptarea în sine, ci Iisus Hristos. Însă, dacă renunțăm la sabat sau la înțelesul pe care Biserica Adventistă l-a căpătat, renunțăm și la a doua venire, la judecată.
0: Aici e îngrijorarea mea, și anume că dacă pică o piesă din acest puzzle, pică tot. Nu ar fi mai bine dacă ar exista o versiune simplificată a lucrurilor în așa fel încât să nu existe această gândire teologică atât de unificată, întrepătrunsă, interdependență între anumite adevăruri biblice? Pentru că astăzi se vorbește, se poate vorbi într-un cadru adventist despre sabat, poate doar și dintr-o perspectivă legalistă, unde nu mai întâlnești nicio idee și să mai atingem și o idee care este de asemenea foarte importantă. Dimensiunea socială și politică a sabatului în contextul acelei perioade de timp. Iar astăzi când se vorbește despre sabat, se vorbește doar despre o sită prin care treci anumite activități.
1: Aceasta este o vedere mult diluată. Ca da, să mă exprim elegant.
0: E o vedere diluată, dar înlănțuirea asta între revenire ca locomotivă, da? Sanctuar, cele trei solii, tablele legii, cele 10 porunci.
1: Da, bun. Suntem de acord că poate fi simplificată. Depinde pentru ce scop o simplific și care este destinatarul acestei simplificări. Dacă mă gândesc la sensul profetic pe care îl are biserica. Și mă gândesc că Ioan în Apocalipsa se orientează spre viitor și de-a lungul istoriei vede rămășița seminței femeii care împlinește protoevanghelia din Geneza capitolul 3, care are două descrieri. Unu, păstrează poruncile lui Dumnezeu și are mărturia lui Isus sau ține credința lui Isus în al doilea text care repetă, ne putem întreba, dacă ții poruncile, dar nu ai credința lui Isus, cum este? Ajungem la legalism. Dacă ai credința lui Iisus, dar nu ții poruncile,
3: harul ieftin.
1: Ai harul ieftin. Și atunci nu poți. Dacă vrei să fii un ucenic autentic, îți verifici ambele vâsle. Că dacă ai numai una singură, stai pe loc.
3: Te învârtești.
1: Și ne întrebăm, oare putem simplifica? Hai să păstrăm doar o poruncă. Ok. Hai să păstrăm doar varianta sumarizată a legii. Dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Bun. Și atunci putem să ne verificăm. Uite, facem și noi ca învățătorul legii care întreabă pe Domnul, Doamne, care este dragostea față de aproapele?
3: Problema, domnule, problema pastor, de bază...
0: O să vă rog să mai răspundeți și la această întrebare suplimentară. Sabatul ca dimensiune socială și sabatul ca teologie. Noi am discutat până la momentul acesta despre sabat ca teologie. În perioada acelor ani avea și o componentă socială și una politică. Faptul, și va trebui să explicăm puțin ce au însemnat aceste două dimensiuni pentru timpul respectiv și în ce măsură astăzi mai putem trăi pe cele două coordonate. Vă rog, iertați-mă.
3: Vrem să continui ideea aceasta și anume că noi nu putem să simplificăm, pentru că cei care au început această mișcare adventă nu au inventat aceste lucruri. Cei efectiv le-au redescoperit și le-au scos din Biblie, ei nu au putut să simplifice. A simplifica, sigur că noi putem să simplificăm și să trăim cum vrem. Însă dacă vrem să trăim conceptele sau să trăim exact cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să le luăm în ansamblul lor. Exact așa cum au fost amintite. Eu pot să tai una sau alta. Și s-a spus puțin mai devreme, tăiem asta, înseamnă că rămânem doar cu asta. Deci nu este menirea noastră să simplificăm ceea ce Dumnezeu a lăsat. Nu este complicat, pentru că atunci când zicem simplificăm, înseamnă că vrem
1: e
3: să...
1: Complicat,
3: da, e complicat înainte. Nu, nu este complicat, ci vrem să spunem că este un ansamblu. Unde noi nu avem dreptul și nici nu încercăm să ne băgăm în a destructura ceea ce Dumnezeu a construit atât de frumos. În ceea ce privește abordarea socială, întotdeauna a fost o abordare socială. Și în vremurile mai vechi și în vremea mișcării milerite și mai târziu, o abordare socială a sabatului, erau chiar și anumite restricții. Când spunem sabat, unii înțeleg duminica și alții înțeleg sâmbăta. Chiar și astăzi, dacă ne aducem aminte, acum pe 8 ianuarie, un material al Fundației Heritage din Statele Unite, care până la urmă este o fundație foarte influentă în ceea ce privește politica Partidului Conservator American, adică Republicanii, cei care sunt acum la conducere, ei au adus în atenție un lucru și au spus, îl facem pentru 250 de ani de acum înainte. Și anume, vrem să avem o zi uniformă de odihnă și au pus-o dintr-o perspectivă socială. Pentru familie. Chiar dacă are și o componentă religioasă. Dar ea este pusă din perspectiva socială. Și atunci este posibil să ai o astfel de abordare socială. De ce? Ca să fie bine, oamenii să aibă mai mult timp, având în vedere că toată săptămâna sunt plecați, nu au timp în care să se întâlnească, să petreacă împreună, să meargă la un picnic, să meargă în aer liber, într-o excursie, să meargă la biserică împreună, să se închine împreună. Și atunci aceasta este o abordare socială. Și are și o componentă politică, pentru că până la urmă nu vine din perspectiva Bibliei, ci vine din
0: printr-o lege,
3: pe o linie, nu este lege, să nu înțeleagă ascultătorii,
0: nu știu. Da, ci, nu vorbeam
3: de viitor. Da, ci este o perspectivă. Apoi mai este o perspectivă naturalistă. Pentru că se vorbește despre nevoia ca o zi pe săptămână pământul să se odihnească și s-a discutat inclusiv între liderii religioși și liderii politici să existe un sabat
1: al
3: planetei, care să nu mai fie o dată pe an, așa cum este acum, când ziua Pământului, ci să fie un sabat al planetei în fiecare săptămână. Deci acestea sunt abordări sociale sau abordări din perspectivă politică. Însă să nu uităm că rămâne o abordare din punctul de vedere al lui Dumnezeu, care spune foarte clar și simplu. Este vorba de ziua șaptea, care are câteva componente care nu pot să fie lăsate doar pe partea socială sau politică. Spune că Dumnezeu s-a odihnit și este vorba de odihnă. Apoi Dumnezeu a sfințit-o. Asta înseamnă că este o zi în care este dedicată relației cu Dumnezeu, nu pentru picnic sau pentru activități sportive. Este adevărat că putem să ne odihnim în natură sau nu se exclud.
1: Putem să avem, da, și sabatul.
3: Dar, sigur, sabat în natură, da. Dar Biblia ne vorbește de componenta spirituală care nu poate să fie socială sau politică, ci este una religioasă, și să nu uităm că este și componenta aceasta pe care Dumnezeu a pus-o de la început. A fost făcut sabatul pentru noi, ca oameni.
1: Pentru noi, da, cu El.
3: Cu El.
4: 8 minute.
2: Da, toate celelalte perspective cu siguranță nu sunt sau ne sunt benefice. Doar subliniez ceea ce s-a spus, adică Biserica Adventistă nu este împotriva unui sabat necesar pământului sau familiei. Adică dimensiunile acestea sociale care la întemerea Bisericii Adventiste au avut sens, pentru că vorbim despre tensiunea aceasta cu sclavie, liberarea din sclavie, tot ca cumva o înțelegere a sabatului, când în Deuteronom sunt legate lucrurile acestea și sabatul oferă o egalitate între rob, animale, adică nici robul tău, nici animalul. Sabatul este o zi a eliberării. Deci Biserica Adventistă a fost preocupată când s-au dat niște legi duminicale în Statele Unite.
3: Legile albastre.
2: A fost preocupată Biserica Adventistă să apere libertatea de credință religioasă, libertatea religioasă, și într-o asemenea manieră încât Biserica Adventistă nu consideră potrivit, nu doar ca duminica să fie declarată zi națională, zi religioasă, dar impusă printr-o lege de stat, ci nici sabatul n-ar fi o binecuvântare ca, de exemplu, sâmbăta să fie impusă prin forță. Și atunci vedem din porunca aceasta și din spiritul poruncii că libertatea este o valoare. Și o libertate care se răsfrânge în toate dimensiunile sociale.
1: Eu o primesc și eu o acord.
2: Da, cu siguranță. Și în contextul acesta, toate aceste dimensiuni care au fost prezente și la începutul Bisericii Adventiste sunt valabile și astăzi. De ce nu? Problema se pune când omul își pierde libertatea. Sau când biserica, cu atât mai rău, uniunea dintre biserică și stat ia libertatea omului și îl forțează să se închine așa cum spune Dumnezeu. Aici poate să apară miza, dar dimensiunile acestea sociale, nevoia de interacțiune, interrelații în familie, da, avem nevoie de lucrul acesta. Intrapersonală, avem nevoie să ne întâlnim cu noi, de odihna sabatului, da? Interpersonală cu Dumnezeu, avem nevoie. Dar dincolo de aceste aspecte sociale sau spirituale, există aici o chestiune de autoritate despre care vorbește biserica. Adică, dacă toate poruncile au sens, porunca sabatului are sens în dimensiunea ei socială sau din perspectiva ei cu privire la sănătatea omului, emoțională, psihică, fizică. Dar cu privire la numărul 7, în ce zi să ne închinăm, este o chestiune de autoritate. Dumnezeu hotărăște în ce zi. Și chestiunea aceasta de autoritate este legată de închinare. O perspectivă care va avea de-a face cu felul în care istoria va decurge și oamenii vor alege să asculte mai mult de Dumnezeu sau mai mult de orice altceva.
0: Tot o chestiune profetică.
1: Da, și aceasta ne dă o anumită energie diferită. Și când spun energie, nu folosesc cuvântul chiar ieftin. Când sunt însuflețit de faptul că Dumnezeu mi-a descoperit în cuvântul Lui ce intenții are pentru noi și pentru mine, altfel mă raportez la ce îmi propune decât atunci când îmi propune altcineva: vezi că poate pentru binele tău ar fi bine să îți iei o perioadă de 24 de ore să te odihnești împreună cu familia și prietenii. Așteptăm să avem un astfel de anunț la televiziune, la fel cum e pentru sănătate și alte lucruri. Nu este același lucru. Pentru că Dumnezeu are o anumită autoritate în ce mă privește. Iar eu decid în raport cu El cu altă convingere. Și aici este fundamentul teologic. Nu pot să pun echivalent între fundament teologic cu fundament ecologic, cu fundament social. Ele au o anumită ierarhie. Ideal este ca lucrurile să se îmbogățească, pornind de la teologie, în toate celelalte părți, pentru că după roadele lor cunoaștem. Dar nu merge și invers.
0: 3 minute mai avem. Asta înseamnă câte un minut fiecare pentru o concluzie sau pentru anumite idei pe care le vedeți importante, dar care nu au fost atinse în seara aceasta.
3: Am vorbit foarte mult în seara aceasta despre sabat. Cred că ideea de bază este cea care a fost subliniată până acum și anume ascultarea de Dumnezeu înseamnă să respecti autoritatea. Și oricât am încercat noi și s-a încercat în istorie și avem dovezi istorice de încercare, de schimbare, de ideea de șapte și conceptul de șapte este amprenta lui Dumnezeu în lumea noastră. Toate celelalte se bazează pe niște elemente, ziua, luna, anul, niște elemente ale naturii care sunt date de rotația planetei în jurul propriei axe, de în jurul luna, în jurul pământului, o lună, anul. Însă săptămâna nu are la bază niciun fenomen natural, care se regăsește în lumea naturală, ci este amprenta lui Dumnezeu. Este ceva ce nu poate să fie șters. Și atunci mă gândesc că, dincolo de discuția noastră, de aspectele teologice, aici este o problemă de autoritate. Când eu aleg să fiu adventist așteptător, eu înseamnă că mă raportez la Dumnezeu, iar dacă păzești și sabatul, înseamnă că îi recunosc autoritatea. Și asta nu ține de timp, nu ține de secole, ci ține de ascultarea noastră de Dumnezeu.
0: Mulțumesc mult! Hai că dacă am început așa, da, continuăm.
2: Uite, Biserica Adventistă, în încercarea de a înțelege bine sabatul și legând sabatul de sanctuar, vine cu o anumită perspectivă și sabatul este numit sanctuar în timp. Sanctuarul reprezintă locul în care Dumnezeu se așează să stea cu omul. Dumnezeu nu era oriunde, era oriunde și este oriunde, dar avea un loc al lui în care să locuiască, în care să se descopere. La fel, ziua aceasta sabatului este o casă a lui Dumnezeu, nu spațială, ci legată de timp. Un timp în care Dumnezeu se întâlnește cu omul. Și pentru că am vorbit și de profetul Ellen White, pentru că este strâns legat de identitatea Bisericii Adventiste, ea spune așa, că dacă oamenii, sau în istoria omenirii, oamenii ar fi sărbătorit sabatul zilei a șaptea, în profunzimea lui, ca o zi de închinare, de relație cu Dumnezeu, cu familia, n-am mai fi vorbit astăzi de nenorocirile aduse asupra noastră de păcat, ci omul ar fi putut să trăiască frumos, coerent cu el însuși, coerent cu Scriptura. Sabatul este o zi care ne transformă. Ne transformă prin aceea că suntem puși în proximitatea lui Dumnezeu. Iar schimbarea noastră se realizează prin privire, prin dialog, prin meditație. Stând lângă Dumnezeu, acolo unde este El, noi suntem transformați. Imaginea aceasta este una pătrunzătoare, sabatul ca sanctuar în timp.
3: Nu este ceva mistic,
2: no,
3: ci este relațional.
2: Sigur.
3: Ca să nu...
2: Cu siguranță, da. Mulțumim.
1: Deși experiența poate să aibă dimensiuni foarte asemănătoare. A fost o perioadă în care am avut incertitudini subiective cu privire la dimensiunea relațională în raport cu dimensiunea legalistă. Pentru că atunci când poate ai o traiectorie educațională într-un cadru sabatarian, poți să ajungi să păstrezi sabatul într-o manieră legalistă. Pot spune că după ce l-am descoperit personal pe Dumnezeu, disponibil să mă primească, să am o legătură directă, nemijlocită, nelegalistă, sabatul a cunoscut o savoare pe care n-am cum să o echivalez cu nimic altceva. Pentru că știu că aceea este ziua în care Dumnezeu se disponibilizează pentru legătura noastră. Nu poți echivala. Ok, sărbătorești aniversarea independenței țării pe 2 decembrie, în cazul nostru. Nu pică la fel de bine ca pe 1 decembrie. Sărbătorești aniversarea căsătoriei. Cu o zi înainte, cu o zi după, cu siguranță soțul, soția vor aprecia dacă îți amintești în timpul acela, pentru că aceea este aniversarea. Pentru că aniversarea este aniversarea legăturii noastre. Și câtă vreme eu sunt pe aici și Dumnezeu e disponibil să fie împreună cu noi, nu cred că poate să se înlocuiască ceva cu acest lucru. Să substitui. De ce? Pentru că doresc eu înseamnă că ignor cealaltă parte. Și în fond, dimensiunea escatologică a așteptării revenirii lui Iisus înseamnă că eu vreau să mă bucur de acea relație pe fondul relației prezente. Și dacă Iisus mi-a încredințat aceste lucruri pe care să le păstrez vii și care vor fi vii și după revenirea Lui, mă pregătesc avându-le astăzi vii. Pentru mine este foarte simplu. În afara teologiei care are o istorie bogată, care pornește de la apostol și este de la creație până în prezent, dacă Dumnezeu vrea să aibă o rămășiță și eu vreau să fac parte dintre cei care vor să facă parte din oamenii aceia credincioși, atunci caut și eu să îmi verific credincioșia cu elementele mărunte pe care ni le-a descoperit și, cum spune Domnul Iisus, nu sunt grele.
4: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției noastre. Vreau să mulțumesc domnului pastor Lucian Floricel pentru ajutor, pentru prezență. Mulțumesc mult. Să mulțumesc domnului pastor Laurențiu Nistor, cadru didactic la Universitatea Adventus. Mulțumesc mult. Și domnului pastor Ștefăniță Puenariu. Mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, vă doresc o seară binecuvântată. Să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Toate cele bune.

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoară și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Trăim vremuri interesante, spun eu. Depinde din ce perspectivă le privești. Unul dintre lucrurile care vin des în discursul public este inflație, iar inflația este legată de bani, de masă monetară, de venituri și cheltuieli. Banul e în centrul tuturor și oamenii spun, fiți mai cumpătați, vor veni vremuri grele, vor veni vremuri în care masa monetară va fi o problemă. Cum îți vei cheltui banii, cum îi vei câștiga. Iar lucrurile acestea se simt și la nivelul țării noastre. De aceea aleg astăzi să discutăm despre acest subiect cu doi oameni care știu despre ce vorbesc, despre bani. Acest subiect important dintr-o perspectivă misionară și dintr-o perspectivă bisericească. De ce? Unii spun, în vremuri de criză, primul lucru la care trebuie să renunți nu sunt banii personal pe care îi folosesc în interesul personal, ci venitul acela pe care Dumnezeu mi l-a dat din salariul meu, despre care Dumnezeu spune că e sfânt și trebuie să îi înapoiez biserici. Și ei spun, nu, biserica n-are nevoie de banii mei. Un subiect important, spun eu, și cred că are de-a face cu spiritualitatea și cu viața creștină. De aceea am invitat doi colegi să discutăm despre acest aspect al banului oferit lui Dumnezeu și reprezentanților lui Dumnezeu pe pământ, bisericii sale. Bun venit la această emisiune, domnule Edi Călugăru.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Bun venit, domnule Oleg, la această emisiune. Ce credeți? Trăim vremuri grele sau complicate?
2: Păi și perioadele de prosperitate sunt grele, ai prea multe.
1: Da, nu știi cum să...
2: Așa, și cele de austeritate. Cel mai greu este însă atunci când simți că ceva se întâmplă, simți că niște lucruri se vor schimba și nu știi în ce direcție este schimbarea aceasta.
1: Se vorbește astăzi despre inflație. Nu putem să ne ascundem. Parcă orice știre începe cu acest lucru și eu cred că este îngrijorătoare. Nu asta ce ziceți?
3: Nu este nimic nou sub soare, așa spune Eclesiastul.
1: E interesant.
3: Vremuri grele am mai trăit, le-am apucat și eu, oricât de tânăr n-aș fi. Am trăit mai greu în trecut. Ne-am obișnuit cu vremuri bune și acum ne vine greu ca să revenim la timpurile care sunt mai sustenabile. În Biblie, de asemenea, citim despre 7 ani de foamete în Egipt, citim despre foamete în Israel, nu o dată și nu de 2 ori. Și eu cred că Dumnezeu poate lucra și în vremurile acestea grele și poate chiar e șansa Lui să lucreze mai evident în vremurile acestea decât atunci când avem de toate.
1: De ce are nevoie o biserică de bani? E o întrebare care se pune în mod concret. Dacă al lui Dumnezeu e pământul, să se îngrijească Dumnezeu de lucrurile acestea. De ce are nevoie de colectă, de banii creștinului?
2: Aș răspunde la întrebarea aceasta în 2 etape. Prima dată...
1: Alegeți dumneavoastră cum vreți să răspundeți, el e emisiune de libertate religioasă.
2: Prima dată aș pune și întrebarea așa. În primul rând, biserica are nevoie sau cel care este omul, care dăruitorul, are nevoie? Adică Biblia...
1: Adică dumneavoastră spuneți că cel care dă are un beneficiu.
2: Biblia ne învață așa că primul care beneficiază este tocmai cel care dă. Zice, mai ferice să dai decât să primești.
1: Da, dacă n-am. Sau dacă păi trebuie nu. Să fiu precaut.
2: Pentru că aici intervine al doilea element. Dumnezeu întotdeauna binecuvintează întâi și apoi își cere. Mm-hmm. Nu își cere din nu am. Adică dacă Dumnezeu nu mi-a dat nimic, evident că n-am. și nu mă pune Dumnezeu să mă împrumut ca să dau. Dar Dumnezeu spune așa, din ce-ți dau, o parte este a mea, pune deoparte. Adică Dumnezeu îți dă viață, îți dă timp și spune, din cele 7 zile, una este a mea. În ce privește zecimea, spune, a 10-a parte este a meu, darurile, stabilește-le tu, sunt ale mele, le dai tu unde crezi de cuvință. Dar primul care beneficiază este tocmai omul. De ce? El trebuie să conștientizeze, nu doar verbal, ci și practic, că toate resursele sunt din mâna lui Dumnezeu. Acum, faptul că din aceste daruri, o parte dintre ele ajung la biserică, beneficiul este acela că punând la un loc mai multe daruri mici, ele ajung la un moment dat să poată să facă un bine mai mare. Adică punând împreună niște resurse limitate pe care fiecare le avem, putem să facem lucruri mari. Poți să faci o școală. Poate un singur om să facă o școală? Da. Dar omul acela trebuie să aibă niște resurse materiale, da? Trebuie să cunoască niște oameni, să iei, să-i mobilizezi. Dar dacă este o biserică care face o școală, cu siguranță că rezultatele sunt mult mai frumoase. De ce? Sunt mai mulți oameni, vin mai multe idei, ai și persoane care se pot implica, resurse materiale și rezultatele sunt mai bune. Dacă vrei să faci o campanie de, eu știu, de ajutor umanitar într-o situație de criză, undeva, ați văzut că până la urmă și guvernele apelează la oameni. De ce? Mai mulți, într-un timp scurt, pot face un bine mult mai mare decât până logistica statului, până se mișcă. La un moment dat, ai nevoie de personal, ai nevoie de resurse și imediat se pun în mișcare.
1: Am înțeles. Cum vedeți, din perspectiva noastră, acest aspect financiar? Al Domnului e Pământul, a spus cu tot ce este pe el. De ce e nevoie în domeniul financiar de contribuția creștinului?
3: Acum, unii își imaginează, poate, că biserica trăiește din aer. Sunt niște idealiști care zic că oamenii ăștia sunt voluntari, nu au nevoie de niciun ban, funcționează totul așa. Ei, vreau să vă spun că lucrurile sunt mult mai simple, mult mai pământești, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este implicat acolo. În pustie, Dumnezeu a planificat să facă un cort, cort al întâlnirii. Și a zis, cine dorește, cine are, să aducă daruri. Aur, argint, lemn, mătăsuri și de tot felul. Iată că și în Biblie găsesc că Dumnezeu lucrează prin oameni concreți, prin mijloace concrete și nu este niciun secret în lucrul acesta. De aceea partea financiară este o parte bună, o parte importantă a lucrării bisericii. Nu trebuie să ne rușinăm de aceasta, nu trebuie să o ascundem, ci să o recunoaștem și să o folosim pentru slava lui Dumnezeu și pentru creșterea noastră spirituală. Pentru că fiecare bănuț trecut prin mâna mea, prin buzunarul meu, poate ori să mă apropie de Dumnezeu, ori să mă depărtez de El.
1: Am înțeles. Este condiționat actul slujirii bisericii de bani în biserica dumneavoastră sau este o chestiune de voluntariat? Dacă cineva nu are sau nu dă, îi se oferă susținere spirituală? Sau fiecare act pe care biserica îl oferă, e condiționat financiar?
2: Păi, hai să discutăm așa. Ai un botez. Da? Este un botez. Se plătește cu ocazia aceea ceva? Părinții plătesc pentru copil sau, dacă este persoană mai, eu știu, are mai mulți ani, plătește? Nu. Ai o mormântare. Și ca pastor am multe mormântări. Niciodată. Sunt persoane, de exemplu, care au fost singure adventiste în familie. Și familia este neadventistă. Și vii și mă întreabă, domnul pastor, cât costă? Cât trebuie să dau? La noi în biserică nu se plătește pentru mormântare. Omul dă voluntar cât trăiește, dar pentru mormântare nu se plătește pentru slujba, pentru serviciul de mormântare nu se plătește. Deci nu este condiționat lucrul acesta. Mai mult decât atât, dacă vrei să fii membru, există chiar foarte transparent motivele pentru care cineva poate să-și piardă calitatea de membru. Între aceste motive, care sunt vreo 14, nu apare motivul neparticipării cu finanțe, susținerea financiară a bisericii. Nu apare motivul acesta. Noi nu ținem liste cine dă, cine nu dă, în sensul de a controla pe cineva sau a-i se reproșa ceva. Nu acesta este scopul. Sau cineva să fie cumva mustrat că a dat prea puțin. Vezi că trebuia să dai mai mult sau...
1: Mm-hmm. Nu. Deci nu, uite, se pune taxă în biserică.
2: Nu, noi am avut acum chiar o construcție mare. Am venit în fața oamenilor și am spus este nevoie de a susține lucrarea aceasta. Sunt cheltuieli mari, o altă clădire cu dotările aferente. Cei care au dorit au dat și încă mai strângem fonduri, că mai avem de dat niște datorii. Sunt persoane care nu au dorit să se implice. Nu au pierdut ceva în sensul de a fi penalizați într-un fel sau altul.
1: Am înțeles.
2: Nu sunt puși pe o listă a rușinii.
1: Nu. Dar credeți că dialogul ăsta, unii spun, domnule, nu trebuie să discuți de bani, cine dă, dă, cine. Credeți că acest lucru decredibilizează biserica sau e corect să discuți și de acest lucru? Pentru că eu îl găsesc adesea discutat în Biblie. Ați descoperit chivotul și nu numai, și în viața Mântuitorului. E corect să discutăm de bani, e corect să discuți despre administrarea vieții creștine și administrarea banilor ca o creștere spirituală?
3: Bine ați menționat. Domnul Hristos a spus cele mai multe pilde legate de bani. Fie că era vorba despre alte aspecte spirituale, fie că era vorba despre implicarea omului, a vorbit mult despre bani. Oamenii cunoșteau și cunosc astăzi despre bani cel mai mult. Nu știe să citească, știe să numere banii. Nu știe să facă alte lucruri, dar banii știe să-și numere. Este foarte aproape de inima omului și Domnul Hristos exact acest lucru l-a folosit pentru a le descoperi tainele împărăției cerești prin lucruri pe care ei le cunosc. 1. Și 2. A vorbit despre bani. Nu este greșit atâta timp cât ei nu-ți acaparează inima ta. Dacă vorbești toată ziua doar despre bani, ai o problemă. Dar dacă vorbești despre bani ca despre o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și după aceea îl lauzi pe el și îi mulțumești și îți spui experiențele tale legate de Dumnezeu, este cu totul altceva și banii, într-adevăr, pot să ne apropie pe noi de Dumnezeu atunci când sunt folosiți pentru slava Lui. E de bine, a spus un pic mai devreme, că tot ce avem vine de la Dumnezeu. Și dacă și dumneavoastră ați spus că pământul este al lui Dumnezeu, și Biblia spune acest, pământul este al lui Dumnezeu. Ei, se pare că eu, dacă spun că posed ceva, înseamnă că eu mi-am arogat acest drept, că e al meu. Dar de fapt nu este al meu, este al lui Dumnezeu. Și atunci, dacă este al lui Dumnezeu, iar eu pentru un timp mă folosesc de ele, m-aș numi mai degrabă un administrator. Și dacă sunt administrator, trebuie să fiu un administrator care să-i placă patronului. Că dacă nu, atunci sunt concediat.
1: Cum răspundeți? Da.
2: Care este definiția biblică pentru bani? Pentru că dacă înțelegem lucrul acesta, înțelegem după aceea și ce se întâmplă în relația aceasta cu biserica sau cu Dumnezeu. După Biblie, banii câștigați corect sunt rezultatul unei investiții. Adică dai din timpul tău, dai din energia ta,
1: exact.
2: Talentele tale le pui la lucru, da? Și câștigi niște bani. Și atunci, dacă pui toate cele trei, ce reprezintă timpul, energie, talente? De fapt, reprezintă viața mea. Eu pun o parte din viața mea și câștig niște bani. Dar banii ce reprezintă? O parte din viața mea. Eu când îi dau lui Dumnezeu, nu îi dau de fapt bani, că el nu are nevoie de bani. Pentru că dacă, de exemplu, citim în Biblie bani câștigați incorrect, Dumnezeu nu-i binecuvintează. Faptul că îi dau lui Dumnezeu, gata, am nu știu ce binecuvântări. Nu. Eu când îi dau lui Dumnezeu, pe de o parte respect ce zice El și pe de altă parte îi dau o parte din viața mea și spun, Doamne, Tu m-ai ajutat, mi-ai dat sănătate, mi-ai dat putere, mi-ai dat înțelepciune, am câștigat aceste lucruri. Dar eu recunosc că toate vin de la Tine. Și atunci o parte le pun la Dumnezeu, iar Dumnezeu ce face? Le pune într-o lucrare prin care să binecuvinteze pe alte persoane. Și atunci înțelegi scopul, înțelegi motivația, înțelegi profunzimea acestei legături pe care Dumnezeu o creează.
1: Am înțeles, unii spun că bisericile cer prea mulți bani. Cum ați contracara acest lucru și apoi, ca să vă ajut, unii vorbesc despre faptul că atunci când cer bani, intri în conflict oarecum cu libertatea de conștiință. Sunt lucruri care circulă pe piață. Bisericile au, bisericile și apoi puteți să priviți și aspectul critic vis-a-vis de clădiri, vis-a-vis de lucrurile acestea.
3: Aș începe prin Biblie. Ori de câte ori am întâlnit că cineva a dat daruri generoase lui Dumnezeu, am întâlnit că el a fost binecuvântat în prealabil de mult mai multe ori de către Dumnezeu. Exemplu concret, David. David i-a dat lui Dumnezeu, a lăsat ca moștenire fiului său ca să construiască templul în toată grandoarea lui, i-a lăsat foarte mult aur, lemn prețios, de toate, de toate. Dar el a fost binecuvântat. Unu. Și doi, Biblia nu cere mai mult decât putem noi să dăm. Adică, principiul biblic îmi place foarte mult, îl socot, chiar mă minunez de el de multe ori, de la fiecare, după măsura în care a fost el binecuvântat. A zecea parte din ceea ce i-a dat lui Dumnezeu. Ce bine este când ai un așa companion, un așa asociat, care nu cere jumătate din afacere, jumătate din venituri, dar cere doar a zecea parte și nouă ți le lasă ție. Așa că eu nu socot că e prea mult. Mai ales că Dumnezeu îți dă mult mai mult. Și noi avem experiențe de acestea. Eu țin minte, într-un an, locuiam la țară și am pus cartofi mai devreme ca să se facă. Dumnezeu ne-a dat o asemenea roadă, fraților, și niște cartofi frumoși veneau oamenii și cumpărau de la poartă, de la noi. Am făcut mulți bani atunci și eram așa de fericit să-i dau lui Dumnezeu partea lui și mi-era rușine că îi dau doar atâta. Și am mai făcut un dar de bunăvoie lui Dumnezeu. Așa că cei care zic că Dumnezeu cere prea mult, probabil trebuie să mai socotim o dată cât a dat, ca după aceea să ceară.
2: Acum dacă ne

0: Mai ales când dintre cei doi soți, unul este adventist, unul nu este, se pune problema aceasta a zecimii și vine persoana credincioasă adventistă și zice, ce să fac, cum să discut subiectul acesta cu celălalt? Și spun, uite, e foarte simplu, discută și spune așa, hai să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Cât? Uite, 3 luni facem așa, dăm zecime. 3 luni nu dăm. Sau anul acesta dăm zecime, anul viitor nu dăm. Comparăm. Adică trebuie să vezi diferența. Și Dumnezeu spune, vei vedea o diferență clară, puternică, între cele două.
1: Am înțeles. Există, iarăși, în piața publică o discuție și oarecum dumneavoastră ați atins-o. Aceea că biserica investește în clădiri, în expoziții, în televiziune, în școli. Și alții spun, nu vreau să dau bisericii, ci vreau ca să-i ajut mai mult pe săraci. Da, eu dau cei 10%, dar vreau să decid eu lucrul acesta. Cum priviți acest aspect?
0: Răspunsul biblic este următorul. Sunt două categorii de daruri. Este zecimea și sunt celelalte daruri. Dacă vrei să dai zecime, Biblia spune cât este procentul, 10%, unde trebuie să-l duci? La casa visteriei. Și atunci trebuie identificat ce înseamnă asta pentru contextul actual și punctul 3, ce se face cu banii aceștia, adică banii de zecime în contabilitatea noastră adventistă intră ca fonduri restricționate, adică nu poți să faci ce vrei cu ele, nici tu ca instituție. Sunt fonduri speciale și atunci trebuie abordate așa. Când sunt daruri, tu stabilești procentul, omul stabilește, nu Dumnezeu. Spune cât vrei tu, cât te lasă inima. Stabilești procentul, stabilești unde să se ducă, la săraci. Eu nu vreau să dau la biserică, vreau să dau la săraci. Foarte bine. Și stabilești care sunt săraci aceia. Deci categoria, dar stabilești și persoanele. Adică tu poți să le cauți, să le găsești și să dai direct persoanelor respective. Dar sunt două categorii. Acolo, legat de binecuvântare, spune aduceți la casa visteriei toate zeciuielile voastre. Adică e una să te încrezi în Dumnezeu, să spui, Doamne, Tu așa spui, așa fac. Și să te rogi pentru ca banii aceia, într-adevăr, să ajungă unde trebuie. Și în momentul în care înțelegi cel puțin cum se întâmplă lucrurile în Biserica Adventistă, am lucrat, știu lucrul acesta, și vezi că din banii aceia 10%, tu dai 10%, cât este? Se pare mult, poate, nu? Nu știu, ai dat 1000 de lei, să zic. Se pare mult, o sumă mare. Dar când vezi unde ajung banii aceia, că ei de fapt ajung și în educație, ajung și la țările sărace, ca Evanghelia să fie vestită acolo, ajung undeva pe plan mondial până la urmă lucrurile acestea să desfășoară, spui, Doamne, dar niciodată nu m-am gândit că aș putea să fac aceste lucruri. Singur nu le-aș fi putut face. Dar biserica, prin organismele ei, repartizează aceste sume pe procente și ajung în diverse locuri. De fapt, eu dând o sumă, 100 de lei, 1000 de lei sau cât dau, de fapt, ajut foarte multe lucruri din toată această lucrare mare.
1: Ce credeți, dacă un creștin nu poate să dea, ar trebui să mai urmeze la biserică sau care ar trebui să facă? Se poate simți acceptat în viața bisericii dacă nu contribuie financiar din anumite lucruri sau dintr-o anumită perspectivă?
2: Eram student, erau prin anii 1995 și am început să merg și eu la biserică. Nu aveam bani, frații m-au primit, nu mi-au cerut niciun leu, măcar că iarna trebuia la încălzire, la toate. Nu am contribuit cu nimic la construcția acelei biserici la care mergeam eu într-o calitate rurală. Nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Însă, la un moment dat în viață am zis, ce oameni buni m-au primit, ei au suportat toate cheltuielile, mergeam sâmbătă la amiază, mâncam la ei, nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Și la un moment dat m-am întrebat și eu pe mine, dar eu cu ce pot contribui? Și am început să contribui și eu în felul acela ca să fiu mai departe eu o binecuvântare. Știți, este un film, transmite altuia, nu știu în engleză cum este, eu în limba rusă l-am privit. Deci cel care a primit un cadou de la cineva, trebuia să facă el mai departe cadou altuia. Și cam așa a ieșit și la mine. Am zis, dar eu cu ce pot să contribui? Și am început să ajut și eu, în felul acesta financiar, pe cei care nu au. În biserica pe care o păstoresc, vin acum două fete care se vede că nu au financiar cu ce să susțină biserica. Nimeni niciodată nu le-a zis

0: nici nu le va zice ceva, dar eu știu că într-o zi ele își vor pune și ele întrebarea. Dar eu cu ce aș putea să ajut și să contribui? Dar va veni vremea aceea. Nu grăbim pe nimeni.
1: Am înțeles. Există suspiciune în domeniul acesta financiar. Ce ar trebui să facă o biserică? Există transparență în administrarea acestor fonduri religioase? Cum ar trebui o biserică să demonstreze că administrarea acestui fond financiar este corect? Și, la urma urmei, trebuie creștinii să știe despre modul în care se administrează banii?
2: Am făcut o vizită la o familie într-o localitate rurală. Și cunoșteau biserica de acolo, cunoșteau foarte bine biserica și la un moment dat discuția a venit și la subiectul acesta cu bani. Și domnul de acolo spune: domne, știți de ce la dumneavoastră vin puțini oameni? De ce? De ce credeți treaba asta? Păi aici cu banii, trebuie să dai bani, nu știu ce se întâmplă cu ei. Și erau așa niște lucruri care le auzise el. I-a pus întrebare, i-am dat răspunsurile cuvenite. O biserică trebuie să fie transparentă. Și cum se face lucrul acesta? Cei care folosesc, adică cei care numără banii, de exemplu, când se adună, cei care... este pastorul. Este un comitet financiar, ei numără banii, îi pun pe categorii, de exemplu, dacă cineva scrie pe bilețel că banii lui dorește să ajungă pentru misiune în China, acolo vor ajunge. Adică omul scrie... poate să se dea pentru fondul comun, adică și atunci comitetul va decide sau poate să direcționeze el suma de bani. Și în felul acesta există o transparență, adică cei de acolo știu ce se întâmplă. Da? Ei scriu, fac un proces verbal, procesul acela verbal se semnează, banii ajung în anumite conturi pentru anumite destinații. Există un audit care vine după aceea la conferință, la Uniune, peste tot și verifică, adică un organism care este independent, organizat, care verifică sumele acestea dacă ele își urmează destinația corectă. Și atunci crește această transparență și această încredere
1: și
2: în...
1: credibilitatea.
2: Credibilitatea, dar mai ales în corectitudinea declarațiilor. Dom'le, noi avem intenții bune, vrem să facem bine. Hai să vedem și dacă ai făcut dincolo de declarație. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Că trebuie niște înregistrări făcute, niște plăți, vezi unde s-au dus toate lucrurile acestea. Sunt oameni, de exemplu, care au întrebări. Noi facem regulat, facem și public lucrul acesta, adică în biserică. Vine casierul, pune afișul, uitați câți bani s-au strâns, unde s-au dus, cheltuielile.
1: Există o dare de seamă.
2: Da, pentru că trebuie la întreținere, la curățenie, la gaz, la lumină, toate lucrurile acestea necesită niște costuri.
1: Și spuneți dacă bugetul e pe roșu sau dacă...
2: Uite, aici stăm bine. Unii, de exemplu, vor să dea pentru misiune, pentru evangelizare. Uh-huh. Și se vede, uite, câți bani s-au strâns aici, pentru întreținere, cât s-au strâns, cum s-au cheltuit banii. Și, uite, aici mai este nevoie. Sunt fonduri, de exemplu, pentru diverse acțiuni care se fac cu copiii, cu tinerii. Sunt diverse acțiuni care se fac cu bătrânii. Sunt bătrâni, destul de mulți, cel puțin la mine, care mulți nu mai pot veni la biserică, dar unii au nevoie și de susținere și atunci te duci acasă, le duci anumite ajutoare de felul acesta pentru hrană, în mod special. Și se fac aceste dări de seamă. Oamenii văd. Oamenii, cum să zic, nu doar că văd, ei și aud, se cunosc între ei și respectiv spune: da, eu am primit. Ce ai primit? Păi am primit cu tare și cu tare, celălalt am primit și eu, adică lucrurile se cunosc. Mai este ceva, te duci pe stradă, vine cineva la tine și spune: ajută-mă. De ce? Pentru că scrie pe plancardă nu știu ce. Cum să verifici? Ai 2 secunde, 3 secunde, eu știu, treci pe lângă el. N-ai cum să verifici. Pe când o biserică, uneori chiar în parteneriat cu primăria, am la mine niște hârtii pe care trebuie să le și duc, cercetează. Este o anchetă socială pe care o face primăria, certifică că, într-adevăr, familia aceea este într-o nevoie, biserica merge acolo, vede situația și spune: avem un caz. Familia are 2 copii, au nevoie să meargă la școală, uite, cu tare și cu tare. Și atunci, într-adevăr, face o lucrare cu un efect bun. Așa te întâlnești cu cineva, îi dai bani, dar nu știi banii aia, cum sunt folosiți și care este scopul lui.
1: Cum putem cultiva acest sentiment de generozitate fără a crea sentimente de vinovăție?
0: Noi nu impunem pe nimeni. să dea. În schimb, prezentăm proiectele. E nevoie ca un copil să fie ajutat. Acesta este copilul. Cine dorește să-l ajute. Și vreau să vă spun că, după percepția și părerea mea, cineva mai mult dă când vede cui îi dă și pentru ce dă, acel copil, poate el în copilăria lui a fost în situația nevoiașă. Poate cineva nu l-a ajutat sau poate cineva l-a ajutat și dă mai mult decât dacă am spune fiecare câte 5 lei, câte 20 de lei, câte 100 de lei să dea pentru nevoi și pentru proiecte. Adică când arăți ce ai făcut sau arăți pentru ce este nevoie de lucrurile acestea, experiența arată că percepția și răspunsul oamenilor este foarte favorabil.
1: Am înțeles. Și o ultimă întrebare, domnilor. Ce înseamnă din perspectivă biblică că Dumnezeu iubește pe oricine dă cu bucurie? Este mai importantă datoria este mai importantă atitudinea decât suma?
2: Când găsim expresia aceasta, o găsim raportată în Scriptură față de un dar. Căci oricine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Contează, cum a zis și subliniez lucrul acesta, atitudinea cu care dai. Și mai este aici un text în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Și mai există o regulă în relația cu Dumnezeu. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Adică, cum mă raportez eu la cel de lângă mine, la fel trebuie să aștept și eu să raporteze Dumnezeu la mine. Și spune, măsura pe care tu ai față de aproapele tău, să știi că tu hotărăști. Aceeași măsură va fi și relația cu Dumnezeu.
1: Domnilor, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. N-a fost un subiect simplu, dar cred că e bine să fim transparenți și în aceste subiecte. Biblia ne învață că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și în funcție de relația cu Dumnezeu va fi și deschiderea inimii noastre și deschiderea buzunarului nostru. E bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu viața noastră, așa a spus, banii reprezintă viața noastră, e bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu toată atitudinea și e bine să îl respectăm pe Dumnezeu și să respectăm cerințele noastre, cerințele lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre. Până data viitoare, toate cele bune!

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți, locul în care cunoaștem oameni noi, oameni de la care ne propunem să învățăm o mulțime de lucruri utile pentru viață. Este de altfel și locul în care descoperim cărți care ar putea să ne ajute. Vă propunem aici, în cadrul acestor discuții, titluri noi sau titluri care sunt disponibile de mai mult timp, dar pe care dorim să le readucem în atenția dumneavoastră. În ocazia aceasta, mă bucur să spun bun venit aici, la masa dialogului, medicului rezident gastroenterolog Beatrice Petriuc. Sper că am pronunțat bine numele tău de familie.
2: Da, este bine. Mulțumesc frumos de invitație.
1: Mă bucur și eu pentru faptul că astăzi, la mijlocul zilei, într-o zi de săptămână, în cursul săptămânii, ai reușit să faci loc în programul unui medic rezident și să vii să stăm de vorbă aici pentru cei care ne urmăresc. Cum este viața de rezident?
2: Viața de rezident vine la pachet cu multe provocări. Trebuie să reușești să îți organizezi timpul foarte bine, astfel încât să dai tot ce poți la locul de muncă, după aceea acasă să reușești să ții timp să studiezi și să te adaptezi cu toate informațiile, astfel încât să fii la zi și să fii cât mai bun în ceea ce faci.
1: Trebuie să recunosc că privesc cu admirație la cei care aleg să se formeze, să se pregătească în domeniul acesta al medicinei, pentru că lucrurile acestea nu se întâmplă așa foarte repede. Sunt foarte mulți ani de pregătire și aș vrea să te întreb pe tine, la momentul în care ai decis să alegi domeniul acesta, ce te-a motivat, ce te-a determinat să alegi zona aceasta?
2: Vă referiți la medicină, da, sau la rezidențiatul?
1: La medicină, o să discutăm și despre specialitatea pe care tu ai ales-o.
2: Întotdeauna mi-a plăcut să învăț despre corpul uman și mi se pare că e un domeniu așa de vast încât niciodată nu te poți plictisi învățând. Și mie îmi și place să învăț, așa că a fost locul potrivit în care puteam să mă dezvolt și să investesc mult timp și să mă pregătesc zilnic pentru ceea ce urma să aleg.
1: Dacă la momentul acesta ar fi cineva care se gândește la ideea de a se pregăti să urmeze medicina, la ce îi spune să fie foarte atent sau pe ce să pună accentul foarte mult?
2: Cred că primul sfat care îmi vine în minte, pe care îl ar da unui elev care alege să dea la medicină, ar fi să-și ia timp să meargă cu rezidenții la locul de muncă, în gărzi, prin spitale, și să vadă efectiv cum este programul lor, să vadă cu ce se confruntă în fiecare zi, ce trebuie să faci într-o zi de la cap până la final, și să vadă dacă sunt împăcați cu viața asta și cu tot ceea ce presupune această meserie. Dacă vei merge acolo și te vei simți bine și îți place ce vezi și te visezi așa în următorii 10 ani, atunci da, merită să faci tot efortul și să lupți pentru ceea ce îți dorești.
1: Hai să facem un pas mai departe, înainte de a intra să discutăm un pic și despre volumul acesta pe care o să-l propunem celor care ne privesc acum. Aveai o mulțime de specialități pe care trebuie să alegi. Cum ai ales, cum ai reușit să selectezi o variantă? Ce anume te-a determinat să alegi gastroenterologia?
2: Au fost mai multe motive. În primul rând că în facultate mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce ține de aparatul digestiv. Anatomia, fiziologia, învățam cu drag, rețineam ușor și eram cel mai bine pregătită pe partea asta. Apoi, mediul și familia în care am crescut au pus întotdeauna accent pe o alimentație sănătoasă, pe stilul de viață, o alimentație echilibrată, și mi-au insuflat așa o pasiune și mie pentru acest domeniu, alimentația, sănătatea, stilul de viață, care mi s-a părut că se îmbină și merge foarte bine cu gastroenterologia. Și nu în ultimul rând, dorința de a-i învăța pe oameni și a ajuta să înțeleagă că tot ceea ce consumăm și alimentele pe care noi le folosim zilnic ne influențează într-o mare măsură starea de sănătate, starea digestivă și mai departe starea întregului organism.
1: Uite, noi vorbim aici de foarte multe ori despre stil de viață, despre alimentație, despre obiceiurile pe care ni le dezvoltăm în viață. Și m-ar interesa acum, din perspectiva unui medic gastroenterolog, cât de importantă este, tu ai amintit deja ceva, dar cât de importantă este alimentația și stilul de viață. Alimentația, stilul de viață include mai multe aspecte, dar cât de important este alimentația în păstrarea unei sănătăți optime? Și, repet, aș vrea un răspuns din perspectiva unui medic care, sper să nu greșesc, dar cumva specialitatea pe care tu ai ales-o vine să rezolve unele probleme care țin de sau sunt influențate, nu, de alimentația noastră.
2: Exact. Da, alimentele pe care noi le consumăm ajung în sistemul digestiv, care trebuie să le prelucreze și să-și extragă nutrienții de care are nevoie tot restul corpului. Și atunci alimentația pe care noi o folosim va influența toate celelalte organe. Și starea de bine a sistemului digestiv merge mână în mână cu starea de bine a celorlalte organe. Și de aceea alimentele pe care noi le folosim influențează sistemul nostru imunitar, care este foarte dezvoltat la nivelul sistemului digestiv. 70% din sistemul nostru imun se asociază sistemului digestiv și de aceea tot ceea ce noi consumăm influențează imunitatea noastră, pe de o parte. Pe de altă parte, la nivelul sistemului digestiv se găsește cea mai... sistemul nervos enteric, care este în strânsă legătură, deci, intestinul nostru cu creierul. De aceea există și noțiunea de axă intestin-creier. Deci, din nou, tot ceea ce consumăm influențează starea noastră de bine și emoțiile noastre de asemenea.
1: E ceva ce ai descoperit în urma pregătirii tale până acum extraordinar, pe care l-ai aflat ca urmare a studiilor pe care tu le-ai făcut, ceva ce ține de viața practică. Poate noi care nu studiem acest domeniu nu știm sau nu suntem conștienți, dar ar fi bine să conștientizăm mai mult.
2: Ce m-a uimit foarte tare și pe parcursul rezidențiatului este puterea organismului nostru de regenerare și de vindecare. Dacă îl susținem și îl ajutăm și ne schimbăm stilul de viață sau schimbăm anumite obiceiuri pe care le avem și sunt greșite, corpul are o capacitate extraordinară de a se regenera și a se vindeca. Și asta îmi place cel mai mult și asta m-a surprins cel mai tare.
1: Da, e o veste foarte faină, foarte bună aceasta. Ideea că odată afectate anumite celule ale corpului, totuși sunt șanse ca să...
2: Mai există speranțe,
1: da, cu această. Dialogul nostru se fundamentează astăzi sau este generat și de disponibilitatea acestei cărți, Un corp sănătos. Știu că tu ai avut cartea aceasta și înainte de a începe filmările chiar ai făcut câteva afirmații despre această carte. Ce ai putea să ne spui despre ea?
2: M-a surprins și pe mine plăcut această carte.
1: Ne referim la cartea, mă scuzi mai puțin, ne referim la cartea Un corp sănătos, un ghid practic de îngrijire a corpului.
2: Îmi place că este împărțită pe capitole în funcție de organe și fiecare capitol abordează sănătatea unui organ. Și vine în ajutorul nostru cu informații foarte importante pe care oricine ar trebui să le știe despre propriul corp. Sunt informații esențiale și nu intră foarte mult în detalii, astfel încât un necunoscător al medicinei să se plictisească. Deci oferă exact ceea ce trebuie ție ca să știi pentru starea ta de bine. Iar partea și mai frumoasă și mai surprinzătoare este că vine așa cu soluții practice pentru diverse probleme de sănătate pe care noi le avem și ne confruntăm cu ele zilnic, de ce nu?
1: Uite, noi trăim astăzi într-o lume super digitalizată, sau poate că nu neapărat super digitalizată, însă o lume în care informația circulă foarte rapid și avem la un clic distanță acces la foarte multe informații. Din experiența ta de medic de până acum, cum evaluezi modul în care noi ca pacienți sau posibile pacienți lucrăm cu informația pe care o avem la dispoziție din mediul online? Și te întreb lucrul acesta pentru că atunci când iei informația dintr-o carte, de obicei cărțile respective sau cei care scriu cărțile respective au o anumită expertiză, studiile, sunt citate diverse studii în susținerea informațiilor pe care le oferă în carte. Însă, simți că oamenii apelează la surse sigure sau sunt tot mai mulți cei care preferă să caute pe Google, mă doare în dreapta, ce să fac? Nu știu.
2: Da, din păcate sunt foarte puțini oameni care mai citesc. Asta este realitatea în care trăim și, cum a spus și dumneavoastră, este mult mai simplu să deschizi telefonul, mm-hmm. cauți rapid ceea ce te interesează și ai luat informația așa cum vine ea. Însă este și mai greu pentru că tu nu știi exact de la cine provine informația, dacă ceea ce îți oferă acea persoană sau acea rețea de socializare este corect, este relevant pentru tine, se aplică în situația ta și atunci și sursele de informare sunt mult mai bune cele care provin din cărți și cele care provin din studii sau de la persoane avizate ca să dea sfaturi respective.
1: Am constatat că sunt grupuri pe diverse platforme unde și pe diverse specialități cumva, unde pacienții își cam dau unul altuia diagnostic. Eu vin și spun ce problemă am avut eu, cum s-a rezolvat la mine, vii tu care ai aparent cam aceeași problemă și aplici și tu aceeași metodă pe care am avut-o eu. Cât de riscantă e o astfel de metodă de a rezolva eventuale probleme care apar în viața noastră, la sănătatea noastră?
2: Înțeleg, așa este. Aveți dreptate, sunt mulți pacienți care fac asta. Îți recomandă anumite medicamente sau anumite investigații pentru că și ei au trecut pe acolo și li se pare că poate să ți se potrivească. Însă aceasta nu este o metodă tocmai bună pentru că noi suntem foarte diferiți și reacționăm foarte diferit și la medicamente, da? Și la stilul de viață în general. Și atunci ceea ce se aplică la mine poate nu este o soluție și pentru tine. Și cel mai bine este să găsești soluția pentru tine, nu la altul, ci la un specialist.
1: În experiența de medic de până acum, cum evaluezi? Oamenii vin la timp să se evalueze atunci când simt că au o problemă sau vin foarte târziu?
2: Din păcate, mai ales în țara noastră, oamenii ajung de multe ori târziu la medic.
1: De ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta?
2: Este o întrebare pe care și eu mi-o pun. Pentru că trebuie să ieși din zona ta de confort. Ca să ajungi la spital, trebuie să ieși din zona ta de confort, să-ți iei inima în dinți și să poate să pierzi timpul pe care tu ai vrea să-l aloci altor lucruri și atunci e mai ușoară amânarea. Doar că amânarea înseamnă să pierzi timp și să găsești o problemă poate într-un stadiu mult mai greu și într-o perioadă în care este mult mai greu de rezolvat decât dacă ai fi găsit de la început.
1: Crezi că e și teama de eventualul diagnostic?
2: bineînțeles că este și teama de un eventual diagnostic și atunci prefer să amâni gândindu-te că poate nu e cazul meu.
1: Eu te-am întrebat lucrul acesta pentru că am auzit de mai multe ori ideea aceasta, nu merg la medic dacă aflu că am o problemă și se mențineau tot felul de probleme. Mai bine să nu știu. Ce îi spune unui om care gândește într-un mod sincer în felul acesta? Cum l-ai încuraja să acorde totuși atenție și prioritate stării lui de sănătate?
2: Este mult, mult mai ușor să previi decât să tratezi o problemă de sănătate. Mai bine mergi regulat la medic și te asiguri că starea ta de sănătate este bună, decât să afli mult prea târziu că ai o problemă și apoi să înceapă un lung proces și un greu proces în care te lupți ca să-ți redobândești sănătatea sau ca să măcar să dispară din simptomele pe care le ai și atunci calea mai ușoară este prevenția.
1: Uite, hai să te întreb câteva lucruri așa foarte punctuale. Din experiența ta de medic de până acum, care crezi că sunt unele dintre cele mai nocive obiceiuri pe care le avem noi oamenii, ca, nu știu, hai să ne referim în România, dar care afectează foarte mult sănătatea și poate chiar pe zona aceasta de care te ocupi tu, pentru că aici știi foarte bine exact cum stau lucrurile.
2: Consumăm prea multe alimente ultraprocesate, fast food, snack-uri și prea puține legume, fructe, cereale integrale, lipsesc de la mesele noastre frecvent, în detrimentul celorlalte alimente. De asemenea, o altă problemă des întâlnită este mâncatul haotic. Nu avem mese regulate, mâncăm între mese. O altă problemă la care m-aș putea referi acum, folosim prea multe grăsimi. Foarte multe grăsimi, mai ales în cultura noastră românească, sau combinăm alimente foarte grele.
1: Aș vrea să te întreb dacă există poate anumite alimente despre care noi credem că sunt sănătoase, dar în realitate ele nu sunt chiar atât de sănătoase sau nu fac atât de bine precum am considerat noi despre ele.
2: Da, problema este că este bine să folosim echilibru în alimentație și orice aliment, chiar și bun dacă pare sau sănătos, folosit în exces poate să dăuneze. De aceea este foarte important ca mesele noastre să conțină un echilibru și anume să fie o farfurie, spre exemplu, să fie formată jumătate din legume sau fructe, un sfert din proteine și celălalt sfert din carbohidrați sau cereale sănătoase.
1: Care sunt cele mai frecvente probleme cu care vin oamenii la spital, la o evaluare, la cabinet?
2: În cabinetul de gastroenterologie, cele mai frecvente probleme cu care se confruntă pacienții sunt constipația, balonarea, arsurile gastrice, boala de reflux gastroesofagian, aceste disbioze, acestea sunt cele mai frecvente.
1: Uite, legat de boala de reflux, am întâlnit foarte multe persoane, dar chiar foarte interesant, în ultima perioadă, din ce în ce mai multe persoane care spun că au așa ceva. Ce poate crea o astfel de problemă?
2: De cele mai multe ori, boala de reflux apare când luăm în greutate. Creșterea în greutate este un factor de risc pentru boala de reflux. De asemenea, un obicei greșit pe care noi îl avem și care favorisează refluxul este culcarea la orizontală imediat după ce am mâncat. Mâncăm și în loc să mai facem puțină mișcare sau să stăm măcar înșezut, imediat ne întindem. Și asta favorisează boala de reflux și de asta sunt atât de mulți pacienți cu această problemă de sănătate.
1: Da, concluziile la ce spui tu cred că sunt simple. Nu recomandăm la momentul acesta medicamente, recomandăm mișcare.
2: Exact.
1: Poate și o scădere în greutate.
2: Exact.
1: Pentru a rezolva lucrurile acestea. Revenind la carte, e ceva ce ți-a mai atras atenția într-un mod special la cartea aceasta și cui ei recomanda-o?
2: Aș recomanda-o tuturor categoriilor de vârstă, atât tinerilor cât și vârstnicilor. Sunt soluții pentru probleme de sănătate sau afecțiuni cu care toți ne confruntăm, indiferent că suntem mai tineri sau suntem mai în vârstă. De asemenea, cartea este de tip enciclopedie informativă. E foarte atractivă și foarte ușor de parcurs. Și de aceea o recomand chiar și pentru copii, poate fi interesantă.
1: Uite, aș vrea să te întreb, cum arată pentru tine o stare de sănătate bună? Așa cum probabil că foarte mulți ne dorim să avem. Și vorbim foarte mult despre o stare de sănătate bună, cum să ajungem, cum să o întreținem. Cum ar arăta o persoană care se bucură de astfel de stare sau a ajuns la o astfel de...
2: Eu cred că sănătatea se construiește zilnic prin toate obiceiurile pe care noi le avem. Și anume, dacă vrei să vezi cum arată un om sănătos, cred că ar trebui să te uiți în ce pune în farfurie, ce pune în coșul de cumpărături, cât timp își ia să facă mișcare într-o zi, cât timp își ia ca să se odihnească și mă refer la acea odihnă bună, dar nu cu telefonul în mână, ne relaxăm din scroll. Cât timp își ia ca să doarmă și să aibă un somn odihnitor.
1: Apropo de lucrul acesta cu telefonul și cu scrollul, cred că dacă ar fi fost un medic oftalmolog astăzi aici, ar fi spus că e importantă cartea și pentru a scoate cumva ochii noștri, atenția noastră din ecranele acestea care ne-au legat extraordinar de mult pe parcursul unei zile și tot așa în fiecare zi. Aș vrea să ne apropiem de final, mai avem 2 minute și aș vrea să mai propun un lucru. Dacă la momentul acesta sunt persoane care au spus, lasă că o să treacă, mai vedem până săptămâna viitoare, parcă a fost un pic mai bine, dar peste 2 săptămâni iar așa a apărut o problemă, au tot amânat ideea de a merge, de a-și face un screening, de a-și face o evaluare. Ce le-ai spune acestor persoane? Cum i-ai încuraja să facă pasul?
2: Trebuie să ne luăm timp și pentru noi. Și timp nu pentru a trata simptomele pe care le avem, pentru că acestea de obicei sunt cele mai la îndemână de rezolvat, ci să ne luăm timp să investigăm care sunt cauzele problemelor noastre și astfel să putem să le tratăm, să le schimbăm și dacă ne luăm timp pentru noi, când te prioritizezi, ajungi mai ușor și la medic și ajungi mai ușor să îți pese de starea ta de sănătate.
1: Uite, apropo de lucrul acesta, stresul are o influență bănuiesc semnificativă în modul în care ne păstrăm sănătatea. Nu știu.
2: Bineînțeles.
1: Este unul dintre factorii care influențează destul de mult, nu? Starea noastră de sănătate.
2: Eu cred că este unul dintre factorii majori care influențează starea noastră de sănătate. De ce? Pentru că stresul aduce inflamație în corp. Iar inflamația, inclusiv la nivel digestiv, dereglează tot organismul. Se produc disbioze, se produc schimbări ale motilității, de aici apar diferite simptome, disconfort, este influențată starea noastră de spirit și intrăm așa într-un cerc vicios din care nu putem să mai ieșim.
1: Aș vrea să te mai întreb un lucru. Am vorbit despre alimentație, am vorbit despre stres. Consider că spiritualitatea are un rol în menținerea stării noastre de sănătate?
2: Cu siguranță.
1: În a avea o sănătate optimă?
2: Cu siguranță. credința te duce mai aproape de Dumnezeu. Și atunci când te legi de acest lucru, îți dorești să înveți de la El. Și când înveți de la El, știi că trupul pe care tu l-ai primit este darul Lui. Și atunci te comporți în consecință. Dacă îți vezi trupul ca pe un dar din partea lui Dumnezeu, atunci atitudinea ta față de El se va schimba.
1: Beatrice, suntem la finalul dialogului nostru și îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ai fost astăzi aici, că am putut să le aducem aceste informații celor care ne urmăresc. Dacă ai fi fost un om de vânzări, ți-aș fi spus să ai parte de succes în vânzare. Nu ți-aș spune să ai cât mai mulți pacienți, pentru că mi-aș dori să avem din ce în ce mai puțini pacienți, dar îți doresc să ai satisfacție în tot ceea ce faci în fiecare zi. Mulțumesc. Și să-ți rămână permanent conștiința aceasta că le faci bine celor din jurul tău. Îmi plac invitații care vin aici la masa dialogului. Nu mi-aș dori să devin pacientul tău, dar dacă aș deveni pacientul tău, probabil că nu aș intra cu stres în cabinet.
2: Mă bucur să aud asta.
1: Vă mulțumim pentru faptul că ați rămas alături de noi la dialogul acesta pe care l-am avut cu Beatrice. Dacă sunteți în situația în care aveți nevoie de investigații pe zona aceasta, poate veți căuta pe Beatrice și cu siguranță vă va transmite așa speranță și vă va oferi puterea necesară ca să depășiți momentul mai complicat prin care treceți. Vă recomandăm și cartea aceasta despre care am vorbit, Un corp sănătos. Este o carte pe care nu o veți citi ca pe o carte de povestiri, ci este o carte la care probabil că veți reveni, pentru că sunt foarte multe informații utile de care veți avea nevoie de mai multe ori în viață. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile binecuvântate, o sănătate cât mai bună și să rămâneți în compania celor mai bune cărți. Pe curând!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la jurnalul de știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. După mii de kilometri parcurși prin țară și preselecții dedicate tinerelor talente, concursul Cânt pentru tine a ajuns la finala primei ediții. Evenimentul s-a desfășurat pe 4 iulie la Ploiești și a fost transmis în direct de Speranța TV. Biserica Adventistă de ziua 7-a din Ibănești, județul Mureș, a aniversat vara aceasta peste 100 de ani de prezență adventistă pe Valea Gurghiului, iar acordeoniștii adventiști din mai multe zone ale țării s-au întâlnit în județul Mureș pentru două zile dedicate muzicii creștine și părtășiei. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. Primul sezon al emisiunii Cânt pentru tine a ajuns la final după un parcurs care a dus pe scenă copii și tineri, soliști, grupuri vocale și instrumentiști. Producția Speranța TV a pus în lumină darul muzicii folosit pentru slujirea lui Dumnezeu și a semenilor prin momente de încurajare, comuniune și credință. Înscrierile pentru sezonul al doilea sunt deja deschise.
2: După mii de kilometri parcurși prin țară și preselecții dedicate tinerelor talente, concursul Cânt pentru tine a ajuns la finala primei ediții. Evenimentul s-a desfășurat pe 4 iulie la Ploiești și a fost transmis în direct de Speranța TV. Pe scenă au urcat copii, tineri, soliști, grupuri vocale și instrumentiști, uniți de dorința de a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzică.
3: Prin acest concurs Cânt pentru tine nu încurajăm concurența, ci mai degrabă încurajăm dezvoltarea acestor copii. Sala în care difuzăm este plină mai mult decât ne așteptam și asta e o mare bucurie, pentru că sute de oameni au venit să-i susțină pe acești tineri talentați.
4: Aici, în backstage, îi avem pe cei care o să fie în concursul Cânt pentru tine din seara aceasta, așadar haideți să-i cunoaștem pe câțiva dintre ei și să vedem care sunt. Salutări! Spune-ne puțin ce ai simțit pe scenă.
5: Emoție, dar bucurie că am văzut foarte multe fețe fericite.
4: Uh-huh. Cum te-ai simțit la final după ce s-a terminat?
5: Ușurată și bucuroasă că am reușit să cânt.
6: A fost fix așa cum mi-am dorit. A fost un sentiment foarte profund, dar acum sunt mult mai bine și mă simt mult mai relaxat.
7: Am avut într-adevăr multe emoții, dar am închis ochii și m-au trecut emoțiile și doar m-am gândit să nu greșesc.
8: Când am organizat acest concurs, când l-am pus pe hârtie împreună cu Andreea, nu aveam așteptări foarte mari, nu știam cum va fi, era ceva nou, pentru că nu a mai fost de foarte mulți ani de zile un astfel de proiect și pot să spun pe scurt, cu foarte multă bucurie, că așteptările ne-au fost cu mult depășite și în această seară, deși am fost foarte implicat împreună cu colegii mei, am tras cu urechea și pot să spun că acest proiect și toate vocile se ridică la un nivel înalt, comparabil cu alte proiecte și cu alte concursuri de muzică. Îi felicit pe toți și dacă aș fi în juriu, mi-ar fi foarte greu să decid.
2: Finaliștii au concurat la categoriile muzică vocală și muzică instrumentală, cu secțiuni dedicate copiilor, tinerilor, grupurilor vocale și ansamblurilor instrumentale. Nota finală a fost stabilită în proporție de 50% de juriu și 50% de voturile publicului, iar evaluarea a fost făcută de Mediana Grațiela Vlad, Jennifer Soare, Hermina Marin, Sebastian Cazan și Viorel Oncea, specialiști în interpretare vocală, muzică instrumentală, dirijat și compoziție.

În funcție de categorie, premiile întâi au fost obținute de Trio Joyful, Mario Calenciuc, Golden Harmony și Samira Iova.

Programul a inclus și momente speciale, susținute de Clopoței Speranței, coordonați de Marinela Gabor, și de corul de copii Sclipiri, dirijat de Adrian Gheorghiță.

0: Proiectul realizat de Trustul Media Speranța, în colaborare cu cele 6 conferințe regionale ale Bisericii Adventiste din România, își propune să îi încurajeze pe tineri să transforme talentul muzical într-o formă de slujire și comuniune.
1: Îl lăudăm pe Dumnezeu prin cântec și să știți că gestul acesta nu este unul pe care îl facem doar pentru că avem talanți diferiți pe care Dumnezeu ne-a oferit, ci pentru că găsim scris în Sfânta Scriptură despre gândul acesta. În Coloseni, capitolul 3, în versetul 16, Apostolul Pavel scrie așa: Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire din inima voastră. Acesta este gândul pe care cred că l-avem fiecare dintre noi în mintea noastră, în inima noastră, pentru că suntem aici să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi.
0: Cânt pentru tine continuă și cu sezonul al doilea. Înscrierile pentru preselecții sunt deschise până pe 1 august 2026 pe site-ul speranța.tv.ro. Pentru cei care doresc să-și folosească darul muzicii spre lauda lui Dumnezeu. Îndrăznește să
2: Biserica Adventistă de ziua 7 din Ibănești, județul Mureș, a aniversat vara aceasta peste 100 de ani de prezență adventistă pe Valea Gurghiului. Programul a reunit membri ai comunității, pastori care au slujit în această biserică și reprezentanții Bisericii Adventiste, ca prilej de recunoștință pentru istoria, credința și sacrificiul celor care au format această comunitate.
3: E o mare bucurie că în această zi comemorăm 103 ani de adventism în biserica din Ibănești. Este cea mai veche biserică, cea mai veche prezență adventistă de pe Valea Gurghiului.
0: Prezența adventistă pe Valea Gurghiului este consemnată din anul 1923, când Vasile Gliga și soția sa, Maria, au fost botezați de pastorul Bauer. Influențat de credincioșii din Reghin și Ideciu de Jos, Vasile Gliga a devenit unul dintre oamenii de bază ai noii grupe adventiste, care se aduna la început chiar în locuința familiei.

0: 25 de membri. O nouă perioadă dificilă a venit în anii regimului comunist, când credincioșii au fost supuși presiunilor, iar Bibliile le-au fost confiscate. Chiar și în aceste condiții, comunitatea și-a apărat libertatea religioasă și a continuat să crească. Mai târziu, după ani de așteptare pentru autorizație, membrii de pe Valea Gurghiului s-au mobilizat în vara anului 1983 și, folosind un moment favorabil, au ridicat noua biserică într-un timp foarte scurt.
1: Frații, împreună cu frații din împrejurimi, în doar 2 săptămâni au construit această biserică.
0: Astăzi, comunitatea adventistă din Ibănești numără aproape 70 de membri activi și este susținută prin implicarea familiilor, a tinerilor și a copiilor. La aniversarea din 6 iunie 2026 au fost prezenți reprezentanții ai Bisericii Adventiste, dar și o parte dintre pastorii care au slujit de-a lungul anilor în această biserică: Viorel Roșca, Beniamin Roșca, Traian Aldea, Eduard Cristea, Toma Miron, Iacob Nădășan și Viorel Dan, alături de pastorul actual Benone Pisuc.

0: Știți ce este frumos? Că această istorie a fost vorba despre un singur lucru. Să se poată salva omul din localitate. Asta a fost dorința celor care au fost înaintea noastră. Aceasta este dorința celor care sunt cu noi în această generație. Și să dea Domnul ca aceasta să fie și dorința celor care ar prelua această ștafetă până vine Domnul. Istoria este despre cei salvați. Domnul să ajute să fie cât mai mulți.
1: În Ibănești, soclul acestei biserici, argintul acestei biserici, este reprezentat de rugăciunile părinților noștri, pentru care suntem astăzi aici. De rugăciunile și cuvintele citite pe paginile Sfintelor Scripturi, înainte să adormim poate noaptea în pat, când ne spuneau istorii despre Iosif și Daniel și despre curajul lor și despre ceea ce trebuie să facem pentru ca Domnul Iisus Hristos să vină cât mai grabnic.
2: Programul a fost un prilej de recunoștință pentru cei peste 100 de ani de istorie și credință pe Valea Gurghiului, dar și o expresie a speranței pe care comunitatea o duce mai departe.
3: Acordeoniștii adventiști din mai multe zone ale țării s-au întâlnit în județul Mureș pentru 2 zile dedicate muzicii creștine și părtășiei. Programul din biserică a reunit copii, tineri și muzicieni cu experiență și s-a încheiat în piața teatrului din Târgu Mureș printr-un moment muzical care a atras atenția trecătorilor și a oferit orașului un mesaj de pace și speranță.

În perioada 19-20 iunie, județul Mureș a găzduit întâlnirea acordeoniștilor adventiști din România. Evenimentul a reunit muzicieni și iubitori ai muzicii creștine din Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Maramureș, Sălaj și Mureș. Programul a debutat vineri seara la Biserica Adventistă din Nazna și a continuat sâmbătă la Sântana de Mureș și Berghia. Finalul i-a adus pe participanți în piața teatrului din Târgu Mureș, unde muzica de acordeon a depășit spațiul bisericii și a devenit o mărturie publică despre credință, pace și speranță.

Pentru mulți participanți, întâlnirea a însemnat revederea unor prieteni după ani de zile, dar și începutul unor legături noi. Muzicieni cu experiență au cântat alături de tineri și copii, iar programul a evidențiat

0: Continuitatea unei pasiuni transmise de la o generație la alta.
1: Suntem aici ca să-L lăudăm pe Dumnezeu, să recunoaștem că nu cântăm pentru noi, nu facem lucruri prin puterea noastră, ci doar prin harul Lui și doar spre lauda Lui. Și toate acestea, pentru ca odată să putem să fim cu toții cu El.
2: Noi credem și dorim ca în seara aceasta și de fiecare dată când suntem într-un loc ca acesta, să reușim să ne întâlnim cu Dumnezeu.
0: Unele piese au trezit amintiri din copilărie, din tabere, congrese și alte întâlniri spirituale. Prin muzică, participanții au retrăit momente importante de credință și au dus mai departe o formă de închinare prețuită în comunitățile adventiste.

0: Participanții și-au exprimat dorința ca întâlnirea acordeoniștilor adventiști să continue și în anii următori. Bucuria de a cânta împreună și de a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzică a arătat încă o dată că astfel de programe pot întări legăturile dintre comunități și dintre generații.
1: Dumneavoastră faceți ca momentul acesta de închinare să fie special și se va nota în ceruri. Cântarea face parte din închinare. De aceea vă încurajez, ori de câte ori este posibilitatea, să faceți lucrul acesta.
0: Finalul a adus speranța unei noi revederi și dorința ca inițiativa să devină o tradiție națională. Pentru cei prezenți, cele două zile au fost un prilej de părtășie, credință și recunoștință.
2: Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
6: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
8: Nu, deci urgență aveți?

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Edi Sasoare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului italian Giuseppe Verdi și vom audia la începutul emisiunii de astăzi un moment muzical coral din opera Trubadurul. Interpretează orchestra și corul filarmonicii din Sofia. Dirijor Vasil Stefanov.

În Otello, cea mai măreață dintre operele sale tragice, Verdi a condensat experiența acumulată pe parcursul întregii sale vieți. I s-a oferit cel mai bun libret scris vreodată, în care a introdus o combinație de dramă, impetuozitate și compasiune fără precedent, chiar și pentru el. În Otello nu există niciun singur pasaj slab, niciun gest fals, nimic altceva decât fuziune între cuvinte, acțiune și muzică. Chiar și episoade atât de melodramatice ca aria lui Iago, Credo, sau duetul Otello-Iago, Si per ciel, se încadrează firesc în ansamblul dramei. Impulsul muzical al lui Verdi a câștigat mult în profunzime. Otello este mult mai mult decât o simplă colecție de arii și ansambluri. Reprezintă o operă compusă de la un capăt la altul, în care elementele componente sunt îmbinate cu mare grijă pentru a forma un tot unitar. Și niciodată până atunci nu a mânuit Verdi orchestra cu o asemenea maestrie. Orchestra nu îi acompaniază pur și simplu pe cântăreți. Ea subliniază acțiunea, face aluzie la tragedia care va urma, descrie ceea ce gândesc și simt personajele. Adesea apar motouri și figuri în loc de teme. În opera italiană, Otello ocupa același loc ca și Tristan în cea germană. Și totuși, Otello reprezintă succesiunea logică a ceea ce a făcut Verdi, începând de la Nabucco, urmând Traviata, Don Carlos și Aida. Vom audia preludiul din opera Aida de Giuseppe Verdi. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Sofia. Dirijor Vasil Stefanov.

Opera Falstaff este un fel de poznă, ceea ce biologii numesc un capriciu al vârstei. Nimeni nu se mai aștepta ca Verdi să compună încă o operă. Și chiar dacă cineva s-ar fi gândit că va mai scrie una, cine ar fi crezut că aceasta avea să fie o comedie, cea mai netipică pe care a scris-o Verdi?

Falstaff este o operă care a făcut întotdeauna parte din repertoriul standard, dar niciodată n-a reprezentat o parte integrantă a acestuia. Muzicienii continuă să-i aducă elogii. Cuvântul folosit de regulă în legătură cu această operă este miracol. Totuși, ea n-a subjugat niciodată pe deplin publicul, așa cum s-a întâmplat cu Otello și celelalte opere ale lui Verdi. Publicul ascultă politicos, așteptând să se întâmple ceva, să audă ariile mari care nu apar. Această operă și-a datorat succesul mai mult respectului pentru autor.

declară că Falstaff nu exercita impactul emoțional imediat declanșat de Otello sau Aida. Soția lui Verdi, Giuseppina, o descria drept o combinație de poezie și de muzică. Într-adevăr, era ceva nou. Nicăieri în altă operă nu există un echivalent al modului de condensare în care se întrepătrund cuvintele și muzica. Ceea ce Otello prefigurase doar, Falstaff a transpus în realitate. Au dispărut ariile în care tenorul avansează până la rampă, privește în jos spre public și îl uluiește cu un do de sus. N-a mai rămas nici urmă din împletitura amplă. Melodrama a dispărut și odată cu ea culorile primare. În schimb, totul este subtil, rapid, plin de licăriri, de râsete disprețuitoare, de umor. Falstaff reprezintă un comentariu asupra vieții, însumarea unei cariere, o glumă și cât de civilizată, în care tristețea e subînțeleasă. Verdi știa că aceasta avea să fie ultima lui operă. Tutto è finito. Totul s-a terminat.

operei Falstaff a avut loc la 9 februarie 1893 la Scala din Milano. A fost, evident, un mare succes. Verdi ajunsese să fie atât de respectat că orice opera lui ar fi stârnit entuziasmul publicului. Notabilități din întreaga Europa au participat la premieră, ca și la spectacolul care a urmat curând după aceea la Roma. Criticii au scris cronici savante. Mulți dintre ei s-au întrebat dacă o operă cu atât de puține melodii clare delimitate va stârni interesul publicului. Au fost însă încântați de strălucirea scrierii, de puterea muzicii, de maestria tehnică vizibilă în fiecare măsură. S-au invocat influențe mozartiene, Figaro și wagneriene, maestri cântăreți, și nici astăzi lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Pentru că Falstaff este a treia operă din această trinitate comică și cu nimic mai prejos decât celelalte două.

1893, un critic muzical din Londra a examinat partitura lui Falstaff și a formulat unele observații. La premiera operei Falstaff am remarcat câteva exclamații de mirare în fața presupusei revelații a unei forțe umoristice, până acum nebănuite la veteranul compozitor tragic. Probabil că este rezultatul popularității enorme de care s-au bucurat în această țară trubadurul și Aida.

În Falstaff, orchestra joacă un rol mult mai important decât în oricare altă operă a lui Verdi, inclusiv Otello. Linia vocalică a lui Otello este în primul rând cântecul. În Falstaff se recurge la un amestec de cântec și de cântec vorbit, parlando. Dar în această ultimă operă, atunci când personajele folosesc o linie de parlando, orchestra prinde melodia sau reușește cumva să completeze acțiunea. Nicăieri nu este ilustrat mai bine acest procedeu ca în monologul Onoarea a lui Falstaff. Cântărețul și orchestra alcătuiesc un tot unitar.

Deși Falstaff a încheiat ciclul de opere, Verdi nu abandonase scrisul. A mai compus un Tedeum și a terminat 4 piese religioase, 2 dintre ele scrise înainte de Falstaff, publicate ulterior sub titlul 4 piese sacre. Giuseppina, soția sa, îi alunga pe asediatorii lui Verdi. Verdi este prea bătrân, prea obosit. Așa simțea și Giuseppina, care a murit în anul 1897. Când a primit vestea, Verdi a rămas în picioare, mut, refuzând să se așeze. Și-a petrecut cei mai mulți din anii care i-au mai rămas de trăit la Santa Gata, dar s-a mai dus din când în când și la Milano pentru a fi alături de alți prieteni. Moartea l-a surprins la Milano. A avut un atac cerebral, a rămas inconștient o săptămână și a murit la 27 ianuarie 1901. La finalul acestei emisiuni vom audia un fragment muzical din actul întâi din opera La Traviata de Giuseppe Verdi. Interpretează Orchestra Sinfonică din Nuremberg. Dirijor Alexander von Pitamic.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
2: Mary Tifoidica. În anul 1906, un bancher bogat din New York, pe nume Charles Henry Warren, a închiriat pentru câteva săptămâni o casă de vacanță în orașul Oyster Bay din Long Island, New York. La numai câteva săptămâni, unele din fiicele sale s-au îmbolnăvit de mult temuta febră tifoidă. Nu după mult timp, menajerele, soția sa și grădinarul s-au îmbolnăvit și ei. Jumătate din cei din casă se îmbolnăviseră. La început au dat vina pe apă, dar investigațiile ulterioare au arătat că purtătoarea bolii fusese bucătăreasa lor, o tânără imigrantă de origine irlandeză pe nume Mary Mellon, care plecase la câteva săptămâni după izbucnirea bolii. Un investigator a descoperit că în fiecare loc unde aceasta muncise, izbucnise un focar de febră tifoidă, în ciuda faptului că, după toate aparențele, ea era sănătoasă. Gătise într-o casă din Mamaroneck, New York, timp de aproape două săptămâni, după care locatarii casei se îmbolnăviseră de febră tifoidă. S-a angajat mai apoi într-o casă mare din Manhattan în 1901, iar cei din casă au fost curând contaminați cu aceeași boală. Spălătoreasa a și murit din această cauză. A gătit apoi pentru un avocat din familia căruia 7 din 8 membri au contractat febra tifoidă. Ironia este că Mary a ajutat luni întregi la îngrijirea oamenilor pe care îi îmbolnăvise, fără să-și dea seama. Convins că tânăra era sursa infecției, investigatorul George Soper i-a dat de urmă într-o altă casă și a abordat-o, nu însă fără a-și lua măsuri de precauție. Cum ați reacționa dacă din senin ar veni la dumneavoastră un străin cu acuzația că sunteți purtătorul unei bacterii mortale, deși vă simțiți excelent, iar apoi v-ar cere mostre de scaun, sânge și urină? Am avut prima discuție cu Mary în bucătăria acestei case. Am fost cât se poate de diplomat, dar am fost nevoit să-i spun că o suspectam de a-i fi îmbolnăvit pe acei oameni și că aveam nevoie de mostre de urină, scaun și sânge. Reacția ei nu a întârziat. A pus mâna pe o furculiță mare și s-a repezit în direcția mea. Am fugit repede pe holul lung și îngust și am trecut prin poarta înaltă de fier și de acolo pe trotuar. Am avut noroc că am scăpat. A mai fost contactată și de alți funcționari guvernamentali, dar a refuzat să coopereze, susținând că din moment ce era sănătoasă, era practic imposibil să fie purtătoarea unei maladii mortale. După ce a refuzat orice sugestie de a coopera voluntar, a fost dusă cu forța la un spital, unde testele au confirmat că era o purtătoare sănătoasă de febră tifoidă, ceea ce însemna că, deși era infectată, nu prezenta niciun simptom. Autoritățile au izolat-o într-un spital din North Brother Island, în apropiere de Bronx, în ciuda faptului că nu exista nicio lege care să permită guvernului să încarcereze pe cineva fără ca acea persoană să fi fost acuzată de vreo infracțiune. În ce o privea pe Mary, ea susținea în continuare că nu era purtătoarea bolii. La urma urmelor, nu era bolnavă și că autoritățile o persecutau din cauza că era o imigrantă de origine irlandeză. A dat în judecată Departamentul de Sănătate, susținând că închiderea ei era ilegală. Nu am comis nicio infracțiune, spunea ea, și sunt tratată ca un proscris, un infractor. Este nedrept, strigător la cer și necivilizat. Pare incredibil că într-o comunitate creștină o femeie poate fi tratată în asemenea hal. Judecătorul a dat totuși un verdict negativ, iar Mary și-a petrecut următorii 3 ani pe insulă. Apoi, un comisar al Departamentului de Sănătate a eliberat-o, cu condiția să nu mai lucreze ca bucătăreasă. După ce a încercat câteva munci de tot felul, Mary și-a schimbat numele în doamna Brown și a obținut un post de bucătăreasă la un spital din Manhattan. La scurt timp, 25 de oameni s-au îmbolnăvit, dintre care 2 au și murit. Fiind depistată rapid, a sfârșit prin a fi ținută în carantină pe aceeași insulă timp de 23 de ani, murind de pneumonie în 1938. Autopsia a adeverit faptul că era încă o purtătoare activă a virusului febrei tifoide. O singură persoană, efecte extrem de negative. Comparațiile cu efectele și întinarea produse de păcat, înmulțiți-le cu miliardele de ființe umane care au trăit vreodată și veți începe să înțelegeți cu ce fel de problemă se confruntă omenirea. Efectul de fluture. În romanul Infinite Jest, o glumă nesfârșită, David Foster Wallace povestește despre un adolescent, jucător de tenis, care se sinucide bând ceanură dintr-un pahar de Nesquik. Auzind bufnitura produsă în momentul în care copilul s-a prăbușit, tatăl aleargă în bucătărie, unde încearcă să-și resusciteze băiatul prin metoda respirației gură la gură. Singura problemă este că și tatălui îi ajunge puțin din Nesquik-ul cu aromă de ceanură în gură și moare. Mama intră, îi vede pe amândoi zăcând pe jos, vineții și înțepeniți, îi face respirație gură la gură soțului, după care moare și ea. Această familie nenorocită mai are încă 6 copii, care fuseseră la rândul lor instruiți să facă respirație gură la gură, astfel că, până la revărsatul zorilor, zac toți morți, vineții și țepeni ca niște bușteni. Oricât de absurdă și de stupidă ar părea la prima vedere această poveste, ea prezintă un adevăr care nu este nici absurd, nici stupid. Nimeni nu trăiește într-un vid. Viețile și acțiunile noastre îi influențează pe ceilalți exponențial și adeseori și negativ. Gândiți-vă numai la Mary Tifoidica. Oamenii de știință vorbesc despre efectul de fluture. Ideea că până și cele mai neînsemnate acțiuni, cum ar fi bătaia din aripi a unui fluture, pot avea efecte dezastruoase mai târziu, declanșând furtuni și alte evenimente care pot schimba vieți. Ce se întâmplă atunci când oamenii încalcă drastic legea morală a lui Dumnezeu? Biblia folosește un termen pe care l-am folosit în repetate rânduri în această carte. Oricine păcătuiește încalcă legea. De fapt, păcatul este o nelegiuire. Conform Bibliei, o astfel de încălcare a legii lui Dumnezeu a dus omenirea pe calea distrugerii și a ruinei. La urma urmei, dacă nerespectarea legilor fizice ale lui Dumnezeu ar fi însemnat ca viața umană nici măcar să nu existe, atunci ce efect ar avea asupra aceleiași vieți umane ignorarea legilor sale morale? Scriptura ne spune: printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Încălcarea legilor fizice ale lui Dumnezeu ar fi împiedicat existența noastră. Încălcarea legilor morale are același efect, numai că se ajunge la acest punct mult mai încet. Plata păcatului este moartea. Pe lângă faptul că moartea în sine este suficient de rea, calea care duce la ea este presărată întotdeauna cu durere, boală, pierdere, înstrăinare și teamă, sentimente care ne hărțuiesc și care își bat joc de noi la fiecare pas. Și oricât de feroce și de înverșunați i-am râde în nas, moartea câștigă întotdeauna, așa că ce rost mai are tot drumul nostru? Cea mai presantă dintre toate întrebările. Ateul și autorul britanic Brian Magee scria că din pricina sumbrei realități a morții, nimic din tot ce a realizat în viață nu ar conta câtuși de puțin pentru mine sau pentru oricine altcineva atunci când nu vom mai fi decât nimic, căci toți ar ajunge în această stare, inclusiv cei care nu s-au născut încă. Prin urmare, nu ar avea nicio importanță când voi muri și nu ar fi avut vreo importanță dacă nu m-aș fi născut niciodată. În orice caz, voi fi pentru întreaga eternitate ceea ce aș fi fost dacă nu m-aș fi născut niciodată. Nimic nu are vreun sens și nimic nu are vreun scop. Și în final, totul este nimic. Dacă sensul vieții este cea mai presantă dintre toate întrebările, după cum spunea francezul Albert Camus, atunci, până nu găsim răspuns la problema morții, nu o vom putea rezolva nici pe cea a vieții, deoarece, după cum înțelegea Brian Magee, Moartea despoaie viața nu doar de suflare și simțire, ci și de sens. Desigur că, după mii de ani de progres, ar trebui să fim în stare să amânăm moartea un pic mai mult decât în zilele când medicii foloseau bălegar de vacă în elixiruri medicinale ori lipitori pentru a trata bolile. Dar toate încercările noastre de a rezolva problema morții au fost la fel de eficiente ca și aceea de a trata obezitatea prin simpla ștergere a conținutului de grăsimi de pe o cutie de gogoși. Moartea a fost declanșată de un singur lucru, păcatul, violarea legii morale a lui Dumnezeu. Dacă problema păcatului nu va fi rezolvată, atunci nici cea a morții nu-și va găsi vreodată soluția. Aceasta este esența planului de mântuire. Dumnezeu însuși tratează problema păcatului și, în consecință, și dilema morții. Bineînțeles, încă murim, dar prin acțiunea răscumpărătoare a lui Isus, moartea noastră este doar o perioadă de odihnă, un somn, nu destinul nostru veșnic, așa cum ar fi în alte circumstanțe. Vă spun o taină. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința moarte? Unde îți este boldul moarte? El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Apocalipsa 21 cu versetul 4. Toate încercările noastre de a pune capăt morții eșuează, deoarece tratăm problema doar la nivel fizic. Ce altceva am putea face de fapt? Și totuși partea fizică este doar un simptom al problemei, nu cauza acesteia. După cum am mai spus, cauza este păcatul, încălcarea legii lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că și răspunsul trebuie căutat la același nivel, cel al păcatului. Aici intră în scenă Iisus Hristos. Capitolul 9. Factorul Henry al VIII-lea. La Guardia și legea. Fiorello Enrico La Guardia a fost judecător în timpul dificilei perioade a Marii Depresiuni, o perioadă rară în America, în care oamenii nu au avut întotdeauna suficientă mâncare. Într-o zi, poliția îi aduse în sala de judecată un tată. Acuzația? Furtul unei pâini. Întrebat de ce furase, omul, suspinând, spuse că o făcuse pentru a-și hrăni copiii flămânzi. La Guardia îl întrebă dacă era conștient că încălcase legea, comițând o infracțiune. Omul, smerit și de-abia ridicându-și ochii, dădu din cap zicând: „Da, domnule.” Cu asprime, La Guardia îi răspunse că este nevoit să-l pedepsească, deoarece legea nu admite excepții. Omul dădu din nou din cap. Judecătorul La Guardia își vârâ apoi mâna în buzunar, scoase o bancnotă de $10 și spuse: „Iată plata pentru amenda dumitale. O voi plăti eu. Deși ești vinovat, nu vei suporta dumneata pedeapsa.” Ceea ce a făcut judecătorul La Guardia pentru acest om este exact ce a făcut Iisus pentru fiecare ființă omenească, doar că vina păcatului nu putea fi plătită cu 10, 1000 sau $1,000,000, ci cu viața celui nevinovat. Păcatul este un delict capital, deoarece păcătosul este un inadaptat într-un univers perfect moral. Și deși fapta lui La Guardia impresionează prin generozitate și bunătate, nu putem să nu ne întrebăm ce ar fi făcut acesta dacă, în loc de $10, legea ar fi cerut pedeapsa cu moartea. Cât de dispus ar fi fost atunci judecătorul să plătească pentru fapta infractorului? Și totuși, tocmai asta a făcut Iisus pentru noi. a plătit pedeapsa pentru păcatele comise de noi, iar această pedeapsă a fost moartea. În asta constă planul de mântuire. Iisus a suferit în locul nostru pedeapsa pentru păcat, pentru ca niciunul din noi să nu fie nevoit să o mai plătească vreodată. Acest lucru a fost posibil deoarece El a făcut în locul nostru ceea ce noi nu putem face. A respectat legea morală a Universului în maniera desăvârșită pe care o presupune aceasta. De aceea spune Biblia că nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele legii. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Faptul că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege este învederat. Principiul oglinzii. Dar de ce nu? De ce nu putem fi socotiți neprihăniți prin lege? Ei bine, pentru început, legea nu a fost făcută cu scopul de a ne face neprihăniți. De fapt, ea ne condamnă, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Legea este pentru păcat la fel cum este o radiografie pentru un os rupt. Radiografia, adică legea, departe de a vindeca osul, adică păcatul, nu face altceva decât să-l scoată în evidență. Imaginați-vă că din cauza unor arsuri ați avea fața desfigurată de cicatrici. Nu puteți observa cicatricile decât dacă vă priviți în oglindă. Și totuși, chiar dacă v-ați privi de nenumărate ori în oglindă, tot nu ați putea face ca acestea să dispară. Din contră, le veți observa din ce în ce mai mult. Oglinda vă arată cât de rău arătați cu adevărat. Acesta este și rolul legii. Ea este oglinda care ne dezvăluie păcatele și, într-adevăr, ni le aruncă în față. Aici intervine răscumpărarea. Asemenea judecătorului, Dumnezeu nu a desființat legea și nici nu i-a coborât standardele. După cum consecințele încălcării legilor fizice nu pot fi anulate, nici cele ale încălcării legilor morale nu pot fi oprite. În schimb, Iisus, singurul care a respectat vreodată legea în mod desăvârșit în trup omenesc, prin viața și slujirea Lui, a găsit o cale de a împlini această lege. Iisus nu a încălcat niciodată legea, nici măcar în proporție de 1 împărțit la 10 la puterea 37, iar esența credinței creștine este că Dumnezeu va trece în dreptul nostru reputația fără pată a lui Hristos. Deoarece suntem păcătoși și nesfinți, nu putem respecta în mod desăvârșit legea sfântă. Noi nu avem o neprihănire proprie prin intermediul căreia să răspundem cerințelor legii lui Dumnezeu, dar Domnul Hristos a găsit o cale de scăpare pentru noi. El a trăit pe pământ în mijlocul încercărilor și al ispitelor cu care suntem nevoiți să ne confruntăm noi. El a trăit o viață fără păcat, a murit pentru noi, iar acum se oferă să preia păcatele noastre și să ne dea în schimb neprihănirea Lui. Dacă te predai lui Iisus și îl primești ca mântuitor personal, atunci oricât de păcătoasă ar fi putut fi viața ta în trecut, datorită lui Hristos ești considerat neprihănit. Caracterul lui este prezentat în locul caracterului tău, iar tu ești acceptat înaintea lui Dumnezeu ca și când nu ai fi păcătuit niciodată. Scriptura îl descrie pe Iisus ca fiind fără păcat, neîncălcând niciodată legea lui Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Biblia spune că Iisus, în toate lucrurile, a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Iisus a reușit ceea ce nimeni nu a reușit vreodată, să trăiască o viață în deplină sfințenie și neprihănire. El a avut ceea ce Biblia numește neprihănirea lui Dumnezeu, adică o neprihănire egală cu cea lui Dumnezeu însuși, ceea ce nu este surprinzător, având în vedere că Iisus era El însuși Dumnezeu. Cu singura excepție că în timpul slujirii sale pe pământ, și a acoperit dumnezeirea cu haina naturii umane, trăind astfel ca unul din noi, fără a ceda însă vreuneia din ispitele pe care noi le îmbrățișăm cu atâta ardoare. Nu ne vor mai fi ținute în seamă. Marea învățătură a Evangheliei, esența mesajului creștin, este că faptele noastre trecute, chiar și cele pentru care nu putem prezenta niciun fel de scuză decât satisfacerea eului și niciun fel de justificare decât dorințele și poftele noastre odioase, nu ne vor mai fi ținute în seamă, deoarece, dacă o cerem, viața desăvârșită a lui Iisus va fi a noastră. Neprihănirea sa, neprihănirea lui Dumnezeu, va fi considerată neprihănirea noastră. Și astfel, toate lucrurile pe care le-am făcut, chiar și cele care ne încătușează sufletul în vinovăție, vor fi, într-un anumit sens, șterse de Dumnezeu, iar noi vom avea parte de un nou început alături de El. Deși de nenumărate ori ne-am lăsat învinși de ispite, Iisus nu a cedat în fața niciuneia, iar vestea bună este că izbânda Lui va fi socotită de Dumnezeu ca fiind a noastră. Aceasta este speranța pe care o oferă Iisus lumii. Efortul de a ne apropia de Dumnezeu prin faptele noastre bune este la fel de inutil ca și înmulțirea oricărui număr. 20, 50, 10.000 sau 16 milioane. Cu zero în încercarea de a obține 1. Este o strădanie imposibilă. De aceea, Iisus a venit, s-a făcut asemenea nouă și a trăit o viață desăvârșită pentru ca viața lui să poată fi considerată ca și când ar fi a noastră. Fără această înlocuire, am fi condamnați de legea morală a lui Dumnezeu, legea cosmică ce definește binele și răul, acțiunile bune și acțiunile greșite, mai presus de legile, obiceiurile și tradițiile umane. Acea lege care nu acceptă nicio abatere, întocmai ca legea fizică ce guvernează raportul dintre numărul electronilor și cel al protonilor. Cum rămâne cu dreptatea? Dacă acest cazier desăvârșit al lui Iisus ne poate acoperi păcatele și în fața lui Dumnezeu, noi apărem într-o desăvârșire morală pe care nu am câștigat-o, într-o stare pe care nu am meritat-o, cum rămâne cu dreptatea? Cât de drept sau de corect este ca aceea care încalcă legea morală a lui Dumnezeu să scape de pedeapsa cerută de legea divină? La ce este bună o asemenea lege dacă și cei mai sfidători contravenienți au parte de clemență? Cum rămâne cu prăpădul pe care l-a cauzat păcatul lor? Fiecare moarte, fiecare boală, fiecare război, fiecare durere a oricărei ființe omenești sunt rezultatul încălcării legii lui Dumnezeu. Nu neapărat la nivel individual, ca și când suferințele unei persoane ar fi întotdeauna rezultatul direct al propriilor sale păcate, ci la nivel colectiv, cum este exemplul persoanelor ale căror case sunt înghițite de un uragan cauzat de încălzirea globală sau ale căror vieți au fost ruinate în războaie pe care nu ele le-au declanșat. Dacă am putea așeza toată suferința acestei lumi, scria filozoful german Arthur Schopenhauer, în talerul unei balanțe și toată vina lumii în celălalt, acul balanței ar indica egalitate perfectă. Vina și suferința să fie la fel de grele? Cu siguranță atunci că vina este nemărginită. Suferința știm cu toții că este. Și totuși, prin Iisus, toată această vină poate fi deplin iertată? Cum e posibil? Nu cere legea pedeapsă și dreptate? Ce se alege de vină, pedeapsă sau dreptate, dacă desăvârșirea lui Iisus li se atribuie chiar și celor mai ticăloși? Asta e milă, dar dreptatea unde e? În moartea lui Iisus, acolo e. În calitate de Dumnezeu, Iisus a creat totul, nu doar legile fizice care guvernează universul, ci și legile morale. În calitate de întemeietor al legii morale, El se află la înălțimea acesteia sau chiar mai presus de ea. La fel cum artistul se află la înălțimea operei sale sau chiar mai presus de ea. Prin urmare, fiind singurul care deține acest rol, acela de a fi mai presus de lege, Iisus este singurul care îi poate împlini cerințele. Dar ce înseamnă asta?
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Biblia spune că limba neînvrânată aprinde un întreg foc. Iacov 3:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul rubricii Dialog Psi. Sunt Cristina Ișvan și începând de astăzi, o am alături de mine pe doamna doctor Andreea Șandru, medic specialist psihiatru. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței!
2: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație!
1: Suntem împreună și sper eu ca pentru un timp cât mai lung să ne adresăm publicului nostru și să îi ajutăm pe cei care ne urmăresc cu sfaturi de specialitate și mai ales că suntem în fața unui sezon care se anunță unul interesant din punct de vedere al bolilor psihice. Iar pentru următoarea perioadă de timp am ales să vorbim despre depresie. Sunt atât de multe lucruri pe care le-am auzit despre depresie, atât de multe lucruri pe care le știm. Unii dintre noi poate am și experimentat anumite situații sau anumite lucruri care țin de această afecțiune psihică. Iar acum aș vrea ca pentru următoarele emisiuni să reușim să înțelegem mai bine cum funcționează depresia și cum ne putem proteja. Pentru astăzi am ales să vorbim despre cauzele depresiei și vreau să vă întreb așa foarte direct, cum putem face diferența între o stare de tristețe normală și depresia clinică?
2: Avem câteva criterii care ne ajută să le diferențiem pe cele două. Cum ar fi criteriul de timp, criteriul de severitate sau impactul asupra funcționării? În ceea ce privește durata de timp, tristețea tinde să fie temporară, de ordinul orelor sau al zilelor uneori, pe când o depresie clinică durează cel puțin 2 săptămâni, iar la anumite persoane, din păcate, se poate întinde pe o durată de luni sau ani de zile. Referitor la severitate, manualul de diagnostic și clasificare a tulburărilor mentale ne spune că cel puțin 5 simptome dintr-o listă de 9 ar trebui îndeplinite pentru a diagnostica o depresie clinică. Iar aceste simptome pot fi dispoziția depresivă, pierderea interesului sau a plăcerii, creșterea sau scăderea în greutate, tulburările de somn, agitația sau lentoarea psihomotorie, lipsa de energie, oboseala, tulburările de

0: concentrare sau ideile de vinovăție excesivă, respectiv gândurile de moarte. Nu în ultimul rând, un alt criteriu care ne ghidează în diferențierea celor două reprezintă impactul asupra funcționării profesionale, sociale sau a funcționării în alte domenii importante ale vieții.
1: Putem să așteptăm să apară toate aceste simptome pe care le-ați enumerat sau dacă vedem unul sau două, deja ar trebui să ne îngrijorăm?
0: Nu trebuie să apară toate aceste simptome enumerate. Dacă avem unul sau două simptome, ne putem pune un semn de întrebare. Dar pentru diagnosticul depresiei trebuie să fie îndeplinite minim 5, care să dureze cel puțin 2 săptămâni, și care să afecteze semnificativ funcționarea la locul de muncă, la școală sau în familie.
1: Dar care sunt cauzele? Ce duce la toate aceste simptome pe care le-ați enumerat? Sunt doar factori biologici? Sunt anumite persoane care sunt mai predispuse să sufere de depresie? Sau vorbim mai mult de factori psihologici sau sociali?
0: Există persoane care sunt mai predispuse să sufere de depresie, într-adevăr, dar în majoritatea cazurilor vorbim de o interacțiune complexă între acești factori biologici, psihologici sau sociali. Dintre factorii biologici cauzatori, reținem factorii genetici. Asta înseamnă că persoanele care au istoric familial de depresie au un risc mai crescut de a dezvolta această tulburare comparativ cu o anumită persoană din populația generală. De asemenea, pot să apară dezechilibre ale nivelului de neurotransmițători, dezechilibre ale reglării neuroendocrine sau prezența anumitor condiții medicale generale, boli cronice, afecțiuni tiroidiene, poate să contribuie la dezvoltarea depresiei.
1: Dar, apropo de lucrul acesta și ce mi-ați spus prima dată, este un lucru care ar putea să ne ridice niște semne de întrebare. Dacă avem în familie istoric de depresie, și apar simptomele pe care le-ați descris mai devreme, atunci ar trebui cu atât mai mult să ne îngrijorăm și să apelăm poate la ajutor specializat?
0: Cu siguranță. Cum am spus și mai devreme, riscul este crescut dacă un părinte, frate sau soră au avut depresie. Și atunci, pentru a preveni o formă severă de afectare, este bine să ne adresăm din timp la medic.
1: Referitor la cauze, pentru că aș vrea să mai insistăm puțin asupra lor, când vorbim de factori psihologici sau sociali, nu toți avem aceleași vulnerabilități? De ce unii în fața unui stres puternic, de exemplu, ajung să dezvolte depresie și alții nu?
0: Dezvoltarea depresiei ține mult și de personalitatea, de trăsăturile de caracter. O persoană pesimistă, care are un nivel de autocritică ridicată sau care are o lipsă de încredere în forțele proprii, are un risc mai crescut de a dezvolta depresie. De asemenea, depinde și cât de prelungit a fost expunerea la o situație stresantă sau impactul pe care o anumită experiență traumatică îl are asupra persoanei în cauză. Și nu în ultimul rând, lipsa sprijinului, a suportului emoțional, fie că vorbim din partea familiei, a prietenului sau a comunității, poate să crească riscul de depresie.
1: Dar cum să ne protejăm, să nu ajungem să suferim de această afecțiune? Este ceva ce putem face? Este întrebarea de final acestei rubrici.
0: Prevenirea depresiei, pe scurt, implică dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase și anume menținerea unui stil de viață sănătos prin activitate fizică regulată, de exemplu exerciții de intensitate moderată timp de cel puțin 30 de minute de câteva ori pe săptămână. Un alt factor care ne poate ajuta este reprezentat de alimentația echilibrată, o dietă bogată în fructe, legume, cereale integrale, cu evitarea excesului de zahăr, grăsimi, de asemenea evitarea consumului de alcool sau substanțe psihoactive. Somnul adecvat, de cel puțin 7-8 ore pe noapte, este esențial pentru menținerea sănătății mentale. Un alt factor care ne poate ajuta să prevenim instalarea depresiei este reprezentat de cultivarea relațiilor sociale. Petrecerea timpului cu prieteni, cu familie, contribuie la crearea unui sentiment de apartenență și de sprijin. De asemenea, implicarea în activități de voluntariat sau grupuri de interese poate să aducă satisfacție, bucurie și conexiune socială. Nu în ultimul rând, gestionarea stresului, documentarea privind sănătatea mentală și autoevaluarea periodică ne ajută să ne protejăm. să nu ezităm să căutăm sprijin dacă simțim că trecem prin dificultăți emoționale.
1: Apropo de psihoeducație, asta ne dorim să facem și noi prin intermediul acestor întâlniri și sper să le fim cât mai de folos celor care ne ascultă. Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi și vă aștept și săptămâna viitoare la Dialog Psi pentru a continua dialogul nostru tot despre depresie. Vom vedea atunci care este legătura dintre depresie și credința în Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Numai bine!
2: Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
3: Bun găsit la Oameni și povești. De aproape 3 decenii, vocea și chipul invitatei mele au intrat în casele dumneavoastră prin intermediul Radio Vocea Speranței și Speranța TV. A fost mereu cea care a pus întrebări, a ascultat povești și a încurajat oamenii aflați în suferință. Dar în urmă cu doar câteva luni, rolurile s-au inversat. O boală greu de diagnosticat a adus-o în fața unor întrebări dureroase, a unor luni de incertitudine, investigații și suferință. Au fost momente în care medicii au suspectat chiar și un diagnostic care i-ar fi putut schimba complet viața. Ce se întâmplă când propriul corp pare să nu mai răspundă? Cum mergi înainte când nu știi ce ai și nici cât va dura suferința? Astăzi, pentru prima dată, Lavinia Ștefan vorbește deschis despre lupta cu neuroborelioza, vorbește despre credință, despre oamenii care au fost alături și despre Dumnezeu, pe care l-a simțit aproape în cele mai grele clipe. Începea o cefalee teribilă, mi se înțepenea pur și simplu gâtul și mă durea îngrozitor capul începând din zona occipitală. E ca și cum ai fi lovită cu ciocane în cap și apoi forțată să mergi. Tremuratul acela nu se mai liniștea, amețeala era din ce în ce mai puternică și mai frecventă. Tinnitus pulsatil, inima îmi pulsa atât de tare încât nu mă puteam liniști, mai ales când așezam capul pe pernă. Aveam undeva la 8 perne pe care le schimbam pe parcursul nopții pentru că mi-era înțepenit realmente gâtul și capul mi-era extrem de greu. A trebuit în perioada aceea să stau de vorbă cu Dumnezeu, să accept că dacă acesta va fi diagnosticul, nu voi mai putea sta vreodată în fața publicului ca realizator de emisiuni. Deși e ca un doliu atunci când îți pierzi funcționalitatea, am ajuns la acceptare. Spun prin cuvintele și gândul, Doamne, sunt în mâna Ta. Dacă Tu știi că asta trebuie, faci ce știi cu viața mea. A fost o creștere spirituală. Să poți să te lași abandonat, să fii abandonat în mâna lui Dumnezeu în condițiile în care nu știi dacă vei mai putea merge vreodată. Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Lavinia Ștefan, realizator de emisiuni Speranța TV și psihoterapeut. Bine ai venit, Lavinia! Mă bucur tare mult să fii în cadrul emisiunii Oameni și Povești.
4: Bine te-am găsit, Penina! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Astăzi la o emisiune nouă pentru mine, cu o provocare de a vorbi despre ceva ce mi-a schimbat poate perspectiva asupra vieții, da, mi-a schimbat-o. Deși spuneam că vreau să trăiesc fiecare zi cu bucurie și să o iau pe fiecare zi ca fiind un dar de la Dumnezeu, poate că nu simțeam la fel de puternic lucrul acesta până când, după luni de zile în care am stat la pat, dar una este să stai în pat și să fii doar cu niște dureri fizice și alta este să fii lipsită de control, da? Pur și simplu cu amețeli îngrozitoare, ca într-un carusel, cu dureri de cap de nedescris, cu incapacitatea de a asculta ceva, de a vedea ceva, de a vorbi chiar, și să simți așa cum este un virus la calculator și dai, încerci să intri într-un document și se mișcă totul și e negru. Cam așa simțeam eu și vedeam.
5: Și nu era un diagnostic concret?
4: Nu era un diagnostic concret. Lucrurile în felul ăsta s-au agravat pe parcurs. Nu a fost dintr-o dată așa. Însă ce vreau să spun este că după ce am avut acest episod de câteva, aproximativ 2 luni și jumătate în forma aceasta, când am ieșit pe stradă prima dată, am zis, wow, pot să merg, pot să fiu singură pe stradă, pot să mă descurc. E o minune. Îți mulțumesc, Doamne. A, ceea ce în rest e o normalitate. Merg, sunt autonom, este o viață absolut normală.
5: Când treci prin astfel de provocări de sănătate, apreciezi cu adevărat ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Un corp funcțional de care noi ne folosim zi de zi, dar poate că nu înțelegem cât de mare este harul de a nu simți durere, de a putea să ne mișcăm liber și de a vorbi și de a funcționa normal.
4: Exact.
5: Așa cum am spus la începutul emisiunii, telespectatorii nu te-au mai văzut pe micile ecrane de aproximativ 7 luni de zile, perioada în care tu ai suferit, ai căutat, ai făcut investigații, iar corpul tău dădea semne că nu este un tratament corespunzător, pentru că medicii au tot încercat să dea, și vom afla pe parcursul emisiunii, să dea anumite tratamente. Neuroborelioza. Poți să ne spui pe scurt ce înseamnă acest diagnostic?
4: Cumva n-aș putea spune la momentul acesta că este chiar în fișa mea medicală acest diagnostic neuroborelioză, ci doar borelioză. De ce? Pentru că voi explica pe parcurs, neuroborelioza este diagnosticată în urma unei probe foarte complexe, pe lângă celelalte teste și analize. Dar borelioza este practic o infecție cu borelia în urma unei mușcături de căpușă. În principal, această afecțiune este tratată în fază incipientă cu antibiotic pentru o perioadă destul de scurtă și fără să existe probleme majore. Inițial există mușcătura, poți să vezi, poate să apară un eritem migrator, adică niște cerculețe, te duci la medic dacă nu ai fost să scoată căpușa și ai scos-o tu sau n-ai văzut căpușa și a fost îndepărtată pentru că ea, am aflat ulterior, poate să muște și după ce s-a hrănit, se eliberează, cade. Dacă vezi acel eritem migrator, mergi la doctor și primești tratament corespunzător cu ceea ce ți s-a întâmplat. Însă, există și cazuri în care poate să nu apară acel eritem și totuși să existe infectare cu această bacterie sau poate să fie localizată într-un loc în care tu nu ai văzut. Asta s-a întâmplat la mine și voi povesti ulterior. Însă, în general, simptomele nu sunt atât de puternice, cel puțin din ceea ce am citit și am văzut, adică am discutat cu persoane care au acest diagnostic, pentru că această bacterie este foarte perfidă, nici nu prea iese la analize, de aceea se vorbește despre analizele de diagnosticare sau da, primele teste, care ies fals pozitive sau fals negative și este foarte greu să depisteze această boală. De aceea sunt persoane care se luptă ani și ani de zile cu această afecțiune fără să știe exact ce au și în același timp să tot simuleze sau să mimeze diverse boli și să fie tratate persoanele respective pentru cu totul și cu totul alte afecțiuni. Și află abia foarte, foarte târziu când, din păcate, dacă această bacterie este în corp și, așa cum spuneam, își schimbă locul și simptomele, dacă această bacterie este, poate să ajungă în faza a treia și a patra a bolii, în care să afecteze sistemul nervos central și să afecteze inima. Așa se cunoaște, conform ghidurilor. Ceea ce la mine era foarte ciudat era că eu nu am avut absolut deloc alte simptome care să ducă oarecum către această afecțiune, decât în faza în care simptomele neurologice erau foarte puternice. Și abia de aici o să povestim
3: de aici începe povestea. Da? Când ai avut primele simptome?
4: O să povestesc despre faptul că imediat după vacanță, adică anul trecut în septembrie, ne pregăteam de o grilă nouă și pe finalul lunii septembrie am avut o infecție virală. Nu m-am testat să văd dacă este COVID, însă am fost destul de tare avariată. M-am simțit foarte rău și am zis că o să treacă, o să fie bine. Am luat în mod special vitamine și tratamentul care se ia în perioada respectivă. Sincer, nu am mers la medic chiar atunci. Însă pentru că am văzut că încă resimt puternic dureri musculare, nu am sesizat febră, pentru că în general nu fac febră, însă mi-am pierdut inclusiv vocea și a apărut perioada aceea cu insuficiență respiratorie pe fond de viroză și mă trezeam noaptea fără să am aer și cumva mi-a tulburat somnul, ceea ce e foarte dificil să refaci, sistemul fiind foarte slăbit. Dacă nu te refaci prin somn, durează foarte mult să fii bine. Și am mers la medic generalist, nu la medicul meu de familie, ci la un medic generalist într-un sistem de sănătate privat și mi-a spus că sunt în perioadă de convalescență, mi-a dat în continuare vitamine, aminoacizi și mi-a spus să mă odihnesc, să dorm. Problema somnului era deja mare, pentru că pur și simplu undeva între 3 și 4 mă trezeam sufocată, fără să fie un atac de panică. Știu foarte bine ce înseamnă atacul de panică, nu aveam niciun motiv de stres pe care să nu-l pot gestiona, pur și simplu mă trezeam și nu mai adormeam. 4-5 ore de somn erau insuficiente pentru un corp epuizat. Și mi-a dat și pastile de somn, însă nu își făceau efectul. Și pe fondul acesta a început grila nouă cu o nouă provocare, o emisiune în direct seara. Menționez faptul că spre seară deja de după amiază începeam să fim extrem de obosită, în așa fel încât dacă încercam să întind brațele, instant transpiram de oboseală. Deci era o oboseală, te simțeam că mă spulber. Se cheamă oboseală cronică. Nu știam cum ar trebui să se manifeste, dar nu înțelegeam de ce poate să fie atât de greu să îmi revin după o viroză. Mi-am pierdut vocea și știu că a trebuit să vin la emisiunea în direct și eram împreună cu Sorin și l-am rugat să citească doar el introducerea, pentru că eu aș risca să îmi pierd vocea pe parcursul emisiunii dacă forțez, durea destul de mult introducerea. Și a fost în regulă, am reușit să merg până la capăt cu emisiunea, era o emisiune înregistrată, era pilot, să spunem, înainte de lansarea noului proiect TV, însă aveam acea oboseală cumplită. Le-am spus la un moment dat, știm ce înseamnă o nouă emisiune, se rearanjează platoul, luminile și a durat, cred că undeva, pregătirea timp de 2 ore până când am început și le-am spus, dacă nu începem, eu simt că o să cad. Mai ales că ar fi trebuit să stau destul de mult în picioare. Emisiunea respectivă la un moment dat implica și o activitate a mea separată, trebuia să mă mut din platou într-un alt loc al platoului și simțeam că mi este foarte, foarte greu să fac lucrul acesta. Țin minte că am avut o invitată care mă cunoștea foarte bine și mi-a spus, parcă nu ești tu, este ceva în neregulă cu tine. Am spus că sunt după o perioadă de suferință fizică și sper să îmi revin curând. Însă, culmea că nu mai îmi reveneam, urmau alte emisiuni și când trebuia să mă pregătesc pentru emisiune, efortul acela cognitiv era extenuant. Și spun asta pentru că începea o cefalee teribilă, mi se înțepenea pur și simplu gâtul și mă durea îngrozitor capul începând din zona occipitală și nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Da, practic să stai la calculator sau să citești, înclin puțin capul, oricât am încercat eu să ridic mai mult, tot trebuia să mă plec puțin sau oricum era un efort foarte mare ocular. Simțeam că mi se blurează puțin imaginea și făceam efort foarte mare să citesc. M-am dus imediat la medic oftalmolog, mi-a făcut toată consultația, inclusiv fond de ochi, mi-a spus că este totul în regulă, nu s-a modificat nici dioptria pentru că eu am nevoie de ochelari de citit, dacă este scris mărunt trebuie să citesc pe telefon sau uneori pe laptop. Și nu mi se modificase nimic, n-am înțeles ce se întâmplă totuși de... Oarecum, la un anumit moment, simt că se blurează imaginea, se dublează cuvintele, caracterele. Însă am mers înainte. Trebuia să vin la emisiuni. Oamenii aveau încredere în faptul că eu am spus da pentru acest proiect și voi continua. Aveam să mă fac bine. I-am spus colegului meu, Sorin, cu care am o relație foarte bună și chiar... Apropo, întotdeauna un nou proiect este o provocare, poate că s-a vorbit despre faptul că ar fi fost un stres suplimentar, însă faptul că Sorin era cu multă experiență, eu de asemenea, noi suntem, ne știm de foarte mult timp, suntem amândoi persoane spontane, nu aveam niciun motiv de stres pe partea aceasta, doar că da, era o noutate, dar după aproximativ 30 de ani de activitate în radio și TV, oricât ar fi fost de nouă emisiunea sau proiectul, ești obișnuit cu tot ceea ce înseamnă camera, publicul, luminile, doar că la mine era ceva diferit. Simțeam în timpul emisiunii, da? Deci am spus lui Sorin, nu mă simt foarte bine, dar n-am vrut să insist prea mult astfel încât să nu îi creez și lui un stres suplimentar. Era o emisiune în direct, atunci chiar a trebuit să fim în direct. Și pur și simplu am simțit la fel la prompter că ceva se mișcă. Și mi-am dat seama că de fapt eu amețeam puțin. Dar amețeala mea era una foarte ciudată, ceea ce a fost greu să explic, pentru că ce se cunoaște despre amețeala? Amețești, poate că ai o lipsă de, da? Și e ca un vertij. Dar la mine era ca și cum ar fi fost o perdea neagră. Se întuneca totul brusc. Câteva fracțiuni de secundă simțeam că pierd contactul cu realitatea. Dar n-am spus nimic, am mers înainte. Pe parcursul emisiunii am început să simt că nu mai văd nici să citesc. Țin minte că trebuia să țin legătura cu Sorin și cu regia și eu nu reușeam să citesc ce spun colegii mei. Știam doar ce am eu de făcut, așa cum am stabilit anterior, dar nu puteam să văd care erau schimbările ce se impuneau pe parcurs. Doar trebuia să le intuiesc, ceea ce a provocat destul de mult stres. Și probabil că pe fondul acesta s-a instalat deja pe oboseală, am zis eu, era un tremur al corpului ca un curent electric. Dar nu știam să-l descriu neapărat, am zis că e de la oboseală. Și au început niște spasme foarte puternice, adică la modul în care simțeam că îmi sar picioarele din încheieturi. Da? Nu puteam să controlez. De asemenea, am văzut ulterior, n-am avut curaj imediat să mă uit pe filmare, nici nu puteam oricum să văd, pentru că din ce în ce mai tare se blura imaginea și n-am mai putut să urmăresc nimic, am văzut că erau niște fasciculații radiculare sau pur și simplu și mișcările faciale erau forțate. Încercam să zâmbesc, dar parcă nu era zâmbetul meu, era mai forțat. Și mi-a spus inclusiv Cristina, evident că se uitau mai mulți dintre colegi la emisiune, era la început și mi-a spus, pare că nu ești foarte naturală cum te știu eu. Așa simțeam și eu, dar nu știam de ce. Am finalizat emisiunea, nu am reușit să mă refac prin somn. A trebuit să vin la următoarea emisiune cu un efort extrem, extrem de mare. M-am pregătit și la emisiunea aceea a fost o doamnă doctor și i-am spus care sunt simptomele mele și mi-a spus nu este în regulă, i-am spus că am avut o infecție virală și a zis o fi long COVID și ai nevoie de pauză. Am luat concediu medical, iar simptomele mele au început să devină din ce în ce mai intense și anume tremuratul acela nu se mai liniștea, amețeala era din ce în ce mai puternică și mai frecventă, tinnitus pulsatil, inima îmi pulsa atât de tare încât nu mă puteam liniști, mai ales când așezam capul pe pernă. Aveam undeva la 8 perne pe care le schimbam pe parcursul nopții pentru că mi-era înțepenit realmente gâtul și capul mi-era extrem de greu și nu puteam să îl țin pe pernă, deci nici noaptea. Ca să pot adormi puțin, soțul meu mă plimba cu mașina pentru ca să nu resimt toate aceste parestezii, adică simptomele acestea foarte puternice la nivel senzorial. Și cumva eram amorțită sau erau confundate cu tot ceea ce înseamnă mersul mașinii. Am încercat cât de cât să mă detașez, am zis că prin relaxare am făcut psihoterapie, făceam oricum din când în când. Am mers undeva pe malul mării pentru că știam că mă ajută foarte tare să mă relaxez, să pot să dorm noaptea. Nimic nu avea efect. Absolut nimic. Pur și simplu undeva la 3-4 mă trezeam. Adormeam foarte greu pentru că eram amețită, pur și simplu am spus. Deci așezatul capului pe pernă era cel puțin la fel, dacă nu chiar mai rău decât să stau înșezut. Nu puteam. Și amețelile acestea parcă mă duceau într-o gaură neagră și nu puteam să adorm. Dar am dus toată greutatea aceasta. Bineînțeles că mergeam în continuare la medici, însă mi se tot dădeau analize de făcut, dura o perioadă până veneau rezultatele. Nu se confirma nimic, însă un prieten care este medic orelist mi-a spus, ok, e clar o inflamație la nivelul urechii, nu poți să stai cu asta, poate că asta te deranjează de nu poți să dormi. Mi-am zis, mai am și alte simptome, dar a zis, hai, vino să facem niște investigații. Am fost internat în spital undeva la 5 zile, la ore, timp în care mi s-a administrat foarte mult cortizon, undeva la 850 de mililitri pe zi. Simțeam că sunt puțin mai bine, deși capul era la fel de gâtul la fel de înțepenit și durerile de cap începeau, se mai linișteau, iar veneau cu furie. Iar la un moment dat, într-o noapte, cred că eram pe finalul internării, am avut o cefalee, dar atât de puternică, încât toate calmantele pe care mi le-au administrat intravenos nu au avut rezultate. Și doctorul Aurele mi-a spus, trebuie să te întorci la neurolog. Am uitat să spun că inițial am mers la neurolog să testeze dacă nu cumva ar fi un accident vascular cerebral. Aceasta nu s-a confirmat prin consultație, însă urma să fac alte investigații. Mi-a spus că ar putea să fie sindrom vertiginos sau da, și să merg la orele în regulă. Însă, otoliții mei care dau vertijul erau în regulă. Da? Nu se știa ce am la orele, dar primeam acest tratament pentru că, într-adevăr, tinnitusul a cedat. Adică n-am mai auzit acele pulsații ale inimii atât de puternic. De ce sunt, pe lângă faptul că îți dau o stare de neliniște, pot indica și o altă afecțiune și să fie ceva la nivelul timpanului, dacă am înțeles eu bine, și de aceea trebuia tratat. Părea că este în regulă dacă a încetat acest simptom. Pe celelalte, pentru că oarecum mă mai odihneam, părea că nu le mai am atât de intens, nu mai simțeam la fel de tare tremurul. M-am externat și după ce m-am externat, au început mult mai puternic toate simptomele. Deci nu eram bine, atât de bine încât să mă întorc la muncă, dar pentru mine era o mare neliniște lucrul acesta, că niște oameni s-au bazat pe mine și eu nu mă pot întoarce la serviciu. Îi spuneam lui Sorin: Sorin, aș vrea să fiu bine, dar simt că nu fac față. Nu știu ce mi se întâmplă. E ceva ce chiar spuneam, e un titlu al unei cărți, Când corpul spune nu. Spuneam, simt că al meu corp spune nu, dar nu știu să spun de ce. Era cumva din exterior un mesaj că nu mi-ar plăcea emisiunea. Nu era despre asta. Am făcut fel de fel de emisiuni. Ori emisiunea aceasta era chiar plăcută, era dinamică, era cu un om în care am încredere și cu care mă simt bine în dialog. Aveam o echipă
6: de adaptare.
4: Și era exact, plus că mai aveam și partea mea de psihologie care mă ținea în contact cu invitații pe care eu îi aveam portofoliul meu anterior. Puteam să pun în valoare cunoștințele.

0: Parestezile, tot felul de, deci un tremur foarte, foarte puternic, amorțeli, furnicături, parcă mi înțepenea puțin și maxilarul, tremuram, după cum spuneam, aveam aceste spasme, inclusiv la nivel cerebral, simțeam că îmi pocnește ceva în interiorul, deci la creier. Spuneam că am toate simptomele acestea, însă până nu am avut remeneul, doctorul neurolog nu a știut ce să spună sau nu a vrut să spună mai mult. Eu știam câte ceva despre ce înseamnă scleroza multiplă, pentru că aveam aceste furnicături și parcă n-ar fi fost corpul meu legat de cap. Deci m-a sunat la un moment dat Cristina și i-am spus, știi Cristina cum sunt, parcă plutesc și nu-mi simt corpul. Foarte ciudat. Am început să discut cu colegi, psihoterapeuți, psihologi, mă încurajau, bineînțeles că am avut și alți prieteni care se rugau pentru mine, însă cumva diagnosticul care părea a fi o realitate era înspăimântător pentru mine, și anume scleroza multiplă, pentru că așa erau semnele din corpul meu. Știam câte ceva despre asta, citisem anterior, pentru că acum nu mai puteam citi nimic, nici măcar să mă documentez puțin așa pentru mine, mai rugam pe soțul meu să mai îmi citească uneori. Și am vorbit cu câțiva psihologi și mi-au spus, nu cred că poți să ai asta tu, pentru că tu, da, se cunoaște în psihiatrie, în psihologie, faptul că scleroza multiplă este legată, strâns de traumă și o perioadă de stres intens. Nu știam ce să spun. Știam doar că aștept un răspuns. Și așteptam acest remene. Am mers cu mama mea, de fapt cu soțul, însă soțul ne-a așteptat în parcare, fiind într-o conferință. El așa a lucrat în perioada respectivă, luni de zile, mergeam la medici, și el lucra de pe laptop în mașină și eu eram la doctor. Am fost cu mama mea pentru că nu puteam să merg singură, nu aveam echilibru. Și mama m-a așteptat afară și doctorul mi-a spus că, din ce se pare, ar fi scleroză multiplă.
1: Deci acesta este primul rezultat al remeneului.
0: Așa a apărut pe remeneul pe care l-am făcut. Prima dată se face fără substanță de contrast, probabil că a fost un remene mai simplu, nu știu să spun, însă este cunoscut faptul că borelia creează sau, da, niște semne care ar semăna foarte tare cu scleroza multiplă.
1: Când ți s-a dat acest diagnostic, cu ghilimele, da? Nu era cert acest diagnostic. Ce ai simțit?
0: Știi cum e? Când doctorul spune ceva, pare a fi o certitudine. Pentru că, în general, doctorul, cel puțin acest medic, nu s-a hazardat anterior. Însă părea a fi răul de care m-am temut. Dar în sufletul meu știam că am un Dumnezeu și nu știam de ce se întâmplă toate acestea, dar știam că dacă se întâmplă, El va găsi o soluție. Am ieșit de la medic. Medicul m-a liniștit cumva, pentru că cunosc persoane care au scleroză multiplă, cred că am și realizat emisiuni la DRA, din toată inima, cu niște tineri care aveau așa ceva. Și doctorul m-a liniștit că acum sunt alte tratamente, că sunt mult mai eficiente și că ar putea fi o viață cât se poate de funcțională, să nu mă tem, însă eu știam că sunt persoane la care nu funcționează tratamentul. Și n-am putut să spun nimic, știu că am ieșit și am încercat să o protejez pe mama, i-am spus să mă aștepte puțin, m-am retras și am plâns. Și apoi i-am spus, mama și ea știe ceva despre asta, despre scleroză multiplă, avem pe cineva în familie care așa ar fi

0: diagnosticat, cât de corect sau nu este diagnosticul, nu știu să spun, însă este destul de funcțional pentru cât de lungă este perioada de când are acest diagnostic și pentru faptul că nu iau un tratament. De aceea am așa oarecum îndoieli, dar este oarecum parțial funcțional. Așa că a trebuit în perioada aceea să stau de vorbă cu Dumnezeu și să accept că dacă acesta va fi diagnosticul, nu voi mai putea sta vreodată în fața publicului ca realizator de emisiuni. Practic, viața mea profesională dispărea, viața mea personală putea să fie mult afectată, însă, deși e ca un doliu atunci când îți pierzi funcționalitatea, am ajuns la acceptare, spun prin cuvintele și gândul, Doamne, sunt în mâna Ta. Dacă Tu știi că asta trebuie, faci ce știi cu viața mea. Acum, realitatea este că poate și Tu știi pe cine am auzit când oamenii se gândesc la viitor, se gândesc în primul rând să fie funcționali. Da? Indiferent, poți să duci o durere, dar să fii funcțional, să mergi pe picioare. Inclusiv bunica mea, la 94 spre 95 de ani, a spus, nu vreau să fiu povară pentru nimeni. Da? Aceasta a fost rugăciunea ei de o viață. Și n-a fost din fericire povară. Însă, când te vezi la anii aceștia că nu poți să fii funcțional, că nu ești autonom, te gândești că poți să devii o povară, clar. Și mă rugam pentru oamenii care ar trebui să ducă această povară alături de mine.
1: Cred că au fost momente foarte grele și întorcându-te în timp, întorcându-te în acele momente, retrăiești și suferința este acolo. Însă medicul ți-a recomandat să repeți remeneul.
0: În sinea mea am acceptat asta și mă bucur, pentru că a fost o creștere spirituală. Să poți să te lași abandonat, să fii abandonat în mâna lui Dumnezeu în condițiile în care nu știi dacă vei mai putea merge vreodată. Și nu este doar despre mers, este despre multe alte funcții care se pierd prin această afecțiune și nu numai. Și în sinea mea speram că n-ar fi acesta diagnosticul final. Și o să spun felul în care Dumnezeu mi-a răspuns după ce am acceptat cumva în negocierea aceasta cu Dumnezeu și la pasul acesta de acceptare. Am primit un mesaj, eu nu puteam să citesc, decât maxim jumătate de oră eu puteam să văd, să focusez. În rest, în cea mai mare parte a zilei, totul se blura, mai ales dacă încercam să citesc, da? Și să fac un efort cognitiv. Puteam cât de cât să... Deci îi vedeam pe cei din familia mea, pe membrii familiei, și aici mă refer și la... Că era și mama, a venit să ne ajute. Însă nu puteam să citesc nimic. Și am văzut că am primit un mesaj de la o doamnă psihoterapeut cu care am colaborat, însă venea foarte rar la emisiuni. Mesajul ei era doar de recunoștință pentru faptul că împreună am adus mai multă claritate în viața oamenilor prin emisiunile noastre. Și am văzut că am primit un mesaj și am răspuns vocal că nu pot să citesc și nici să vorbesc prea mult, dar îi mulțumesc. Și ea imediat mi-a răspuns printr-un alt mesaj vocal și m-a încurajat foarte mult. A spus că nu știe absolut nimic despre starea mea de sănătate. I-am spus despre ce este vorba și ea a fost foarte, foarte conținătoare, foarte suportivă și blândă și caldă și m-a ajutat foarte mult. Sincer, nu am încheiat bine acea convorbire și m-a sunat o altă doamnă psihoterapeut, care vorbesc foarte rar. Nu venea la emisiune, cred că a fost în 7-8 ani de zile, poate de 2 sau de 3 ori la mine la emisiune. Însă din când în când mai îmi scria mesaje. Și atunci m-a sunat să mă întrebe pur și simplu ce fac. Și i-am povestit. Și a fost foarte, foarte susținătoare și luminoasă. Și mi-a spus, nu poți să ai asta. Și orice ar fi, o să depășești, o să fii bine. Și am simțit că Dumnezeu a vorbit prin oamenii aceștia. Sunt convinsă, de fapt, pentru că chiar aveam nevoie de aceste încurajări. Am mai trecut o perioadă de aproximativ 3 săptămâni până când am reușit să fac celălalt RMN și să primesc rezultatul practic pe care îl speram, și anume că nu este scleroză multiplă. Însă au fost 3 săptămâni de coșmar. Eu le-aș spune, da, poate că sunt comparabile cu ceea ce înseamnă perioada de așteptare a unei confirmări sau infirmări oncologice. Deși am vorbit în perioada aceea cu prietena și verișoara mea, Adina, și mi-a spus, pentru că știa că eu nu eram funcțională, mi-a spus, eu am avut cancer, dar eu am fost pe picioare, eu am fost funcțională, nu știu ce ți se întâmplă, este cumplit. Însă m-a încurajat și ea foarte, foarte mult și mi-a spus, dacă eu am trecut prin asta, poți și tu. Și am mai avut iarăși pe Cristina Ișoan, care m-a susținut foarte mult. Și mulțumesc. Și le mulțumesc tuturor.
1: Și ți-au făcut remeneul?
0: Făcut remeneul. Am așteptat cu emoții și cu speranță și chiar am primit și un telefon și mi s-a spus că nu ar fi scleroză multiplă. Mi-a spus și că nu ar fi o tumoră. Însă urma să văd ce este.
1: Pentru că nu exista un diagnostic.
0: Nu exista un diagnostic. Am mers la medicul neurolog din nou, că aveam acum rezultatul, și el mi-a dat o altă serie de analize pe tot ce se poate, partea aceasta de boli autoimune, deși mai făcusem altele anterior, dar s-a mai gândit și la altele și dura foarte mult până aveam rezultatul la analizele acestea. Însă mi-a spus, când am primit și aceste rezultate și toate păreau că sunt în regulă, mi-a spus, nu știi despre nicio mușcătură de căpușă, dar trebuie să testăm și asta. Și am zis, da, testăm. Și am făcut acest test, care nu știu exact cât a durat până am primit rezultatul. Știu doar că se întâmpla când am primit rezultatele finale, deci a trebuit să fac un test de serologie, care este destul de sensibil pentru a detesta această bacterie, dar care nu confirmă și trebuie să repeți prin Western Blot. Și am repetat, deci a apărut la primul test ca fiind pozitiv IgM-ul, nu IgG-ul, ceea ce a arătat că aș fi boala la început, deci aș fi fost infectată recent și trebuia să fie confirmată această infecție. Am repetat analiza și mi-a venit rezultatul, tot cu IgM-ul pozitiv, exact la sfârșitul lunii decembrie, înainte de sărbători. Nu aveam ce să fac cu rezultatul acela decât să merg la urgențe, iar de regulă protocolul este ca să fii din nou, da, testat, să ți se ia analize și abia apoi să primești, da, un tratament și un diagnostic. Însă pentru că eu eram într-o fază acută. Mă simțeam atât de rău de atât de multe luni de zile, în sfârșit aveam un răspuns. Părea că am găsit intrusul. Și am spus, cred că trebuie să repetăm, dar pentru că nu mai pot, după atâtea luni, eu nu mă odihnesc, pentru că, da, neuro, borelioza se instalează cu insomnie. Nu știam lucrul acesta. Ulterior am aflat că inclusiv fereastra 3-4 din noapte este specifică pentru această trezire din cauza toxicității puternice. Da? Acele bacterii care sunt foarte puternice și în perioada respectivă te trezești ca și sufocat. Am aflat ulterior. Da? Și
1: mergând la urgență?
0: Mergând la urgențe, au discutat și au acceptat să-mi dea tratament cu doxiciclină, ceea ce se dă atunci când se vede infecție cu borelia. două săptămâni fără să-mi fi făcut analize, pentru că urma imediat anul nou. Deci era o perioadă în care nu se lucra pe
1: program normal.
0: Exact. Am făcut două săptămâni de tratament. Am început pe partea a doua săptămânii să fiu deja mai bine. A partea a doua tratamentului, adică în a doua săptămână, începeam să văd și să pot să citesc așa câte puțin, să nu mai doar atât de tare capul. Însă, cum am terminat cele două săptămâni de tratament, parestezile au reapărut. Adică acel tremur, acele amorțeli, furnicături. Am spus medicului meu de familie, pentru că tot la fel, încă nu știam încotro să mă îndrept și aveam nevoie de o cursivitate a tratamentului. Medicul de familie cunoștea situația mea. Mi-a mai dat încă o săptămână de doxiciclină. După care m-am început să fiu mai bine. Doar că se cunoaște faptul că în neuroborelioză, adică dacă ai simptomatologia aceasta foarte puternică pe partea de neurologie, ai nevoie de un tratament care să depășească bariera encefalică. Nu spun că doxiciclina este și aceasta acceptată și este un tratament pentru neuroborelioză, însă eu știam că se face un altul intravenos și aș fi vrut să beneficiez de acel tratament, cu atât mai mult cu cât în Borelia contează enorm timpul, să nu pierzi timp. Da? Și am zis, este la început, am nevoie de un tratament cât mai adaptat nevoii mele
1: și
0: cât mai eficient. Dar pentru ca să primești acest tratament intravenos, este nevoie de o investigație dureroasă, de care foarte mulți oameni se feresc. Iar eu am îmbrățișat-o, am mers către ea, am cerut să mi se facă această puncție lombară, pentru că pe baza lichidului cefalorahidian se poate detesta dacă există anticorpi la nivelul acesta encefalic și dacă este vorba despre neuroborelioză, atunci se administrează un tratament direct, intravenos, ceftriaxonă, și am vrut să mă asigur că sunt tratată corespunzător. Era imediat după anul nou. Eram încă în perioada cu doxiciclina, dar voiam și această investigație și am fost cât de cât oarecum amânată până în jurul datei de 23 ianuarie, pentru că nu se găseau locuri în spital ca să mi se facă această investigație. Pe 23 ianuarie mi s-a făcut. A fost cumplit. Nu aș vrea să sperii pe nimeni. Poate nu e pentru toată lumea la fel de dureros. La mine a durat aproximativ o oră, de vreo 3 ori m-au înțepat. Însă n-a fost aceasta o problemă și vorbesc despre faptul că această investigație se face fără anestezie. După aceea este foarte greu să tolerez, pentru că sunt niște dureri de cap insuportabile, scade presiunea din creier practic, și dacă ai deja o inflamație și mai scade și presiunea, nu pot să vă explic. Eu pot să descriu un așa plastic. E ca și cum ai fi lovită cu ciocane în cap și apoi forțată să mergi, împinsă eventual și dat un șut. Da? Cam așa simțeam. N-am putut să mă ridic 3 săptămâni din pat, doar cu calmante. În perioada aceasta vorbeam cu medicul meu neurolog, căruia îi mulțumesc că a fost un suport real pentru mine. Și vorbim despre medicul Ovidiu Tudor. Este un om extraordinar și un profesionist bun, care a intuit că ar putea să fie Borelia, dar a avut răbdare și a trebuit să elimine celelalte diagnostice pentru a ajunge la acest diagnostic. A fost bucuros că am vrut să fac această puncție lombară, pentru că în felul acesta se putea elimina definitiv această supoziție de scleroză multiplă. Am cerut să mi se facă și această investigație pe baza LCR-ului. Mi s-a făcut aceasta, însă scopul internării și investigației mele la momentul acela era neuroborelioză, da? Suspiciunea de neuroborelioză. Doar că După 3 săptămâni, când m-au chemat să-mi dea rezultatul, după ce trecusem prin acest infern al durerilor cumplite de cap și al imobilizării, pentru că trecusem deja prin câteva luni în care am fost imobilizată pe baza, sau mă rog, din cauza simptomelor de amețel și toate celelalte și dureri puternice și articulare, acum nu puteam să fiu funcțională din cauza acestei funcții, da, pe care am avut-o. Și la final, când m-au chemat să-mi dea toate celelalte analize, mi-au spus că sunt bune în mare, părea că totul e în regulă. Nici Borelia nu ar fi fost o suspiciune pentru analizele făcute la momentul acela. Ieșea în continuare un IgM, dar nu ieșeau toate benzile, da? Ei au nevoie de niște, pentru ghidul Lyme, există, trebuie să fie 5 proteine cu niște valori foarte mari ale benzilor respective. Însă la mine era doar o bandă cu valori foarte ridicate, celelalte nu păreau decât puțin afectate și totul era în regulă. N-ai cum să ai neuroborelioză. Însă, mi-a spus la final că mi-au pierdut proba de LCR care să verifice dacă este neuroborelioză. Practic, i-au luat doar o parte din probă, cealaltă a fost pierdută. Deși eu eram convinsă că scleroză multiplă nu este, pentru că RMN-ul arăta clar. Deci, practic, nu aș fi avut nevoie de această punctie lombară pentru scleroză multiplă, pentru verificarea aceasta, ci doar pentru tratamentul țintit pe neuroborelioză. Și mi s-a spus că s-a pierdut. Eroare laborator. Drept urmare, am plecat fără un diagnostic concret. Fără un tratament corespunzător, luasem doxiciclina, însă încă eu mai aveam parestezii.
1: Și ai fost la risc și de
0: pareză facială.
1: Pareză facială.
0: Da, am spus că mi se înțepenea maxilarul, se bloca și nu știam de ce, pentru că la momentul acela nu făceam nicio corelație cu neuroborelioza. Ulterior am aflat că medicii practic infecționiști se ghidează în mod special după acest simptom pentru a diagnostica neuroborelioza. Da? Deci dacă ai această pareză facială, înseamnă că cel mai probabil ai neuroborelioză, dacă este bineînțeles coroborat cu celelalte analize. Am aflat lucrul acesta vorbind cu persoane care au avut inclusiv acest simptom, deci eu am scăpat de el, m-a salvat Dumnezeu. Însă am fost la un pas, v-am spus, deci mi se bloca adesea maxilarul și masam maxilarul și la momentul acela în care mi s-a spus că e eroare de laborator, evident că am ripostat și am spus că nu pot să accept așa ceva, pentru că e foarte greu să mai trec încă o dată prin această investigație. Au făcut un consiliu cu șeful de secție și cu directorul și au discutat și au încercat să mă convingă că de fapt nu are cum să fie neuroborelioză și dacă neurologul meu este nesigur să îi contacteze, că îi explică el sau ei îi explică ce înseamnă neuroborelioză. Însă neurologul meu era foarte convins că asta este după toate simptomele pe care le-a văzut și după această mimare a sclerozei multiple.
1: Și ceea ce a urmat a fost în continuare incertitudine, durere, suferință?
0: Eram convinsă că este Borelia, pentru că a avut răspuns doxiciclina. Da? Faptul că am răspuns la tratament, aceasta mi-au explicat și ei, medicii, în acel consiliu, pentru că am discutat, am pus întrebări și mi-au spus că, ok, dacă este, ați fost tratată, doxiciclina este suficientă, sunteți bine, puteți merge acasă, da, dar nu sunt bine, o să fiți. Am fost foarte dezamăgită, pentru că nu era orice medic, nu era un spital undeva din provincie, ci era un spital renumit, apreciat, cu niște cadre medicale considerate foarte bune și recomandate. Și de la momentul acela am spus, trebuie să fac eu ceva, deși îl aveam pe neurolog alături, însă dumnealui m-a lăsat pe baza infecționiștilor, așa se tratează Borelia. Am mers către un medic cunoscut ca fiind foarte bun, pe partea aceasta de tratarea boreliei. Lyme, cum mi se mai spune, dar din ce am înțeles, dumnealui nu este foarte deschis către această denumire. Dar nu vreau să greșesc, spun doar că dumnealui este, aș spune, cel mai bun medic din România, care a văzut cele mai multe cazuri cu această afecțiune. Este vorba despre doctorul Cristian Bogdan Ion, care are o clinică și în Constanța și în Târgu Mureș. Primisem recomandarea de a merge la acest doctor, însă dumnealui nu lucrează cu sistemul de sănătate, tocmai pentru că este oarecum critic în direcția aceasta a tratării boreliei de către sistemul de sănătate național. Dumnealui a lucrat undeva la 15 ani în Germania și s-a specializat pe partea aceasta de tratament. Când am mers la dumnealui, mi-a spus că nu are nevoie în principal de analizele mele, ci doar să-i arăt remeneul. Ultimul remene, de fapt pe ambele. S-a uitat și mi-a arătat clar pe remene, înainte să vadă analizele. Mi-a spus, se vede o inflamație puternică a creierului dumneavoastră și mi-a arătat în ce fel, prin comparație cu alte da, imagini. Știam și eu cum trebuie să arate ventriculii, de exemplu, sau creierul sănătos, însă eu nu aveam acces la remene pentru că trebuie să ai un program special și nu am putut să deschid eu, doar medicii deschid remeneul. Dumnealui mi l-a arătat pe al meu și multe alte cazuri ca al meu sau similar. Și mi-a spus, da, aveți borelia, sunteți infectată și aveți nevoie de tratament cu antibiotic, nu doar de cât ați primit. Pentru că asta nu se rezolvă atât de repede. 2 ore a stat de vorbă cu mine. De regulă, el vrea să mai fie încă cineva alături de tine, pentru că dacă pierzi o informație, să o rețină da. Persoana care te însoțește. Am fost cu soțul meu. Și ne-a explicat în detaliu, inclusiv pe analize, și am înțeles, de fapt, de ce atât de greu se poate diagnostica. Ne-a explicat cum această bacterie pur și simplu dispare din sânge și se ascunde în articulații, în sistemul nervos, și atunci nu poate fi ușor detectată. Ba mai mult, la nivelul țării noastre se testează borelia burgdorferi, adică acea
1: bacterie?
0: Acea bacterie, de fapt, acea tulpină care sau căpușă care nu prea există la noi în România, da? Cel mai adesea sunt avzelii și garinii. Dar noi nu suntem testați pentru avzelii și garinii, care sunt foarte prezente în Europa și în România noi, ci pentru burgdorferii, care este prezent în Statele Unite. Drept urmare, există această discrepanță la analize și acest fals pozitiv cu fals negativ și nu înțelegi ce se întâmplă. Fiindcă îți iese ceva, dar nu ți iese țintit cu acele proteine și cu acel număr de pe benzi suficient de ridicat încât să se încadreze în ghidul Lyme. Și mi-a spus, nu aveați cum să aveți toate valorile acestea ridicate din moment ce nu știm exact ce tip de căpușă v-a mușcat și nici nu aveați cum să răspundeți așa prin analize din moment ce imunitatea dumneavoastră a fost extrem de scăzută. De ce? Pentru că acel tratament cu cortizon și imunosupresoare care scad foarte tare imunitatea, ce fac este să atenueze simptomele, dar să nu rezolve sub nicio formă cauza. Da? Și la mine cumva a părut că este bine, după care au început simptomele cu adevărat. De ce? Pentru că scăzând imunitatea, corpul nu mai poate lupta, da? Anticorpii nu mai poate lupta cu această bacterie. Drept urmare, bacteria se înmulțește, se întărește și simptomatologia este din ce în ce mai intensă. De aceea la mine au fost atât de puternice simptomele și atât de rapide și concomitente. Pentru că am discutat și cu alte persoane care au borelia și mi-au spus, nu am trăit aceste simptome pe toate deodată. Da? Unii doar au văzut, au avut poate anumite parestezii și această pareză facială, alții, dar la mine n-a fost pareza, dar au fost toate celelalte foarte intense și deodată, după acest tratament cu cortizon, pentru că în borelia este interzis cumva acest tratament cu corticosteroizi, tocmai pentru că scade imunitatea foarte mult și corpul nu mai poate lupta cu bacteria. Și dimpotrivă aceasta se mulțește sau acestea se mulțesc și devii disfuncțional, iată. Însă, aș putea vedea partea bună a lucrurilor, pentru că fiind atât de intense aceste simptome, neurologul meu și-a dat seama că nu poate fi altceva decât ar trebui să testăm și să vedem dacă nu este borelia.
1: Și asta a fost. Cum ai reușit să primești un tratament corespunzător pentru borelia?
0: Doctorul Cristian Ion mi-a prescris o schemă foarte complexă de tratament. Însă, 3 luni și jumătate este un tratament cu antibiotic și antibiotice și antivirale pentru a trata coinfecțiile. Deci, în principal, se spune că tratezi întâi armata pentru a omorâ după aceea comandantul. Și la mine, tocmai vorbeam despre această scădere a imunității și despre faptul că corpul meu nu făcea față să lupte, și atunci doctorul prima dată mi-a dat o lună de suplimente naturiste, în principal, pentru a-mi întări sistemul imunitar, astfel încât ulterior să pot să tolerez tratamentul cu antibiotice și antivirale. Pentru că ce se întâmplase la mine este ca și cum ai stinge alarma de incendiu, dar ai lăsa incendiul acolo. Cam așa a fost la mine. Și în perioada aceea în care mi s-a întărit sistemul imunitar, au crescut și valorile acelor proteine și benzi, da, dacă spun bine, și s-a confirmat clar acel, conform cu ghidurile Lyme, da, acest diagnostic de borelia. Doar ca urmare a tratamentului, a creșterii imunității. Deci după ce am făcut acest tratament de o lună, am făcut din nou analizele și mi-au crescut foarte tare valorile, s-a văzut clar că aceasta este. Da. Și apoi am început tratamentul, așa cum spuneam, cu antivirale și antibiotice pe cale orală. Însă în perioada aceasta, pentru că practic tratam doar cu infecțiile, eu nu mă simțeam suficient de bine pe partea aceasta cognitivă. Amețelile nu mai erau, însă oboseala cronică la orice efort era acolo, prezentă. Și la fel, nu puteam o perioadă lungă de timp să activez cumva pe planul acesta de muncă și nu m-am întors în televiziune, însă încercam să fac din când în când psihoterapie pentru că îmi făcea și mie bine și știam că sunt din ce în ce mai funcțională și aveam oamenii mei care m-au așteptat. Dar mi era foarte greu și i-am spus neurologului meu și atunci el mi-a prescris această ceftriaxonă care a ajutat foarte mult la revenirea mea la forma în care sunt acum și am spus mereu că îmi doresc viața înapoi, vreau să-mi recâștig viața și să mă simt din nou eu. Însă tocmai asta specific, faptul că practic, pentru borelia urmează tratamentul pe ani de zile. Da? Deci acum încă sunt în tratament conform schemei dată de doctorul Cristian Bogdan Ion în perioada de tratament a coinfecțiilor, pentru că această bacterie nu vine singură, vine și cu altele, Babesia și Bartonella, care creează alte disfuncționalități și care pot afecta la fel creierul. și e foarte greu să lupți cu ele, cu atât mai mult cu cât odată cu instalarea boreliei sau cu infecția cu borelia și alte infecții pe care le-am avut, cum ar fi, nu știu, varicela în copilărie sau se activează și alte astfel de probleme medicale și trebuie tratate. Eu, de exemplu, pe lângă aceasta mai am o formă de pneumonie despre care nu am știut, se numește Chlamydia pneumone, se consideră pneumonia pe care o duci pe picioare, da? Și care este transmisibilă prin iată, strănut. Da? Și n-am știut despre ea, aceasta contribuie destul de mult la o stare generală de rău.
1: Și tratezi?
0: Și tratez și asta, da. Și de aceea spun că e o schemă foarte complexă. 8 săptămâni în care combin, da, iau undeva la 23-25 de comprimate pe zi. Da? Care sunt și suplimente, dar și antivirale sau antibiotice. Nu iau în același timp și antivirale și antibiotice, dar o săptămână sau două iau antivirale, iar deci așa se combină. După care facem din nou testarea și ulterior va fi un tratament pe o perioadă lungă de timp cu moldamin în fiecare săptămână, injectabil. Asta mi s-a spus. Acum urmează să fac testarea pentru coinfecții din nou.
1: Îți aduce aminte să fii depistat, sesizat ceva anormal sau un corp străin într-o anumită perioadă de timp? Că medicul te întrebase, vă aduceți aminte, da, să fi fost mușcată vreodată de căpușă?
0: Da. Am spus aceasta și la începutul emisiunii, că o să revin și mă bucur că m-ai întrebat. Nu am fost niciodată speriată de căpușe, pentru că sunt o persoană destul de atentă și senzorială, aș spune. Adică chiar simt și un fir de păr, dacă da, undeva. Și la un moment dat, după ce am stat de vorbă cu doctorul și mi-a spus, știi, poți să fi avut la un moment dat o căpușă și să nu știi, să te fi mușcat, pentru că ea, după ce se hrănește, se desprinde. Nu mi-aminteam absolut nimic, n-am văzut niciun eritem, doar mi-am amintit, stând și gândindu-mă și discutând la un moment dat cu un doctor veterinar, mi-a povestit ceva, da, nu avea legătură strict cu, dar povesteam despre borelia și mi-a spus că, da, despre căpușe, că ele încearcă să se instaleze în zona cefei. Și eu știam, la un moment dat, în vară, mi-amintesc că am sesizat că aș avea o aluniță undeva între ceafă și ureche și o aluniță crestată. Însă n-am făcut o dramă din asta, nici nu l-am rugat pe soțul meu să verifice, nu m-am gândit absolut deloc că ar putea să fie altceva decât o aluniță, pentru că, da, apar, mai ales cu înaintarea în vârstă, iar familia mea are astfel de alunițe. Și eu, deci nu am considerat că e o problemă. Am sesizat-o atunci, dar nu mi-am dat seama că ea nu mai există și nu-mi creează probleme, acea aluniță, când mă coafez, când mi-aranjez părul. Mi-am dat seama. Și dintr-o dată a fost așa un declic care mi-am verificat zona din spate a scalpului și am văzut că nu mai există. Deci eu nu am avut niciodată acea aluniță, se pare că a fost o căpușă. E bizar să te duci și să spui cred că am avut o căpușă și a fost undeva așa. A fost și mi este greu oarecum să povestesc, când să spun lucrurile acestea, pentru că vreau să atrag atenția telespectatorilor să fie atenți și atunci când se sesizează ceva neobișnuit să controleze, să verifice, să ceară o părere, pentru că nu știi niciodată când o astfel de investigație face diferența.
1: Dacă acolo te-a ciupit căpușa, efectele au fost mult mai mari?
0: Așa se pare, că de aici este explicația faptului că am avut reacții neurologice rapide. Din ce am înțeles, undeva între două săptămâni și două, trei luni poate să pot să apară aceste simptome neurologice. Poate că nu am înțeles eu foarte bine, dar cam aceasta este explicația dacă e vorba de o mușcătură de genul acesta, deși am spus, în ghidurile standard se consideră că este a treia fază neuroborelioză, este a treia fază a boreliei. Doar că iată că uneori nu se potrivește experiența cu ceea ce arată ghidurile sau da, felul în care noi am învățat lucrurile. Pentru că pot să apară și de aceea medicii foarte asumați încearcă să vadă exact care este simptomatologia și să urmărească mai multe coordonate pentru a face cu adevărat acel diagnostic clinic.
1: Apreciez foarte mult că ai venit să-ți împărtășești provocarea de sănătate prin care ai trecut pentru a informa și alte persoane care poate trec prin simptome, prin situații similare și nu au încă un diagnostic sau poate sunt diagnosticate acele persoane deja cu borelia, dar poate există și varianta să nu aibă un tratament corespunzător?
0: Da, iată, ai adresat o întrebare care este un răspuns tulburător. Pentru că am cunoscut o persoană care mi-a împărtășit că aproximativ 10 ani de zile a fost tratată pentru scleroză multiplă fără să fie un diagnostic corect. Și când era pur și simplu prăbușită, pentru că nu mai funcționa, nu funcționa practic tratamentul respectiv și nu mai putea să meargă, mi-a spus că încerca să își păstreze, cel puțin la nivel psihic, forța de a-și menține cât de cât echilibrul, dar era la capătul puterilor. I-a fost recomandat să meargă și să investigheze partea aceasta de borelia către sau la doctorul Bogdan Cristian Ion și s-a confirmat și de aproximativ 9 ani de zile mi-a spus mi-am recăpătat viața, mi-am recâștigat autonomia, sunt din nou om. Pentru că neavând un tratament corespunzător nu mai pot să fii funcțional.
1: Ce sfaturi ai din propria experiență pentru cei care ne urmăresc?
0: În primul și în primul rând, prevenția. Da? Acum, nu pot să-mi reproșez, pentru că n-aveam cum să văd un eritem acolo, dar îmi reproșez oarecum că nu am cerut verificarea, pentru că nu am făcut absolut deloc conexiunea. Ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi sesizat că este o căpușă? Cu siguranță primeam imediat tratament și cred că ar fi fost mult mai ușor, n-aș mai fi trecut prin episoadele acestea cumplite. Deci, verificare. Ieșim în natură, ne plimbăm, poate stăm în curte. Eu locuiesc la curte, însă faptul că nu am văzut niciodată o căpușă, nu cred că este din curtea mea. N-am văzut-o nici la mine, nici la soțul meu, dar, deci nu cred că este din curte. Nu mai contează. Oriunde am fi, ieșim în natură, intrăm în casă, verificăm. Da? În special pe copii și iată, inclusiv pielea scalpului. Da?
1: E unde nu te aștepți.
0: Unde nu te aștepți. Pentru că este cu atât mai greu. Iată, dacă e vorba de acolo. Nu vezi eritem, nu știi ce se întâmplă. Și ulterior, nu am putut să citesc atunci, dar când mi-a revenit vederea, am încercat și am luat legătura cu mai multe persoane care mi-au împărtășit prin ce calvar au trecut de asemenea. Evident, nu vor veni toți la televiziune să povestească, să împărtășească, fiecare are experiența lui, dar despre de aceea am și decis să vin la emisiunea aceasta, pentru că eu nu am ascultat, da, sunt anumite vedete, cum se spun, da, două cântărețe despre care am aflat ulterior, care au povestit că au trecut prin aceeași experiență, inclusiv cu tratament cu cortizon, care le-a afectat foarte tare ulterior. Eu nu am știut și poate că aș fi fost ajutată și m-am gândit că publicul nostru, cred că la fel, nu știe, pentru că nu urmărește astfel de persoane în spațiul public și ar fi indicat ca și publicul nostru să cunoască, să aibă informație și să investigheze. Dacă au anumite, iarăși, vorbim despre faptul că acest corp pe care ni l-a dăruit Dumnezeu nu ne minte. Practic, el strigă că are nevoie să fie identificată problema și să fie tratat. dacă avem anumite semnale ale epuizării, dureri cumplite de cap care nu trec cu antiinflamatoare simple, pe care le luăm fără prescripție medicală, dacă există aceste parestezii, da, furnicături, tremurături, aici e foarte greu pentru că există mai, sau amețeli, da, există multe boli care pot să aibă aceste simptome. Însă e important să facă și acest test de Borrelia și să vadă dacă există un test pozitiv în direcția aceasta. Ulterior, să nu se dea bătuți. Dacă nu există o confirmare clară, dar totuși resimt aceste simptome, să insiste, pentru că merită să investigheze. Nu stăm cu astfel de afecțiuni, pentru că din păcate, creează demielinizări la nivelul creierului și, da, creează leziuni pe teaca de mielină și treptat se ajunge către disfuncție cognitivă gravă și nu numai, și motorie, exact cum spuneam, da, există posibilitatea să ajungi la un moment dat la scleroză multiplă ca urmare a acestei afecțiuni. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar este important să facem aceste investigații și să insistăm, să mergem pe mai multe direcții de investigație, să cerem o a doua opinie, exact, a doua, a treia, da? Pentru că e foarte important să ne tratăm și în sensul acesta, timpul contează enorm de mult. Cunosc o astfel de persoană, un tânăr formidabil, care se pare că a fost inițial diagnosticat cu Lyme, de fapt, sau nu a fost tratat, da? Nu a fost diagnosticul corect, nu a fost tratat corespunzător, acum are scleroză și într-o fază foarte, foarte avansată. Foarte avansată. Deci, undeva, cred că aproximativ 15 ani de când este disfuncțional complet, părinții, deci el este imobilizat și părinții îl, și inclusiv pe partea cognitivă, are pierderi mari.
1: Wow.
0: Părinții sunt alături și, da, și mai cunosc și alte persoane care pur și simplu au ieșit din activitate, nu au mai putut să-și trăiască viața normală.
1: Da. Ești în prezent sub tratament. Cum te simți, Lavinia?
0: Sunt zile și zile, pentru că în această schemă despre care vorbeam de tratament, sunt câteva zile în care iau două tipuri de antibiotice, apoi fac o pauză și iau un alt tip. Acel al treilea tip de antibiotic este special gândit să fie administrat în weekend, pentru că dă niște stări mai puțin plăcute. El acționează asupra bacteriilor care se ascund, da, în articulații, în film, cum se spune, da, în articulații, în sistemul nervos, și în momentul în care ai făcut o pauză și n-ai mai luat tratament și ei din nou, aceste bacterii când mor, îți dă o senzație de sufocare. Se numește cumva Herzheimer, dacă am pronunțat corect, da, efectul Herzheimer, și este o senzație de sufocare, pentru că e toxicitatea foarte puternică. Și atunci corpul nu face față și ai nevoie să bei continuu apă. Iată, în sfârșit am ajuns la ea. Apa este când simți că nu mai poți și că mori. Pur și simplu, bei apă și începi puțin câte puțin să-ți revii. Nu doar în Borrelia se întâmplă asta, avem nevoie de apă, de hidratare, dar în special în această afecțiune, pentru că iarăși se cunoaște faptul că se îngroașă foarte tare sângele. De aceea și sunt dureri foarte mari de cap. Am vorbit cu mai multe persoane care, dacă nu beau undeva la între 3 și 4 litri de apă, nu pot să să reziste.
1: Și tocmai de aceea ești încă în această perioadă de refacere. Telespectatorii încă nu te văd pe micile ecrane, doar în cadrul acestei emisiuni, dar ce vești ai pentru noi și pentru cei care te îndrăgesc și te urmăresc de 29 de ani, atât la radio cât și la TV?
0: Știi, spuneam la început că îmi doresc să trăiesc, și ăsta este un obiectiv, să trăiesc fiecare zi pe rând, cu credință și recunoștință. Și spuneam la un moment dat în Biblie, dacă Domnul va vrea, vom face cu tare și cu tare lucru. Dacă Domnul va vrea, mă voi întoarce. recuperarea pe partea aceasta este de lungă durată, într-adevăr, pentru că se instalează oboseala atât de subtil încât nu-ți dai seama. Pot să fiu foarte bine acum și să vorbesc cu tine și să pară că sunt în regulă și dintr-o dată să simt că mă prăbușesc și că totul se învârte și nu mai îmi găsesc liniștea. Da? Nu pot să mă recuperez foarte ușor, deci mă decompensez brusc. Până acum, după ce am făcut acest tratament, adică ar fi trebuit să-l fac, apropo, spuneam că în ianuarie am făcut acea investigație pentru a mi se administra tratamentul corespunzător neuroboreliozei, ceftriaxona, și am făcut abia la sfârșitul lunii mai. Da? De atunci eu sunt mult, mult mai bine. Nu spun că nu și-a făcut efectul și celălalt tratament pe care îl iau, însă este mult mai lent, da? Cu impact pe termen lung. Ceftriaxona m-a ajutat să vreau să vin și să vorbesc despre asta, să-mi găsesc energia și să simt că pot.
1: Ai spus la un moment dat că au fost persoane alături de tine în toate aceste luni, sunt aproximativ 7 luni de provocare din punct de vedere al sănătății, de investigații, de suferință. Este momentul să le adresezi un cuvânt de recunoștință.
0: Wow! Nu știu dacă voi găsi vreodată cuvintele. Să-i mulțumesc soțului meu pentru câtă răbdare, blândețe, înțelegere, umor, putere, energie, forță a avut în toată această perioadă. Sunt extrem de recunoscătoare. E un om al lui Dumnezeu pe care el mi l-a dat pentru că știa că am nevoie și sper să fiu și eu așa pentru el. Să-i mulțumesc mamei mele și mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că ea are și a avut sănătate să-mi fie alături și familiei mele. Tatăl meu s-a decompensat mai tare în perioada aceasta când a știut că sufăr, pentru că el are un diabet tip 2 și este cu 10 ani mai mare decât mama. Însă este bine dacă vede că sunt bine. Să mulțumesc prietenilor mei, Adinei Tomoiagă, Cristinei Ișvan, Biancăi Stoicescu. Mi-e teamă că aș putea să... Ramonei, ea știe cine... Carmen, da? Sunt prieteni care s-au rugat pentru mine, care au fost alături de mine prin cuvinte de încurajare, în condițiile în care eu nu puteam să răspund la telefon, nu puteam să răspund la mesaje, nu puteam să mă întâlnesc cu oamenii aceștia. A fost iarăși o privare de întâlniri publice. Nu am putut să merg la biserică în toată perioada aceasta, fiindcă orice zgomot, muzică, lumini, erau stimuli prea puternici pentru psihicul meu și imediat amețeam și cu niște dureri cumplite de cap și blur vedere.
1: Sunt doar câteva persoane și cele pe care le-ai menționat, psihoterapeuții care te-au sunat.
0: Și psihoterapeuții, am spus anterior. Au fost mai mulți. Îi mulțumesc pe această cale, iată, și unui psihoterapeut, Lucian Constantin, care în această perioadă foarte grea pentru mine a făcut un lucru extraordinar. M-a încurajat alături de Cristina Ana Predescu. Să particip la... Eram la începutul, încă nu fusesem tratată cu cortizon și simptomele apăreau, dispăreau, nu erau atât de acute. Am fost premiată în cadrul Congresului Psihologilor sau Colegiului de Psihologie Clinică, am fost premiată pentru vocea psihologului în cadrul TV și le mulțumesc foarte mult pentru că a contat enorm pentru mine în acea perioadă în care simțeam că a trebuit să renunț. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că nu puteam și corpul meu nu mai putea să facă față acestei activități. Cu inima îndurerată, cu teama că nu mă voi mai putea întoarce, oamenii aceștia au fost alături fără să știe, da? Că fac un lucru extraordinar și a fost un semn și o încurajare din partea lui Dumnezeu. O validare de genul acesta e omenească, dar pentru sufletul meu, pe fondul acela, a contat enorm, fiindcă am văzut că Dumnezeu vede misiunea pe care am făcut-o și pot să o fac mai departe.
1: Cu siguranță și ne bucurăm pentru aceste vești, că ai un tratament corespunzător și că răspunde, organismul dă semne că este în regulă, ai devenit funcțională și sperăm ca din toamnă să te vedem din nou la Speranța TV, să faci ceea ce-ți place și psihoterapie exact așa cum ne-ai mărturisit mai devreme. Eu am informații pentru încă o altă emisiune. Pentru că experiențele tale cu Dumnezeu sunt multe, încă din copilărie, însă într-un minut aș dori să enumăr câteva dintre detaliile despre viața ta. Te-ai născut în Onești, în Moldova, într-o familie creștină adventistă. Mai ai doi frați mai mari cu care ai copilărit. Ai menționat la un moment dat de Adina Tomoiagă, colega noastră, verișoara ta primară, cu care ai copilărit în Onești. La 14 ani te-ai botezat în 1991 și chiar de la acea vârstă susțineai predici de la Ambon. Mai târziu, după ce ai terminat liceul economic la Onești, ai ales teologia pastorală prin credință. Ai fost prima generație de fete care au urmat sau printre
2: a treia generație,
1: ok. Și după aceea ai intrat cumva și în breazla jurnalismului, te-ai pregătit, ai făcut un curs de jurnalism în anul 1996 și din 1997 ți s-a propus să realizezi emisiuni la Radio Vocea Speranței. Ai venit și ai realizat mai multe emisiuni, printre care Prietenii Speranței, eu cred, ai spus că era o emisiune teologică, de teologie comparată, da. Practic realizai interviuri la diferite persoane, teologi,
2: denominațiuni,
1: da? Exact. Teologi. Apoi, după terminarea facultății de teologie în anul 2000, ai dat la asistență socială, ai făcut și această facultate la Universitatea București și nu ți-a fost simplu, pentru că în perioada aceea erai și angajată și de cele mai multe ori veneai la 4 dimineața în redacție să-ți faci materialele,
2: montezi
1: materiale realizate poate cu o zi înainte pe teren, apoi mergeai la cursuri și din nou mergeai pe teren. Felicitări pentru efortul tău, pentru perseverența ta și pentru munca ta. Ai făcut și un master în jurnalism, o formare mai târziu în psihologie, psihoterapie cognitiv-comportamentală la Cluj și după această perioadă ai făcut și
2: concomitent, la un moment dat,
1: psihologia, facultatea de psihologie. O viață de muncă, o viață de perseverență, te-ai dezvoltat foarte mult în mai multe domenii, însă ai reușit să le îmbini cumva psihologia cu realizarea de emisiuni. La TV, printre emisiunile realizate, Unul pentru altul, o emisiune realizată cu pastorul Adrian Bocăneanu pe diferite teme de psihologie.
2: Cred că această emisiune a fost debutul formării mele în direcția aceasta a psihologiei, pentru că îmi plăcea foarte mult și pentru că mi s-a deschis apetitul în direcția aceasta. Se întâmpla, da, undeva în anii 2000, probabil.
1: Extraordinar. Din toată inima, o altă emisiune pe care ai realizat-o cu drag, pentru că în perioada respectivă făceai universitatea,
2: teren.
1: Da, și teren și erai la asistență socială, o emisiune realizată cu ADRA și Educație pentru Viață, o emisiune dragă inimii tale, realizată la TV. Dorim să te vedem în continuare, Lavinia, aici la Speranța TV. Ți-am dus lipsa și cred că cel mai mult ți-au dus dorul telespectatorii care te îndrăgesc de 10 de ani, da? Sunt 29 de ani, timp în care tu ți-ai adus contribuția în cadrul Trustul Media Speranța TV. Îți mulțumesc că astăzi ne-ai împărtășit provocările tale, că ai reușit să te faci vulnerabilă, deși nu este ușor, să îi ajuți pe cei care trec prin situații similare să facă, să acționeze.
2: Și de asemenea, și când vreau să mai menționez un lucru, când este un diagnostic dureros, dacă simțiți puțin diferit, da? Continuați să faceți investigații.
1: Da. Asta este foarte important. Așa cum am zis, să cereți mai multe opinii.
2: Și să nu vă lăsați dobărâți. Sper speranța, în crederea că Dumnezeu poate să facă minuni. În primul rând, minunea de a ne purta pe brațele sale în suferință este extraordinar de important să gândim astfel.
1: Îmi pare rău că nu putem să vorbim mai multe despre experiențele pe care le-ai avut încă din copilărie cu Dumnezeu, dar experiența aceasta de sănătate pe care ai avut-o poate te-a apropiat și mai mult de El și ai înțeles cât de prețioasă este viața și cât de important este să ne ținem ancorați de El, chiar și atunci când nu mai avem speranță, suntem deznădăjduiți, nu știm în ce direcție să o apucăm. Exact. Îți mulțumesc încă o dată, Lavinia. Îți urez multă sănătate.
2: Mulțumesc din suflet.
1: Să revii în cadrul trustului Media Speranța și să ne revedem cu bine.
2: Mulțumesc din suflet. În nopțile mele de insomnie, în gândurile și rugăciunile mele, îmi doream să pot să vin și să

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău. Alături de mine se află astăzi în platou pastorul Adrian Neagu, căruia îi spun bun venit. Mă bucur că sunteți alături de noi.
2: Mulțumesc de invitație, cu drag.
1: Am ajuns împreună la capitolul 27 din cartea Tragedia veacurilor, carte care stă la baza discuțiilor pe care le avem aici în cadrul emisiunii noastre Între bine și rău. Așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe să dezbatem cele mai interesante aspecte pe care autoarea Ellen White le menționează în acest capitol, urmărim un clip video care este un rezumat.

Cuvântul lui Dumnezeu predicat și învățăturile sale acceptate duc la pocăință, trezire și vieți schimbate. Cei mândri devin smeriți, cei vanitoși devin serioși, iar cei profani devin respectuoși. Când omenirea se roagă și se luptă cu Dumnezeu și când se arată un spirit de pocăință profundă, motivată de îndemnurile Duhului Sfânt, aceasta produce o adevărată trezire. În capitolul 27 vedem în contrast cu aceasta cum arată multe dintre trezirile moderne. În tragedia veacurilor există o luptă între bine și rău și fiecare adevăr și mișcare adevărată are și o contrafacere. Unde există o adevărată trezire, va exista și o trezire falsă care arată foarte similar. Pe măsură ce creștinismul a devenit foarte cunoscut, vedem convertiri și un interes crescut, însă rezultatele arată adesea că nu există o creștere reală a vieții spirituale. Redeșteptările populare sunt susținute prin apeluri la imaginație, excitând emoțiile și hrănind dorința aparent constantă, după ceva nou și surprinzător. Printre noi convertiți există puțin interes pentru adevărul biblic, deoarece ei caută ceva senzațional. Se spune că cu ceea ce se identifică oamenii, aceia sunt și ei. Astfel, redeșteptarea populară care le-a captat imaginația este ceva ce continuă să le ofere un impuls temporar. Totuși, această tendință nu a produs o biserică care să fie avut un impact semnificativ asupra lumii. Biserica creștină a devenit inundată de sceptici și necredincioși, iar achiziționarea de mai mult teren sau obținerea de clădiri mai mari și echipamente noi pare să preocupe mințile multor lideri religioși și membri ai bisericii. Competiția cu biserica de peste drum sau din cealaltă parte a orașului, prin egalarea sau depășirea cheltuielilor lor pe bunuri materiale pentru a sprijini lucrarea, pare să ocupe multe ore de ședințe de comitet. În societatea noastră orientată spre consum și în epoca infuzată de rețele sociale, oamenii se compară mereu cu alți oameni în termen de cheltuieli și investiții materiale. Redeșteptările care contrazic adevărul pun un accent nejustificat pe exaltarea emoțională și amestecul dintre adevăr și falsitate într-un mod viclean, încât este greu să facem diferența. Biblia afirmă, după roadele lor îi veți cunoaște, iar multe redeșteptări moderne au la bază un concept greșit despre existența continuă a legii lui Dumnezeu. Dacă se consideră că nu mai avem nicio obligație față de legea divină, acest fapt duce la erori în legătură cu viziunea noastră asupra convertirii și a sfințirii. Sfințirea este acel cuvânt care descrie relația noastră zilnică, practică și umblarea cu Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este neschimbătoare, fapt dovedit de moartea lui Iisus pentru a îndeplini cerințele unei legi încălcate. Dacă legea putea fi schimbată, atunci Iisus nu ar fi trebuit să moară. Redeșteptarea necesară astăzi ne ajută să înțelegem perpetuitatea legii lui Dumnezeu.

Dumnezeu și relația cu harul său. Când minimizăm legea lui Dumnezeu, ajungem să diminuăm și să înțelegem greșit harul său. Dumnezeu vrea să ne împace cu el. Primul pas în acest proces este o convingere de păcat care duce la pocăință, iertare și o inimă schimbată. Biblia spune că legea Domnului este perfectă și convertește sufletul. Această convertire sau sfințire a sufletului este progresivă. În Biblie, Daniel este un exemplu de persoană care a trăit o viață fără pată. Totuși, în capitolul 9 al cărții lui Daniel, el încă se vedea ca păcătos și se identifica cu poporul. O falsă trezire duce adesea, foarte adesea, la dorința de autoexaltare, ignorarea legii lui Dumnezeu și dorința pentru după o religie facilă. Să avem o înțelegere a măreției lui Dumnezeu, un simț al sfințeniei legii sale și un spirit de discernământ pentru a face diferența între adevăratele și falsele treziri.

0: Redeșteptării moderne. Acesta este titlul capitolului pe care îl studiem astăzi. După acest clip introductiv, deschidem și noi cartea. Eu mi-am făcut aici o selecție cu cele mai interesante citate din acest capitol pe care aș vrea să le comentăm, astfel încât să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc să înțeleagă cât mai bine mesajul din acest capitol, mesajul per ansamblu al acestei cărți, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Vă reamintesc, pentru cei care ne urmăriți, avem pe ecran un cod QR pe care dacă îl scanați, veți ajunge pe o pagină de unde puteți citi și dumneavoastră, gratuit, în format electronic, această carte, Tragedia veacurilor. Suntem astăzi la capitolul 27. Puteți recupera, să citiți din urmă sau să citiți în ritm cu noi câte un capitol, astfel încât, atunci când urmăriți emisiunea, să fiți deja familiarizați cu conținutul. Haideți să vedem ce ne aduce în atenție acest capitol, Redeșteptării moderne. Autoarea vorbește la început despre pocăință. Cum arată un om care se pocăiește cu adevărat și un om care are parte de un proces care seamănă cu pocăința autentică? Este un soi de redeșteptare, dar nu este autentică.
1: Aș vrea să punctăm câteva elemente ca să înțelegem un pic contextul în care Ellen White scrie despre lucrurile acestea. Ea, când vorbește despre redeșteptării moderne, probabil că ați observat că vorbește despre timpul ei, despre perioada în care ea trăia. Vorbește la prezent.
0: A doua parte a secolului al XIX-lea,
1: așa,
0: începutul secolului
1: XX. Da, deci suntem în secolul al XIX-lea, o perioadă care în lumea evanghelică este numită astăzi o perioadă a marilor treziri religioase, cumva finalul acestor mari treziri religioase, care au început cu Jonathan Edwards, secolul XVIII, George Whitefield, tot așa, secolul XVIII, John Wesley, sunt nume de care foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, poate chiar toți, au auzit despre ele. George Whitefield, de exemplu, se spune că predica la mulțimi de peste 10.000 de persoane fără să aibă amplificare, știa să-și aleagă foarte bine zonele în care să se așeze, în afara centrului orașelor, evident, pe colinele dealurilor, unde vântul putea amplifica sau putea duce cuvintele sale. Predicarea lui avea un efect extraordinar. Se spune că mulțimi de oameni, erau mulți mineri, ieșeau din mină cu fața negrită de condițiile de acolo și apoi fețele lor se puteau vedea
0: lacrimile.
1: Lacrimile care curgeau și le spălau obrajii. Era o imagine impresionantă. La fel, Jonathan Edwards sau John Wesley, de care spuneam. Apoi, secolul al XIX-lea, un nume de care probabil mulți au auzit, Dwight Moody, un alt mare predicator, sau Charles Spurgeon, Hudson Taylor,
0: ajungem și la William Miller.
1: Da, William Miller și alte nume care în vremea aceea au scris într-un fel istoria, adică au reușit să trezească un interes religios foarte mare de-a lungul Statelor Unite și chiar și al Europei. Da? Spurgeon era în Anglia.
0: Fără să facă neapărat referire la numele pe care le-ați amintit, dar probabil că spiritul era același. Iată cum descrie capitolul acesta din carte, care erau consecințele pocăinței sau cum se vedea aceasta. Pocăința s-a văzut în viața lor. Au crezut, au fost botezați și apoi au început să trăiască o viață nouă, să fie ființe noi în Hristos Iisus. Însă, nu ca să mai trăiască înrobiți de poftele de mai înainte, ci prin credința în Fiul lui Dumnezeu să calce pe urmele sale, să reflecte caracterul său și să devină curați, după cum el însuși este curat. Lucrurile pe care înainte le urau, acum le iubeau, iar lucrurile pe care altădată le iubeau, acum le urau. Cei mândri au devenit umili, cei înfumurați și disprețuitori au devenit serioși și supuși, cei batjocoritori au devenit respectoși, bețivii au devenit abstinenți și desfrânații au devenit curați. Creștinii au renunțat la stilul înșelător de viață al lumii și nu mai căutau podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. descriere foarte frumoasă, foarte concretă, adică vizează atât schimbările interioare, dar și ceea ce se vedea la exterior.
1: Da, deci așa cum spuneam, a fost într-adevăr un eveniment major și legat de întrebarea care sunt consecințele pocăinței, tocmai lucrurile acestea, schimbările acestea pe care le-ați amintit, dovedesc faptul că Evanghelia a avut un impact asupra multora dintre cei care au participat la aceste ocazii speciale de prezentare a Cuvântului Dumnezeu, de înălțare a Domnului Iisus Hristos. Mulți se tem de cuvântul pocăință. Consideră că a fi pocăit înseamnă a-ți schimba credința, a trece într-o altă confesiune, a renunța la o anumită tradiție. Dar Biblia spune că pocăința este cel mai natural lucru care se întâmplă în viața unui om care îl cunoaște pe Iisus Hristos. Îi se schimbă felul de a gândi. Asta este pocăința.
0: Dar de unde știm noi sau suntem noi în situația de a evalua cât de reală este pocăința sau redeșteptarea pe care o vedem în viața cuiva, pentru că tot în acest capitol se face foarte mult referire la ceea ce înseamnă o contrafacere a pocăinței, da? Sau o redeșteptare falsă. Cum facem distinția dintre cele două? Doar persoana în cauză poate să-și dea seama? Doar Dumnezeu este cel care poate să judece un om? Sau chiar și cei din exterior, apropiații, își pot da seama că omul acesta doar poartă o mască și de fapt nu este autentică pocăința sa?
1: Capitolul acesta ne ajută să înțelegem unde era marea problemă a celor din vremea aceea și poate că putem anticipa un pic ceea ce Ellen White spune aici. Ea spune că mulți dintre cei care primeau mesajul evanghelic în vremea aceea prezentat cu putere, spuneau, e suficient să crezi, nu trebuie să mai asculți de Dumnezeu, nu trebuie să asculți de cuvântul său, poruncile sale nu sunt obligatorii, dar Domnul Hristos spune așa, după roadele lor îi veți cunoaște. E adevărat, noi nu putem judeca inima, noi nu putem judeca intențiile cuiva, nu este datoria noastră să cântărim pocăința cuiva cât este de serioasă sau nu. Dar ceea ce noi putem observa sunt roadele, sunt faptele, sunt declarațiile pe care le spune cineva. Ori în momentul în care cineva în mod vădit consideră că anumite părți din cuvântul lui Dumnezeu care au fost importante pentru Domnul Iisus, nu mai sunt importante pentru noi, care desconsideră ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, este clar că o astfel de pocăință este iluzorie. Chiar și într-o relație obișnuită, eu știu, într-o familie, într-o relație de afaceri, într-o școală, într-un business, dacă nu există niște reguli comune pentru toți cei care, pe care să și le asume, toți cei care participă la uniunea respectivă, cum i-am spune, indiferent, spuneam, familie, business, școală și mai departe, respectiva uniune, unitate nu poate funcționa pentru că lipsește unitatea, chiar dacă pretinde că, domne, noi ne înțelegem, suntem o familie perfectă. Nu suntem.
0: Vorbiți de fapt despre ceea ce autoarea spune în carte, care ar fi fost cumva pericolele pe care le-a văzut în perioada aceea, pericole care ar putea să se repete și astăzi. Eu mi-am notat 3. O să le spun foarte pe scurt și apoi le comentăm și trecem cumva puțin mai departe la următorul detaliu. Ea spune așa, una dintre surse de pericol este faptul că de la anvoane nu se mai insistă asupra legii divine. E doar o propoziție. Următoarea idee, asociată cu pericolele deja amintite, este primejdea subestimării dreptății lui Dumnezeu. În bisericile moderne există tendința de a separa dreptatea divină de bunătatea divină, de a o considera pe aceasta din urmă mai degrabă un sentiment decât un principiu. Și tot autoarea spune așa, mulți predicatori susțin că Hristos, prin moartea sa, a desființat legea și, prin urmare, oamenii sunt scutiți de a se mai conforma cerințelor ei. În contextul acestor afirmații se ridică următoarea întrebare. Care este legătura corectă, biblică, pe care și autoarea o surprinde în acest capitol, dintre lege și mântuire? Și care ar fi legătura dintre respectarea legii și ceea ce vorbim acum, o redeșteptare de fațadă?
1: Hai să dăm un exemplu ca să poată fi ușor de înțeles. Ca un elev să meargă la școală, să fie primit ca elev, să poată să fie înscris în clasa 0, da? Nu trebuie să facă nimic. El poate să aibă acasă zeci, sute de caiete dintre ale de activități scrise sau poate să nu aibă niciunul. Nimeni, în momentul în care merge la școală, nu îi spune trebuie să vii cu caietele pe care le-ai făcut acasă. Dar după ce el a intrat în școală, după ce și-a arătat dorința lui de a fi elev, de a fi parte a unui sistem de învățământ, apar și caietele cu teme, apar și obligațiile, apar și cărțile de citit. Lucrurile astea nu sunt o condiție ca el să fie admis în școală, ci sunt dovada unui statut pe care el și l-a asumat, statutul de elev. În momentul în care vii la Hristos și ești câștigat de dragostea sa, în momentul în care îți dorești o viață fericită, așa cum Hristos o promite celor care vin la El, trebuie să-ți asumi acest statut de fiu al lui Dumnezeu, acest statut de creștin. Iar acest statut de creștin înseamnă, cum zice Biblia, să trăiești așa cum a trăit Hristos.
0: Și care este legătura directă dintre lege și obținerea mântuirii?
1: Exact. Așa cum pentru un elev temele, caietele de activități nu sunt o condiție ca să fie admis la școală, ci sunt o dovadă că a fost admis, tot așa, ascultarea noastră de cuvântul lui Dumnezeu nu este o condiție ca să putem primi mântuirea, ci o dovadă că Dumnezeu lucrează această mântuire în viața noastră. Dovada că ne-am asumat acest statut de copii ai lui Dumnezeu.
0: Completez răspunsul dumneavoastră cu trei rânduri din carte. Spune așa autoarea: legea îi arată omului păcatele, dar nu îi oferă nicio soluție. În timp ce îi promite viață celui care ascultă de ea, declară că moartea este pedeapsa pentru cel care o încalcă. Numai Evanghelia lui Hristos îl poate elibera pe om de condamnare și de pervertirea adusă de păcat. Și cu toate acestea, un capitol și de multe ori la biserică, auzim vorbindu-se despre sfințire. La ce se referă autoarea Ellen White în această carte, Tragedia veacurilor, capitolul 27, pe care îl studiem astăzi, când vorbește despre obligația omului de a intra în acest proces de sfințire?
1: Lucrarea sfințirii este o lucrare progresivă pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața credinciosului, ajutându-l ca, pe măsură ce înaintează în viața de credință, să se asemene din ce în ce mai mult cu Iisus Hristos. Biblia spune că Dumnezeu este sfânt, suntem încurajați să fim sfinți, zice Biblia, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, dar noi nu putem fi sfinți prin puterea noastră.
0: Deci
1: ne putem
0: nu este
1: sfinți.
0: Un efort personal.
1: Nu, ci este o lucrare pe care Duhul Sfânt o realizează în viața celui care dorește lucrul acesta. E adevărat că dacă cineva își dorește să fie în ceruri, acolo unde tot ceea ce există este sfânt, el trebuie să accepte acest proces de transformare pe care Duhul Sfânt îl lucrează în viața lui. Trebuie să răspundă cumva acestei chemări a lui Dumnezeu și să accepte această sfințire, care uneori poate fi ca o disciplină. Da? Și Pavel spune că cei care participă la jocurile de obște, spune, se supun la tot felul de înfrânări. Da, uneori sfințirea înseamnă disciplină, înseamnă renunțare la noi înșine. Dar este un proces de transformare. Dacă vrem să fim transformați în ceea ce Dumnezeu vrea să fim, dacă vrem să gustăm fericirea aceea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, atunci drumul acesta este drumul sfințirii, un drum al transformării și al renunțării în același timp.
0: Îmi place ideea aceasta. Nimeni să nu-și facă iluzii că poate deveni sfânt în timp ce calcă premeditat una dintre cerințele lui Dumnezeu. Comiterea unui păcat cunoscut aduce la tăcere vocea mostrătoare a Duhului și desparte sufletul de Dumnezeu.
1: Dar să știți că asta era una dintre cele mai mari paradoxuri pentru vremea aceea și este și pentru vremea noastră. E greu de înțeles cum poți să vezi mulțimi de oameni care vorbesc despre Evanghelie, care vorbesc despre puterea Harului lui Hristos, care vorbesc despre faptul că Iisus Hristos ne schimbă viața, ne dă o nouă imagine de sine, ne dă demnitate, ne dă un viitor, ne dă o nădejde. Și în același timp să-i vezi pe oamenii aceștia că cu bună știință încalcă ceea ce Iisus a spus sau ceea ce Iisus a făcut. Și atunci te întrebi: oare este posibil ca să fii prieten cu Iisus și în același timp să faci și lucruri căruia lui nu-i plac, adică chiar și într-o relație, chiar și într-un business, să zicem, nu poți să fii parte a unei echipe de conducere, să zicem, și în același timp să faci afaceri și cu concurența.
0: Ce frumos spune autoarea, exact aceeași idee. Voi citi, e un pasaj un pic mai lung, dar îmi place foarte mult. Sfințirea promovată în prezent în lumea religioasă este caracterizată de un spirit de înălțare de sine și desconsiderare a legii lui Dumnezeu, ceea ce arată că este străină de religia Bibliei. Susținătorii ei afirmă că ea se produce instantaneu, sfințenia desăvârșită obținându-se numai prin credință. Dar este posibil ca oamenii să fie sfinți în armonie cu voia și caracterul lui Dumnezeu, fără să fie în armonie cu principiile care sunt expresia naturii și a voinței sale și care ne arată ce îi place? Să răspundem exact. Și noi la această întrebare. Nu ai cum.
1: Și totuși mulți consideră. Și de ce? Pentru că tot Ellen White spune într-o altă carte că lupta împotriva eului personal este cea mai dificilă luptă. Și atunci oamenii încearcă pe de-o parte să nu renunțe la lucrurile care le plac și în același timp să consideră că fac voia lui Dumnezeu. Există tabloul
0: acela. Dar crezi că cineva s-ar putea amăgi cu bună știință și să trăiască o astfel de viață dublă? Pentru că este evident că drumul acesta nu are cum să ducă spre împărăția lui Dumnezeu.
1: Una dintre marile dificultăți ale vieții noastre, ale viețile noastre, nu este schimbarea, ci aduce schimbarea până la capăt. Noi ne entuziasmăm repede, suntem dispuși să facem multe schimbări în viața noastră, să luăm multe decizii, mai ales la începutul anului, da? Dar e foarte greu ca să păstrăm deciziile alea până pe 31 decembrie. Măcar pe 25 decembrie zici, bă, gata, uite, am ținut
0: mai
1: aproape un an de zile, gata. Asta este marea problemă și în viața de credință se întâmplă la fel. Spunea cineva, e ca mersul pe bicicletă, dacă nu pedalezi, dacă nu mergi continuu înainte, cazi, nu poți să stai pe loc. Lucrul ăsta e o chemare, este o provocare pentru fiecare dintre noi. Apostolul Pavel zice așa, duceți până la capăt mântuirea voastră.
0: Finalul capitolului este unul glorios, să zic așa, pentru că el ne arată cum ar putea să fie văzut în exterior un credincios. Am ales de aici un pasaj, o să-l citesc puțin mai târziu, dar aș vrea să vă întreb, ca o sinteză a ceea ce găsim în acest capitol, cum arată viața unui om care este schimbat cu adevărat, care are parte de o redeșteptare autentică?
1: Biblia are un singur răspuns, ca Hristos. Pentru că toate aceste redeșteptări, toate aceste schimbări, toate aceste lucruri de care noi vorbim, sfințirea, da, în esență, ce înseamnă? Să-L iubești pe Iisus Hristos. De ce ascultă creștinul de legea lui Dumnezeu? Pentru că îl iubește pe Hristos. Altfel n-ar asculta, sau dacă ar asculta, Biblia spune că pot să mut și munții, dacă nu am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Un om care îl iubește pe Iisus Hristos se aseamănă cu El în fiecare zi. Este imposibil să stai în prezența lui Hristos să nu fii schimbat. E ca Moise. Cu cât a stat mai mult în prezența lui Dumnezeu, cu atât și fața lui strălucea.
0: Apropo de expresia feței, iată ce frumos spune autoarea. Deși viața creștinului trebuie să fie caracterizată de umilință, ea nu trebuie să fie marcată de tristețe și de subestimare a valorii proprii. Orice om are privilegiul de a trăi în așa fel încât Dumnezeu să-l aprecieze și să-l binecuvinteze. Tatăl nostru ceresc nu dorește să fim niciodată sub condamnare și întuneric. A merge cu capul plecat și cu inima preocupată de propria stare nu este o dovadă de adevărată smerenie. Putem să venim la Iisus pentru a fi curățați, apoi să stăm înaintea legii, fără rușine și fără regrete. Asta înseamnă să fii cu adevărat schimbat și să ai în tine prezența lui Iisus Hristos și practic să fii în acest proces permanent de sfințire. Suntem la finalul discuției de astăzi. Capitolul este foarte interesant, mult mai multe idei decât am putut atinge noi în discuția noastră. Tocmai de aceea vă încurajez să citiți acest capitol 27 din Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Puteți scana codul QR de pe ecran și puteți citi și dumneavoastră în format electronic această carte, sau o puteți comanda de pe site-ul Editurii Viață și Sănătate, sau o puteți găsi în librăriile Sora Scriptura. În finalul discuțiilor noastre, de fiecare dată, atât eu cât și invitații care sunt alături de mine, alegem câte un pasaj preferat din capitol. Sunt curioasă ce ați ales, apoi la final voi citi și eu pasajul meu preferat.
1: Deschideam cartea să văd dacă îl găsesc, eu mi l-am notat aici. Spune așa: înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pământ, în mijlocul poporului lui Dumnezeu va avea loc o așa reînviorare evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. Duhul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii săi. În vremea aceea, mulți se vor despărți de bisericile acelea în care dragostea pentru lume a luat locul iubirii față de Dumnezeu și față de cuvântul său. Mulți, atât slujitori cât și laici, vor primi cu bucurie acele adevăruri mari pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie vestite în vremea aceea pentru a pregăti un popor pentru a doua venire. Vrăjmașul sufletelor dorește să împiedice această lucrare și înainte ca să vină timpul pentru astfel de lucrare, el va încerca să o împiedice, introducând o contrafacere. În bisericile pe care va reuși să le aducă sub puterea lui amăgitoare, va face să pară că s-a revărsat o binecuvântare deosebită. Mulțimile se va manifesta ceea ce se crede a fi un mare interes religios. Mulțimile se vor bucura că Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru ei, când de fapt aceasta este lucrarea altui spirit. Sub o aparență religioasă, Satana va căuta să-și întindă influența peste lumea creștină.
0: Mulțumim pentru această idee. Mesajul meu de final, pasajul preferat din acest capitol, sună în felul următor: după cum planetele ne spun că există o lumină mai mare pe cer, din a cărei slavă își primesc ele strălucirea, tot așa creștinii trebuie să arate că există un Dumnezeu pe tronul Universului, al cărui caracter este demn să fie lăudat și imitat. Darurile Duhului Sfânt, curăția și sfințenia caracterului său se vor manifesta în martorii săi. Dar aceasta, așa cum spun de fiecare dată la finalul emisiunilor noastre, este o alegere. O alegere permanentă pe care noi o facem între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi și vă invit ca de fiecare dată să rămâneți de partea binelui.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Poate că niciun rol nu ne provoacă mai mult decât acela de părinte. Iar dintre toate etapele copilăriei, adolescența este pentru mulți cea care aduce cele mai multe întrebări și cele mai multe temeri. Copilul care până ieri ne povestea totul, începe să își închidă ușa camerei. Răspunsurile devin tot mai scurte, iar refuzurile parcă tot mai dese. Uneori, părinții ajung să se întrebe dacă nu cumva își pierd propriul copil chiar în timp ce locuiesc sub același acoperiș. Este adolescența cu adevărat o perioadă atât de dificilă sau este mai degrabă o etapă pe care și părinții trebuie să învețe să o înțeleagă altfel? Cum rămânem aproape de copiii noștri atunci când ei par să aibă cea mai mare nevoie de independență? Ce rol mai are familia? Ce loc mai ocupă biserica? Și cum îi ajutăm pe adolescenți să descopere o credință care să devină a lor, nu doar o moștenire primită de la părinți? Sunt Ana Maria Sandu. Vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi încercăm să răspundem unei întrebări care îi preocupă pe foarte mulți părinți. Cum să nu-ți pierzi copilul în adolescență? Invitații mei de astăzi sunt Corina și Beniamin Sisu. Beniamin este pastor și director al Departamentului de Tineret în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Oltenia, implicat de foarte mulți ani în organizarea de tabere, congrese și diverse proiecte dedicate adolescenților și tinerilor. Împreună sunt părinții a două tinere care au traversat deja etapa adolescenței, așadar cunosc atât din propria experiență, din propria familie, dar și din experiența lucrului cu, cred că nu greșesc dacă spun, cu sute de tineri, frumusețea și provocările acestei etape. Mă bucur să fiți alături de noi la Viața de Familie. Bun venit!
2: Și noi ne bucurăm. Bun găsit!
1: Nu greșesc când spun că v-au trecut probabil prin prin față sute de tineri în anii în care ați slujit în acest departament. Însă aș vrea să vă cunoaștem pe voi, dincolo de proiectele pe care le desfășurați împreună, pentru că ai un sprijin de nădejde în soția ta.
2: Siguranță.
1: Și aș vrea să ne povestiți un pic despre familia voastră, cum arată familia voastră astăzi, ce activități au fetele voastre, în ce etapă a dezvoltării sunteți și cu fetele, dar și voi ca familie.
3: Vrei să încep eu?
2: Da, te rog.
3: Chiar în această etapă, ambii copii ne sunt plecați. Ambele fete sunt plecate, una este în vacanță, iar cealaltă este cumva la finalul sesiunii, pentru că tocmai a finalizat primul ei an de facultate și încă mai zăbovește câteva zile în București, după care pleacă într-o altă experiență a practicii după acest an de studii.
1: Așa că gustați acum un pic din ceea ce va însemna la un moment dat cuibul gol.
3: Exact. Am început să-l degustăm.
2: Suntem exact la începutul acestei experiențe de care auzisem din viața altora, dar pe care nu o trăisem. Și când anul trecut, vara trecută, a trebuit să o aducem pe Hadasa la București, noi locuim în Craiova, am sunat-o pe Timea, care era acasă, să ne asigurăm că n-am uitat ceva, și Timea deja plângea, era cu ochii în lacrimi, ne-a răspuns așa cu o voce apăsată de plâns la telefon. Și pentru prima oară după mulți ani, cred eu că nu mai plânsesem de când m-a bătut mama ultima dată, mi s-au umezit ochii și mi-au curs câteva lacrimi.
3: Da, greu este să-l văd pe Beni vreodată. Nu cred că l-am văzut vreodată plângând, dar cu ochii umeziți, cred că a fost prima mea ocazie când l-am văzut.
2: E un moment greu. Este un moment greu în viața unei familii atunci când cuibul se sparge. Mai ales că noi, la început, după un an de zile, deja am avut primul copil și cumva centrul relației noastre a fost mutat obligatoriu către copii.
1: Nu prea ați avut timp copii. Să vă obișnuiți
2: exact.
1: În doi,
2: exact.
1: Deja ați fost trei.
3: Și cumva acum suntem în etapa, poate nu completă, dar în care învățăm să ne reobișnuim în doi și să...
2: Fără copii.
3: Fără da, copii,
1: doar
3: să
1: că
3: descoperim bucuria.
2: Avem nevoie de alte repere, de alte... cum să le numesc?
3: Activități
2: da, exact.
3: Și obiective ale relației.
1: E greu să te întorci fix la aceleași trăiri, pentru că oricum da. Preocuparea pentru copii există și cumva
2: da, și
1: o parte din inima noastră
2: noi nu le-am lăsat niciodată singure într-un concediu. Am zis, suntem părinții la 24 de ani de vreme, vom merge peste tot cu ele. Și le vom lua cu noi și în felul acesta familia noastră a fost întotdeauna în patru, în trei primul an și apoi după doi ani în patru. Și nu am avut prea mult timp de petrecut doar noi doi. Dar avem de acum înainte și începem să ne luăm
3: readaptăm.
2: Noi repere.
3: Da.
1: Chiar vorbeam înainte de emisiune cu una dintre colege și spuneam că atunci când erau copii mici, priveam perspectiva anumitor evenimente, etape din viața lor, mi se păreau foarte îndepărtate. Când va ajunge la școală, când va ajunge la liceu, când va termina liceul. Acum când te uiți în urmă, nici nu știi când ai bifat toate etapele astea și...
3: Chiar astăzi am vorbit cu o colegă de-a mea, are o fetiță de 5 ani și jumătate și am spus, Laura, atât de repede trece timpul și se face de 20. Pentru că chiar acum câteva zile, fiica noastră cea mare a împlinit 20 de ani și nu-mi vine să cred că am, sau avem copii atât de mari și că odată au fost mici. Nu știu când a trecut acest timp.
2: Când privești în viitor, așa este, pare că mai este o eternitate, dar când privești în trecut, timpul trece atât de repede. De asta nu e bine nici să fii sclavul viitorului și nici robul trecutului, ci să trăiești fiecare etapă și fiecare perioadă a vieții cu bune și cu rele, așa cum este ea, dar să trăiești la maxim, pentru că prezentul este tot ceea ce avem și ne aparține și Biblia spune că astăzi este momentul nostru.
1: Și să te bucuri cât poți de mult
2: exact.
1: De fiecare
2: să apreciezi etapă, fiecare clipă.
1: Trece repede. Așa cum spuneam, sunteți de mulți ani implicați și în activitatea cu tinerii din zona Olteniei. Cum a început pasiunea aceasta pentru lucrarea cu tinerii și ce v-a făcut să rămâneți atât de implicați?
2: Pot să spun că a fost un moment anume, un punct anume. De-a lungul timpului, de-a lungul anilor, slujirea pe care am avut-o ca pastor a fost îndreptată cumva natural în direcția aceasta și către copii și tineri, deși mi-aduc aminte cu drag de multe vizite pe care le făceam la oameni în vârstă, la oameni bătrâni, dar am avut și această înclinație, această dorință cumva de a sluji și pe tineri, pe adolescenți, pe copii, pentru că ei sunt cumva și prezentul și viitorul. Și nu pot să spun un moment în care am descoperit această pasiune, dacă ar fi chiar să menționez o situație anume, cred că a fost momentul în care slujeam ca pastor în districtul Curtișoara, lângă Slatina. Acolo erau o grupă frumoasă de copii și tineri și am început să facem activități cu ei și la noi acasă, în mod deosebit, invitam uneori 20-30 de tineri, ne întâlneam în casa noastră, aveam diferite discuții, concursuri biblice, pregăteam anumite programe pentru biserică și încercam să implicăm și din alte biserici de pe lângă Slatina. Și a fost, ca să zic așa, momentul în care am început această activitate împreună cu tinerii și copiii.
3: Da, Beni, am menționat, zic eu, al doilea moment, dar primul, aș zice eu că a fost cel de la Vânjul Mare, chiar în primul nostru district. Atunci un grup de 12 tineri, până la urmă au rămas 11, dar au venit într-un proiect Un An pentru Hristos. Uh-huh. Au fost mai multe orașe care și-ar fi dorit să ajungă la ei pentru acest proiect, dar cumva Vânjul Mare a fost cel care a câștigat această luptă, să zic așa, și eu mi-aduc aminte cumva că din acea perioadă ne-am apropiat foarte mult de activitatea aceasta, ne-am apropiat de tinerii cu care am lucrat în acea perioadă și cumva a fost așa o continuitate.
2: A fost un moment mai scurt acela.
3: Mai scurt, da, dar...
1: Spuneam că activitatea aceasta implică organizarea multor evenimente dedicate tinerilor, tabere, congrese, tot felul de întâlniri la care iei parte, chiar și acum vii dintr-o tabără care se desfășoară la Sătic și mulțumesc foarte mult pentru efortul de a fi aici. Ce ai descoperit despre generația aceasta de tineri din interacțiunea asta foarte directă, atunci când ești în mijlocul lor, nu neapărat la biserică, unde poate au așa un comportament, exact, un cadru mai formal, un comportament mai rezervat, dar în tabere își permit poate să fie mai deschis, să fie ei înșiși. Cum ți se pare generația aceasta de tineri?
2: Ce pot să spun este că, în general, sunt copii foarte talentați, foarte inteligenți. Se poate observa clar că părinții lor se ocupă de educația lor, sunt implicați și prezenți într-o măsură mai mare sau mai mică în funcție de posibilitățile fiecărei familii. Dar se poate observa că există un interes pentru educație. Apoi, se poate observa în același timp că tehnologia își pune amprenta asupra atenției lor în mod deosebit și asta într-un timp foarte scurt, într-o perioadă de mai puțin de 10 ani, pot să observ de la o generație la alta că această capacitate de a fi atent la un discurs, la o activitate, mai mult de 5-10 minute scade tot mai mult de la o generație la alta. E clar lucrul ăsta, îl observăm, cred că și profesorii la școală îl pot observa. Și cred că un alt lucru important care poate fi observat la generația tânără este că pentru ei contează foarte mult argumentul și nu atât argumentul care vine din logică, din rațiune, și nu atât de mult argumentul autorității. Faptul că reprezinți biserica sau că ai o anumită poziție sau funcție, asta este mai degrabă o barieră în comunicarea cu ei. De aceea trebuie să dai la o parte această, eu știu, pretenție de a fi respectat pentru vârstă sau pentru experiență și pur și simplu să încerci să fii acolo cu ei, să le înțelegi gândirea, să le înțelegi mentalitatea, să iubești, să-i apreciezi, să-i accepți așa cum sunt, și asta cred că le câștigă încrederea.
1: Și să fii pregătit să ai răspunsurile la tine cu
2: să știi că
1: argumente foarte bine. Argumente... Pentru că ei testează foarte mult.
2: Uneori, dacă răspuns simplu, nu știu să-ți dau un răspuns la întrebarea asta, e mai apreciat decât dacă încerci să filozofezi ceva și să nu...
3: Ei accesează ușor orice fel de informație și tocmai din acest motiv au nevoie să vii în fața lor cumva cu argumente solide, clare, fără să te atingi prea mult de emoțiile lor, de sentimentele lor. Nu. Contează și asta la un moment dat, depinde de situație, dar cumva fiind asaltați de atâta informație, au nevoie de un reper foarte clar și de argumente solide pentru întrebările lor.
1: Cum vi s-a părut vouă, ca părinți, perioada adolescenței? Ați intrat și voi așa cu teamă? De multe ori mi se pare că teama părinților vis-a-vis de această etapă este mai mare decât provocarea ei în sine. Și cred că pregătindu-ne așa pentru ceva foarte rău, care tot așteptăm să se întâmple, la un moment dat avem impresia că dacă nu se întâmplă e ceva în neregulă cu copilul nostru.
3: Da.
1: Cum ați traversat voi?
2: Ce să zic, în perioada 14-18 ani, în care se spune că este adolescența propriu-zisă...
1: Deși studiile arată că această perioadă a scăzut,
2: s-a dus pe 12 ani. Mie mi se pare mai greu acum, la 20 de ani, cu Hadassah, decât mi-a fost la 16-17 ani. Dar a fost o perioadă liniștită, nu cu foarte multe turbulențe, aș putea spune, deși e clar că au fost și acestea, însă e o perioadă provocatoare și când privesc înapoi acum, cred că a fost o perioadă frumoasă. Și deși au fost și momente mai tensionate și momente mai dificile de parcurs în relația cu copiii noștri, totuși aceste momente îmi dau seama că au dus la dezvoltarea lor și la câștigarea independenței de care, și libertății până la urmă, de care au atât de mare nevoie acești tineri care sunt de fapt aproape deja adulți și sunt puși în fața unor decizii, sunt puși în fața unor alegeri și este important să nu fie alegerea mea ca părinte, ci să fie alegerea lui ca o nouă persoană adultă aproape de stadiul final. În lucrarea cu copiii am putut să văd de multe ori la provocările la care îi supuneam întrebări și discuții, să văd nu răspunsul lor neapărat, ci răspunsul părinților lor, cunoscându-le familia. Și îmi dau seama că este un proces al devenirii. Chiar zilele acestea îmi spunea o mămică acum că ea până în clasa 8-a nu știa să aleagă nicio pastă de dinți, pentru că tot timpul trebuie să raporta la ceea ce spunea mama și tata, iar apoi când a rămas cumva pe picioarele ei că trebuie să meargă la o liceu, i-a fost foarte greu să facă față noilor responsabilități.
1: Și-a dat seama că are de
2: făcut multe alegeri. Exact, da. Și cred că este un drum, este o etapă a vieții noastre, aceea de a trece de la perioada aceasta în care suntem dependenți de părinți la perioada independenței. Și este natural să fie așa.
1: Care este însă secretul de a nu pierde contactul cu copilul? Pentru că mulți părinți spun că nu mai regăsesc puncte comune, nu, efectiv nu-și mai recunosc copilul și nu mai găsesc nicio cale de comunicare în afară de subiectele strict necesare.
3: Da. Personal, eu am realizat că ei au perioade fluctuante, momente când vor să se îndepărteze foarte mult de tot ce le-am transmis noi ca și părinți, să preia foarte mult din spiritul grupului, din prieteniile pe care le au, din ceea ce descoperă poate ei chiar personal. Dar lucru așa liniștitor pentru mine este că revin. Revin de fiecare dată, în anumite perioade ale vieții, tot la lucrurile pe care, în calitate de părinte, ai încercat să le sădește acolo, în inima lor, în comportamentul lor. Pentru mine, ceea ce a fost destul de greu așa de acceptat este felul în care i-am văzut și le văd încă pe fetele mele că își doresc să exploreze singure această viață și să se bucure atât de mult de această libertate și independență încât noi să nu avem prea mult acces la tot ce se întâmplă în viața lor. Nu cred că este un lucru rău. Este perioada când probabil preocuparea aceasta de a se regăsi ei înșiși, de a-și regăsi identitatea, de a-și găsi un loc în societatea asta, un sens și o direcție, este cea mai bună și importantă și cumva trebuie să învățăm noi să le oferim acest spațiu personal de care au ei nevoie ca să se regăsească
1: Bazându-ne însă pe ceea ce am construit până la
3: exact, momentul exact. Și ce încerc eu în calitate de mamă să fac? Lucruri mici. Așa, pe care să nu le simtă ca fiind foarte obositoare, deranjante. Ce mai faci? Ce ai mai mâncat astăzi? Auzi, dar rochia aceea de care ți-am spus eu, o mai porți? Îți place? Sau mai faci pâine cu Maia, că Hadasei îi place să facă pâine și mai ai nevoie de ceva care să te ajute să prepari ceea ce vrei tu să prepari? Sau lucruri mici de care mă leg ca să pot să țin legătura cu ea, să mă conectez cu ea. Chiar ieri, după amiază, pentru că la 5 am terminat, mă rog, cursul pentru care am venit la București, i-am lăsat un mesaj și i-am spus dacă vrei să ieșim un pic la plimbare. Și, într-adevăr, am fost la plimbare. Plimbarea a durat până pe la 10 și jumătate și spre finalul plimbării am avut o discuție foarte profundă cu ea. Profundă până la lacrimi. Și chiar m-am bucurat că și ea a fost dispusă să iasă la o plimbare cu mine și eu am avut această inspirație să o invit, chiar dacă știam că mai are câte ceva de pregătit. Dar nu trebuie să îi lăsăm singuri, chiar dacă își doresc. Trebuie să găsim momente în care totuși să le fim aproape, să ne conectăm cu ei. Chiar am avut în cadrul...
1: Să o facem foarte delicat, să
3: da,
1: nu
3: exact,
1: să
3: nu-i sufocăm cumva, să o facem delicat. Mi-aduc aminte de o pacientă pe care am avut-o la cabinet. Are și ea nepotul plecat la facultate. Avea o conexiune foarte frumoasă cu el până să vină la facultate, dar în primul an de facultate au zis să nu-l deranjeze, că e în perioada în care el trebuie să se integreze, să-și găsească prieteni și, mă rog, să se simtă din ce în ce mai plăcut aici unde a venit. Și după aceea mi-a spus, am greșit. Pentru că am, într-o discuție ulterioară pe care am avut-o cu el, mi-am dat seama că și-ar fi dorit să mă interesez mai mult de el și să povestesc cu el și să-l mai întreb ce mai face și cum îi este și dacă a întâmpinat anumite greutăți sau dacă are nevoie ceva sau pot să-l ajut cu ceva sau uite să fac anumite lucruri pentru el. Totuși au nevoie. Eu asta am simțit. Chiar dacă par a fi foarte puternici, foarte așa eroi și uriași, să zic așa, în viața pe care vor să o prindă cu mâinile lor, au nevoie să fim acolo pentru ei.
1: Și cred că secretul tocmai aici este să știm când să le dăm spațiu, să-i lăsăm să exploreze, să tatoneze, dar și când să facem aceste mici gesturi, să facem acești mici pași către ei, da, astfel încât să aibă libertatea să spună lucruri, să își exprime sentimentele. Apropo de asta, există subiecte pe care adolescenții poate și-ar dori să le discute mai mult cu părinții lor, dar nu o fac, poate de teama de a nu fi judecați, poate nu îi consideră neapărat persoanele potrivite și atunci vin, iată, către un pastor sau către un mentor.
2: Adolescentul este un cactus. Cactusul are și spini, dar are și niște flori foarte frumoase. Trebuie să dai spinii la o parte ca să poți să ajungi aproape de el. Uneori ne sperie atitudinea lor despre care vorbeam și mai devreme, și închid ușa, nu vor să vorbească cu tine și par foarte distanți, dar în realitate inima lor este inima unui om, este sufletul.
3: E o inimă de carne.
2: Exact. Și au nevoie de să te apropii. Știu, de ei.
1: De foarte multe ori este o inimă de copil într-un corp de adult.
2: Într-un corp de adult, exact, da. Nu cred că subiectele sunt problema și trebuie poate că și subiectele trebuie alese cu grijă și uneori când știi că deranjează un anumit subiect, să nu fii ca pisologul acolo și să tot insiști. să-i dai spațiu, să-i dai libertate, dar în același timp să spui opinia, să spui punctul de vedere. Cred că mai degrabă contează contextul sau relația care este între mine ca părinte și adolescentul meu. Și atunci, dacă este o relație, pot să abordez aproape orice subiecte, cu atenție și cu grijă, bineînțeles, cu foarte mare tact. Dar pe fondul relației se creează deschiderea și dorința de discuție, de comunicare. Numai că mulți părinți fac o greșeală capitală, aș putea să spun, în ceea ce privește educația copiilor. Pentru că această relație a adolescenței se cultivă încă de când sunt copiii mici. Dacă atunci când sunt mici, eu le-am dat libertate mai mult decât era necesar și nu am avut disciplină și nu am avut limite și granițe, l-am învățat că totul îi se cuvine, în perioada adolescenței vom avea probleme.
1: Acolo chiar vom înțelege ce înseamnă totul.
2: Exact. Și noi încercăm atunci, când ei sunt deja mari și au personalitate și trag spre libertate și vor să iasă de sub tutela părintească și manifestă rebeliune, spirit de adversitate față de noi, noi încercăm atunci să venim și să punem peste ei niște limite și niște reguli foarte clare și la momentul respectiv e foarte greu să faci asta dacă nu s-a întâmplat în copilărie. Eu am avut așa o filozofie în ceea ce privește educația copiilor. Când sunt copii mici, în perioada până la 5 ani, părintele trebuie să fie stăpân de sclavi. Să le arăți iubire, să le arăți bunătate, să le arăți afecțiune, dar în același timp să fii foarte rigid și foarte ferm în ceea ce privește limitele care nu se depășesc în familia ta.
1: Să creezi cadrul exact.
2: Foarte exact. Să nu îi debusolezi. După 5, 6, 7 ani până la 10, 12 ani, părintele trebuie să fie judecător și să împartă dreptatea. Asta este bine, asta este rău. Copilul trebuie să învețe valorile și principiile universal valabile ale vieții acesteia. Și atunci când faci bine, primești bine, când faci rău, se întâmplă consecințele pândesc la ușă. După 12 ani, nu mai poți să fii nici stăpân de sclav, nici judecător. Culegi roadele. După 12 ani, ceea ce poți face este prin comunicare, prin discuție, prin dialog, uneori poate mai ferm, alteori poate mai relaxat. În relație și să creezi o prietenie. Prin relație, prin comunicare, să creezi o prietenie. Dacă nu faci lucrul acesta în perioada aceasta adolescenței, ți-ai scăpat copilul din mână. Pentru că, pe de o parte, am vorbit despre acest model care se pliază cumva pe etapele de dezvoltare ale fiecărui copil în ceea ce privește disciplina și prietenia, dar pe de altă parte, ce se întâmplă? Când adolescentul ajunge la vârsta aceasta de transformare dinspre copilărie spre viața de adult, este că atunci când vrei să dai drumul unui zmeu și ai frânghia înfășurată pe mână și puțin câte puțin desfaci din ea, până când la un moment dat ajungi cu capul frânghiei în mână. Nu este ușor să dai drumul zmeului, el trage, el vrea să-și ia zborul și în mâna ta ții 20 de ani din viața ta pe care ai investit acolo, pe care în care ai dăruit tot ce aveai tu mai bun și mai scump.
1: Și pe care îi poți pierde foarte ușor dacă nu ești atent.
2: Și el vrea să se ducă. Și tu ai tentația să-l ții, să nu-i dai drumul. E al meu. Dar nu poți să-l ții o eternitate la veșnicie. O veșnicie. Trebuie să-i dai drumul, pentru că și tu, la rândul tău, ai făcut același lucru. Ai plecat de acasă. N-ai mai fost... Nu te-ai mai definit doar în funcție de relația cu părinții tăi. Ți-ai găsit propria ta identitate și dai drumul. Și care e cea mai mare temere a unui părinte? Va ști zmeul acesta ce să facă cu libertatea? Să-l mai țin un pic. Ei, dacă transferul responsabilității nu s-a făcut în această perioadă a copilăriei, are 3 ani sau 4 ani, 5 ani, a învățat să-și facă singur fundă la pantofi. Și el atunci zice, lasă-mă că vreau eu să-mi fac, că e bucuros, e entuziasmat. Și atunci tu nu-l lași pentru că te grăbești să mergi nu știu unde. Tot timpul ești pe fugă. Sau să are 10-12 ani și poate să desfacă cu șurubelnița un șurub, dacă vorbim de băieți, sau poate să ajute la gătit, la bucătărie, dacă vorbim de fetițe. Și atunci nu-i dai această, nu-i transfer responsabilitatea, te vei pomeni la 20 de ani că adultul tău nu mai este copil, trage să zboare și tu încă-l ții că nu este suficient de responsabil. Asta nu este vina lui. Este vina noastră ca părinți că nu i-am oferit cadrul necesar pentru a dezvolta această responsabilitate. Și nu ne-am pregătit cumva pentru acest moment. Nu am anticipat că va veni un moment în care smeul va zbura. De aceea, pregătirea pentru această prietenie și relație bună pe care trebuie să o avem cu adolescenții din casa noastră, începe din copilărie. Dacă nu s-a făcut atunci, nu e un capăt de lume. Încercăm să... E clar că nimeni nu e perfect la acest capitol, la capitolul parenting, dar de acolo de unde sunt lucrurile, încerci în perioada aceasta a vieții, dacă ascultătorii noștri au copii adolescenți, îi sfătuiesc să dezvolte o relație de prietenie cu ei.
3: Și dacă aș putea să mai adaug ceva, poate că este valabil mai mult pentru

0: unei case, să zic așa, dar lucru care te ajută cel mai mult ca să treci peste această etapă și să fie o etapă totuși plăcută, atât pentru părinte cât și pentru adolescent, este timpul. Timpul pe care l-a petrecut părintele cu adolescent, cu acel copil mic până la vârsta adolescenței, lucrurile pe care le-au făcut împreună, acele mici momente pe care le-au dezvoltat în relația lor, în familia lor, acele mici obiceiuri.
1: Rutina, exact.
0: Rutina, da, exact. Pentru că cumva timpul acela pe care tu l-ai investit în relația cu copilul tău îl va ajuta mai târziu, chiar dacă își dorește să epateze, să facă anumite lucruri care poate le-am putea defini clar ca fiind rebele, se va gândi sau va fi așa ca o nu neapărat barieră, dar ca o clapetă din aceea care îl va ajuta un pic să se gândească, mă, dar ce zice mama și tata? Oare le-ar plăcea să știe că eu sunt acolo? Sau că fac asta? Sau...
1: Ca o frână.
0: Ca o frână, exact.
2: Să fiu
0: exact.
2: Puțin vulnerabil acum și o să vă povestesc despre ultima discuție pe care am avut-o cu Hadasa, în care mi-a spus că atunci când era un pic mai mică, diviniza toate sfaturile pe care i le dădeam eu. Dar acum nu mai este așa. Să știi că și că nu tot ce spun eu are valoare de adevăr și am dreptate. Și trebuie să mă dezobișnuiesc de treaba asta, că nu mai merge în relația cu ea. Și mi-am dat seama că
0: fata lui a crescut.
2: Că fata mea a crescut, da. Exact. Are propria ei opinie, are propriile ei convingeri, care uneori poate nu sunt aceleași cu ale mele, sau poate că uneori chiar vrea să se definească diferit de mine pentru a-și găsi propriul lui drum. Și doar, este doar o perioadă de rebeliune în care își va căuta propriile repere și ori va ajunge la convingerile mele sau nu, poate că va ajunge la unele mai bune decât ale mele.
1: Dar e foarte greu pentru părinți să aibă răbdarea aceasta și capacitatea de a vedea dincolo de etapa aceasta.
2: E clar că te sperii și te temi.
0: Știți, e un moment în viața unei familii cu copii când copiii trebuie să aibă răbdare, să aștepte, să înțeleagă, să asculte, dar vine un moment când părinții trebuie să ia acest rol, să asculte mai mult, să aștepte mai mult, să se roage mai mult, să rabde mai mult, să înțeleagă mai mult. E un lucru pe care eu îl trăiesc acum și mă bucur pentru el. Adică în sensul că văd cum copiii cresc, se maturizează, vor să-și ia viața în mâini, sunt foarte independenți. Mi-am dorit să am copii independenți pentru că mie părinții mi-au oferit multă independență și tot timpul spuneam, vai, oare aș putea să ofer aceeași independență copiilor mei? Aceeași încredere? Și acum când trebuie să fac lucrul ăsta, o fac cu inima strânsă, dar îmi dau seama că trebuie să o fac. Trebuie să-i las să zboare, cum spunea Beni mai devreme, și să
1: asta
0: rămân
1: pentru
0: acolo
1: că
0: pentru
1: și
0: ei.
1: Și dorim să privim dincolo de perioada aceasta către adultul care va deveni care poate fi un adult independent și bine așezat pe picioarele lui, doar dacă există această etapă când îi se dă voie să testeze lucruri, să trăiască experiențe, dar asta nu înseamnă că fundamentul acela
0: nu e baza, da.
2: Cred că am introdus în discuție ideea de control și ce este mai important pentru mine ca părinte, să îmi controlez copilul și să fac întotdeauna cum vreau eu, sau să îl educ și să-l ajut să se transforme într-un adult responsabil. Cred că ăsta este procesul finit către care ar trebui să privim. Nu să facă cum vreau eu, ci el să devină un adult responsabil care să aleagă ceea ce este bine atunci când este pus în fața provocărilor și vicisitudinilor.
1: Acum mă gândesc că totuși pentru părinți

0: aceștia moderni ai generației actuale, este așa un subiect sensibil, pentru că ei dau cumva voie adolescenților, dar au tot felul de mijloace prin care îi controlează, fără să știe neapărat. Și mi se pare că totuși nu avem încrederea necesară să...
1: E clar că trebuie...
0: Să-l lăsăm să plece la un drum fără telefon.
1: E clar că trebuie precauție, nu vorbim despre...
0: Categoric.
1: Da, riscuri asumate nepotrivit sau, mă rog, hazard.
0: Dar totuși
1: hazard.
0: Nu ne dorim să dăm drumul de tot. Tot mai oprim așa un pic...
2: E un lucru
1: o să creștem niște copii dacă tot timpul sunt cumva sub autoritatea și influența noastră, o să creștem niște copii handicapați, care, așa cum spuneam de mama de mai devreme, nu va ști să aleagă pentru el. Tot timpul va trebui să raporteze la tata și pericolul este, într-o astfel de conjunctură, să se revolte față de tot ce a spus mama și tata și să facă diferit decât au spus părinții, nu pentru că e mai bine diferit, ci pentru că nu vrea să facă ca tata și ca mama. Și aici este, adică, o să facă niște lucruri greșite, nu pentru că le consideră bune, ci pentru că din cauza acestui război pe care noi ca părinți uneori nu avem înțelepciunea să-l temperăm. De asta zice Biblia, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. E o relație foarte interesantă. Copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, spune Sfânta Scriptură, și în același timp părinților le spune, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Nu stimulați supărarea și...
0: Nu stârniți.
1: Da, și frustrarea, ci voi fiți înțelepți și coordonați acest proces al dezvoltării și al devenirii lor într-un mod potrivit.
0: Aș vrea să mă îndrept și către un alt subiect sensibil pentru foarte mulți părinți și poate și pentru mulți tineri, relația pe care o au cu biserica. Cum se raportează tinerii astăzi la biserică? Este locul unde mai degrabă trebuie să fie sau locul unde își doresc să fie?
1: E o întrebare grea asta. Cred că mulți adolescenți vin la biserică pentru că își doresc. Cred că mulți aduc. Pentru că nu mai poți să-i aduci dacă nu-și doresc. De gura părintelui foarte puțin se poate face. Că sunt la licurii și la exploratori, avem noi două asociații, licuricii în cadrul Bisericii Adventiste, licuricii se ocupă, e programul pentru preșcolari și școlari și preșcolari și exploratorii pentru perioada de gimnaziu. Acolo vin la recomandarea părinților, la insistența lor, hai du-te...
2: Vin chiar împreună cu părintele.
1: Poate împreună cu părintele, dacă părintele să...
0: Chiar unul dedicat atât copiilor cât și părinților.
1: Da. Acolo există influența părintească, se poate observa. Dar deja de la...
0: Până prind gustul copiii, că după aia...
1: Deja de la programul de companioni, nu mai contează atât de mult ce îi spune părintele, ci contează foarte mult cine se ocupă de ei acolo la biserică în cadrul programului respectiv, cine are întâlnirea cu ei. Dacă este o persoană care a reușit să le câștige încrederea și să se apropie de sufletul și de inima lor, copiii vor veni nu pentru că le-au spus părinții, ci vor veni pentru că le place. Altfel, poate și la insistențele părinților, hai să te duc, hai, mergi cu mine, dar dacă nu există propria inițiativă, nu-i mai prins pe acolo. Și cred că în contextul acesta este foarte importantă prietenia, despre care vorbeam și mai devreme. Prietenia cu responsabilul acelui program, cu pastorul sau cu mentorul respectiv și prietenia cu alți tineri de vârsta lui din cadrul acelei biserici. În perioada aceasta foarte puțin, adică există doar niște... Creierul nostru, din punct de vedere al gândirii abstracte, se oprește în dezvoltare la 25 de ani. Așa că la 17-18 ani abia suntem la început. Până atunci am memorat. Acum începe procesul cognitiv. începe să se dezvolte și intrăm în zona aceasta. Dar nu sunt atât de importante discuțiile elaborate,
0: profund teologice,
1: dar cât mai degrabă cadrul în care să se simtă acceptat, iubit, înțeles și în care să aibă, să poată dezvolta relații cu alții copii și tineri de vârsta lui. Un anturaj potrivit.
2: Da, așa. Da, cumva aici noi, în calitate de părinți, trebuie să fim un pic atenți care este anturajul copilului meu. Cu cine este el prieten? Ce lucruri face împreună cu grupul lui de prieteni? Care sunt îndeletnicile? Exact, ce căutări? Și eu am observat din experiența cu copiii noștri, e important să-și găsească un loc în biserică, ceva de lucru în biserică. Dați-le să facă ceva. Eu cred că acesta ar trebui să fie un slogan. Dați-le să facă ceva. Îi implicați chiar și în, nu știu, micile activități, nu știu, să strângă niște daruri sau să împartă niște pliante sau să cânte împreună la o formație, un grup, un cor.
0: Simte că prezența lor acolo e importantă, contează, schimbă ceva.
2: Da, da.
1: Chiar dacă sunt reticenți în a accepta provocările.
2: Da, și de asemenea, noi, în calitate de părinți, trebuie să fim un exemplu bun din punctul ăsta de vedere. Eu mi-aduc aminte în pandemie, sau imediat după pandemie, știți că s-a creat așa un fel de a fi și un ritm din ăsta de a nu mai merge la biserică.
0: O comoditate.
2: O comoditate, da. Și așa, mai bine ascult predica stând acasă, relaxând, întins pe pat sau în cadrul familiei. Nu zic că este rău să facem lucrul acesta, dar mi-aduc aminte de un moment în care, sau mă rog, de o perioadă în care vineri mă întorceam acasă destul de obosită, nu aveam timp decât poate să fac un duș și după aceea trebuia să plec repede la biserică. Am avut câteva ocazii în care am zis, auzi, prefer să rămân acasă, am păr ud, sunt obosită, aș rămâne acasă. Și una dintre fiicele noastre tot timpul spunea, mami, dar eu vreau să merg la biserică. Și eu ziceam, Timia, dar poate, hai în seara asta rămânem acasă. Am observat că după câteva repetări de genul acesta, una dintre fete a zis, da, eu nu mai vreau în seara asta la biserică. Auzi, nu mai bine rămânem acasă. Și parcă a fost așa un clopoțel. Și am zis, nu, nu e bine. Eu trebuie să fac un efort, chiar dacă merg la biserică fără un duș făcut, dar prefer să merg la biserică și să nu descurajez pe copilul meu acum când își dorește să fie acolo.
0: Exact.
2: Trebuie cumva să fim atenți și la umbletul nostru, să zic așa.
0: Și din perspectiva asta nu e nimic
1: nostru, la
0: greșit
1: noastră.
0: Să creăm o rutină, o
2: exact.
0: Obișnuință a
2: da.
0: Lucrurilor și a participării noastre și a pregătirii noastre pentru ceea ce înseamnă
2: da.
0: Ziua de odihnă.
1: Genul de activitate de la biserică este clar că nu poate, eu știu, nu poate concura cu activitatea de pe telefon pe care are un copil sau cu jocurile, cu distracția. Distracția e clar, că de asta și romanii spuneau, dă-le oamenilor da. Pâine și circ și poți să-i domini, să-i conduci mai ușor. E clar că e greu de ținut. Biserica nu oferă distracție. Biserica oferă ceva consistent pentru suflet, pentru inimă, pentru pământul acesta, dar și pentru veșnicie. Și lucrurile acestea sunt lucruri serioase. Sunt în viață lucruri care ne place să le facem, vrem să le facem, dar sunt și lucruri care trebuie să le facem. Și acele care trebuie să le facem sunt de obicei cele mai grele și nu vin atât de ușor. Vin foarte greu, dar sunt importante. Asta putem să vorbim cu un tânăr care a terminat facultatea de medicină. Când toți se jucau, îmi povestea un prieten, toți se jucau, mergeau la fotbal, eu stăteam cu picioarele în apă rece și învățam în sesiune la 30 ceva, 40 de grade. Atunci nu vreau să fac asta. Nu vreau să fac, nu-mi plăcea, dar o făceam pentru că trebuie. Și am terminat facultatea de medicină și acum este unul dintre cei mai buni ortodonți din țara noastră. Dar nu întotdeauna ce este bun este și plăcut. E bine când se bine utilul și plăcut.
2: Exact, da. Pentru exact. Lucrurile bune avem nevoie de disciplină, de voință și de motivație.
1: Și atunci, dacă poate pentru un adolescent este mai greu să meargă la biserică, pentru că nu are distracția pe care o are pe telefon, spre exemplu, sau acasă la joc, la un joc în rețea, totuși biserica îi oferă niște valori, niște principii, niște repere, un cadru potrivit în care se poate dezvolta din punct de vedere spiritual. Și asta este foarte important pentru sufletul unei ființe umane.
0: Suntem, din păcate, la final de ediție. Timpul a trecut foarte repede. Mai aveam încă multe lucruri să vă întreb și să discut cu voi.
2: Într-o altă ocazie. Mai venim, că e plăcut la voi.
0: Am păstrat însă două întrebări scurte pentru final. Dacă un adolescent ar veni acum în fața voastră și v-ar întreba foarte direct și foarte scurt, de ce să rămân eu lângă Dumnezeu, ce ați răspunde?
2: Eu i-aș spune clar, este opțiunea cea mai bună. Și apoi aș veni cu câteva explicații.
0: Sau cu îndemnul, experimentează.
2: Exact. Sau experimentează, da. Chiar dacă diversitatea, grupul, eu știu, anumite lucruri pe care tu le descoperi, ți se par wow, în momentul în care nu ai profunzime și nu ai la cine să revii când sufletul tău rămâne gol, e foarte greu. Iar Dumnezeu îți umple sufletul acesta și umple cu ceea ce nimeni nu poate să o facă. Absolut. Nimeni și nimic nu poate să o facă. E greu să înțeleagă și pentru noi uneori este un exercițiu și cumva eu înțeleg așa cât de greu este pentru un tânăr să redescopere sau să se conecteze cu acest Dumnezeu. Trebuie cumva, ideal este să-L recunoști și să-L descoperi din experiența altora și doar să-L alegi. Dar din păcate, ei
0: nu se întâmplă.
2: Ei își doresc să îl descopere și bine, e bine când își doresc, e mai rău când nu își doresc. Și aici cred că este lupta cea mai mare, să îi conducem între aș dori să-l redescopere pe acest Dumnezeu ca fiind al lor.
1: În același timp, experiența fiecăruia dintre ei este extrem de valoroasă și extrem de importantă și un tânăr care a gustat din Dumnezeu propria experiență are o altă stabilitate. Spunea C.S. Lewis foarte frumos, faptul că nu găsesc nimic în lumea aceasta care să-mi umple sufletul mă face să cred că am fost creat pentru altă lume. Cumva cred că ăsta este pentru mine ăsta este argumentul pentru care l-am ales pe Dumnezeu. În lumea asta nimic nu-mi umple sufletul atât de mult cum o face Dumnezeu.
0: Și o întrebare ultimă, foarte personală. Dacă peste 10-15 ani fiicele voastre ar descrie în câteva cuvinte, într-o frază, cel mai valoros lucru pe care l-au primit de acasă, ce v-ați dori să spună?
2: Iertarea. Simt că atunci când poți să ierți sau să accepți iertarea, multe lucruri se așează în relația dintre tine și adolescent sau dintre tine și adultul care devine, care poate ulterior are familia lui personală. Mi-ar
0: Există
2: plăcea.
0: Speranța că o poți lua de la capăt.
2: Exact, da.
1: Dacă ar fi să fie un lucru pe care mi-aș dori să-l ia copilul meu din familia noastră, este dorința de a-L sluji pe Dumnezeu, de a trăi cu Dumnezeu și de a-și raporta fiecare alegere la ce este bine și ce este rău din perspectiva Scripturii.
0: Îmi doresc să gustați bucuria împlinirii acestor dorințe ale voastre și sunt convinsă că Dumnezeu suplinește ceea ce noi ca oameni, ca părinți, nu am reușit să facem și ne dă bucuria împlinirii să-i vedem pe copiii noștri crescând frumos și alături de el. Cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie, pentru că dialogul cu voi a fost o adevărată plăcere.
2: Și pentru noi, mulțumim!
1: Mulțumim!
0: Adolescența nu este o perioadă în care părinții încetează să mai fie importanți. Este poate perioada în care felul în care sunt prezenți în viața copilului face cea mai mare diferență. Un adolescent poate respinge uneori regulile, poate contesta autoritatea sau poate spune că nu mai are nevoie de părinți. Dar în spatele acestor reacții rămâne aceeași nevoie profundă de a fi iubit, de a fi ascultat, de a fi înțeles și acceptat. Cu siguranță nu vom găsi întotdeauna cuvintele potrivite și nu vom avea răspuns la toate întrebările copiilor noștri, dar putem alege să rămânem aproape de ei, să nu renunțăm la dialog și să continuăm să le oferim acel element de siguranță, indiferent prin ce trec. Iar atunci când vine vorba despre credință, așa cum am spus și în alte ocazii, cea mai valoroasă moștenire pe care le-o putem lăsa nu este nici de cum o listă de reguli, ci imaginea unui Dumnezeu pe care l-am iubit, în care ne-am încrezut și pe care l-am urmat cu sinceritate în fiecare zi. Dacă sunteți părinți, nu încetați să investiți în relația cu copiii voștri, chiar și atunci când rezultatele nu se văd imediat. Iar dacă sunteți adolescenți și ne-ați urmărit astăzi, nu uitați că, dincolo de greșelile pe care le fac uneori părinții, cei mai mulți dintre ei încearcă, cu toate resursele pe care le au, să vă iubească și să vă pregătească pentru viață. Până data viitoare, vă îndemn, ca de fiecare dată, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Îți dai seama că mai ai multe încă să descoperi. Mergând spre sud, ajungi pe coastă la una din plajele foarte cunoscute ale Cretei, plaja Prevelii, numită și plaja cu palmieri. Se întinde frumos la marginea defileului Curta Liotico, unde râul Megalopotamo se varsă în Marea Libiei. Ziceam că insula Creta este o insulă în Marea Mediterană, deci ce este Marea Libiei? Sudul Mediteranei a fost numit așa de către cartografi și călători, deci Marea Libiei se întinde în nordul Libiei între Africa și Europa. Este locul de unde multe păsări migratoare se hrănesc, are cele mai importante zone de cuibărit pentru țestoase și am citit că ar conține și ultimul refugiu pentru puii de ton roșu din Marea Mediterană. Iar pe o porțiune de 1500 de kilometri pătrați, între Tunisia și Libia se găsesc pajiștele cu iarbă marină cele mai mari din Marea Mediterană. Plaja Prevelii nu are nisipul și culoarea plajei ca la Balos ori ca la Elafonisi, dar are acel râu care se varsă în mare, dând o combinație de cald-rece, numai bună în zilele foarte călduroase de vară. Plaja este străjuită de stânci accidentate. De fapt, de la parcare până la plajă, cobori aproximativ 15 minute pe un drum ca de munte, o mică drumeție care îți arată treptat un peisaj din ce în ce mai frumos. De-a lungul râului se întinde o pădure de palmieri de toată frumusețea, unde te poți plimba până mai sus prin defileu. Pe lângă palmieri vei observa și destule capre și oi pe stâncile din jur, sunt cam de capul lor pe acolo, nu am văzut pe nimeni să le poarte de grijă. Pe plajă poți observa și ceva inedit, gâște, așa că ai grijă cum îți lași lucrurile când intri în mare. Plaja are și alți copaci, gen leandru, pini, deci chiar poți găsi loc la umbră dacă nu este prea aglomerat și dacă nu vrei musai să stai lângă apă. Dar de departe, cel mai frumos loc din Creta, după mine, din ce am văzut până acum, este canionul sau Cheile Samaria. Defileul acesta se află în Parcul Național Samaria, în munții Lefkaori sau munții albi. Lefkaori înseamnă, de fapt, stâncă albă. Este rezervația biosferei UNESCO. În bătaia soarelui, crestele acestor munți chiar par albe, dar și portocalii pe alocuri. Numele și-l ia de la un vechi sat care se afla în interior și care a fost abandonat în 1962 când zona a fost declarată parc național. Site-ul oficial Samaria Gorj spune despre acest defileu că este, citez, refugiu pentru capra Egagrus cretica pe cale de dispariție, cunoscută și sub numele de Cri-Cri. Punctul de plecare este la Xiloscalo, la o altitudine de 1250 de metri, ajungând în satul de coastă numit Agia Rumeli. Cea mai faimoasă parte a drumeției este locul numit Gates sau Iron Gates, unde cele două laturi ale defileului sunt la 4 metri una de cealaltă cu o înălțime de 500 de metri. Închei citatul. În canion trebuie să respecti câteva reguli. De exemplu, nu aprinzi absolut niciun foc, nu te abazi de la potecă, nu campezi, clar, nu arunci pietre, nu aduni flori, este parc național, deci nu iei de acolo nimic, nu pescuiești, sunt și câteva locuri cu apă, nu faci zgomot excesiv. Ce mi-a mai plăcut a fost faptul că este foarte organizat, cu stingătoare de foc din loc în loc, cu oameni la diverse posturi. S-ar putea ca, dacă intri prea târziu pe traseu, la un moment dat, la unul din posturi, să ți se spună că trebuie să te întorci, în caz că cei de acolo consideră că nu poți ieși din chei în siguranță pe lumină. La ieșire se verifică biletul pe care l-ai luat la intrare, adică nu ai acces gratuit, plătești, am uitat să menționez. Ideea este că ei trebuie să se asigure că toți cei care au intrat în canion au și ieșit în siguranță, ceea ce este un lucru bun. Te uiți la stânci, sus, sus și rămâi uimit de cât de mic ești și în același timp ai așa o înțelegere copleșitoare că deși ești așa de mic și de neînsemnat, ești totuși atât de mult iubit de Dumnezeu. Pe mine, astfel de gânduri mă încercau acolo jos, pe chei. Mai mult ca sigur că nu ai timp să urci înapoi tot traseul pentru a pleca de unde ai pornit și unde ai lăsat mașina. De altfel, ar fi și foarte obositor. Coborârea în sine este solicitantă mai mult decât ți-ai putea imagina. Vei ieși așadar în Agios Rumeli, o așezare pe coasta sudică a Cretei, de unde vei lua un ferry până în Suia. Nu există variantă pentru transport rutier din Agios Rumeli. Din Suia sunt autocare, chiar din port, care merg până în Omalos Xiloseria, locul unde ai lăsat mașina. Plătești separat pentru fiecare, adică biletul de intrare în chei, apoi ferii, apoi autocarul. Dar ai parte de o experiență extrem de împlinitoare, poate cea mai frumoasă din Creta și din Grecia.
1: Ascultă Radio Vocea

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Vă invit ca astăzi să privim atent la versetul 1 din Psalmul 131. Psalmistul David nu aruncă niște vorbe la întâmplare. El descrie traseul biologic și psihologic al mândriei. Mândria este ca un virus care pornește din adânc. Se vede pe chip și apoi infectează tot ce facem. Să le luăm pe rând, exact cum le-a așezat regele în mărturia lui. Inima mea nu este îngânfată. În antropologia biblică, inima nu este sediul emoțiilor siropoase ca în zilele noastre, ci este centrul de comandă. Acolo se iau deciziile. Acolo se nasc intențiile secrete. Acela este softul omului. Mândria începe întotdeauna într-un loc unde nu o vede nimeni. Este acel dialog interior în care ne credem cei mai buni, mai speciali, mai îndreptățiți decât ceilalți. David spune: am verificat panoul de control, Doamne, și softul e curat. Nu e virusat de aroganță. El continuă: nu am priviri trufașe. Și aici intervine biologia. Ebraica folosește expresia ochi înalți. Este fascinant cum mândria ne modifică fizic privirea. Omul mândru se uită la ceilalți de sus în jos. Cred că ați experimentat lucrul acesta când ați stat față în față cu cineva care v-a privit cu superioritate. Privirea trufașă este cea care scanează, judecă, etichetează și desconsideră într-o singură fracțiune de secundă. Ochii sunt fereastra inimii. Dacă inima s-a umflat de ego, ochii se măresc și ei de dispreț. David spune că a învățat să-și coboare privirea la nivelul ochilor aproape lui său. Și încheie cu: nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Aici este capcana în care pică cei mai mulți oameni capabili. În ebraică, această înșiruire de cuvinte, lucruri prea mari, se referă la lucruri care depășesc orice capacitate umană de control și înțelegere. Înseamnă să încerci să rezolvi ecuații ale universului sau ale viitorului, care nu sunt treaba noastră de fapt. Înseamnă să ne stresăm pentru lucruri pe care doar Dumnezeu le poate gestiona. Când ne concentrăm pe ele, ne asumăm un rol de Dumnezeu în miniatură, în propria viață. Și lucrul acesta duce direct la anxietate, panică și epuizare. Versetul de început al Psalmului 131 este antidotul perfect pentru stresul modern. De câte ori nu ne trezim dimineața cu mintea inundată de scenarii? Ce o să se întâmple peste 5 ani? Cum o să se rezolve problema X a lumii? De ce s-a comportat persoana Y așa? Toate acestea sunt lucruri prea mari și prea înalte pentru noi. Când David refuză să se îndeletnicească cu ele, el nu alege ignoranța sau lenea, ci sănătatea mentală. Un aspect despre care se vorbește foarte mult în zilele noastre și care trebuie promovat. David zice: eu îmi fac bucățica mea de treabă astăzi, iar restul universului îl las în grija celui care l-a creat. Altfel spus, în limbajul secolului nostru, David ne dă o lecție despre managementul atenției. Adică să nu ne băgăm nasul în codul sursă al universului. Când încerci să controlezi viitorul sau să descurci toate ițele vieții, e de parcă ai încerca să repari un computer cuantic folosind o lingură și un ciocan. Pur și simplu nu este de competența noastră. Smerenia din versetul 1 din Psalmul 131 înseamnă să ai curajul să spui: nu știu, nu e treaba mea, nu pot controla

0: și este absolut în regulă. Dar pentru a afirma cu mâna pe inimă, Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine, e nevoie de rugăciune care să netezească drumul pașilor noștri pentru a ajunge la Tatăl Ceresc, Cel ce ne așteaptă de atâta vreme.
1: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.